0: Nyheter med väder klockan 6 i studion Emil Friman. God torsdagsmorgon. En majoritet av finländarna ställer sig positivt till att EU tar in fler medlemsländer, men inställningen varierar kraftigt beroende på vilket land det gäller. Enligt en undersökning från näringslivets delegation EVA och jubileumsfonden Sitra är stödet störst för Kanada, Norge, Island och Ukraina. Betydligt mer skeptiska är finländarna till Turkiet, Israel, Belarus och Ryssland. Minst hälften säger nej till att de länderna skulle bli EU-medlemmar. Drygt 2000 personer deltog i undersökningen. En utmarsch vid postens logistikcenter i Helsingfors igår kväll försenar postutdelningen idag. Nästan alla arbetare på kvällsskiftet lämnade arbetsplatsen. Bakgrunden är omställningsförhandlingar som berör över 600 anställda och kan leda till omkring 50 färre jobb. Enligt Post- och logistikunionen PAU kan både brev och småpaket som delas ut till hemmen bli försenade i Helsingfors och på andra håll i landet. 7 personer har omkommit i en helikopterolycka i centrala Kenya. Helikoptern störtade norr om huvudstaden Nairobi. Ombord fanns piloten och 6 turister och ingen överlevde. Bland de döda finns Ecuadors underrättelsechef Michele Sensi-Kontuhi. Förutom Sensi-Kontuhi och hans hustru omkom 5 amerikanska medborgare. Orsaken till olyckan är ännu oklar. Australien blir första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från år 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med dessa utmaningar och i Finland kommer det enligt beräkningar byggas över 100 datacenter. Tapani Veistola, verksamhetsledare för Finlands naturskyddsförbund, hoppas att även Finland inför liknande regleringar som Australien.
1: Joo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
2: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
1: Sähkön tämä tuotanto on etukäteen selvitetty ja sitten hukkalämmön hyötykäyttö on varmistettu, että semmoisista voisi lähteä. Ja totta kai sitten tämmöinen luontoperiaate voisi olla siinä, että ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle.
0: Det sa Tapani Veistola och reporten här var Jonathan Fagerholm. Nu blir det väderrapport. Och i rapporten ingår varningar. Det förekommer lokalt riklig nederbörd i landets norra del. I landets södra delar förekommer lokalt regnskurar från och med eftermiddagen. Och här är utsikterna fram till i eftermiddag. I landets södra del, med början i sydväst, småningom ökad molnighet och på dagen lokalt regnskurar, möjligen med oska. Dagens högsta temperatur är 17-21 grader. I landets mellersta del klart eller halvklart och uppehåll, men i norra Savolax och norra Karelen fram till ikväll molnigt och lokalt regn som kan vara rikligt. Dagens högsta temperatur är 14-20 grader, svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del, i området södra del, mulet och regn som är lokalt rikligt, men i mellersta och norra Lappland växlande molnighet och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är 13-18 grader, svag eller måttlig vind mellan nord och ost. Och så en nederbördsvarning i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och i landskapet norra Österbotten, frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo, kan det förekomma riklig nederbörd, mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Så väderrapporten för sjöfarande. Först ett meddelande för båtförare. Det varnas för åskbyar på Finska viken, norra Östersjön, östra delen och Skärgårdshavet. Ett lågtryck öster om Finland rör sig norrut mot Kolahalvön och fylls ut. Ett annat lågtryck drar in mot norra Östersjön från sydväst. Här är utsikterna fram till i eftermiddag. Finska viken, vind omkring syd, som småningom tilltar, först 2-6 meter per sekund och från och med förmiddagen sydlig till sydostlig vind och från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund. Lokalt regn eller oska, annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring ost 2-6 meter per sekund och upp till 9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring väst, till en början lokalt regn och oska, mest god sikt. Ålands hav vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund, på eftermiddagen nordostlig vind, god sikt. Skärgårdshavet vind omkring ost 2-6 meter per sekund, till en början lokalt regn och oska, annars god sikt. Bottenhavet vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen vind omkring sydost, god sikt. Kvarken vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund, Bottenviken vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund, lokalt regn annars god sikt. Och Saimen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund, mest god sikt.

Finlands statliga skuld fortsätter att växa i ökad takt. I Sverige och Danmark är det däremot hushållen som är mer skuldsatta och den statliga skuldbördan är mindre. Så borde de finska hushållen ta efter våra nordiska grannar och skuldsätta sig mer för att få hjulen att rulla. Det diskuteras i Slaget på torsdag med start 12.03.

0: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, svett i en 18 år gammal mamma. Jag tar bilen till Gumba strand och får brev. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in. Och så sa han att vill du ha opium te? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
1: var han naken?
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
2: Och då är det mässa med ä, inte mässa. SMS.
0: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: 26 minuter före 7 är klockan och du lyssnar på Yle Vega och jag önskar dig en riktigt god morgon. Mitt namn är Marcus Bergfors och jag kan berätta att vi har torsdag och vi har 20 augusti. En rätt så sval morgon, åtminstone när jag steg upp och kom till jobbet så var det bara 8 grader i Vasa. Och kollar jag på meteorologiska institutet så visar det också att temperaturen här längs med kusten från norr till syd så är mellan 7 och 13 grader. Men det kommer bli varmare under dagen, då kommer det bli mellan 17 och 21 grader. Så vi är nu lite i sommarvärme, i alla fall finsk sommarvärme. Och som många andra dagar den här sommaren så bjuder dagen upp också på alla sorters väder. Tittar vi på i södra Finland så kommer det bli en del regnskurar här och var och ganska mulet och det kan också åska här och var. Men sen på västkusten lite högre upp så där kommer det vara klart eller halvklart väder och uppehåll. Electric Light Orchestra ska vi lyssna på med Twilight. Sen ska vi fundera lite på det här med att jobba. Hur många timmar jobbar vi egentligen och är det bättre om vi jobbar mer?

0: Jeff Lynne och hans Electric Light Orchestra hade vi där med Twilight. Malin Hulke har också anslutit sig till studion nu denna torsdag morgon. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Ja, Malin. Det var bättre förr.
1: Det brukar heta så.
0: För då, jag menar, kunde vi jobba en hel dag ut på prästgården och slet och svettades. Och sen efter det så gick vi och gräftade upp ett helt kärr.
1: Mm.
0: Så gjorde ju alla förr i tiden.
1: Absolut.
0: Och det var så vi byggde upp hela Finlands ekonomi och så vidare. Idag jobbar vi lite deltid och kanske någon timme här och var och så är vi hemma och tittar på Netflix och det är inte så mycket mer än så.
1: Nej, precis.
0: Ja, det är så här lite det kan låta emellanåt då man pratar om hur vi jobbar nu för tiden. Och det talas också om att vi ska behöva arbeta mer för att rädda vår ekonomi. Men frågan är nu, jobbar vi faktiskt nu mindre än förr?
1: Det gör vi faktiskt inte och det är ju lite otippat kanske, för det känns som kanske att man inte jobbar lika mycket som förr, men det gör man. Vi jobbar faktiskt till och med mera, för mängden arbetstimmar har ökat med 5% de senaste 10 åren. Så det är ju en del faktiskt. Men det är precis så där. Det är många som kanske tror att man jobbar mindre nu. Och till exempel tidskriften Must Read, som riktar sig till beslutsfattare, så har frågat sina läsare att hur tror de att de här genomsnittliga mängden timmar som finländarna i åldern 20-69 år arbetade, och hur har det förändrats under de senaste 10 åren? Och faktiskt 70% tror att vi jobbar mindre än tidigare och bara 5% tror att vi arbetar mer.
0: Just det. Så som man utgår från det här, det är förstås ingen vetenskaplig undersökning, men ändå en fingervisning. Man vet hur folk pratar och hur våra politiker pratar om det här. Men då är det som du säger att vi jobbar 5% mer nu än för 10 år sedan.
1: Ja, och det kommer man fram till om man tittar på mängden timmar som personer i arbetsför ålder faktiskt då jobbar. Och förutom det så är det också en större andel människor som jobbar. Alltså det är fler som jobbar och man jobbar längre timmar, längre tider. Och andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren.
0: Just det. Och då kan man tänka sig jobba förstås en del deltid förstås. Men ändå att det är flera då som jobbar i högre åldrar. Och det har man ju absolut märkt. Men trots allt det här då, trots att vi verkar jobba mer än tidigare, åtminstone jämfört med 10 år sedan, så uppmanas vi nog att jobba mera. Varför då?
1: Det är förstås, som du nämnde här tidigare, lite de här pengarna som det hänger på, och nationalekonomen Roger Westman, som har också skrivit en artikel om arbetstimmar i Must Read, så är bakgrunden helt enkelt att det har gått dåligt för Finlands ekonomi ganska länge också redan, och det verkar vara sista lösningen på hur vi ska få mer produktion då man inte kommer på hur man ska kunna jobba fiffigare.
0: Men är det då så enkelt att vi får mer produktivitet av att vi helt enkelt jobbar mera timmar?
1: Inte om man frågar Westman i alla fall, för han påpekar att folk jobbar mindre effektivt när man förlänger arbetstiden. Man orkar ju helt enkelt inte jobba lika effektivt när arbetstimmarna ökar, och man har ju också hört om olika undersökningar som tyder på att om man har en 6 timmars arbetsdag till exempel så är man som mest effektiv och så här, så att det ligger säkert någonting i det här. Därför skulle också Westman hellre säga att vi faktiskt ökar mängden utförda arbetstimmar genom att locka fler av våra allt friskare äldre att stanna kvar längre i arbetslivet. Och det som han hellre skulle säga att man skulle satsa då mera på att hitta nya produkter och organisera arbete effektivare och utnyttja då också ny teknologi bättre.
0: Så alltså helt enkelt att vi behöver inte jobba mera, men vi ska jobba mera på de timmar där vi jobbar helt enkelt. Och den här artikeln, det jag menar det här med arbetstimmar, det har ju engagerat folk länge. Och hur är det då? Håller de med Westman i de här frågorna?
1: Många är skeptiska till att längre arbetstider är en lösning, så på det sättet håller man nog med Westman, eller många som kommenterar gör det. Och en skriver att det är mycket vanskligt att korrelera arbetstimmar med produktivitet. I dagens kunskaps- och tjänsteekonomi så mäts framgång i det värde som skapas snarare i antalet stämplade timmar. Och en annan menar att problemet beror på svagt ledarskap och ja-sägare som prioriterar karriär över företagets bästa, att man ser liksom lite mer på sin sin egen nytta. Än
0: ja, cheferna vill liksom klättra mer än.
1: Ja, en titta på helheten och hur det skulle gå bäst att köta saker. Och en tredje beskriver hur multinationella företag ständigt kräver mer oavsett resultat. Och det här leder till att folk ger upp.
0: Mm. Så det kanske inte alltid ger mer att man ska jobba mera.
1: Nej, ibland kanske mindre ger mer. Mm.
0: Men fortsätt att diskutera på våra sidor.

0: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
1: Stefan, Stefan, Stefan. Staffan, Staffan, Staffan.
2: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men Fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
1: På ny tid, klockan 14.
2: Varje lördag med repris söndag.
1: Eller när du vill på arenan.
2: Fritt fram med Stefan och Staffan.

Bill Withers, klassiker, Ain't No Sunshine, när klockan är 7:10. Vi ska småningom få andrum tillsammans med Isabella Törnen och sen blir det dags för nyheter då klockan blir 7. Sen kör den regionala sändningen igång. Musik hinner vi med här också, George Ezra med Budapest.

Hej, jag heter Isabella Törner, jag är från Ekenäs och du lyssnar på Andrum. Idag vill jag prata om Guds kärlek. Jag tror att många av oss bär på en bild av Gud som en sträng mästare utan att ens märka det. Som att hans kärlek beror på vad vi gör, hur mycket vi presterar och hur duktiga vi är. Men det är inte sant. Jesus dog på korset för oss, bara för att han älskar oss. Vi tar emot den kärleken helt enkelt genom att tro på honom. Inte genom att jobba för den. För om vi tror att vi måste göra rätt för att bli älskade, då blir kärleken villkorad. Och Gud är villkorslös kärlek. Jag brukar tänka på Adam och Eva. Gud satte dem i en trädgård och gav dem allt de behövde. Sen blev det ett brutet val och vi hamnade utanför i en trasig värld. Men Jesus kom och sa, nu skapar jag någonting nytt där du kan bli återupprättad bara genom att tro på mig. Det är liksom som att Gud satte oss tillbaka i trädgården tillsammans med honom. Gud är också en god Gud. Han har visat mig hur mycket han älskar mig och att han vill spendera tid med mig. Han är inte en hård mästare och jag är en slav. Nej, genom Jesus fick vi bli hans söner och döttrar. Han vill ha en personlig relation med oss. Han älskar våra personligheter, precis sådana som vi är. Och vi visar faktiskt olika sidor av honom genom våra personligheter. Det påminner mig om en berättelse i Bibeln om Marta och Maria. Jesus var på besök hos dem och Maria satte sig ner vid hans fötter bara för att lyssna. Marta däremot sprang runt stressad för att allt skulle bli klart. Och hon säger till Jesus, bryr du dig inte om att min syster lämnat mig ensam? Säg åt henne att hjälpa mig. Jesus svarar henne mjukt, Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Men bara en sak är nödvändig. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag tänker att så många av oss är som Marta. Vi springer runt, vi jobbar, vi vill göra allt rätt. Men Gud vill bara att vi ska sätta oss ner också. Att vi väljer den goda delen, precis som Maria. Vi är inte föräldralösa barn. Vi är adopterade av Gud. Och det är ju konstigt om vi inte spenderar tid med vår egen pappa. Han vill oss så väl. Jag ska ge ett litet exempel. Jag var i USA, jag gick på en bibelskola där och jag hade inte så mycket pengar. Och jag bad en liten fjantig bön. Jag sa, Gud, jag skulle bli så glad om jag skulle få slingor i håret. 2 dagar senare frågade en vän av mig, hej, har du någonsin haft slingor i håret? Jag sa, jo, tidigare har jag haft, men just nu har jag inte råd till det. Och så sa min vän, nej men jag kan betala för dig. Och jag visste i den stunden att det var Gud som hörde min lilla fjantiga bön och ville göra det för mig. Så jag vill bryta lite av bilden av Gud som en sträng och religiös mästare. Nej, han är personlig, han är din pappa och han älskar även de små detaljerna i ditt liv. Prata med honom som om du skulle prata med någon du älskar. Säg, hej Gud, det här känner jag idag. Vad tänker du? Det gör jag hela tiden. Och jag ser hela tiden hans hand i mitt liv om och om igen. Så jag vill bara påminna dig idag. Du är älskad, inte för vad du gör, utan för den du är. Sätt dig ner som Maria vid hans fötter och låt honom älska dig. Tack för att du lyssnade på Andrum.

0: Australien blir det första landet som ställer hårda krav på datacenter. Finlands naturskyddsförbund vill att samma görs här. Det finns stora skillnader i hur manliga och kvinnliga studerande använder hälsovården. Över en fjärdedel av de manliga studerandena söker ingen sjuk- eller hälsovård alls. Finländarna är det tredje mest överviktiga folket i Europa, medan italienarna med sin matkultur är de slankaste. Enligt näringsexpert är social matkultur en del av hemligheten. Vädret, det utlovar regn i söder och norr, men sol där mittemellan. Det här är nyheten klockan 7, torsdagen den 20 augusti. Jag heter Ellen Ias. God morgon. Vi börjar ändå med att en majoritet av finländarna ställer sig positivt till att EU tar in fler medlemsländer. Men inställningen varierar kraftigt beroende på vilket land det gäller. I en undersökning från näringslivets delegation EVAM och jubileumsfonden Sitra är stödet störst för Kanada, Norge, Island och Ukraina. Betydligt mer skeptiska är finländarna till Turkiet, Israel, Belarus och Ryssland. Minst hälften säger nej till att länderna skulle bli EU-medlemmar. Drygt 2000 personer deltog i undersökningen. Australien blir det första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med utmaningar kring datacenter och i Finland kommer det enligt beräkningar att byggas över 100 datacenter. Därför vill Naturskyddsförbundet att liknande nationella regleringar införs här.
1: Enligt det nya australiensiska förslaget ska stora datacenter själva se till att elproduktionen byggs ut. Målsättningen är att datacentren ska kunna mata in lika mycket energi i elnätet som det förbrukar. Det vill säga att det blir nettoproducenter istället för nettoförbrukare. Datacenter får inte heller byggas på områden som kan användas för bostäder. Nu hoppas Finlands miljöskyddsförbund på ett liknande regelverk i Finland. Enligt verksamhetsledare Tapani Veistola finns det inte någon utarbetad statlig styrning för tillfälle, utan mycket ansvar faller på kommunerna när datacentralerna byggs.
2: Jo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
1: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
2: Sähkön tämä tuotanto on etukäteen selvitetty ja sitten hukkalämmön hyötykäyttö on varmistettu, että semmoisista voisi lähteä. Ja totta kai sitten tämmöinen luontoperiaate voisi olla siinä, että ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle ja
0: det sa Tapani Veistola, reporter var Jonathan Fagerholm. Den sparkade ukrainske försvarsminister Mikhail Fedorovs videotal där han uppmanar till presidentval får kritik från hela politiska spektrat i Ukraina. Kritikerna argumenterar för att det vore lagvidrigt och omöjligt att organisera i krigstid och att det skulle spela Ryssland rakt i händerna och orsaka splittring i en tid då nationell enighet krävs. Kritiken kommer alltså både från de som backar president Volodymyr Zelensky och från oppositionen. Samtidigt uppger Kiev Independent att Mikhail Fedorov överväger ett USA-besök så snart som nästa vecka. Sen till hälsofrågor. Det finns stora skillnader i hur manliga och kvinnliga studerande använder hälsovården. Det här visar en ny undersökning från Folkpensionsanstalten FPA. Över en fjärdedel av de manliga studerandena söker ingen sjuk- eller hälsovård alls. Samtidigt använder nästan 90% av de kvinnliga studerandena någon tjänst inom den öppna öppna hälso- och sjukvården under läsåret 2023-2024. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS erbjuder inte uppföljning av långvariga sjukdomar, gynekologiska tjänster eller behandling av hudsjukdomar som akne. Men SHVS-VD Annika Saarikko anser att man borde överväga att börja erbjuda också de här tjänsterna. Och finländarna är det tredje mest överviktiga folket i Europa, men italienarna är de slankaste. Det här trots att italienarna är kända för att älska mat och trots att pasta, pizza och söta bakverk hör till vardagen i Italien. Och vad är då hemligheten? Så här säger näringsexperten och läkaren och professorn Nicola Veronese.
3: You know, this is probably more from movies than from realities. About the pasta, we eat about 70 to 80 grams each day of pasta, not more. And also the pasta.
4: Bilden av den italienska matkulturen med berg av pasta, enorma pizzor och gelato dagligen stämmer inte, säger professor Nicola Veronese vid universitetet i Rom. Visst äter de flesta italienare till exempel pasta ganska ofta, men portionerna är små, maximalt 80 gram per dag, och pastan dränks sällan i feta såser, säger Veronese. Bara knappt 40% av italienarna har övervikt mot över 60% av finländarna. Enligt näringsexperten Veronese är italienarna fysiskt aktiva, till exempel promenerar man mycket, men maten är ändå den avgörande faktorn. Och här handlar det kanske mindre om vad man äter än om hur man äter.
3: So when you eat with other people, you stay well, stay better. You can discuss about also your problems, also happy parts of your life, of course.
4: Professor Veronese lyfter fram det sociala. I Italien satsar man på åtminstone en gemensam måltid per dag. Då sitter man ner tillsammans med familj och vänner och pratar om både goda och dåliga saker i livet. Att njuta av maten i lugn och ro, i grupp, gör sannolikt att man äter mindre. Och samtidigt får man en hälsonytta av umgänget, säger näringsexperten. I Italien respekterar man också mattiderna. Mellanmål är ovanliga. Ytterligare en förklaring till slankheten kan också vara att italienarna helt enkelt äter mindre. Åtminstone är den i Finland så centrala frukosten något som många skippar.
5: During the morning, I don't usually have breakfast.
6: Personalmente, in realtà, molto spesso salto la colazione.
7: Latte e brioche.
0: Inget eller kaffemjölk och en brioche, så beskrev några milanobor sina typiska morgonmål till vår reporter i Italien, Katja Johansson. Prins Harry och hertiginnan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien, det rapporterar brittiska medier. Enligt uppgifter planerar hertigparet att flytta från USA senare i augusti till en privat bostad utanför London. Parets barn, 7-åriga prins Archie och 5-åriga prinsessan Lilibet, har skrivits in för att börja i en brittisk skola i september. Kung Charles, prinsens far, ska ha informerats om hemflytten i söndags. BBC uppger att kungen var ovetande om planerna för förra helgen, men välkomnar möjligheten att träffa familjen mer i privat egenskap, då det inte finns några planer på att hertigparet ska återuppta sina roller som representanter för kungafamiljen utan att leva som privatpersoner i Storbritannien. Och så kan vi notera att postutdelningen kan bli något försenad idag. Det här på grund av en utmarsch vid postens logistikcenter i Böle i Helsingfors igår kväll. Nästan alla arbetare på kvällsskiftet lämnade arbetsplatsen på kvällen igår. Bakgrunden är omställningsförhandlingar som berör över 600 anställda och kan leda till omkring 50 färre jobb. Enligt Post- och logistikunionen PAU kan både brev och småpaket som delas ut i hemmen bli försenade i Helsingfors och på andra håll i landet. Och det ser ut att bli en ganska regnig dag, speciellt i landets norra delar, men i landets södra delar blir det lokalt regnskurar och ökad molnighet under dagen. I landets mellersta del utlovas däremot klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturen rör sig idag som högst kring 14 och 21 grader. Det blir svag eller måttlig vind. Och nederbördsvarning gäller i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och delar av norra Österbotten. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland. Det här var nyheterna klockan 7 med mig Ellen Ies. Nu fortsätter.

0: Och programmet du lyssnar på är Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena Naftan. På nyheterna idag har vi Bubi Asplund.
1: Riktigt god morgon.
0: Och den här timmen hör du också reporter Astrid Nurmi. Och ja, Astrid, igår kväll följde du med någonting som berättades mycket om på sociala medier. Det var många som hade sett mystiska flyg i Ingå. Bland annat har folk delat med sig videor på små flygpal. Men det visade sig sen vara faktiskt försvarsmaktens övning. Alltså det var sen ingenting att oroa sig för.
2: Ja, det var då i Ingå som flera vittna om mystiska flygobservationer igår där vid ett-tiden. Och ett av vittnesmålen berättade om ett snabbt lågflygande plan och en annan hade först sett en drönare följt av Hornet-flygplan som flög fram och tillbaka. Och en tredje vittna om flera jaktplan. Och det här var då flera läsare som berättade det här till tidningen HBL som rapporterar om flygningarna först.
0: Ja, Hushållsbladet hade sen också fått tag på försvarsmakten och det handlar faktiskt om kustflottans övning som egentligen ordnas vid Öre i Åbolans skärgård, men de här flygen syntes också ända här i Västnyland. Bland annat handlade det om att stärka flottans kapacitet att avvärja obemannade luftfarkoster av olika storlek med olika vapensystem och drönarhot. Ja, så det var övning. Det var bra att veta det. Bubi, du har nyheterna idag och vi kan bland annat berätta att Hangö får en ny kyrkoherde.
1: Ja, från och med 1 september så är det Karl av Hellström som blir kyrkoherde för Hangö svenska församling. Han efterträder då Monica Kleve som kommer att gå i pension. Och det var ju förstås domkapitlet i Borgå stift som utnämnde Karl av Hellström till kyrkoherde riktigt nyligen, det vill säga i tisdags. Så det där. Så nu är det klart. Han var faktiskt den enda som sökte det här jobbet i vad heter det där i Hangö.
0: Mm, ja, så brukar det ibland vara med församlingen. Det är inte alltid så många sökande. Mm. Ja, men annat vi kommer att tala om den här morgonen är bland annat hur unga mår. Mer om det efter Paul McCartney. Han är ju inte ung precis, men ny musik kommer han fortfarande ut med.
1: Och verkar må bra.
0: Ja. Come Inside heter den här låten och det är från hans 19:e soloalbum The Boys of Dungeon Lane.

0: Yle Vega.
1: Ja, skolorna har ju precis börjat här i Västnyland, så därför ska vi lite snacka om hur unga mår. Astrid Nomi, du har varit i kontakt med några experter som på olika sätt arbetar med ungas psykiska välmående i Västnyland. Vem är det du har talat med?
2: Ja, jag har då talat med studerande psykologen Julia Simonsen, Jenny Koskelo som arbetar med elevhälsans psykologtjänster och Saila Laitinen som är servicechef inom skolhälsovården.
1: De senaste åren har det rapporterats både globalt och nationellt att ungdomar idag mår sämre än förr. Gäller det här också då Västnyland?
2: Det gör det, ja. Enligt experter så mår unga sämre, i synnerhet då gällande ångest, nedstämdhet och självskadebeteende. Och dessutom så har allt fler unga idag svårare symptom. Och orsaken till att fler unga berättar att de mår sämre så beror delvis på att de idag har bättre att sätta ord på sina känslor, vilket då många har lärt sig via sociala medier. Och nackdelen med det här är då att tröskeln för att normala känslor uppfattas som problematiska idag kan vara ganska låg för många.
1: Ja, när jag var ung så hade jag nog svårt att riktigt förstå att hur nervositet hör till livet och vad kan man få hjälp med. Det är kanske alltid svårt att veta som ung, fast då på 90-talet tyckte jag det ofta var tal om att man ska tåla saker och den där tröskeln att söka hjälp var faktiskt ganska hög. Kan det vara så att unga talar om stor ångest när det egentligen handlar om vardagliga känslor av oro och nervositet?
2: Absolut. Enligt experter så behöver dagens ungdomar lära sig att stå ut med negativa känslor eftersom det är en del av livet. Och att stanna hemma eftersom exempelvis skolan ger ångest, så det hjälper liksom inte med att lösa det här problemet utan det bara upprätthåller det.
1: Ja, ibland är det faktiskt bäst att bara ta sig an utmaningar. Man kan inte alltid undvika det som är jobbigt. Och blir det för utmanande så ska man ju inte heller lägga sig ner och göra ingenting utan söka hjälp. Så att undvika negativa känslor och svåra situationer. Det är nog inget sätt att leva det. Men Astrid, betyder det här att unga bara mår sämre eftersom de är mer medvetna om sina känslor idag?
2: Nej, det finns nog alltså flera orsaker till att unga verkligen mår sämre idag. Dels är ju tonåren en ganska så här omvälvande tid och unga påverkas av en massa olika faktorer som social press och prestationskrav och stress kring framtiden och starka känslor och allt möjligt.
1: Ja, man minns ju tonåren hur det var mycket med skolan och kompisar och vad ska man göra efter skolan och allt sånt här.
2: Ja, och det här med de här valen är någonting som de här experterna också nämnde. För enligt dem så måste unga nämligen idag i allt tidigare ålder fatta beslut om sin framtid gällande till exempel utbildning och så här, och det är ju stressigt om någonting.
1: Ja, det är inte mer de där evighetsstuderandena. Och att välja vad man ska bli som stor, det var nog svårt. Men jag tycker när jag var ung så levde vi unga lite mer på något sätt anonymt än idag. Jag tycker att med sociala medier kan man ibland känna sig att man är lite som på en bricka. Så jag kan tänka mig att all press unga upplever i sociala medier inte heller hjälper deras mående.
2: Nej, den hjälper faktiskt inte direkt. Nej. Unga spenderar idag då i snitt flera timmar per dag på sociala medier. Det kan vara upp till en tredjedel av deras vakna tid. Och det här gör ju att deras verklighet allt mer byggs upp kring liksom vad de ser på sociala medier. Så det är ju därför inte så konstigt att ungas mående påverkas av sociala medier och att de fastnar i det här innehållet som algoritmerna visar dem.
1: Ja, dels handlar det förstås om att man kanske själv känner att man behöver visa upp sig, men också om man är sån där som är lite ligger lågt på sociala medier, så det händer ju det typiska att man ser bara höjdpunkterna i andras liv och så sammanställer man dem där i sitt huvud som man tror att alla har fantastiska resor och fina hem och vackra kläder. Det är ju inte så många som visar sina skitiga och tråkiga dagar. Men Astrid, vad kan man då göra om man själv mår dåligt eller för att hjälpa någon som mår dåligt?
2: De här experterna som jag talar med, så de tipsar unga om att med låg tröskel vara i kontakt med skolhälsovården om det är någonting som man funderar på. Och de tipsar också anhöriga om att försöka lyssna utan att döma och att våga prata öppet kring psykisk ohälsa. Och dessutom så påminner de också om att unga vill bli tagna mer på allvar och känna att deras känslor bekräftas och inte bortförklaras.
1: Och du, Astrid Nurmi, har också skrivit en artikel om det här ämnet som går att hitta i Yle-appen och på nätet. Där finns också telefonnummer till en hel del kristelefoner och där har det också kommit många kommentarer redan. Tack Astrid, och det här var ett intressant ämne.
2: Tack.
3: Mm.
0: Yle Vega.
3: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.
4: Ni ropade efter country och vi tog er på ordet Nashville Country. Some broken hearts never mend. Outlaw Country.
5: Well, up in Chicago, I was known as quite a boy.
4: Inhemsk Country.
5: Good time Charlie's got the blues.
4: Country Rock.

0: kärleken.
1: Ile Vega.
2: Country i hälsningskarusellen alltså idag. Och jag skulle lite berätta om vi annat har i dagens sändning. Vi ska här efter nyheterna med Bobby Asplund prata om det här med kvotflyktingar. Har du funderat på att bli vänfamilj till de kvotflyktingar som kommer till Raseborg i höst? I september ska Raseborg få 31 nya kvotflyktingar. Och vi ska få med oss Karin Ljunghäger, chef för integrationstjänster i Raseborg. Och så kommer vi lite prata om alla evenemang som sker det här veckoslutet. Här efter klockan 8 så ska vi få köra igång i väg med 100 år gammal Chevrolet. En riktigt sån där, ni vet, gammalmodig bil. Oj, oj. Petra Marklund hinner vi ännu höra på. För det blir nyheter med Bobby Asplund.

0: Nu är klockan 7:30 och vi ska få västnyländska nyheter med Bubi Asplund och jag heter Helena Fnaftan. God morgon.
1: Riktigt god morgon.
0: Och den här morgonen pratar vi om ungas psykiska välmående.
1: Forskning visar att ungas psykiska välmående har försämrats globalt. Bland annat har en av fyra högstadieelever ångest. Också i Västnyland bekräftar skolhälsovården att unga mår sämre. Särskilt gällande ångest, nedstämdhet och självskadebeteende.
0: Experter vi har talat med säger att ungas mående idag påverkas av en blandning av psykiska, sociala, biologiska och samhälleliga faktorer. Och många unga upplever idag en ökad framtidsoro, fler valmöjligheter och mer press på annat sociala medier än då tidigare generationer.
1: Ungas försämrade mående kan också delvis bero på att unga idag är bättre på att sätta ord på sina känslor. Det här kan leda till att unga uppfattar vanliga oroskänslor som hög ångest. Enligt experter behöver unga därför lära sig att stå ut med jobbiga känslor. Att stanna hemma eftersom skolan ger ångest hjälper inte utan upprätthåller bara problemet.
0: Ja, och som man kan tänka sig så behöver ungdomar ofta hjälp av vuxna med att bemöta ångesten så att inte livet styrs av hur man mår. Så ska vi till Hangö som får en ny kyrkoherde.
1: Det är Karla av Hellström som blir ny kyrkoherde för Hangö svenska församling. Det var i tisdags som domkapitlet i Borgå stift utnämnde prosten Karl av Hellström till kyrkoherde för Hangö svenska församling. Han var den enda som sökte det här jobbet.
0: Och Hellström tar över posten efter nuvarande kyrkoherden Monica Klevegård i pension.
1: Ja, i samband med sin nya tjänst avgår av Hellström som kaplan i Agricola svenska församling i Östnyland. Han blev teologimagister från Helsingfors universitet år 1996 och vigd till präst i Borgå stift år 1997.
0: Och Karl av Hellström började som kyrkoherde i Hangö den 1 september. Så sport och fotboll.
1: Ja, Ekenäs IFs representationslag har tecknat ett spelarkontrakt med 18 år gamla anfallsspelaren Milo Hamdi. Han har sedan i fjol spelat för EIFs akademilag i herr trean.
0: Milo Hamdi är hemma från Hangö och spelar för FC Hicks juniorlag och i representationslaget säsongerna 2023 och 2024.
1: Hamdi debuterar faktiskt redan i näst högsta serien i ligaettan senaste söndag då EIF vann över Mikkelin palloilija till Sankt Mikkel med 2-0.
0: På lördag spelar tabell 6:an EIF mot tabell 1:an KTP från Kotka och den här matchen spelas på centrumplan i Ekenäs. Ja, en kort väg där prognos.
1: Ja, det är mest halvklart nu på morgonen och på dagen kommer det lokala regnskurar och på eftermiddagen faktiskt möjligen oska. Det blir mellan 14 och 17 grader idag och det blåser mest svag vind.
0: Frans Ferdinand ska vi höra på nu.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
3: Men nu lyssnar du på Yle Västnyland idag med mig, Helena Fnaftan och Astrid Normi, och vi har fått en studiogäst med oss. Skulle du vilja bli vänfamilj till kvotflyktingarna som kommer till Raseborg den här hösten? I september får Raseborg 31 nya kvotflyktingar, 12 vuxna och 19 barn.
4: Raseborgs stadsstyrelse beslöt förra året att fördubbla flyktingkvoten för 2025 från 25 till 50. Och gruppen som kommer till Raseborg är en del av regeringens mål att 5-10% av invandrare ska integreras på svenska. Och tanken är då att majoriteten av kvotflyktingarna därför ska placeras i tvåspråkiga kommuner, särskilt där svenska är ett majoritetsspråk. Karin Ljung-Hegert är chef för integrationstjänster i Raseborg. God morgon, Karin.
5: God morgon, god morgon.
4: Kan du berätta, hur går förberedelserna för att ta emot de här 31 personerna nu i september?
5: Tack, ja. Förberedelserna att ta emot de här 31 personerna som anländer här om några veckor är i full gång. Och den största delen, eller liksom viktigaste saken, är ju att de här personerna när de kommer till Raseborg har någonstans att bo. Så det är mycket kring att ordna med lägenheter, utrusta lägenheterna så att de här personerna som flyttar in har det bra den första tiden, och sen förstås själva kommer igång och utrustar vidare och skaffar dem det de behöver. Men det är också ett stort samarbete på gångs i bakgrunden. Att det är inte bara integrationstjänsterna som är aktiva när det gäller flyktingmottagning, utan det har ju att göra med bildningen, välfärdsområde, tredje sektorn, aktivera olika föreningar, MBI försöker vi se att vad skulle vi kunna ordna där tillsammans gällande språkundervisning och så. Så det är ett stort nätverk som aktiveras, och vi nu funderar vilka tjänster de här flyktingarna eller personerna eventuellt behöver och hur vi ska kunna förverkliga det. Sen har mycket att göra att när personerna kommer hit så måste vi avgöra att vad är deras servicebehov, vad behöver de, och sen tar det därifrån. Att nu är det mer det här förberedande arbete och aktivera de här nätverken och börja fundera tillsammans. Så ett stort samarbete på gång.
4: Just det, så det är mycket praktiskt och mycket då planerande, låter det som. Det där du nämnde, den här bildningen där, så bland annat håller staden på att inrätta nya undervisningsgrupper i stadens skolor. Hur viktigt är det att barnen får rätt stöd eller undervisningsstöd?
5: Undervisning och att barnen får möjlighet att börja skolan så snabbt som möjligt när de kommer är en jätteviktig del. Att vi har ju inte gått ut med så mycket information, eller kan inte gå ut med så mycket information om de här personerna på grund av sekretess och deras integritet, och att de inte ska på det sättet lika lätt kunna identifieras. Men vi har ju gått ut med att det handlar om 12 vuxna och 19 barn. Och det säger ju sig att majoriteten utav de här barnen så kommer att börja i skola eller småbarnsfostran, och i det här fallet så är de flesta på väg till skolorna, och där kommer att bildas separata grupper som är kallad förberedande undervisning, så de har rätt till att få 1-2 år när de kommer. Och den här skolgången har ju förstås att man, de här första åren satsar man ju mycket på att man ska lära sig språket, men skola, det vet vi ju, för barn har ju mycket att göra med också hur barn mår, hur familjerna mår, vilka sociala kontakter. Att det är liksom det viktigaste för de här familjerna, att barnens skolgång kommer igång och fungerar, och på det sättet därifrån också kan bygga en fungerande vardag och välmående för de här familjerna.
4: Just det. Men visst är det så ändå att barn har ju lättare att lära sig språk än vuxna. Så kan de på något sätt då ha lättare att jag vet inte, komma in i det här i Finland?
5: Det hoppas vi, och det ser man ju nog i skolan, att nu går det med rätt stöd och rätt insatser och tillräckligt med språkundervisning så kommer man snabbt in. Och klart att det finns mera utmanande ämnen och mindre utmanande ämnen också bland barnen, sådana som kanske har gått i skola, kunnat gå i skola i sitt hemland, och barn som, eller ungdomar som har haft avbrott i sin undervisning. Och det har ju förstås också att göra med hur lång tid, att det är ju skillnad, kommer du i lågstadiet och har lång tid på att lära dig språket, eller är du tonåring som har några år kvar innan du ska vidare till till fortsatta studier, så det är ju också en skillnad. Men visst är det ju lättare, vanligtvis säger man, för barnen, för vuxna att lära sig språk.
4: Ja. I en tidigare intervju så har du berättat att det är mer kostnadseffektivt att ta emot 50 personer än 25. Hur fungerar det här i praktiken med tanke på då att den här flyktingkvoten har fördubblats här?
5: Ja, det är ju lite så här känsligt kanske att prata om kostnadseffektivitet och så när det handlar om hur man inte är invandring och flyktingar, men det är också en realitet för i kommunen att det är kostnader och intäkter och någonting man måste självfallet ta i beaktande. Helt kort kan jag ju säga att vi får ersättningar per person för flyktingar som kommer till kommunen, medan kostnaderna ofta är de samma oberoende om det är 10 personer eller 20 personer som till exempel ska ha en utbildning eller någon form av tjänst.
4: Okej. Okay. Det där, om vi går vidare lite till vänfamiljer. Ni söker då för tillfället efter vänfamiljer. Vad innebär det konkret att vara vänfamilj till någon?
5: Ja, vi söker för tillfället efter vänfamiljer och ordnar ett utbildningstillfälle eller ett informationstillfälle om en vecka i Karis på torsdag 27.8 från klockan 18. Vänfamiljstraditionen är ju lång här i Raseborg och någonting som har varit ända sedan 90-talet har vi erbjudit vänfamiljer åt kommande flyktingar eller flyktingar som kommer till Raseborg, och det visar sig vara väldigt uppskattad både för de som kommer såklart, men också för de som engagerar sig som vänfamiljer och har ofta, ibland, ganska ofta blivit så här bestående band och i alla fall en god erfarenhet att vad det innebär att vara vänfamilj är att man ger ett slags socialt stöd, man finns där. Det är inte att man behöver ha specifik kunskap eller behöver förbinda sig på något specifikt, och man ska inte heller vara en stödperson i den månen, utan det är mer att ge det här sociala stödet, kanske visa runt i Raseborg, visa olika kirpisar, kanske hjälpa till att utrusta hemma, och nu när det ganska långt handlar om barnfamiljer så det är förstås också att visa hur man i Raseborg som barnfamilj kan ta vara på det här som staden erbjuder och erbjuder en social kontext. Och också på det sättet så får ju de här personerna som kommer en genuin bild av vår kultur. Annars är det liksom svårt att integrera sig om man inte lär känna andra människor. Det är ju det viktigaste, man lär känna människor här och börja känna sig inkluderad och få liksom på det sättet en förståelse vad det innebär att bo i Finland och bo i Raseborg. Och på det sättet att man blir att känna sig hemma. Så det är nog en jätteviktig sak. Och vi är tacksamma för alla som under åren har ställt upp i den här vänfamiljsverksamheten. Och förhoppningsvis hittar vi också nu i år personer som vill ställa upp. Vi har inga speciella krav. Det är helt liksom, på språk. Det spelar ingen roll om man har svenska eller finska till modersmål. Om man är äldre eller yngre, har själv familj eller inte familj. Utan huvudsaken är att man har en vilja att,

0: vi har inga speciella krav hur ofta man ska träffas eller sådär, utan att det utgår att vad har man själv, vilken tid har man själv att ge. Men att är man nyfiken, man kan också komma på det infotillfälle där vi berättar mer och sen fundera efter det.
1: Mm. Vi talar alltså med Karin Ljung-Häger, chef för integrationstjänster i Raseborg, och det handlar då om att staden tar emot 31 nya kvotflyktingar i höst. Vi talar om det här med att barnen lär sig språk. Tanken är ju att en del av Raseborgs kvotflyktingar ska integreras på svenska, och det här har att göra med regeringens mål. Karin, hur många av de som kommer nu i september tror du att kommer att välja svenska framom finska?
0: Det vågar jag inte säga. Det är ju personerna själva som väljer det här språket. Och det sker dels då när barnen anmäler sig till skolan, vilket är ganska snabbt, och sen när de vuxna väljer vilket språk de ska integrera sig på. Så jag vet faktiskt inte. Men jag misstänker att trots allt kommer majoriteten att välja finska, och det är inte någonting vi kan desto mera påverka. Vi kan ge information vad det innebär här i Raseborg överlag att välja svenska och finska. Tjänsterna ska vara de samma. Man har rätt till språkutbildning, barnen har rätt till likadan skolgång och sådär, men det är en svår fråga som inte har ett helt klart svar att vad är bäst i det här fallet i vår stad att välja för integrationsspråk. Och personerna som kommer, våra kvotflyktingar, gör själva det här valet utifrån den information de har och vad de tycker att det är rätt val för dem. Fast man förstår att det är ju egentligen en sak som man borde få ta ställning till när man har varit en lång tid här och känner till att då. Men vad kan man göra? Så här är det.
2: Ja, intressant det där att man borde kanske ta beslut egentligen senare än vad det är möjligt. Men det där, under 2000-talet så har ju faktiskt alla kvotflyktingar i Raseborg valt finska som integrationsspråk. Och du har tidigare varit just ärlig, vilket du också var här, just att det inte är helt problemfritt att integreras på svenska, exempelvis när det gäller arbetsmarknaden. Har ni några strategier för att hjälpa dem som väljer svenska att få jobb?
0: Det där arbetsmarknadstjänsterna, arbetskraftsservicen, stöder ju alla arbetssökande individuellt och hittar deras vägar framåt, att nu finns det stöd att få. Jag skulle säga att största problemet är kanske de här små volymerna. Väljer du finska som integrationsspråk så finns det mycket mer fortsatt utbildning efter språkkursen. Integrationsspråkutbildning finns på svenska jättebra här i vårt fall i Lärkulla, men vad händer sen efter? På finska finns det många så här S2-stödda utbildningar som siktar sig mot arbetsmarknaden. Du kan till exempel studera till närvårdare delexamen och få det här S2-stödet, få det här liksom, som är specialanpassad för invandrare. På svenska, på grund av de här små volymerna, så finns det inte samma stöd. Så det ser jag kanske som det största problemet, att vägen efter språkutbildning, ja, du kan studera språk, men vanligtvis har du inte efter den här första tiden ändå sån nivå på din språk att du klarar dig på vanliga yrkesinriktade studier eller andra arbetskraftspolitiska studier, att där är språkkraven så mycket högre. Att det är ett problem, och just det att det handlar om så små volymer, både på finska men speciellt på svenska, att det här att hitta de här grupperna för att ordna så här inriktade och speciellt stödda utbildningar är inte så enkelt när det handlar om så få personer.
2: Jag kan tänka mig att det är svårt. Hur är det, finns det några konkreta fördelar med att ändå integreras på svenska? Eller kan man på något sätt konkret marknadsföra den här svenskan och de här möjligheterna som svenskan har på ett bättre sätt?
0: Jag tror absolut att det finns många fördelar att välja finska, så som det finns många fördelar att välja svenska, menar jag, som det finns att finska. Att det är inte så att ett alternativ nödvändigtvis är alltid bättre än det andra. Här är ju mycket av föreningslivet är ju här på svenska, och då har personer som till exempel har valt finska också kunna känna ett litet utanförskap sen i liksom sociala situationer där svenskan är dominerande. Så jag vet inte. För vissa, speciellt om man har engelska i bakgrund, så är ju svenska ofta lättare att lära sig. Så då kan det också innebära att man ganska snabbt kommer på en högre språknivå än man skulle göra om man skulle välja finska. Så jag tror absolut att det finns fördelar också att välja svenska. Att det är inte så att ett alternativ nödvändigtvis alltid är bättre än det andra. Det handlar ju också om vart den här individen på väg, vad ser man. Inte det är ju alla som vill stanna i Raseborg, man kanske har drömmar om att komma vidare, vill flytta till ett annat ställe där finskan är.

0: dominerande. Vi har också haft personer som integrerar sig på svenska, inte kvotflyktingar men andra flyktingar. Och sen när de har flyttat bort från Raseborg, man till exempel vill studera vidare i Helsingfors eller söka jobb där, har märkt att man klarar sig inte bara på svenska. I Raseborg tror jag att man gör det ändå hyfsat bra, men det är ändå en ganska liten språkbubbla vi har här. Och som sagt, det är inte, utgår vi inte från att alla vill stanna här. Och det är som sagt att människor måste få göra sina egna val. Vi försöker ge information på ett sådant neutralt sätt som möjligt och lyfta upp förstås fördelar med båda språken. Och det optimala skulle vara att man skulle kunna studera både svenska och finska, för vi är ju tvåspråkiga här och någon form av tvåspråkighet är nog viktigt, inte nödvändigt, men det skulle vara en bra sak också för våra invandrare och flyktingar.
1: Det där med att studera två språk samtidigt, så har ni fört några diskussioner kring att att det eventuellt skulle vara bra att just införa det här, att man skulle kunna studera två språk samtidigt? Eller är det så att det kan bli hemskt svårt för någon som kommer till ett nytt land att då dels måste lära sig den här nya kulturen och sen att lära sig två språk samtidigt?
0: Att studera två språk samtidigt när man håller på att lära sig ett språk från grunden, så tänker jag ju inte här lära eller sådär, men att är utmanande eller kanske inte en jättebra idé om vi säger så, men vi har haft nog, vi hade till exempel i våras ett samarbetsprojekt med Axel som heter arbetskraftssvenska, där man arbetslivssvenska, där vi hade 3 månaders språkutbildning med praktik på olika arbetsplatser för finska och lära sig svenska. Och det var ett sätt för oss att få in den här tvåspråkigheten, att det finns möjligheter. Vi har också invandrare som först studerar svenska, sen studerar finska eller tvärtom, att möjligheterna finns, men det såklart sätter ju mycket krav på den här enskilda individen och den här tiden man får för att studera ett språk och få det stött via med liksom arbetsmarknadsstöd, så är ju inte heller oändlig. Att människor vill ju vidare ut i arbetslivet, att man kan inte heller studera olika språk. Man måste studera ett språk och försöka komma upp till en sån nivå att man kommer vidare. Men det finns möjligheter, att det är mest fast i individen och vad är dens resurser och dens mål och vad man vill.
1: Precis. Tack Karin Ljung-Hegert, chef för integrationstjänster i Raseborg.
2: Och just nu söker alltså stan efter vänfamiljer den 27 augusti klockan 18. Hos ett informationsmöte på Agora i Karis för intresserade. Jag heter Helena Framftan och du hörde också Astrid Nurmi. Och nu ska vi få höra en ny musik av Kylie Minogue och Snow Patrol. Och Snow Patrol är en nordirländsk rockband.

Ny låt alltså där med Snow Patrol och Kylie Minogue, These Alarms. Och här före nyheterna klockan 8 hinner vi ännu med en låt av Sonny Aldén. Bastuholmen heter den.

0: Artificiell intelligens blir allt smartare. Nu varnar experter för oavsiktliga dataintrång. Samtidigt är en stor del av finländarna oroliga för att AI tar över våra jobb. Och trots att friidrotts-EM är över fortsätter de finländska idrottarna briljera. Lotta Kemppinen sprang igår den snabbaste tiden av en finländsk dam någonsin på 100 meter. Klockan är 8. Det här är nyheterna med sport och väder. I studion Ellen Ies. God morgon. Ja, kring hälften av finländarna är oroliga för att AI kommer att leda till massarbetslöshet. Det här visar en ny undersökning från Taloustutkimus. Andrea Wiklund, du har bekantat dig med ämnet. Vad säger forskarna?
1: Enligt de här forskarna som Yle Uutise alltså har pratat med så är den här rädslan onödig. Ari Hytinen på Hanken säger att det finns inga tecken på att det här kommer att ske och det stöds inte heller av någon ekonomisk forskning. Och specialforskare Ramin Isadi vid statens ekonomiska forskningscentral så tror att den här oron helt enkelt beror på att AI-företagen och andra sådana teknikjättar de är lite överdrivet optimistiska och skrytsamma kring sina företags framtidsutsikter.
0: Mm. Vad är det som vi finländare då är rädda för?
1: Folk tror att AI kommer att automatisera och ersätta arbetsplatser, men i verkligheten så automatiserar de den arbetsuppgifter. Det är en ganska stor skillnad, för AI kan ersätta en del, men inte alla arbetsuppgifter. Till exempel, om vi tar röntgenläkare som exempel, så där är AI väldigt bra på att läsa röntgenbilder och identifiera tumörer där till och med bättre än vad människor är, men AI kan inte konsultera andra läkare eller besluta om fortsätta åtgärder, eller helt enkelt bära det här juridiska ansvaret för vården. Sen annorlunda är det till exempel med översättning, för där är huvuduppgiften ganska lätt att skilja från de här övriga uppgifterna. Och det här har faktiskt lett till att översättaren har förlorat jobb.
0: Mm. Men forskarna låter alltså inte ändå jätteoroliga över det här. Kan AI-utvecklingen till och med få positiva följder?
1: Det tror faktiskt forskarna. Att den här effektiviteten som AI medför kan helt enkelt öka behovet av arbetskraft. Då arbetet går snabbare och effektivare så sjunker priserna så länge det finns tillräcklig konkurrens. Och det här leder till att folk använder de här tjänsterna mera. Som exempel advokatbyråer. Om AI effektiviserar till exempel genomgången av dokument och upprättande av avtal så blir priserna lägre och då används tjänsten mer. Och det här kan helt enkelt då leda till att det behövs flera som jobbar där som tar hand om de här uppgifterna som AI inte klarar av.
0: Tack för det här, Andrea Wiklund. Och vi fortsätter med AI. Ett AI-system hackar ett gym i Australien för att boka en plats åt sin användare genom att sparka ut en annan deltagare. Nu varnar cybersäkerhetsexperter i Finland för att sådana här oavsiktliga dataintrång blir mycket vanligare när allt fler privatpersoner använder AI-verktyg.
2: En man i Australien ville komma med på en gymtimme. Problemet var att platserna alltid bokades snabbt på nätet. Så han bad AI-agenten OpenClaw att hjälpa till. En AI-agent är ett verktyg som kombinerar en AI-chatbots förmåga att svara på frågor med funktioner som ger den tillgång till internet. Och AI-agenten lyckades, men på ett sätt som mannen inte alls hade tänkt sig. Systemet hade en svaghet. AI-agenten bröt sig in i systemet som gymföretaget använde och fixade en plats åt användaren genom att ta bort en annan deltagare. När Australien ville ångra det AI-agenten hade gjort var det inte möjligt. Sårbarheten i bokningssystemet möjliggjorde inte det. Det som skedde är ett exempel på något som på engelska kallas för reward hacking, där AI utför en uppgift på ett annat sätt än människan hade tänkt sig. Stora organisationer med viktiga system, såsom banker och myndigheter, bedöms vara välskyddade mot AI-hotet. Men samtidigt finns det många mindre kritiska IT-system som har sårbarheter. Mattias Messia på Cybersäkerhetscentret bekräftar att dataintrång som AI-system gör har blivit kraftigt vanligare. AI-system har under bara det senaste halvåret blivit mycket effektivare på att hitta olika sårbarheter i datasystem.
3: Meidän pitää niinku fiksusti miettiä, että mitä tämä tarkoittaa meidän kohdalla ja miten meidän pitäisi sitten niinku uutta teknologiaa hyödyntää.
2: Messia säger att vi på ett smart sätt måste fundera över vad det här betyder för oss. När cyberattacker använder sig av AI, så måste också försvaret göra det allt mer. Och cybersäkerhetsbranschen betonar att AI-agenter skulle behöva begränsas mer än idag så att risken för dataintrång minskar.
0: Reporter här var Niklas Fagerström. Och sen till andra ämnen. Två av fem finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det här visar en undersökning från Danske Bank. Andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Här saknar närmare 40% en ekonomisk buffert jämfört med kring 20% i Sverige, Danmark och Norge. Enligt Danske Bank har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Det rekommenderas att man har en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Nästan alla finländska föräldrar ser sexuella trakasserier mot barn på nätet som ett allvarligt problem. 7 av 10 är rädda för att det egna barnet ska drabbas. Det här visar en färsk enkät som Rädda Barnen har gjort. 2 av 3 föräldrar säger att de behöver mer information och stöd för att kunna skydda sitt barn på nätet. Var 5:e förälder har aldrig pratat med sitt barn om sexuella trakasserier. Rädda Barnen startar idag en kampanj för att öka vuxnas medvetenhet om problemet. Australien blir det första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med utmaningar kring datacenter och i Finland kommer det enligt beräkningar att byggas över 100 datacenter och därför vill Naturskyddsförbundet att liknande nationella regleringar införs här.
4: Enligt det nya australiensiska förslaget ska stora datacenter själva se till att elproduktionen byggs ut. Målsättningen är att datacentren ska kunna mata in lika mycket energi i elnätet som det förbrukar. Det vill säga att det blir nettoproducenter istället för nettoförbrukare. Datacenter får inte heller byggas på områden som kan användas för bostäder. Nu hoppas Finlands miljöskyddsförbund på ett liknande regelverk i Finland. Enligt verksamhetsledare Tapani Veistola finns det inte någon utarbetad statlig styrning för tillfälle, utan mycket ansvar faller på kommunerna när datacentralerna byggs.
5: Jo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
4: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
0: Det sa Tapani Veistola och reporter var Jonathan Fagerholm. Sen till Mellanöstern. USAs militär har upprättat en skyddad farled genom Hormuzsundet för oljetankrar, det rapporterar den amerikanska nyhetssajten Axios med hänvisning till 2 amerikanska tjänstemän. Enligt uppgifterna passerar mellan 15 och 20 tankfartyg sundet varje natt via en sydlig rutt nära Omans kust. Omkring 10 miljoner fat olja per dag ska nu transporteras ut genom sundet. Det här motsvarar ungefär hälften av mängden som dagligen transporterades genom sundet före kriget. USA uppges skydda trafiken med stridsfartyg. Och sen till hälsa och matkultur. Finländarna är de 3:e mest överviktiga folket i Europa, medan italienarna är det slankaste. Det här trots att italienarna är kända för att älska mat och trots att pasta, pizza och söta bakverk hör till vardagen i Italien. Vad är då hemligheten? Så här säger näringsexperten, läkaren och professorn Nicola Veronese.
6: You know, this is probably more from movies than from realities. About the pasta, we eat about 70 to 80 grams each day of pasta, not more. And also the pasta.
7: Bilden av den italienska matkulturen med berg av pasta, enorma pizzor och gelato dagligen stämmer inte, säger professor Nicola Veronese vid universitetet i Rom. Visst äter de flesta italienare till exempel pasta ganska ofta, men portionerna är små maximalt 80 gram per dag och pastan dränks sällan i feta såsar, säger Veronese. Bara knappt 40% av italienarna har övervikt mot över 60% av finländarna. Enligt näringsexperten Veronese är italienarna fysiskt aktiva, till exempel promenerar man mycket, men maten är ändå den avgörande faktorn. Och här handlar det kanske mindre om vad man äter än om hur man äter.
6: So when you eat with other people, you stay well, stay better. You can discuss about also your problems, also happy parts of your life, of course.
7: Professor Veronese lyfter fram det sociala. I Italien satsar man på åtminstone en gemensam måltid per dag. Då sitter man ner tillsammans med familj och vänner och pratar om både goda och dåliga saker i livet. Att njuta av maten i lugn och ro, i grupp, gör sannolikt att man äter mindre. Och samtidigt får man en hälsonytta av umgänget, säger näringsexperten. I Italien respekterar man också mattiderna. Mellanmål är ovanliga. Ytterligare en förklaring till slankheten kan också vara att italienarna helt enkelt äter mindre. Åtminstone är den i Finland så centrala frukosten något som många skippar.
8: During the morning, I don't usually have breakfast.
9: Personalmente, in realtà, molto spesso salto la colazione.
10: Latte e brioche.
0: Inget eller kaffe, mjölk och en brioche. Så beskrev några Milanobor sina typiska morgonmål till vår reporter i Italien, Katja Johansson. Så noterar vi att björnjakten inleds idag i östra och mellersta Finland. Finlands viltcentral har beviljat undantagslov för att fälla 182 björnar söder om renskötselområdet. Syftet med björnjakten är enligt viltcentralen att förebygga säkerhetsrisker och skador på egendom. Också jaktsäsongen för flera sjöfåglar, bland annat gräsand, kricka och vigg, börjar idag klockan 12. Samtidigt blir jakt på grågås och kanadagås tillåten på vattenområden. På åkrar har det redan fått jagas sedan tidigare. Jakt på sjöfåglar är tillåten endast i dagsljus. Lotta Kemppinen var alltså den största stjärnan under den inhemska GP-friidrotten i Esbo igår kväll. Kemppinen vann damernas 100 meter på den snabbaste tiden av en finländsk dam någonsin.
11: Ska Lotta Kemppinen ta en suverän seger här? Lotta Stolman fram! Lotta i mål där på 10.96! Under 11 sekunder! Lite för stark medvind, men en historisk notering av Lotta Kemppinen som är första finländaren någonsin under drömgränsen 11 sekunder!
12: Vitsit! Kyllä tuntuu hyvältä. Mä oon tiennyt, että sieltä tulee, mut tällä kaudella ikinä kuvitellut tällaista, mut tätä se teettää, kun on hyvä kisa, hyvä rata, hyvät olosuhteet, niin sitten tehdään tulosta.
0: Kemppinens tid på 10.95 var inte ett finländskt rekord eftersom det var lite för stark medvind i loppet. Men hon säger att tiden känns fantastisk hur som helst. Hon visste att hon var i bra form, men att hon skulle löpa under 11 sekunder var en överraskning. Vi hörde också Niklas Henrikssons referat av loppet. Robert Kajms knep en femte plats i mångkampen i EM i artistisk gymnastik i Zagreb. Kajms var jämnbra med alla sex redskap och blev bara 0,9 poäng från bronset. Och Finlands damlandslag i ishockey tog en 3-1 seger över världsnationen Tjeckien i säsongens första match i Euro Hockey Tour. Damlejonens turnering fortsätter imorgon med match mot Schweiz. Landslagets stora mål för säsongen är VM-turneringen som arrangeras i Danmark i november. Och det ser ut att bli en rätt regnig dag idag, speciellt i landets norra delar, medan det i landets södra delar blir lokalt regnskurar och ökad molnighet under dagen. I landets mellersta del utlovas det däremot klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturen rör sig idag som högst kring 14-21 grader, svag eller måttlig vind. Och nederbördsvarning gäller landskapen norra Savolax, norra Karelen och Kajanaland och delar av norra Österbotten. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åholand. Och till sjöss varnas det för åskbyar på Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet. Och det här var allt för nyheterna den här gången. Vi hörs igen om en timme.

0: Klockan är 19 minuter över 8 och du lyssnar på den västnyländska sändningen med Helena von Aftan och Veronica Montén. Och Bobby Asplund har vi ju också på nyheterna den här morgonen.
1: God morgon, torsdag idag.
0: Och idag ska det åska och regna.
1: Ja, tydligen. Och veckoslutet ser också så här lite ostadigt ut.
0: Ja, så här blandad kompott. Vi får se hur det utvecklar sig. Men ja, det finns inga dåliga väder.
1: Bara dåliga kläder.
0: Men vi tänkte här med Veronica lite ta en koll på helgens program. Pride-veckan i Raseborg är igång.
1: Ja, precis. Det har ju varit program hela veckan. Men om vi plockar lite här från veckoslutets program så kan vi berätta att det är Pride Show, Pride Expression imorgon kväll 18:30-21 på Tryckeriteatern. Och så har vi Pride-parad som går genom Ekenäs och då är det lördag och då kulminerar ju allting. Det startar hela alltihopa klockan 14 från Ekenäs station och så går då den en vända genom stan och avslutas i Stallörsparken.
0: Och där på Kungsgatan så kan det finnas en hel del gamla bilar. Det är ju så att Kungsgatan fyller 60 år och här faktiskt efter nyheterna så ska vi få åka med en sån här gammal Chevrolet, 100 år gammal bil.
1: Ganska häftigt.
0: Mer om det om här en stund. Ja, sen i Karis så där är det på lördag något som heter Faces Revival Day. Mycket program med Arja Saijonmaa. Det är en gratis konsert från klockan 12 framåt utanför Kulturhuset Fokus på lördagen. Och sen 14:45 på Bio Pallos så då får man se en ny dokumentärfilm om Arja Saijonmaa. Och hon är faktiskt själv på plats så publiken kan träffa henne efter den här filmen. Och sen klockan 6 blir det Faces One World konsert i Tryckeriteatern med bland annat Arja Saijonmaa. Så att om man är Arja Saijonmaa-fan så ska man till Karis på lördagen.
1: Jag tycker det är lite kul. Arja är faktiskt ett stort namn tycker jag både i Finland och Sverige.
0: Det är hon. I Sverige är hon känd.
1: Mm. Hej, så har vi faktiskt program i Lojo också den här veckan som kör igång idag och så pågår det ända fram till söndag. Det är nämligen Factory by the Lake, en sån här festival som nu har ordnats i några år i Lojo, i fabriksmiljö vid Lojosjön. Det är ett sånt här fabriksområde som tidigare varit stängt för allmänheten, men nu så är det då festival i dagarna 4. Torsdag idag så blir det filmvisning med Moulin Rouge. Så var det fredag, alltså imorgon. Då kan du lyssna på Louis Stadsorkester som spelar Movie Classics tillsammans med Maria Ylipää, känd solist. Och programledare där är Krista Kosonen. Så på lördagen, så du som gillar Suurlähettiläät så kan ta dig till Lojo. För där har de show tillsammans med Lojo Stadsorkester. Och så på söndag blir det barnprogram med Funky Monkey Club.
0: Sånt alltså i Lojo, men om man kommer tillbaka till Ekenästrakten och är intresserad av att röra sig i naturen och idrott så ordnas ju Western Village Trail Run ordnas för sjätte gången på Västerby friluftsområde nära Ekenäs. Så det är då på lördagen. 573 personer har redan anmält sig. Och det är många barn också. De ska springa en sån här 900 meter lång ekorrens rutt och så ska det bli hoppslott och rutschbana. Det är Raseborg Trail Runners med OK Raseborg som ordnar det programmet. Det ska vara lite kaféförsäljning och mat också på området. Och så kan man ju bara gå och titta och följa med det här. Jag märkte det på den här badstranden där i Grabbskog badstrand att det finns lite några små pinnar med skyltar där. Så
1: ja, det är stora arrangemang. Jag menar, alltså i fjol var det över 600 personer som deltog och säkert är det minst lika mycket i år. Så.
0: Ja. Så. Och så kommer jag äta en glass som Kai tänker göra. De ska få till en gelateria.

0: Maria.
1: Där hörde vi Kai som gärna äter glass. Och här före nyheterna hinner vi ännu med en låt av Eagles. De tar det sådär easy. Take it easy heter den låten. Och som sagt, vi ska få åka med en 100 år gammal Chevrolet sen efter nyheterna med Bobby Asplund. Faktiskt få höra lite hur den bilen låter.

0: D2 Eagles. Och klockan, den är 8:30 och Bobby Asplund har kommit till studion för att nu ska det bli västnyländska nyheter. Ja, vi börjar i Ingå och småbåtshamnen där kommunen utreder vad som ska hända med hamnbyggnaden.
1: Den här hamnbyggnaden är från år 1947 och den är i väldigt dåligt skick. Den ligger för lågt och vatten kan tränga in i byggnaden och där finns också problem med avlopp.
0: Ingå kommun har försökt göra ut byggnaden men det har inte lyckats. Så kommunstyrelsen ska undersöka olika möjligheter vad som kan hända med byggnaden.
1: Tre olika möjligheter undersöker man. Antingen behåller kommunen byggnaden och hyr ut den efter de nödvändigaste renoveringarna. Alternativt säljer kommunen byggnaden eller så rivs den och sen bygger man en ny byggnad där. Alla alternativ har både för- och nackdelar. Kommunstyrelsen ska nu undersöka vad alla alternativ kostar och se vad det finns för och nackdelar med dem. Sen tas det ett beslut.
0: Och så ska en plan tas fram för hur byggnaden kan hjälpa till att utveckla hamnen, Åstranden och centrum. Och idag pratar vi om ungas psykiska välmående.
1: Forskning visar att ungas psykiska välmående har försämrats globalt. Bland annat har en av fyra högstadieelever ångest. Också i Västnyland bekräftar skolhälsovården att unga mår sämre. Särskilt gällande ångest, nedstämdhet och självskadebeteende.
0: Men det är många faktorer som påverkar hur många unga mår, psykiska, sociala, biologiska, samhälleliga. Det ser de här experterna som vi har pratat med. Och de konstaterar också att sociala medier lägger en hel del press på unga idag.
1: Det försämrade mående hos unga kan också delvis bero på att unga idag är bättre på att sätta ord på sina känslor. Det här kan leda till att unga uppfattar vanliga oroskänslor som hög ångest. Enligt experter behöver unga därför lära sig att stå ut med jobbiga känslor.
0: Ja, när man är ung så kan det vara svårt att ha perspektiv, veta att hur den ångest är farlig, hur den är sån man ska stå ut med. När behöver man be om hjälp? Men att stanna hemma eftersom man får ångest att gå i skolan till exempel, det hjälper ju inte. Det är nog ofta så att man kan behöva hjälpa vuxna med att bemöta ångesten så att inte livet styrs av det där mående. Ja, och så har vi sport och handboll.
1: Sjunde IFs damlag i handbollsligan har tecknat kontrakt med tre unga spelare. Hilda Lindbom, Olivia Pesola och Paulina Damén ska spela för Sjunde och damerna säsongen 2026-27.
0: För SIF-damerna börjar ligasäsongen lördagen den 5 september med en bortamatch mot vandalaget Atlas. Och så kommer vi till vädre. Det kan bli ostadigt nu.
1: Nu på förmiddagen så kommer det nog att vara mest halvklart väder. På dagen kan det bli lokala regnskurar och på eftermiddagen möjligen oska. Temperaturen ligger mellan 14 och 16 grader idag och det blåser mest svag vind.

0: Paloma Faith sjöng där om New York, men vi ska till Ekenäs. Du som bor eller rör dig mycket i Ekenäs har kanske sett en gammal mörkgrön Chevrolet med svart tygtak.
1: Ja, den är ganska uppseendeväckande, den här bilen. Den här pärlan ägs av en Ekenäsbo som heter Ulf Grönqvist. Och den här bilen, årsmodell 1926, så kommer du att ha möjlighet att se på Kungsgatan i Ekenäs på lördag. Gågatan fyller då som bekant 60 år och Centrumföreningen firar det här jubileet på flera olika sätt.
0: Det var ju faktiskt här tidigare i somras också som de hade tagit gamla bilar dit i gågatan. Ja, vår kollega Tina Grönros, hon har varit på åktur i den här 100 år gamla bilen.

0: Den går ju jämnt och fint.
1: Jo, absolut. Snyggt och lugnt.
0: Spinner som en katt nästan.
1: Jo.
0: Tack för åkturen.
1: Varsågod.
0: Uffe Grönqvist från Ekenäs äger en 100 år gammal Chevrolet. Det är en sån här, ja, nu jag säger en mörkgrön pärla. En sån som man bara ser nästan på film och i tv. Tänker en action- eller gangsterfilm som skildrar 1920-talets förbudstid i USA. Chicago till exempel. Eller så tar vi oss över till brittiska Downton Abbey, kanske några av de senare säsongerna när man har kommit in på 20-talet. Alltså Uffe, eller Ulf som du väl är döpt till, men Uffe får jag väl säga.
1: Jo, absolut.
0: Efter den här fantastiska åkturen är vi lite dumma med varann. Hur kom du över den här bilen?
1: Jag sökte efter 20-30-tals bil och hittade den på nätet från Ylöjärvi.
0: Och varför sökte du efter just en så här gammal bil?
1: För att jag startade eget företag för ungefär 5 år sedan. Och det är monteringar och bygg. Så jag tänkte att man kan göra någonting annat också. Mm. Så då tänkte jag att jag köper en sån här och så hyr jag ut till bröllop och födelsedagar och så vidare bortåt.
0: Det var ju smart.
1: Jo.
0: Vet du någonting om den här bilens ursprung? Till exempel, finns det någon ägare och historia bakom det?
1: Jo, det finns nog, med de uppgifterna har jag med nu. Men det kan jag berätta, att det var en farbror som är idag ungefär 90 år gammal som har köpt den 2015. Enkom för att hans pappa hade haft en likadan. Och när han köpte den så backade han in den i ett garage i Ylöjärvi. Och där var den ända tills jag köpte den för 3 år sedan.
0: Har du gjort massor på den här bilen?
1: Nej, underhåll.
0: Underhåll?
1: Underhåll.
0: Så den här mannen i Ylöjärvi hade kanske renoverat den?
1: Nej, den är renoverad 1970 i USA senast.
0: All right, säger jag nästan på amerikanska. Alltså, så det betyder att ja, den har köpats hit för så länge sedan och ingen har behövt göra desto större saker på den. Du har ju förstås ingen aning heller då hur många ägare den har haft innan den kom från USA.
1: Nej, i museet i papperna står det någonting om, är det något 3 eller 4 ägare i USA? Men det är nog på nutid, ska vi säga. Mm. Ingen aning när, var den är köpt och hur mycket den är medkört till exempel. Så. Mm.
0: Nå, hur känner du till, jag menar, vilka delar är nu original och vilka har behövt bytas ut?
1: Nå, däcken har jag väl säkert utbytta någon gång på 100 år. Men nu ska jag säga att allt annat är original. Troligtvis så är inredningen sydd på nytt.
0: Mm.
1: Men så gott som allt annat är väl original.
0: Mm, jag kan säga att inredningen, det är svart ledarklädsel som sig bör. Jag såg att du hade en lustig skylt här som är en pil. Jag menar, vad har du den till för?
1: Det är min blink, för att det finns varken bromsljus eller blink på den. Men ja, den är så tillverkad och då är den så besiktad i Finland också.
0: Okay.
1: Men för att visa lite så har jag ett finger. Som
0: det är finger, ja, det var en spil.
1: Ja,
0: ja, ja, det ser ju lustigt ut. Hur mycket använder du den?
1: Nå, ganska lite. Jag kör oftast i Gamla stan, så jag försöker uppmärksamma övriga trafiken.
0: Just det. No, du sa ju ändå att du måste ändå underhålla den varje år, så hur mycket tid lägger du ner på det?
1: No, nu far det ju lite timmar förstås.
0: Mm. Och vad är det svåraste?
1: Inte det egentligen något som är svårt på den, det är så enkel teknik i den.
0: Aha,
1: jo.
0: No, men nu får du lite berätta närmare, vad är det för teknik i en sån här Chevrolet? Har den någon sån här beteckning förutom att det är Chevrolet, det är en årsmodell 1926?
1: Superior.
0: Superior. Åh, så den är lite extra fin.
1: Ja. Ja.
0: Mm.
1: Vad ska jag säga? Det är en 2,6 liters motor, förlåt. Och på 36 hästar.
0: Mm-hmm.
1: Så det är en förbränningsmotor. Allt är väldigt enkelt. Man behöver göra så mycket. Man kollar bara att oljan finns i motorn.
0: Mm, ja, no, hurdan bensin sätter man i en sån här?
1: No, jag kör med 98 och så tillägger jag bly, extra bly.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mm. Har den hastighetsmätare, har den allt sånt som sägs bör?
1: Den har hastighetsmätare, men det är miles.
0: Okej, okay. Men hur hårt går den?
1: 60-65 har jag kört med den som hårdast.
0: Det är ju ganska mycket.
1: Ja.
0: Och den går ju att backa med, den går att allt funkar.
1: Jo, allt funkar.
0: Hur är det att köra en sån här bil?
1: Nå, osynkroniserad växellåda, så det betyder att man ska lite mellantrampa och man ska ha rätt fart och så vidare bortåt.
0: Hur många växlar har den då?
1: Den har 3 framåt och 1 bak.
0: Okej, okay, just det. Nå, vad är den längsta resan du har gjort med den här Chevroleten?
1: Jag har varit i Fiskars. Mm-hmm. Och då körde jag Mörbyvägen. Men kom hem asfaltvägen via Karis, Bilnäs och Karis.
0: Det väckte säkert ganska mycket uppmärksamhet den här bilen då.
1: Jo, det gjorde den.
0: Jag såg faktiskt när vi tog en kort tur här i Ekenäs så fick du jättemånga tummar upp.
1: Jo,
0: den.
1: Det får man varje gång som det man åker ut med den.
0: Vad skoj att höra. Hur ofta vågar eller kan du köra den här?
1: Nå, det är ju max 30 dagar när den är museibesiktad.
0: Mm. Ja. Men far du ut också så där på egen hand eller satsar du mera på det här med att någon bokar till bröllop och sådant?
1: Nej, nu brukar jag också köra lite, det är marknadsföringskörer som jag brukar kalla det för.
0: Ja, men det är lite kul också.
1: Jo, absolut.
0: Absolut. Ja. Nå, är det, när jag just sa att det är kul, så vad är det roligaste med att köra en sån här bil?
1: Nå, att man nu har en bil som är 100 år gammal och det fortfarande går till köra den, så jag tycker att det är det roligaste.
0: Ja, det tror jag, vet du, dagens bilar. Köper man en nu 2026 så tror jag att man rullar med den om 100 år mer.
1: Ja, det får vi se, den som lever.
0: En sak som jag tänkte på när du körde, men du körde ju så sakta och tryggt, för här finns ju inte några säkerhetsbälten, det är nog inte anpassat alls för våra vägar på det viset, men har den ordentliga bromsar?
1: Nej.
0: Oj, nej!
1: Okay. Den har bromsar bara bak och det är alltid mekaniskt. Att när jag trycker på bromsen så är det bara stänger som går bak och som sen bromsar.
0: Mm. Orsaken till att jag nu vill prata med dig om det här är ju att på lördag den 22 augusti kommer du att ställa ut den här 100 år gamla Chevrolet Superior-bilen på Kungsgatan, alltså gågatan i Ekenäs, som ju är faktiskt betydligt yngre än den här bilen. Gågatan i sig firar 60 år i år. Och den här skönheten kan man då alltså med egna ögon och se, och man kan säkert tala med dig då också mer om alla finesser och sånt, men det där, men nu när vi gör den

0: feeder, hon sitter bakom ratten så som också hennes mormor eller farmor har gjort för 100 år sedan.
1: Händer det faktiskt ofta att din bil fotas?
0: Jo, varje gång som jag är ute och kör med den så är det alltid någon som stannar mig eller sen fotar dem när jag står stilla.
1: Nå, vad är det bästa, Ulf Uffe Grönqvist, med att ha en sån här bil?
0: Jag har alltid varit bilintresserad, som kom från min äldsta bror i tiderna, som är 4 år äldre. Så det, bilar har alltid varit nära hjärta.
1: Har du andra gamla bilar?
0: Nej.
1: Har du någon ny bil då?
0: Jag har en paketbil, jo.
1: Okej, okay, så nu kör du när du har lite mera bråttom.
0: Jo, och jobb.
1: Nu kommer du nu att behålla den här, eller finns det några planer på att du kanske säljer den i något kedje?
0: Nej, jag ska inte sälja den. Om det kommer ett väldigt, väldigt bra bud så är jag alltid salu.
1: Det brukar ju vara så.
0: Ja.
1: Gav du själv ett väldigt bra bud när du köpte den från det där, den andra farbrodern?
0: Enligt mig själv, jo. Annars skulle inte jag köpt den.
1: Just det, så du fick den för ett bra pris.
0: Jo.
1: Och det må vara en hemlighet.
0: Jo.
1: Tack ska du ha, Uffe. Och kanske vi tar en liten åktur till.
0: Det gör.
2: Och det var Tina Grönryd som var på åktur med Uffe Grönqvist i hans Chevrolet Superior årsmodell 1926. Och hur vet man att det är just årsmodell 1926? Jo, det var det året som framljusen var cylinderformade, lite som gamla tider, sillburkar. Och den här bilen kommer att stå parkerad på Kungsgatan i Ekenäs på lördag. Sara Larsson ska vi höra på nu med Midnight Sun när klockan är 12 minuter före 9. God morgon.

0: Man hör nog på soundet att den här låten är från början av 90-talet. The UMCs hör du här, som lär vara kort för Undisputed Masters of Charisma, från 1993, den här låten. Hej, du lyssnar på Yle Vega i Västnyland. Jag heter Helena Flaftane, också med mig den här morgonen Veronica Monteno. Här också tidigare hörde vi reporta Astrid Normi, som har satt in sig det här med hur unga mår psykiskt. Ungas psykiska välmående i Västnyland har blivit sämre enligt experter som Astrid har talat med. En intressant poäng här är att unga idag är kanske bättre på att sätta ord på sina känslor, vilket har sina plus och minus. Och ena sidan är det bra att man kanske fattar att söka hjälp och inte blir att tåla och lida i onödan. Men sen kanske man ibland tror att vanlig nervositet man borde klara av är något allvarligare. Det finns en lång artikel om det här ämnet, hur unga mår, hur sociala medier sätter press på unga. Man ska så snabbt idag veta vad man ska börja studera och så här. Veronica, den här artikeln har fått en hel del kommentarer.
1: Ja, det är många som vill vara med och tycka till om det här ämnet. Och här ser jag att det är många som tar upp det här med skärmtid, stillasittande som faktorer som gör att unga då mår dåligt. Så finns det sådana som tycker att det behövs mera jobb och fysisk aktivitet för att de unga ska må bra. Så tas det också fram det här med klimatoro, världsläge och ja, sådana faktorer som gör att unga idag eventuellt mår sämre än unga tidigare.
0: Läs om det här mer i Yle-appen. Nu ska vi höra på Lars Winnerbäck med något som verkligen är bra.

0: Finländare är rädda för att artificiell intelligens ska ta över arbeten, men enligt forskare är rädslan obefogad. Nya taxiregler ska öka tryggheten för passagerare och skapa fler riktlinjer för de som kör taxitrafik. Och 2 av 5 finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det här är nyheten klockan 9 den här onsdagen. Jag heter Ellen Ies. God morgon. Kring hälften av finländarna är oroliga för att AI kommer att leda till massarbetslöshet. Det visar en ny undersökning från Taloustutkimus. Men den här rädslan är delvis ogrundad. Andrea Wiklund rapporterade i nyheterna för en timme sedan.
1: Enligt de här forskarna som Yle Uutise alltså har pratat med så är den här rädslan onödig. Ari Hytinen på Hanken säger att det finns inga tecken på att det här kommer att ske och det stöds inte heller av någon ekonomisk forskning. Och specialforskare Ramin Isadi vid Statens ekonomiska forskningscentral så tror att den här oron helt enkelt beror på att AI-företagen och andra sådana teknikjättar, de är lite överdrivet optimistiska och skrytsamma kring sina företags framtidsutsikter.
0: Vad är det som vi finländare då är rädda för?
1: Nå, folk tror att AI kommer att automatisera och ersätta arbetsplatser, men i verkligheten så automatiserar de den arbetsuppgifter. Och där är en ganska stor skillnad, för AI kan ersätta en del, men inte alla arbetsuppgifter. Till exempel, om vi tar röntgenläkare som exempel, så där är AI väldigt bra på att läsa röntgenbilder och identifiera tumörer där, till och med bättre än vad människor är. Men AI kan inte konsultera andra läkare eller besluta om fortsätta åtgärder eller helt enkelt bära det här juridiska ansvaret för vården. Sen annorlunda är det till exempel med översättning, för där är huvuduppgiften ganska lätt att skilja från de här övriga uppgifterna, och det här har faktiskt lett till att översättaren har förlorat jobb.
0: Mm. Men forskarna låter alltså inte ändå jätteoroliga över det här. Kan AI-utvecklingen till och med få positiva följder?
1: No, det tror faktiskt forskarna, att den här effektiviteten som AI medför kan helt enkelt öka behovet av arbetskraft. Hur? No, så här. Då arbetet går snabbare och effektivare så sjunker priserna så länge det finns tillräcklig konkurrens. Och det här leder till att folk använder de här tjänsterna mera.
0: Det sa Andrea Wiklund. 2 av 5 finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det visar en undersökning från Danske Bank. Andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Här saknar närmare 40% en ekonomisk buffert jämfört med kring 20% i Sverige, Danmark och Norge. Enligt Danske Banks ekonom Kajsa Kivipelto har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Kivipelto rekommenderar en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Under det kommande året sker en hel rad förändringar för taxibranschen, där syftet är att öka tryggheten för passagerare och riktlinjerna för de som kör taxitrafik. Daniel Sundström är taxiföretagare i Österbotten och han välkomnar nya riktlinjer.
2: Nå, som jag ser det så nu är det egentligen bara bra förändringar som välkomnas av oss. Den som är kanske mest synliga då är ju kanske att registerplåtarna ska bli gula eller vilken färg det nu blir. Så då ser kunderna tydligt och klart vilka bilar som är taxin och vilka som inte.
3: En annan förändring som träder i kraft under nästa år är att alla som kör taxiservice ska ha en synlig och fungerande taxameter. Men hur stor förändring är det för marknaden, tror du?
2: Nå, då är det kanske främst det här eventuellt någon beställningstrafik har jag hört att kan sätta emot. Att de inte vill ha taximätare i bilarna, till exempel limousinföretag i huvudstadsregionen har jag förstått att sätter sig emot det här. Men att annars så är det kanske främst då det här plattformschaufförerna som inte i dagsläget kanske har taximätare. Taximätaren är till för att spara alla resor på en tredjepartsmoln så att Skatteverket kan kolla upp alla resor.
3: En annan förändring som kommer att träda i kraft under det här, loppet av det här året är också att man kräver en mer gedigen förarutbildning, speciellt av nya förare som tidigare inte kört i taxitrafik. Som arbetsgivare inom branschen, hur ser du på behovet av att ge förarna mer utbildning?
2: Nu, vi har alla våra förare har vi skolat när det är nya, men det är klart att kommer det krav på att de ska gå en ordnad skolning på 21 timmar, så nu måste vi bara satsa på det då. Men det är förstås en kostnadssak att redan nu i dagsläget så måste alla nya chaufförer också gå den här Kela-skolningen pratar vi om. Och den är också rätt dyr. att nu ligger den kring 500 euro för en ny chaufför.
3: Hur mycket bättre förare tror du att det blir?
2: Säkert finns det detaljer och det här erfarenheter att dela med sig av som det blir bättre chaufförer av.
0: Det sa Daniel Sundström, taxiföretagare i Jakobstad. Och det var Mårten Wallendal som hade träffat honom. Det finns stora skillnader i hur manliga och kvinnliga studerande använder hälsovården. Det visar en ny undersökning från Folkpensionsanstalten FPA. Över en fjärdedel av de manliga studerandena söker ingen sjuk- eller hälsovård alls. Samtidigt använder nästan 90% av de kvinnliga studerandena någon tjänst inom den öppna hälso- och sjukvården under läsåret 2023-2024. Studenternas hälsovårdsstiftelse SHBS erbjuder inte uppföljning av långvariga sjukdomar, gynekologiska tjänster eller behandling av hudsjukdomar som akne. SHBS VD Annika Saarikko anser att man borde överväga att börja erbjuda också de här tjänsterna. Australien blir det första landet med omfattande nationell reglering av stora datacenter. De ska från år 2027 bygga ut elproduktionen själva. Alla världens länder brottas just nu med dessa utmaningar och i Finland kommer det enligt beräkningar byggas över 100 datacenter. Tapani Veistola, verksamhetsledare för Finlands naturskyddsförbund, hoppas att även Finland inför liknande regleringar som Australien.
4: Joo, datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
5: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
4: Sähkön tämä tuotanto on etukäteen selvitetty ja sitten hukkalämmön hyötykäyttö on varmistettu, että semmoisista voisi lähteä. Ja totta kai sitten tämmöinen luontoperiaate voisi olla siinä, että ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle.
0: Det sa Tapani Veistola. Reporter var Jonathan Fagerholm. Nu ska flera alkobutiker hålla öppet också på söndagar. Under hösten kommer ytterligare 20 butiker att utöka sina öppettider, vilket betyder att totalt 55 alkobutiker i Finland är öppna 7 dagar i veckan. Det här är möjligt på grund av den nya alkohollagen som trädde i kraft i början av juli. Enligt Alko har man ännu ingen uppfattning om hur de utökade öppettiderna har påverkat Alkos totalförsäljning. Prins Harry och hertiginnan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien, det här rapporterar brittiska medier. Enligt uppgifter planerar hertigparet att flytta från USA senare i augusti till en privat bostad utanför London. Parets barn, 7-åriga prins Archie och 5-åriga prinsessan Lilibet, har skrivits in för att börja i en brittisk skola i september. Kung Charles, prinsens far, ska ha informerats om hemflytten i söndags. BBC uppger att kungen var ovetande om planerna före förra helgen, men välkomnar möjligheten att träffa familjen mer i privat egenskap. Det finns i nuläget inga planer på att hertigparet ska återuppta sina roller som representanter för brittiska kungafamiljen, utan de tänker leva som privatpersoner i Storbritannien. Så kan vi notera att postutdelningen kan bli något försenad idag. Det här beror på en utmarsch vid postens logistikcenter i Böle i Helsingfors igår kväll. Nästan alla arbetare på kvällsskiftet lämnar arbetsplatsen på kvällen och bakgrunden är omställningsförhandlingar som berör över 600 anställda och kan leda till omkring 50 färre jobb. Enligt Post- och logistikunionen PAU kan både brev och småpaket som delas ut i hemmen bli försenade i Helsingfors och på andra håll i landet. Och det ser ut att bli en ganska regnig dag idag, speciellt i landets norra delar. Men i landets södra delar blir det lokalt regnskurar och ökad molnighet under dagen. I landets mellersta del utlovas det däremot klart eller halvklart och uppehåll. Temperaturen rör sig idag som högst kring 14-21 grader, svag eller måttlig vind. Nederbördsvarning gäller i landskapen norra Savolax, norra Karelen och Ajanaland och delar av norra Österbotten. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet. Och varning för terrängbrand gäller fortsättningsvis på Åland och till sjöss varnas det för åskbyar på Finska viken, norra Östersjöns östra del och Skärgårdshavet.
6: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.

0: Carola Häggkvist har vi där med Tommy tycker om mig från 1984. Här i Vegas torsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jinström och idag, torsdag, så hälsar vi ju er mycket välkomna med i vår hälsningskarusell. Vi, jag och Kjell Ekholm, vi är redo för ännu en omgång med goa låtar valda av er. Och vårt tema idag, det är countrymusik. Vi fick veta att countrymusiken är efterlängtad här i Vega. Lyssnare saknar ett eget countryprogram som någon gång fanns med på repertoaren. Så vi tänkte att vi svarar på den saken och ber er om countrylåtar idag. När ni hälsar åt släkt och vänner, kanske åt era countryvänner. Och det finns ju att välja mellan, allt från gammal god Nashville country till nyare countrypop med dagens artister. Vi ska värma upp lite grann här tillsammans med Kjell efter klockan 9:30. Och sedan efter klockan 10, då snurrar vi igång och ni är mycket välkomna med. På telefonnummer 0600 11 12 13 eller per e-post till nyland@yle.fi. Eller till vårt WhatsApp-nummer 044 42 14 555. Före det, nyheter i Nyland. Idag, Kristoffer Kaski är med mig här. Kristoffer, studentföreningen i Helsingfors lider av utrymmesbrist och flera har nu börjat se sig om efter egna lokaler att köpa.
1: Ja, det här har ju att göra med det som var en av höstens stora snackisar, det vill säga att Helsingfors universitets studentkårhus hade stora ekonomiska problem och tvingades sälja en massa byggnader och fastigheter, bland dem då nya och gamla studenthuset, där flera av de här föreningarna har haft sina festlokaler. Så då har det grundats en förening som heter Hälsa RF. Det står för Helsingfors Studentikosa Samarbetsförening, som består av Studorg och Åbo Nation, Åländska Studentföreningen och Östra Finlands Nation och så här. Och de letar nu då efter nya lokaler att köpa. Grejen här är den att det kan hända att de måste hosta upp kosing i miljonklass. Så det är inga små grejer, det rör sig om det här. Och vi har pratat med den här Hälsa RFs ordförande Kalle Grönros, som konstaterar att det där, ingen av dem är ju direkt någon fastighetsmoguler. Mm. så att det där, det är en hel del som de måste tänka på, men samarbete har löpt riktigt fint. Och så finns det en massa andra kriterier också med att hitta en passande lokal. Lägen måste vara centralt och lokalerna måste kunna rymma ett större antal människor, och så måste också grannarna kunna eventuellt stundvis tåla lite buller. Mm. för att studenter kanske har lite oljud ibland. Så de håller nu på att samla in medel från medlemmar och alumner och har ansökt om penninginsamlingstillstånd och det där för att försöka få ihop pengar att köpa någonting som passar alla de här kriterierna, speciellt det här centrala läget i Helsingfors. Så det ringer säkert någon klocka att det kostar en hel del. Ja. Just till exempel det.
0: Absolut. Sedan våra omtyckta flygekorrar, Helsingfors har börjat utreda om flygekorrarna faktiskt använder de här stolparna som sattes upp för att hjälpa ekorrarna att ta sig över vägar och spårlinjer.
1: Ja, det är underligt utbredda för att vara hotade, de här flygekorrarna. Mm. För varje projekt nästan så dyker de upp. Ja. Då har det ju satts upp sådana här 8-10 meter höga stolpar som i praktiken är tallstammar som har lite grenar kvar, så att de kan hoppa över till exempel en spårväg som byggs eller något sånt här. Och stolparna kritiserades när de sattes upp bland annat för att det fanns inga bevis härifrån Finland att de faktiskt funkar, att ekorrarna använder dem. Det finns från andra håll i världen, men inte härifrån. Så nu har de då gjort ett försök nära Hagarondellen i Sockenbacka i Helsingfors. Där finns sådana här hårfällor. Jag ska förklara vad det är.
2: Jo.
1: Det är alltså såna här svarta plaströr som man brer osaltat jordnötssmör inuti.
2: Mm-hmm.
1: Och så är tanken då att flygekorrarna, och så spänns de fast på de här stolparna. Och så är tanken då att flygekorrarna kommer och slickar i sig eller tar den här jordnötssmöret, och samtidigt finns det sån här dubbelhäftad tejp inuti röret, och då fastnar lite av den här pälsen.
2: Ja.
1: På den här tejpen, och på så vis så kan de då säga att hej, flygekorrarna har faktiskt klättra upp för den här stolpen och använder den.
2: Det kan ju hända att de kommer extra mycket nu när de får godis där samtidigt. Intressant.
1: Antagligen.
2: Intressant. Mer om djur och natur, nästan i alla fall. Giraffer kommer att ställa till det i Helsingfors trafiken ikväll.
1: Ja, det är ju inte riktigt livslevande giraffer, utan det är någon sorts performance det här. En föreställning med gigantiska girafffigurer som alltså är huvudprogrammet på Konstens natt i Helsingfors, som går av stapeln ikväll. Le Giraffe heter den här föreställningen och kombinerar alltså jättedockteater och cirkus och opera. Och det här börjar med en parad längs Norra Esplanaden och rör sig sen vidare till Senatstorget. Så det här betyder att Alexandersgatan är helt avstängd för trafik mellan 7:30 för biltrafik alltså. Och det gäller också flera andra gator i centrum som stundvis är stängda för biltrafik. Och så är det en hel del spårvagnslinjer som kör undantagsrutter. Och extra spännande med den här föreställningen att den tydligen använder höga ljudeffekter, så arrangörerna rekommenderar till och med att du lämnar dina katter och hundar och kaniner och andra husdjur hemma.
2: Okej. Okay. Bra. Tack till dig, Kristoffer.
1: Tack.
2: Här kommer R.E.M.

0: Losing My Religion har vi där. Klockan är prick 25 minuter över 9. Bobby Asplund är med mig här. Ni har talat i Yle Västnyland om ungas psykiska välmående idag.
1: Ja, det är så att forskning visar att ungas psykiska välmående har försämrats globalt. Och det syns också här i Västnyland och det bekräftar skolhälsovården. Unga mår sämre och det gäller speciellt ångest, nedstämdhet och självskadebeteende. Det är ju förstås flera orsaker som påverkar ungas mående, liksom de äldres mående också förstås. Det är psykiska, sociala, biologiska och samhälleliga, det var ett svårt ord, faktorer som inverkar här. Samtidigt upplever unga idag en ökad framtidsoro. Sociala medier är ju förstås en del skyldig till ungas mående, det är ju helt klart det. Nu för tiden är unga också bättre på att sätta ord på sina känslor, vilket kan leda till att unga uppfattar vanliga oroskänslor helt enkelt som ångest. Det är ändå viktigt att vuxna hjälper unga då de känner ångest.
0: Och sedan igår så var det ju många som på sociala medier rapporterade om att de har sett mystiska flyg i Ingå skärgård, på tal om oro.

0: säga. Bland annat så har folk delat med sig videor på små flygplan, men det visar sig att det var frågan om försvarsmaktens övningar, så ingenting att oroa sig för.
1: Ja, det var faktiskt många ingåbor som observerade de här flygande objekten och blev oroliga. Men det handlar alltså om en stor skjutövning som kustflottan ordnade utanför Örö i Skärgårdshavet, och den pågick i 3 dagar den här övningen, och den avslutades igår. Så det där, som sagt, ingen orsak till oro där, men det är klart att man blir lite rädd om man ser och vet inte vad det handlar om, men så här var det under de här dagarna, speciellt igår.
0: Bra så. Tack till dig, Bobby.

0: Lady Gaga har vi där. Frida Frankenhäuser i Östnyland är med mig här. Ungdomar som tidigare gjorde ofog vid Huktis daghem i Borgå, de samlas numera centralt i stadsdelen, eller hur?
1: Ja, det gör de. Någonstans måste ju ungdomarna vara. Mm. Problemet är kanske bara det att de har lite väl mycket ljud och så är de lite väl stökiga. Nu har de börjat samlas sen skolstarten och sen sommaren på Måntjänstigens daghem och Huktis skolas gård och parkering. Och det de gör är att de har ganska hårt ljud, ungdomarna. De har boomblasters som de spelar hög musik med och så cruisar de med sina mopeder och så skräpar de också ner. Och de här som jobbar i dagiset, så de har till och med nu gått så långt att de bär in utemöblerna till natten så att de inte ska, så att inte någon ska klotta eller göra illa åt den där utemöblerna. Och han, vaktmästaren, nu vet jag inte om det är han eller hon faktiskt, nu generaliserar jag hårt, men vaktmästaren måste alltså då sopa och städa nästan en timme varje morgon, och det är ju lite tassigt.
0: Visst är det det, men hur ska man lösa problemet då?
1: Nå, man har erfarenhet från tidigare. Ungdomar så var lite väl mycket på kvällarna vid ett annat daghem i Huktis. De tände till och med små eldar på gården, och det här är ju inte okej. Och då löste man det problemet genom att lägga sådana här övervakningskameror på gården, och det har funkat. Så nu jobbar man då tillsammans med ungdomstjänsterna och småbarnspedagogiken och tänker att kanske övervakningskameror skulle kunna vara en sån här grej som skulle få ungdomarna att bete sig bättre.
0: Mm. Och sen en 16-årig cyklist blev påkörd av en bil på ett övergångsställe i Östermalm i Borgå, och polisen söker nu ögonvittnen till det här.
1: Ja, det här skedde förra fredagen, den 14 augusti, klockan var 3:30. Det är ju riktigt värsta rusningstid. Till och med i Borgå så är det en hel del bilar och folk i rörelse den tiden. Adressen var Montörsvägen och Väckjärvivägen i Östermalm i Borgå. Och polisen ber nu om ögonvittnesiakttagelser i anslutning till den här olyckan. Det var alltså så att den här cyklisten skulle korsa vägen i riktning mot Mannahemgatan när cyklisten då blev påkörd av en bil på ett övergångsställe.
0: Då den här chauffören, stack han iväg eller?
1: Nej, chauffören stannade och steg ur bilen och frågade hur cyklisten mådde. Mm-hmm. Men sen lämnade chauffören platsen. Och det som polisen nu efterlyser, så det är ögonvittnen till olyckan. Och polisen vill också nå bilens förare för att reda ut vad det var som egentligen hände.
0: Okej. Tack till dig, Frida.
1: Tack.

0: Molly Hammar har vi därmed aldrig ensam igen. Klockan är 21 minuter i 10 och jag säger hej och välkommen till Kjell som har anlänt till studion.
1: Hej Gunilla.
0: Hejsan. Jo, countrymusik, det var egentligen förra veckan onsdag specialkväll i Vega där det lite efterlystes, nog kanske mest, jag vet inte hur mycket så här på spellistan folk vill ha countrymusik, men i alla fall mest så saknar man ett gammalt hederligt countryprogram.
1: Ja, precis.
0: På Vega-kanalen.
1: Ja, det var på det sättet och... Det enda vi kan ge nu är första hjälp eller vad vi ska kalla det för alla countryvänner.
0: Ja, det gör vi idag och vi litar på att ni är med oss. Tema alltså i vår hälsningskarusell denna torsdag, countrylåtar. Och om ni har hört när Kjell har gjort reklam för oss så hörde ni det som jag var imponerad av, att det finns så himla många olika, vad ska vi säga, stråk när det gäller countrymusik.
1: Ja, och det är ju allt från... Den tidiga bluegrassmusiken så hade utvecklats, så idag är ju country mer inne än någonsin tidigare.
0: Är det så?
1: Ja, ja, mycket tack vare Taylor Swift naturligtvis.
0: Ja, det var, jag tänker också på henne. Hon var väl kanske 15-16 år när hon slog igenom och då med riktigt utpräglad country.
1: Ja, men jag tänker gå tillbaka nog i tiden. Alltså tidiga rockartisterna Elvis och Jerry Lee Lewis, de gjorde också många countrylåtar på sin tid faktiskt. Och den här första låten, det är en Jerry Lee Lewis-låt från 1969. She still comes around to love what's left of me.
0: Ja.
1: Det var ju nog på 60-talet och 70-talet ännu också, så var det nog så här att det var nog de där otyglade männen som man sjöng om väldigt mycket i de här låtarna. Och här handlar det då om att kvinnan i mannens liv, hon kommer tillbaka för att älska vad som finns kvar av honom. Och då syftar Lewis på mannen som i den här låten har gjort sitt yttersta för att 6 dagar av veckan 7 vara en bra kar. Men det är sen den 7:e dag som smäller och då blir han kung i baren.
0: Ja, man hör att det är några år sedan.
1: Ja, det är några år sedan, ja. Översatt så går texten bland annat så här att lönekvällar och de där mejkade kvinnorna, det gör konstiga saker med mig, bland annat sjunga Lewis här. Mm. Och trots att han är en lurjus så ser den här kvinnan ändå det här goda i honom och kommer tillbaka.
0: Mm,
1: för
0: fint.
1: Att se vad som är kvar av hans kärlek.
0: Åh, så fint.
1: Ja. Ja, på den här konvolutbilden, jag kollar faktiskt det här LP-skivan där låten finns. Så där sitter Jerry Lee Lewis ensam på en säng i ett ganska chabbigt hotellrum. Lavoaren finns bredvid sängen. Ovanför den är en spegel med en ensam lampa som lyser upp det här rummet. Och på något sätt så återger den här bilden känslorna i låten. Vi ska ta och lyssna till Jerry Lee Lewis. She still come back to love what's left of me.

0: Jerry Lee Lewis hade vi där, och året var, Kjell,
1: 1968 var det faktiskt. Sen följande låten är ännu mer tragiskt, men innehåller också en livsvisdom, kan man säga. Three Wooden Crosses är en countrylåt av Randy Travis, och den är den mest kända och hyllade låten som han har faktiskt gett ut, och den kom i november 2002 på hans album Rise and Shine. Och den här låten är känd för sin starka berättelse, och det finns en sån där oväntad vändning i slutet, men jag kommer nog att avslöja den för er. Det här historien som berättas i låten symboliserar också Travis egen omvändelse. Han kom från en bakgrund med mycket droger, alkohol, och han blev arresterad ett antal gånger. Men en kväll då han hade gått och lagt sig, så hade han börjat läsa Bibeln och blev omvänd. Och det här kan ju hända att det var på ett hotellrum faktiskt, för att där finns det alltid en Bibel i någonstans i någon låda. Den här låten berättar nästan, det är nästan som en liknelse från Bibeln. Det är fyra personer som befinner sig på en nattbuss på väg mot Mexiko. En bonde, en lärare, en prostituerad kvinna och en predikant. Och så inträffar en svår olycka när bussen krockar med en lastbil, och tre av de här personerna dör i kraschen. Och det är därför som det står tre stycken trekors vid sidan av vägen på den här platsen. Den här predikanten hinner ge sin blodfläckade bibel till den prostituerade kvinnan innan han dör. Den här kvinnan, hon överlever den här kraschen, och i slutet

0: just den här bibeln och berättar att den prostituerade kvinnan var hans mamma och hon ändrade sitt liv, fann Gud och uppfostrade sin son till att bli predikant. Och det här huvudbudskapet kan sammanfattas med några, med en mening egentligen. It's not what you take when you leave this world behind you, it's what you leave behind you when you go. Det betyder att det viktiga i livet är inte vad du äger när du dör, utan vilka spår och arv som du lämnar efter dig. Det här är nu inte tack och lov sen ni lyssna till, utan det här är fortfarande hälsningskarusellen.
1: Ja, men det är en bra story. Det är nästan som en inledning till en hel roman.
0: Nästan, det är nästan en film också. Men här kommer Three Wooden Crosses med Randy Travis. A farmer and a teacher

0: Jag är helt säker på att det är många lyssnare som gillar countrymusiken som du väljer idag. Mm. En sån här klassiker på något sätt.
1: Men vi ska avsluta med lite glättigare låt för att visa hur mångsidig countrymusiken är. Steven Seagals, det finns countryband som spelar bluegrass-versioner av välkända hårdrock som metalllåtar, och de blev kända sommar 2014 då de publicerade en video på YouTube som nu har setts 180 miljoner gånger.
0: Wow.
1: Och här kommer deras version av AC/DC's You Shook Me All Night Long.
0: Jag tror att den förra ännu spelar, eller har vi den där?
1: Nu har vi Steven Seagals.
0: Mycket bra. Hälsning Skarusellen med countrymusik alltså. Välkomna med genast efter 10:ans nyheter.

Hej, jag heter Isabella Törner, jag är från Ekenäs och du lyssnar på Andrum. Idag vill jag prata om Guds kärlek. Jag tror att många av oss bär på en bild av Gud som en sträng mästare utan att ens märka det. Som att hans kärlek beror på vad vi gör, hur mycket vi presterar och hur duktiga vi är. Men det är inte sant. Jesus dog på korset för oss, bara för att han älskar oss. Vi tar emot den kärleken helt enkelt genom att tro på honom. Inte genom att jobba för den. För om vi tror att vi måste göra rätt för att bli älskade, då blir kärleken villkorad. Och Gud är villkorslös kärlek. Jag brukar tänka på Adam och Eva. Gud satte dem i en trädgård och gav dem allt de behövde. Sen blev det ett brutet val och vi hamnade utanför i en trasig värld. Men Jesus kom och sa, nu skapar jag någonting nytt där du kan bli återupprättad bara genom att tro på mig. Det är liksom som att Gud satte oss tillbaka i trädgården tillsammans med honom. Gud är också en god Gud. Han har visat mig hur mycket han älskar mig och att han vill spendera tid med mig. Han är inte en hård mästare och jag är en slav. Nej, genom Jesus fick vi bli hans söner och döttrar. Han vill ha en personlig relation med oss. Han älskar våra personligheter, precis sådana som vi är. Och vi visar faktiskt olika sidor av honom genom våra personligheter. Det påminner mig om en berättelse i Bibeln om Marta och Maria. Jesus var på besök hos dem och Maria satte sig ner vid hans fötter bara för att lyssna. Marta däremot sprang runt stressad för att allt skulle bli klart. Och hon säger till Jesus, bryr du dig inte om att min syster lämnat mig ensam? Säg åt henne att hjälpa mig. Jesus svarar henne mjukt, Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Men bara en sak är nödvändig. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Jag tänker att så många av oss är som Marta. Vi springer runt, vi jobbar, vi vill göra allt rätt. Men Gud vill bara att vi ska sätta oss ner också. Att vi väljer den goda delen, precis som Maria. Vi är inte föräldralösa barn. Vi är adopterade av Gud. Och det är ju konstigt om vi inte spenderar tid med vår egen pappa. Han vill oss så väl. Jag ska ge ett litet exempel. Jag var i USA, jag gick på en bibelskola där och jag hade inte så mycket pengar. Och jag bad en liten fjantig bön. Jag sa, Gud, jag skulle bli så glad om jag skulle få slingor i håret. 2 dagar senare frågade en vän av mig, hej, har du någonsin haft slingor i håret? Jag sa, jo, tidigare har jag haft, men just nu har jag inte råd till det. Och så sa min vän, nej men jag kan betala för dig. Och jag visste i den stunden att det var Gud som hörde min lilla fjantiga bön och ville göra det för mig. Så jag vill bryta lite av bilden av Gud som en sträng och religiös mästare. Nej, han är personlig, han är din pappa och han älskar även de små detaljerna i ditt liv. Prata med honom som om du skulle prata med någon du älskar. Säg, hej Gud, det här känner jag idag. Vad tänker du? Det gör jag hela tiden. Och jag ser hela tiden hans hand i mitt liv, om och om igen. Så jag vill bara påminna dig idag. Du är älskad, inte för vad du gör, utan för den du är. Sätt dig ner som Maria vid hans fötter och låt honom älska dig. Tack för att du lyssnade på Andrum.

Klockan är 10. Det här är nyheterna med mig, Ellen Ies. God morgon. I Ukraina har över 10 personer dött efter att Ryssland i natt utförde attacker mot Kiev-området. Dessutom har kring 30 personer skadats. Det rapporterar Kiev Independent med hänvisning till lokala myndigheter. I Mellanöstern har USAs militär upprättat en skyddad farled genom Hormuzsundet för oljetankrar. Det rapporterar den amerikanska nyhetscentern Axios med hänvisning till 2 amerikanska tjänstemän. Enligt uppgifterna passerar 15 och 20 tankfartyg sundet varje natt via en sydlig rutt nära Omans kust. Omkring 10 miljoner fat olja per dag ska nu transporteras ut genom sundet. Det här motsvarar ungefär hälften av mängden som dagligen transporterades genom sundet före kriget. USA uppges skydda trafiken med stridsflyg. En majoritet av finländarna ställer sig positivt till att EU tar in fler medlemsländer, men inställningen varierar kraftigt beroende på vilket land det gäller. I en undersökning från näringslivets delegation EVA och jubileumsfonden Sitra är stödet störst för Kanada, Norge, Island och Ukraina. Betydligt mer skeptiska är finländarna till Turkiet, Israel, Belarus och Ryssland. Minst hälften säger nej till att länderna skulle bli EU-medlemmar. Drygt 2000 personer deltog i undersökningen. 2 av 5 finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det visar en undersökning från Danske Bank. Andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Här saknar närmare 40% en ekonomisk buffert jämfört med kring 20% i Sverige, Danmark och Norge. Enligt Danske Bank har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Det rekommenderas att man har en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Björnjakten inleds idag i östra och mellersta Finland. Finlands viltcentral har beviljat undantagslov för att fälla 182 björnar söder om renskötselområdet. Syftet med björnjakten är enligt viltcentralen att förebygga säkerhetsrisker och skador på egendom. Också jaktsäsongen för flera sjöfåglar, bland annat gräsand, kricka och vigg, börjar idag klockan 12. Samtidigt blir jakt på grågås och kanadagås tillåten på vattenområden. På åkrar har de redan fått jagas tidigare. Jakt på sjöfåglar är tillåten endast i dagsljus. Och det ser ut att bli en ganska regnig dag idag, speciellt i landets norra delar, medan i landets södra och mellersta delar blir det lite mindre regn. I landets mellersta del utlovas det dessutom klart eller halvklart uppehåll under dagen. Temperaturen rör sig idag kring högst 14 och 21 grader. Det blir svag eller måttlig vind.

0: Det här är en grupp som heter The High Women, som beskrivs som en modern, och det är de ju ganska nya faktiskt, från 2019 tror jag de har grundat den här gruppen. En modern kvinnlig countrygrupp som är bestående av Brandi Carlile, Maren Morris, Natalie Hemby och Amanda Shires. Och som grundades faktiskt lite som ett svar på The Highway Men, kanske man kommer att tänka på, där countrylegenderna Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson, Kris Kristofferson gjorde stor succé. Lite som ett kvinnosvar är det här, men också nog som en heder åt de här gamla country-gubbarna. Så här startar hälsningskarusellen idag. Jag ville spela den här för er. Jag har gjort det någon gång förut också. Jag tycker att det är så, vi talar här tidigare, Kjell och jag, före klockan 10, om countrylåtar där texterna alltid då från förr, 60-talet till exempel. Countrylåtarnas texter kretsar kring männen. De fanns liksom alltid där i ljuset, så att säga. Men här så tar de här, när de har gjort om den här låten, så tar de upp kvinnors öden och utmaningar.
1: Ja,
0: ganska fräscht faktiskt.
1: Det är faktiskt, det är intressant hur de har vänt på den här Highwaymen. Låten och gjort den till sin egen.
0: Absolut. Och Jimmy Webb, som har skrivit den från början, han var också med och skrev den här nya texten tillsammans med de här kvinnorna då. Och ni som känner countrymusiken, ni hörde ju precis att det är den här låten Highway Man i grunden. Förresten, den går ju riktigt bra att beställa in här hos oss idag också, om man vill ha de här gamla legenderna med.
1: Ja.
0: Det ville vi väl. Gunilla och Kjell, vi säger mycket välkomna med. Vi startar nu, det blinkar som attan på våra telefonlinjer och vi är glada. Det är roligt när ni är med när vi kör på country-tema denna vecka. 0611 1213, det är telefonnumret hit. E-postadressen nyland@yle.fi och WhatsApp-numret
1: 044 42 14 555.
0: Så är det. Och Sune ringer oss. Hejsan, välkommen Sune.
2: God morgon Gunilla och Kjell.
1: God morgon.
2: Ja, idag har ni nog valt ett tema som kommer att troligen det här överbelasta er telefon.
1: Det ja, vi får se,
0: finns
1: ja.
0: En möjlighet för det, ja.
2: Här finns det nog verkligen att välja på.
1: Ja.
2: Och jag har nu tänkt, jag satt här och funderade och ganska länge och tänkte att ska jag nu hitta någonting som man kanske inte hör så väldigt ofta i radio, så kom jag på en finsk grupp som jag tycker jag har blivit lite bortglömd. För att de var otroligt skickliga musiker.
1: Ja.
2: Det var liksom, de kunde spela nästan till vad som helst.
1: Ja.
2: Det var, och då tänkte jag förstås på Vanha i Sänta.
1: Precis.
2: Och de hade nog liksom, det stycke som jag nu har valt så är väl ett av det där, jag tänkte att jag ska nu, alltså ibland är det lite svårt att definiera vad country egentligen är för någonting. För den korsar sig med så många stilar ibland.
1: Du har helt rätt i det, och ofta är det ju på det sättet att låtarna är svåra att definiera vilken genre de hör till. Är det pop eller är det country eller är det rock? Så att det är mera artisterna som sen definierar det, att är det country eller vad är det?
2: Jo, sen, det är ju många artister, jag tror att de flesta artister som har med rock och pop att göra har sjungit country i något skede. Någon låt har de åtminstone snudda. Vi tänker bland annat på Susie Quattro, så hon gjorde det också. Visserligen hade hon en sån röst att den sprack i bitar varje gång hon skulle sjunga country. Men det fungerar ändå på något sätt.
1: Ja.
0: Lite överraskande exempel tar du där, tycker jag. Susie
2: ja,
0: Quattro ändå.
2: Jag hörde det första gången på 80-talet, så tänkte jag något, oj. Det här var ju någonting.
0: Ja.
2: Men då har jag valt alltså en låt som den är kanske inte mest kända av Vanha i Sänta, det skulle jag inte påstå. Det mest kända är kanske nog deras Onki Miehen Blues som de gjorde, som är väldigt speciell. Men den här heter She Is No Angel. Och den, här får ni höra country riktigt när den, så att säga, när man direkt hör att det här, det är country.
1: Ja.
0: Det är bra öppning, tycker jag, Sune. Ja.
1: Och dessutom, det som du sa om att de är otroligt skickliga musiker, det det håller faktiskt direkt därför att det var två stycken, Seppo Sillanpää som spelar violin eller fiol och Olli Haavisto som ju senare blev känd som en jättefin producent och nästan jobbar med alla stora artister i Finland i Norrkede. Och dessutom det syns att Vanha Isäntä, om jag nu kommer rätt till också, uppträdde de faktiskt några gånger på countryfestivalen i Karis. Country-kavalkaden, så att på det sättet finns det också en koppling där.
2: Det finns det, och bara nu för att nu göra lite reklam här, så imorgon i Karis i Billnäs så händer det stora saker. Hector är där imorgon.
1: Ja, jag konstaterar samma sak. Skyltarna hängde på några telefonstolpar här när jag körde till Karis senast.
2: Ja, så det blir Billnäs imorgon kväll för mig.
1: Just det.
0: Ah, så roligt.
1: Jättefint.
0: Vad roligt. Ja, de bjuder ju på fantastiskt program den här sommaren och tidigare också där i Billnäs.
2: Ja, de har allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja. Det här är bra. Vanha Isäntä ska vi spela. Sune, tack för att du är med oss.
2: Ja, tack och ha en riktigt trevlig fortsatt dag.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Vanna isäntä valde Sune för oss här idag. She is no angel. Och vi har kö på våra telefonlinjer. Jag ska ge e-postadressen ifall att tålamodet inte räcker till för att kö, så kan man ju skriva till oss riktigt bra. Nyland@yle.fi, och man kan också whatsappa på vårt nummer.
1: Ja, 044 42 14 555.
0: Välkomna med alla kanaler in till oss. Nalle ringer oss. Hejsan.
2: Hej.
1: Morgens. Nå? Vad har vi?
2: Ja, du vet vad Jim Reeves betyder för mig.
1: Jag vet.
2: Ja, han var nog... Jag fastnade genast för honom, kommer jag ihåg, i början på 60-talet. Och
1: nå, vad är det som är så speciellt?
2: Så sökte jag gamla kassetter. Han gick bort 63. Så det var kassetter, och sedan mer blev det ju CD-skivor.
1: Mm. Vad är det som är så speciellt med Jim Reeves att Nalle föll för honom?
2: Ja, det var den där lugna, fina rösten.
1: Mm.
2: Och så är jag lite romare som han också, så att det där låtarna går nog hem när man börjar sjunga åt någon dam.
1: Ja, put your sweet lips a little closer to the phone.
2: To the phone, let's pretend that we're together all alone.
1: Men, du kan sjunga det, men jag kan inte.
2: Ja.
1: Då har vi sjungit den, va?
2: Vad säger
1: du? Du har sjungit den här låten.
2: Jag har sjungit den, jo.
1: Nu ger nu lite exempel här.
2: A little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. Så börjar den.
1: Fantastiskt bra, Nalle.
0: Jättebra. Tack ska du ha.
2: Ja. Men jag vill skicka hälsningar också, om det går för sig.
1: Varsågod.
0: Absolut.
2: Hälsningar och ett stort tack till alla som deltog i gårdagens trevliga surströmmingsmiddag.
0: Oho.
1: Nåja.
0: Här på våra breddgrader.
2: Vi var ett gäng på 25 personer, ja.
0: Ja, det är ju mest svenskarna som sysslar med det där.
2: Nej, nu har vi här finns nog traditionella surströmmingsdiggare också.
0: Jaha.
2: Inte i samma mängd, men du kan få köpa surströmming i våra butiker idag.
0: Ja.
2: I dagens läge.
0: Ja, det har jag sett, men jag har ännu inte vågat.
1: Kan du beskriva?
2: Jo.
1: Jag tänkte
2: just... Det är inga problem.
1: Jag tänkte ju säga att, eller fråga, kan du beskriva känslan när du öppnar burken?
2: Ja, det är en speciell odör, ja.
1: Ja.
0: Just det.
2: Mycket speciell. Men det finns lite kickor om man öppnar den också.
1: Jaha.
2: Ja, under rinnande vatten till exempel, eller sätter i vattoämbar eller något sånt där. Så.
1: Just det.
0: Okej.
2: Okay. Då klarar man av nog den där domen, aromen.
1: Ja.
0: Och hör du, Nalle, vad har man till surströmmingen?
2: No, man har en klämma, på den lägger man sen lite potatis och lite lök och lite tomater kanske. Och
0: just det.
2: Lite smått och gott och såklart surströmmingen också.
0: Ja.
2: Och så äter man den som en klämma, lite som någon sån där fredagsmys.
0: Just det. Mm. Lite sådär minispett. Det låter det där, bra.
2: Maken försvinner nog ganska mycket när du lägger på alla de här tilltuggen där. Mm. Så inte det är så farligt.
0: Bra.
2: Kan rekommendera.
0: Men bra och roligt att ni hade roligt.
2: Vi hade roligt. Duktiga sångare fanns där. Ja. Mm. Jesus, ändå vad de ger på sång. Ja.
0: Mm. Mm. Givet att höra.
2: Sätt nu på He'll Have To Go.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
1: Han måste gå, som Gunnar Wiklund också sjöng. Men här med...
2: Passar. Han är nog en bra kopia. Och Heinonen också från Borgå har en likadan röst.
1: Just det. Det stämmer.
2: Ja.
1: Det stämmer. Men nu kör vi Jim Reeves. Tack ska du ha.
0: Tack,
1: jo, detsamma.
0: Ha det bra.
2: Hej.

0: Där hade vi en av Nalles favoriter, stora favoriter tydligen, Jim Reeves. Kenneth säger vi hej till här. Kenneth ringer oss. Hejsan.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag blandar som sagt ihop från de namnen av Ive.
2: Ja, det är ingen fara. Vi hittar rätt. Det.
1: Ja, så. Nej, det, jag hade en hel del nog. Om det skulle ha kommit tidigare den här låten också som jag tänker på.
0: Just det, så du hade andra alternativ. Gillar du countrymusik?
1: Till en viss del. Så länge som inte är så att säga klassiskt eller något symfoni så att säga på det sättet.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Så går det nog att lyssna till i alla fall.
2: Alltså, du menar att all musik förutom klassisk så är okej?
1: Ja, opera.
2: Ja, just det.
0: Just det.
1: Eller, nå, det beror på vad det är för opera förstås. Men att...
0: Nå, country så är ju inte riktigt det utan någonting nej, helt annat. Nej. Jag tycker att du väljer en bra artist här, Jill Johnson.
1: Ja, så men jag sökt upp en hel del. Hon har ju haft ganska många. Sen hon blev den där countrymänniskan, hon och på jo. Från Sverige.
0: Absolut, absolut. Och egna program och så vidare. Hör du, vill du skicka iväg någon hälsning idag?
1: Ja, till ni två där på radion och sen till alla vänner och bekanta runt om. Så...
0: Det är bra.
1: Så tar vi och lyssnar till Jill då. Så att ja.
0: Rock My Country heter låten.
1: Ja.
0: Bra Kenneth, ha det så bra.
1: Ja. Tack, hej.
2: Tack och hej.
0: Hej.

0: overseas.
1: Jill Johnson, hon har nog lyssnat på en och annan countrystjärna. Kvinnlig sådan, tror jag. Hon är ju helt perfekt för den här genren.
2: Ja. Från slagar till country gick hon så här obemärkt egentligen.
1: Absolut. Hej Henry.
3: Morgon.
1: Välkommen
3: med. När vi är här på landet så hör vi på country.
2: Det är rätt det.
1: Så är det, så är det.
3: Jag skulle nog ha önskat det där Karisboarna, det där Country Express, men jag är så dålig att säga det där engelska namnet så skulle jag fara i fel bit ändå.
1: Jag tycker det är roligt att du väljer, vi får nu redan andra inhemska, så att säga, countrystjärnan med.
3: Ja, det är Katri Helena. Hon sjunger ju inte så mycket det där, men hon är, det som hon sjunger så gör hon bra. Sjunger tidigare, jag vet inte om hon sjunger mer, men hon slutar ju då på stadion. Så. Men hon behärskar alla sorters juttor.
1: Ja,
2: det gör hon. Och du, kan man kalla henne för Katri Helena?
3: Ja, ja.
1: Det är bra. Du har hittat låten Peluri. Den lär heter Gambler.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Från början.
3: Det var ju det Anna var ju så att Kari Tapio, han sjunger ju den, det var hans röstkur, det var liksom pricken på i, men jag tänkte jag ska ta en kvinna som inte hörs så mycket på countrysidan.
1: Ja, det är,
2: det är bra. Jag visste, det kände jag till att han också har gjort en version av det.
3: Jo, nu har han sjungit.
2: Ja, säkert också. Det liksom stilmässigt skulle passa riktigt bra för honom. Jo.
3: Men därför tänker jag bolla här med de här Country Express och Katri Helena och det där, men så följer på henne. Följer.
1: Om du fortsätter att lyssna så finns det ju nog en liten möjlighet att vi får in Country Express här också idag. Jag skulle inte vara förvånad om någon vill höra deras låtar också.
3: Och så det är en sån här, nu när det är country, det där, så det är sån där förberedelse. De har ju, i Liljendal har de ju Karisma, de är uppe och lägger oss vid Notre Teras lördag.
1: Jaha.
3: Så det är ju riktigt country, det är när man får till Lagårdsvin.
2: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det.
1: Rätt stämning.
2: Ja.
1: Bra Henry, kiva val gör du igen. Ska vi lyssna?
3: Ja.
1: Vi gör det.
3: Ja, tack ska ni ha.
1: Tack till dig.
2: Tack ska du ha.
3: Ja, tack ska ni ha.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Katri Helena hade vi där med Peluri eller Gambler som den heter. Det var Henriks val här hos oss idag. Gunilla och Kjell, vi hälsar er välkomna med alltså i hälsningskarusellen som pågår denna torsdag också fram till klockan 12 med telefonnummer 0611 12 13 här till studion. Anna ringer oss, hejsan.
1: No hej, hej, och nu tar vi oss till Forsa närmare, bestämt och bröderna Mali. Och vi lever med 70-tal här, tänker jag mig. Och det där, den här sången, det handlar om en, jag tänker så här, för de som inte kanske är så bra på finska så kan man kort resumera det som så. Det handlar om en man som vill ut och träffa en kvinna helt enkelt. Och han frågar av alla kvinnor, kommer du att dansa? En kvinna säger att nej, du är liksom, du är för liten och luktar som en svamp. Jag vill inte vara, att det kommer inte på frågan heller, att man funderar att varför säger den där kvinnan så, liksom att vad var det hon liksom tänkte när hon sa så där?
0: Ja.
1: Ja, det är en ganska rolig text på sätt och vis. Och Sahti, det är en dryck som folk lagar förr i världen ganska mycket själv. Nu vet jag inte om det finns någon som tillverkar sånt.
0: Kanske inte så många.
1: Har ni smakat på Sahti någon gång, Kjell eller Gunilla?
0: Nej. Inte som jag är medveten om i alla fall.
1: Okej, jag skulle kunna dra lite hälsningar här då.
0: Ja, absolut.
1: Men jag skulle kunna hälsa för det första till Anne Rostedt och till Nynne Nyman och till Anita Pilflykt, Anna Lampenius, och så skulle jag kunna hälsa till Sussi Gustafsson och Stina Sten, och så skulle jag kunna hälsa till Sara Grönholm, Maria Westermark Waström, Anki Holmberg och Elina Sani Ollikainen, Ilona Tulokas och alla andra som känner mig. Och Gunnevi och Kati får jag, och Gunnevi Winberg och Kati inte att glömma.
0: Mycket bra, Anna. Och den låt vi talar om heter alltså Runko Mäen Iltamatt. Nu ska vi följa med hur det går för gubben där. Tack ska du ha.
2: Svampen.
0: Hej då.

0: Nåja, där hade vi dem, bröderna Mali, Mika och Turka Mali, alltså Runkomäen Iltamatto. Det var Anna som valde den här hos oss idag. Här får vi samtal från Kyrkslätt, det är Tage som ringer oss. Hejsan, välkommen med.
1: Tack ska du ha. Och eftersom vi är ett tvåspråkigt land så ska vi spela på svenska någonting också.
0: Mm. Passar bra det.
1: Och en artist som heter Kalle Pettersson.
0: Ja.
1: Och jag tror det är en låt av Simo Silmo. Och den heter En hajdare stor som en tv.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är Silmos låt.
1: Och det här Åke Grandell har översatt.
2: Stämmer.
1: Bra.
2: Ja.
0: Det är bra det. Visst ska vi spela Kalle, det som du konstaterade när du ringde här och pratade med mig, Tage. Det är ganska sällan vi har fått önskemål om Kalle. Underligt nog.
1: Ja, jag tror att han var någon banktjänsteman och då hette han inte Kalle, då var det Karl.
2: Ja.
0: Ja, kanske, men ja. Kalle Pettersson känner ju nog många.
1: Ja, ja. Men låt oss lyssna, låt oss lyssna.
0: Ja. Det ska vi göra, det ska vi göra. Ja. Bra val, tack ska du ha.
1: Tack ska du ha, hej hej.
0: Hej då.

0: Det här skulle man ju kanske kunna kalla för spelmanscountry. Ja. Eller vad tycker du, Kjell?
1: Dragspelscountry går också bra.
0: Dragspelscountry. Så döper vi det. Jag tror inte att Kalle har någonting emot det. Kalle Pettersson hade vi där. Och hajdade stor som en tv och det var Tages val här hos oss idag. Bra val gör ni hela vägen. Här ringer Kickan. Välkommen.
2: Ja, tack. Jag skulle önska den här Peter Davis.
1: Ja.
2: Who am I?
1: Precis.
2: Jag har inte hört på långa tid. Jag hade en kassett på 70-talet som finns från Sverige.
1: Ja.
2: Och den har ju gått sönder för det så långa tider sedan. Och, men om ni hittade den så är jag glad. Jag tänkte hälsa till Sune och Anna. Mm. Och Rickard Blomqvist, vart har han tagit vägen?
0: Inte har han tagit vägen, han har nog skrivit till oss. Jag har hälsningar här som jag kan läsa.
2: Han är aktiv.
0: Jo, absolut.
2: Därför vill jag hälsa till honom.
0: Ja, just det. Ja. Det är bra, Kickan, bra att vi hittar låten. Jag ser att den kanske har funnits på ett album, Hand in Hand with Jesus från 1967, tror jag.
2: Jo. Mm. Det är mycket möjligt.
0: Mm. Den ska vi spela. Roligt att du är med oss. Tack ska du ha, Kickan.
2: Ja, tack.
1: Hej då.
0: Hej då. Hälsningar till vänner och bekanta och alla som har födelsedag i dagarna. Hälsar alltså Rickard med kramar. Och jag ska säga också Gerd och Bengt, du får hälsningar Rickard av dem. Hej Rickard i sjunde och hoppas du ännu får några fina sommardagar innan hösten är här. Så hälsar alltså Gerd och Bengt.

0: Kickan var det som kom ihåg en sån här sång, Skeeter Davis, Who Am I, var det. Valborg säger vi hej till här, hejsan, välkommen.
1: Hejsan, ja, här är nog ett bra tema. Det, man blir så glad, glad i själen och glad i hela människan av att höra på country. Det, ja. Det är ju bara så.
0: Ja, det är nog en sån här genre som väldigt breda massor brukar tycka om.
1: Precis, precis. Och jag skulle i alla fall önska den här, det får nu, men...
0: No Reason to Quit heter den.
1: Precis, precis. Ja. Det där, jag skulle vilja hälsa till Gretel och till Lisbeth och till alla mina Ullor och Kristinor. Och mina, förstås mina släktingar och vänner. Och sen Majlen och Ulla, jag väntar på er. Bra, tack ska ni ha.
0: Tack.
1: Jag sitter här i stugan och väntar på dem.
0: Ah, vad roligt. Är det regnigt väder eller
1: mörkt? Nej, jag har suttit ute ett imorgonmål i strålande sol, men det var inte varmt.
0: Åh, här i Ekenäs regnar det nu riktigt mörka mål. Ja, ni har tur om ni har en sån soltjänsträff idag.
1: Jo, inte det är sol just nu, men det får gärna komma lite regn.
0: Ja, just det. Bra.
1: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha.
1: Hej då.
0: Och här har vi Country Express då, som vi nog lite väntar på. Här kommer de.

No reason to quit hade vi där med Country Express, och det var Valborg som valde in dem här idag. Så har vi Kalle som har skrivit: god dag på er. Nåja, Kjell och Gunilla, nu cowboyhatten på och rörelse i styvhöfterna. För nu värms det upp med Jody Messina och låten Biker Chick. En dam som jag har följt med och som sedan 1996 har släppt 8 studioalbum. Senaste albumet utkom för ett par månader sedan. Då country görs till rock, pop, så blir det riktigt nice. Hälsar Kalle.

0: Jody med sina Biker Chick hade vi där, och det var Kalle som skrev: när country görs till rock och pop så blir det riktigt nice. Lätt att hålla med om det. Fina låtar har vi spelat här i Hälsningskarusellens första timme. Vi är tillbaka efter elvans nyheter, och vi har fler som vill höra Country Express-låtar, så jag tror vi ska starta med en sådan. Mm. Det går bra att skriva till oss på e-posten nyland@yle.fi, eller så ringer du 0611 1213 i nästa timme.
1: Och WhatsApp 044 42 14 555.
0: Nyheter klockan 11 är på kommande.

Klockan 11 och det är dags för nyheter. Vid postens centralanläggning i Böle i Helsingfors fortsätter de anställda sin utmarsch. Igår kväll så lämnade kvällsskiftet vid postcentralen jobbet i protest mot omställningsförhandlingarna vid posten. Och nu säger ordföranden för post- och logistikfacket PAUs avdelning i Böle, Filip Georgievich, att också nattskiftet och torsdagens morgonskift är med om den här aktionen. Till följd av utmarschen så fördröjs utdelningen av framförallt brev och mindre paket. De lediga jobben blir inte längre färre. Det meddelas från statistikcentralen nu på morgonen. Under årets andra kvartal fanns det nära 30 000 lediga arbetstillfällen. Det är omkring 2% fler än ett år tidigare. Och det är framförallt i Nylunda på andra håll i södra Finland som utbudet av lediga jobb går upp om ökningen märks i synnerhet inom byggsektorn. Statistikcentralen tycker det ändå inte är orsak att redan nu tala om en vändning, för ser man på längre sikt så är det fortsättningsvis mycket ont om nya jobb. Och Helsingfors universitet har lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen med anledning av social- och hälsovårdsminister Ville Rydmans beslut om stoppade forskningsanslag. Samfinländske Rydman stoppade i somras finansieringen av en rad forskningsprojekt inom socialt arbete och han fattade beslutet i strid med vad en expertgrupp hade rekommenderat. Förra veckan så avslog social- och hälsovårdsministeriet universitetens krav på att beslutet skulle korrigeras. Och nu säger man vid Helsingfors universitet till STT att man fortfarande betraktar Rydmans ursprungliga beslut som lagstridigt. Från Ukraina rapporteras om massiva ryska attacker mot Kiev-området under natten. Minst 12 människor har dödats och över 30 skadats. Bland annat så träffades ett bostadshus i 9 våningar och de översta våningarna kollapsade, meddelar Kievs borgmästare Vitali Klitschko. Det ska imorgon hållas en sorgedag för de döda i Kiev med flaggning på halstång och stängda nöjeslokaler, meddelar Klitschko. Och USAs statsskuld har växt till en ny rekordnivå. För första gången så passerar nu den federala statsskulden gränsen 40 biljoner, alltså 40 000 miljarder dollar. Enligt Reuters så har den här skulden mer än fördubblats under mindre än 10 år, alltså både under Donald Trumps och Joe Bidens presidentskap. Skuldsättningen visar inga tecken på att plana ut. Just nu så överstiger USAs utgifter intäkterna med mer än 2 biljoner dollar per år. Jag heter Mikael Sulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Ja, vi spelar Country Express här också före klockan 11 idag. Det var Valborg som valde No Reason to Quit. Och så har vi gänget i Knallebo som har WhatsApp oss och skriver: hej, för att countryprogrammet ska bli fullständigt behövs någonting av Country Express med Kigge. Nu är Knallebo i farten igen, hälsar de här på vår WhatsApp. Här fortsätter alltså den här torsdagens hälsningskarusell med countrymusik som tema. Vi har också önskemål om lite dansband. De är också på kommande, kan jag säga. Så stränga är vi inte.
1: Nej, och det är egentligen en countrylåt från början, det som kommer.
0: Dessutom det.
1: Ja.
0: Dessutom så är ju svenska dansband lite släkt med country.
1: Det är det. Många av de här kända svensktopplåtarna har ursprungligen varit amerikanska countrylåtar.
0: Mm, och det är samma stämning om hembygder och så vidare, så vidare, så vidare. Vi har ett WhatsApp-nummer som ni så gärna får använda.
1: Det är special country WhatsApp-nummer idag. 044 42 14 555. 044 42 14 555. Lägg in önskemål och hälsningar där.
0: Ja, och så går det ju bra att ringa. Vi pågår här ända fram till klockan 12 som vanligt. 0600 11 12 13, det är vårt studionummer.
1: Och så har vi ju det här e-postadressen. Det är nämligen så att vi har lite tävling varje gång med Gunilla. Hon har e-postadressen och jag har WhatsApp-numret. Vem får flera röster?
0: Ja, idag är det ganska jämnt, men här får du en röst nu.
1: Tack.
0: För här är en countryvän i Karis som har WhatsApp oss så här: hej, min favorit bland äldre countrysångare är Don Williams. Hans låt You're My Best Friend tröttnar jag aldrig på. Hälsningar från en countryvän i Karis, och PS, lyssna på texten.

0: Don Williams hade vi ju där med You're My Best Friend, och det var en countryvän i Karis som hade WhatsAppat oss och önskat den här. Jag ska säga att det är helt och hållet ledigt på telefonlinjerna, det hade inte varit, men det är det nu ifall att du vill ringa på här, hälsa till släkt och vänner, beställa in någon fin countrylåt. 0600 11 12 13, det är telefonnumret hit. Och här har vi någon som ringer, vi ska se. Hoppas att den hänger kvar, för vi ska spela istället. Vi ska spela I betongen med fröken Elvis. Vi har nämligen Anders från Ekenäs som har skrivit e-post så här. Hej Gunilla och Kjell. Ett stort tack till dig Kjell som spelar bas i Abbas låtar lika bra som Rutger Gunnarsson när hemma hos Greta uppträdde på Raseborgsfestivalen i lördags. Ni och Roxette var de klart bästa artisterna. Där kommer det respons
1: då,
0: som heter du.
1: Oj då, men jag måste faktiskt säga så här nu att det där, alltså Rutger Gunnarsson som salig Rutger, så han var nog så enorm på sist att skulle jag nu klara av hälften hans spelande så skulle jag vara jättenöjd. Men det är så roligt att spela ABBA-låtar.
0: Mm.
1: Det är så sanslöst roligt.
0: Och det var lika roligt i publiken som uppe på scen, vad jag förstod. Ni hade också roligt.
1: Ja, vi hade verkligen. Det var verkligen. För att det finns någon charm i deras musik som gör det, och just det där hans Rutger Gunnarssons basspel, så jag försökte plagiera och kopiera så mycket av det som möjligt som jag klarade av, men att han var unik. Ja.
0: Anders i Ekenäs skriver också: min vana trogen önskar jag fröken Elvis med låten I betongen. Den inspelning som jag brukar lyssna på är damerna unga flickor, fröknar, och står i en lekpark när de framför låten. Mycket skickliga redan då, speciellt flickan med munspelet. Låten är förstås Elvis in the ghetto, men på svenska. Texten borde ge alla en tankeväckare. Det kunde varit du. Jag hälsar alla kända och okända. Anders från Ekenäs.

0: Jag håller med Anders, jättefin låt här med Fröken Elvis som har översatt Elvis låtar till svenska. Här hade vi In the Ghetto. Nu ska vi se om vi får med någon här. Hejsan, vem är det som ringer oss?
1: Det är på scen. Jag ringde här en timme före det började.
0: Just det, du ringde före vi började idag.
1: Ja, vad sa... du är det här 20 gånger.
0: Aj, men vad bra att du är seg. Hör du, vad sa du att du heter i förnamn?
1: Potse.
0: Aha.
1: Ja.
0: Jag har svårt att höra.
1: Alltså, men... om du heter det P-U-T-T-E.
0: Putte.
1: Ja.
0: Saken är klar. Välkommen med, Putte. Det är lättare att prata med någon som man vet vad de heter. Hör du? Du är välkommen med. Ja, just det. Du vill ha någon countrylåt, förstår jag.
1: Nej,
0: utan.
1: Det har jag inte. Jag har en sån här del. Jag har både bröllopshälsning och födelsedagshälsning. Och så har jag ett 60-års giftermål.
0: Ja.
1: Och det är imorgon.
0: Berätta vem du hälsar till.
1: Det är till gumman min, Ulla. Och så har jag barnbarn uppe i Vasa som gifter sig. Och så har jag ett barnbarn här hemma. Det är som har födelsedag imorgon. Och allt är imorgon.
0: Allting på en gång, tänkte jag just säga.
1: Ja, det är allt bäst med
0: ja, just det.
1: Och låten så vill jag inte ha kanske den här gången fast jag önskar det. Men jag har en ängel i mitt rum.
2: Eva Dahlgren.
0: Ja.
1: Ja, precis. Men det är bara det. Det är svårt att dela upp med att vila.
0: Vad sa du nu? Att du har tre olika hälsningar, ja?
1: Nej. Tre änglar i mitt rum.
0: Ja, du har tre änglar i ditt rum. Jag förstår, Putte. Ja, men hör du, stort grattis här också till dig och gumman din för 60 år.
1: Ja.
0: Imorgon.
1: Det är imorgon, ja.
0: Och du kommer ihåg ditt bröllop för 60 år sedan som om det var igår.
1: Jo, jag kommer ihåg den gamla svärfarga med gubbe. När jag mötte mig i deras trappa där hemma så sa välkommen i gubbåldern.
0: Ja, redan då.
1: Ja, redan då.
0: Ja. Vad bra. Ja. Nej, så fint. Vi ska spela. Roligt att du hängde på här och försökte komma fram. Det var fint.
1: Det var skamligt, så ger sig.
0: Ja, precis det. Mm. Stort tack och ha det så bra.
1: Ja, tack.
2: Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Det var Putte det som valde, Eva Dahlgren med Ängeln i rummet, med anledning av 60-års bröllopsdagen som han har med gumman sin i morgon. Jättefint. Nu ska vi ta in leende guldbruna ögon här. Där skriver den som har skickat det här e-posten åt oss: hejsan, ingen countrylåt, men det är det faktiskt.
1: Det är en countrylåt så långt bak i tiden som 1937 skrev Alton Delmore den här låten, inspirerad av sin äldsta dotter.
0: Ja, precis. Så det är en countrylåt. Nåja, till minnet av vår syster och hennes leende guldbruna ögon. Hälsningar också till stora bror med fru i Pojo av lilla syster i Svartå. Och önskelåten är naturligtvis då det här leende guldbruna ögon. Och den här kommer... Den kommer inte med vikingarna den här gången.
1: Första som spelade in det var faktiskt Sven Ingvars.
0: Så vi kör på den.

0: leende guldbruna ögon plockar vi in här. Det var lilla syster i svarta som ville att vi skulle spela den till minnet av vår syster och hennes leende guldbruna ögon, skriver lilla syster här, som också hälsar till stora bror. Nina ringer oss här. Hejsan Nina, välkommen.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hejsan, hejsan. Jo, du är ganska specifik och vet precis vad du vill ha för en låt här i vårt program idag.
1: Ja, det är så att jag vill alltså hälsa till min väninna Lena, Lena Kristina. Och det var hon som, när vi var ganska små, så var det hon som introducerade mig till Kate Bush.
0: Mm-hmm.
1: Och vi lyssnade på hennes, tror jag, första skiva. Hon, alltså den här Wuthering Heights, ja, är ju en sån där låt som flesta brukar känna till.
0: Ja.
1: Men jag skulle vilja höra den låten som heter Breathing.
2: Mm.
1: Alltså ja, att andas.
0: Ja.
1: Lena har andats med mig alla de här årtionden som vi har känt varandra.
0: Oj, så fint sagt om en god vän. Hör du, Kate Bush, ja, och alltså, hon var just en sån som tjejer ganska mycket fastna. Så där, unga vuxna tjejer fastna för Kate Bush och hennes musik.
1: Jo, och det gjorde de nu sen igen när det kom den här Stranger Things serien här liksom för några år sedan, så hon fick en så här, hon fick en sån här uppsving igen.
0: Ja. Bra.
1: Men alltså jag lyssnade då redan då när det begav sig, så var det nu 1978.
2: Ja, eller så. Ja, det var det. Och den är, ja, den här låten Breathing är ju intressant, den har intressant text, för att det handlar ju om ett foster som det där finns i mammas mage naturligtvis då.
1: Mm.
2: Och sedan om en kärnvapen, liksom sån här olycka eller något motsvarande.
1: Oj,
2: och det är först att fundera på hur det ska överleva egentligen, allt det här. Så att det tangerar countrymusiken då det gäller innehåll och sån här negativa saker, kan man säga.
0: Mm.
1: Alltså nu måste jag säga att jag är ganska imponerad att du är så där påläst.
2: Nå, ibland så luntar jag, om man säger riktigt ärligt så här.
0: Det går också bra.
2: Ja.
0: Men Nina, och med hälsningar till Lena Kristina som sagt. Låten, den ska vi spela genast efter nyheterna som kommer nu 11:30. Roligt att du är med oss Nina. Tack ska du ha.
1: Tack.
2: Tack, tack.
1: Hej då.
3: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, torsdagen den 20 augusti. Jag heter Emil Friman. God dag. Först ska det handla om mässling och vaccin. Mässling sprider sig just nu i Sverige. Mässling är en mycket smittsam sjukdom. De flesta som blivit sjuka är barn som inte har fått vaccin. I Finland är läget lugnt. Men allt färre barn får alla doser av vaccinet mot mässling. Det oroar experter. Vaccinet skyddar både barnet och andra människor från smitta. Experter säger ändå att risken är liten att mässling sprids i Finland just nu. Nu ska det handla om barns trygghet på nätet. Många föräldrar är oroliga för vad deras barn möter på nätet. Det visar en ny undersökning från Rädda Barnen. 7 av 10 föräldrar är rädda för att deras barn ska utsättas för sexuella trakasserier på nätet. Det kan till exempel vara sexuella meddelanden eller bilder som barnet inte vill ha. Många föräldrar säger också att de behöver mer hjälp och information. Rädda Barnen säger att det viktigaste är att vuxna pratar med barn om vad som händer på nätet. Barn ska veta att de alltid kan berätta för en vuxen om något känns fel eller obehagligt. Nu ska det handla om pengar. Många finländare har inga pengar sparade. Nästan 4 av 10 saknar sparpengar om något oväntat händer. Det visar en ny undersökning. En orsak är att många har haft det svårt med pengar. Priserna har stigit och många har inget jobb. En expert säger att det är bra att ha pengar sparade. Pengarna kan behövas om till exempel tvättmaskinen går sönder eller om man blir utan jobb. Experten säger att det är bra om sparpengarna räcker i några månader. Nu ska det handla om AI och säkerhet på nätet. I Australien använde en man AI för att försöka få plats på en gymtimme. Det var en sorts AI som själv kan göra saker på internet. AI-systemet tog sig in i gymmets bokning. AI-systemet tog bort en annan person och gav platsen till mannen. Mannen hade inte bett AI:n att göra så. Experter säger att sådana AI-system kan göra saker på egen hand för att nå ett mål. Därför kan de också göra sådant som användaren inte hade tänkt sig. Experter i Finland säger att företag måste skydda sina datasystem bättre. Nu en nyhet om den brittiska kungafamiljen. Prins Harry och Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien. De har bott i USA i flera år. Familjen planerar att flytta till ett hus utanför London senare i augusti. Deras två barn ska börja i en brittisk skola i september. Kung Charles är Harrys pappa. Kung Charles ska ha fått veta om flytten för några dagar sedan. Harry och Meghan ska inte börja arbeta för kungafamiljen igen. De ska fortsätta leva som privatpersoner. Det här var dagens Yle-nyheter på lätt svenska.

Thank you.

Det var Nina som ringde oss här före nyheterna 11:30 med hälsningar till sin goda vän Lena Kristina. Just med en Kate Bush-låt. Här hade vi henne i Breathing. Det är många som har WhatsApp oss här under några minuter, ska jag säga, i hälsningskarusellen, så vi ska försöka hinna få med så många som möjligt före klockan blir 12. Här kommer nämligen hälsningar från Freja i Österby som hälsar till Mummi, Muffi, Famu, Fafa och alla kusiner. Tack till er i studion för alla svängiga countrylåtar. Freja som fyller ett år imorgon dansar här hemma. Vad roligt att höra, men då måste man ju säga att det är ju inte vi som väljer låtarna, utan det är ju ni. Mm. Och jag håller med, de är svängiga. Sen en annan hälsning från signaturen Gubben Hirmo. Spela gärna Frank Zappas countrylåt Harder Than Your Husband. Finurlig lyrics, hälsar alltså signaturen Gubben Hirmo, som också hälsar till Måns.

0: Oj!
1: Ja, men det där var,
0: vad är meningen?
1: Han gjorde det här med flit.
0: Okay.
1: Frank Zappa. Det var inte vi som gjorde någonting i studion, utan det var Frank Zappas sätt att avsluta Harder Than Your Husband.
0: Jo, jag måste ju säga att här blir ju Frank Zappa riktigt bra när han gör lite parodi också på countrylåtar. Totte ringer oss här. Hejsan, Totte.
2: Ja, hej.
1: Hej.
0: Hej.
2: Ja, jag tänkte på en sån artist som Hank Snow, egentligen tror jag kanadensare, men han var ju ganska stor där i mitten på 1990-talet. Och jag tänkte nog att jag själv får välja någon bit där av honom.
1: Nu här finns en som heter Now and Then There's a Fool Such as I. Jag tror att den är ganska känd med honom.
2: Ja, den passar säkert bra.
1: Kiva.
2: För det är ju så att de spelas inte så mycket mer än de första killarna som börjar komma upp och sjunga då.
1: Nej, det är sant det. Alltså och, det är 60-talet.
2: Och överraskande är man nog liksom att en sån country-sångare som Jerry Lee Lewis hade man ju inte tänkt särskilt att skulle sjunga country alla gånger.
1: Nej, men faktiskt, du har alldeles rätt i det. Men han gjorde, liksom Elvis, så gjorde han några skivor åtminstone som var helt country-inspirerade.
2: Alldeles, jo.
1: Och lite på något sätt lite roliga versioner när det är ett piano med där i de Jerry Lee Lewis-låtarna.
2: Ja, jag vet att han var där på olika lite country-skivställningar i Amerika, så var han ofta uppträdd. Nej, han var och ro på någon rock.
1: Ja. Det fanns då en stor efterfrågan på country-musik av de här rockartisterna också i tiderna. Men Hank Snow är ett riktigt bra val. Har du några hälsningar du vill skicka?
2: Nej, det är alla bekanta vänner. Ni två där kanske på radion då också.
1: Tack ska du ha.
0: Tackar. Kanske till dina countryvänner. Jag hör ju Totte att du är nog lite inne på det här med countrymusiken.
2: Jag var nog redan slutet på 50- och 60-talet.
0: Just det.
1: Okay.
2: Jag var närmast i Sverige som jag bodde i Sverige då.
0: Aha.
2: Och där fanns det en sån där klubblida-program som kom och från Lida Fylsgård, och det var ganska countryinspirerat.
1: Ja.
0: Och det inspirerar dig i sin tur?
2: Ja, så har det varit, och sen kom ju det Country Express och många andra fina orkestrar som började dyka upp då i Ekenestrakten och Västnyland.
1: Ja. Och de här countrykavalkaderna, de var nog väldigt fina. Fina arrangemang och fina artister faktiskt, från USA ofta också.
2: Ja, jag var för några år sedan var jag på en stor countrytillställning i Sverige, och där var det då och bland annat musiker från Nashville som uppträdde.
1: Ja.
2: Jag skulle gärna få bli något lite sånt här som det var i Karis i tiden.
1: Ja, absolut. Borde återupplivas.
2: Ta några initiativ. Kan jag skicka över till kusinen min Roger Lidestrand. Kanske han kan börja med den på gamla dagen.
1: Ja, men bra. Där gick hälsningen vidare nu. Du hade hälsning trots allt.
0: Ja.
2: Okej,
1: ja.
0: Bra.
1: Vi lyssnar på Hank Snow. Now and then there's a fool such as I. Tack ska du ha.
0: Tack till dig.
1: Hej då.
0: Hej då.

Där hade vi countryvännen Totte som ville höra Hank Snow, och Kjell valde den här låten för honom och för alla andra idag. Så har vi Titti i Svartå som har whatsappat oss. Hej, det var sommaren 1978 då min blivande man åkte till Texas. Han kom hem med en skiva av Willie Nelson. Vad jag minns så var den ganska ny och innehöll många fina låtar. Den enda jag minns namnet på är Georgia on my mind. Det fanns andra som jag tyckte bättre om, men minnet sviker. Skivan blev liggande i solen under en flytt och det tål ju inte vinyl. Men skulle gärna höra Nelson, han är ju ändå en legend. Hälsar alltså Titti från Svartå.

0: Titti Svartova, det som valde Willie Nelson, Georgia on my mind med honom. Och vi har också Stina som har skrivit här för en stund sedan. Hon skickar varma hälsningar till Gudrun i Borgå. Och Stina skulle också vilja ha en Willie Nelson, gärna You were always on my mind. Nå, den hann vi inte med. Robert har också skrivit till oss. Han var inne på Buffalo Bill och där skulle vi ju också ha haft lite i samma stuk. Men vi ska avrunda med en sång som heter Regn. Det står så här: hej på dig Maggie som är på stugan på Öland. Här kommer en liten hälsning från Drumsö som du säkert har väntat på. Tyvärr avviker jag från dagens tema i karusellen, för det är bara Mats Blads orkester som gäller. Så spelar låten Regn från med den orkestern. Och så hälsar Stina här till Maggie. Du börjar väl snart komma hemåt. Så avrundar vi vår countrykarusell idag med Mats Blads. Tusen tack till er som var med och valde countrylåtarna här. Som ni hörde så fick ni också respons. Sådana som inte väljer själva men som är hemma och dansar. Jag tror det var Freja som var, skulle fylla ett år. Hon var hemma och dansa. Gunilla och Kjell, vi tackar för oss. Vi hörs väl om en vecka.
1: Tack och hej.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. Det syns en liten ljusning för sysselsättningen i Finland. De lediga jobben blir inte längre färre utan de ökar en aning, rapporterar Statistikcentralen. Under våren och försommaren fanns det 30 000 lediga jobb och det är omkring 2% fler än samma tid i fjol. Ökningen märks i synnerhet i södra Finland och inom byggsektorn. Men vid Statistikcentralen bedömer man att det än så länge inte finns orsak att tala om någon vändning. Sett på längre sikt är det fortsättningsvis mycket ont om nya jobb. Minister Ville Rydmans åtgärder mot forskningen får följder. Helsingfors universitet har lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen med anledning av att social- och hälsovårdsminister Rydman har beslutat att stoppa penningbidrag till forskning. Sannfinländske ministern Rydman har stoppat finansieringen till en rad forskningsprojekt inom socialt arbete och beslöt om saken i strid med vad experter hade rekommenderat. Helsingfors universitet har först bett Rydmans ministerium att korrigera saken men har fått avslag och vänder sig alltså nu till domstol. Då stora datacenter byggs i Finland behövs bättre miljöregler, säger man vid Finlands naturskyddsförbund. Där hoppas man att Finland tar efter Australien som är det första landet med omfattande reglering för datacentren. I Finland uppskattas att fler än 100 datacenter kommer att byggas och Tapani Veistola vid Naturskyddsförbundet säger att det inte finns tydliga miljönormer för dem.
1: Datakeskuksella ei ole tällaista valtakunnallista ja valtiollista ohjausta.
2: Enligt Veistola borde lagstiftningen precisera vissa krav för att bygglov för datacenter ska beviljas. Bland annat borde behovet av elproduktion utredas på förhand. Han säger också att man bör säkerställa att spillvärmen från datacentren kan utnyttjas på ett hållbart sätt, till exempel inom uppvärmning eller inom industrin. Byggprojekten ska inte heller få orsaka betydande skada för naturen och datacenter ska inte få byggas i närheten av naturskyddsområden.
1: Luontoperiode måste vara siinä, att ei saa jotain merkittävää haittaa luonnolle.
0: Sa Tapani Veistola, verksamhetsledare vid Finlands naturskyddsförbund. Reporter var Jonathan Fagerholm. Det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Huvudstadsbladet rapporterar om saken. De två Helsingforslagen HIFK och Atlantis möttes i lördags i en match där HIFK först ledde med 3-1 men förlorade med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Enligt Bollförbundet och HBL riktar sig alla misstankar mot laget Atlantis. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för Jesper Alm att ta över i slaget.
3: Välkommen till slaget, dagens debatt. Jag heter Jesper Alm, där vi idag ska diskutera ekonomi och frågar oss om de finländska hushållen i allt större utsträckning borde skuldsätta sig mer för att på det viset skapa mer tillväxt. I dagens diskussion så deltar ekonomen Elina Pylkkänen. Välkommen.
4: Tack.
3: Och också chefsekonom Lasse Korin från Aktiebank har vi med oss. Välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Och så har vi ekonomiska experten Christer Lindholm med oss från Åbo. Välkommen.
6: Tack.
3: Ja, om jag börjar med dig Elina Pylkkänen. Mm. I en intervju i Helsingin Sanomat den 14 augusti så anser du att finländska hushåll bra kunde skuldsätta sig mer. Och där tittar du kanske västerut på de hushåll i Danmark och Sverige. Alltså helt enkelt ta mer lån än man gör idag. Vad menar du egentligen?
4: Jag menar att det är också företagen som borde skuldsätta sig mera, inte enbart hushåll. Men ändå, jag vill säga att hushållen också ser mer optimism och sen ska ta risk mera och sen också konsumera mera och spara mera till eller på kapitalmarknaden. Och därför jag tänker att om de skulle skuldsätta sig mer så skulle vår ekonomi växa mycket mer.
3: Mm. Christer Lindholm, hur låter de här tankarna i dina öron?
6: Jag tycker nog inte att det är ett riktigt genomtänkt förslag. Ja, det är sant att en sån här ökning av den skuldfinansierade konsumtionen nog skulle ge lite extra skjuts åt den ekonomiska tillväxten. vilket i sin tur skulle minska statens behov av att ta mera lån. Men för det första måste vi beakta att det här handlar om en tillfällig och sannolikt rätt kortvarig effekt, medan hushållen blir sittande med sina skulder i åratal eller kanske tiotals år framöver. Och en annan sak som jag tror att Elina kanske inte riktigt har tänkt på här, att även om de finska hushållen är mindre skuldsatta än i de andra nordiska länderna, så har vi här de senaste åren haft en rekordartad ökning av antal överskuldsatta hushåll. Vi har haft en kraftig ökning av antalet betalningsstörningar och antalet skulder som har gått i utmätning. Så mot den bakgrunden tycker jag att det nog är snudd på ansvarslöst att uppmana hushållen att skuldsätta sig ännu mer.
3: Vad säger Elina Pylkkänen till det här?
4: No, förstås, jag menade inte det. Och det var ju också där jag förklarade lite att boende skulle inte vara den enda investering man gör, utan man borde ju tänka på, jag menar, på långsiktig eller olika investeringsmöjligheter på kapitalmarknaden och få avkastning från det. Så att man inte tittar enbart, eller att bostadsmarknaden är den enda investeringsobjekt som man har.
3: Mm. Lasse Korin, du är ju chefsekonom på Aktia Bank. Hur låter de här tankarna i dina öron? Som?
5: Jag tycker att allt med den här skulddiskussionen, det är ju en diskussion som ofta väcker mycket känslor här i Finland. Det handlar då bara inte om hushåll, det handlar om alla sektorer, så varken hushåll, företag eller den här offentliga sektorn. Så jag skulle säga att avgörande frågan i skuldsättning och att lyfta lån är det att vad tänker man göra med det där lånet? Det är ju absolut avgörande. Det här, just om man tänker, om man skulle tänka att vi vill att hushållen tar mera lån, vilket de nog har utrymme att göra. Om man tittar på finska hushåll så i snitt så är de inte, i en nordisk jämförelse så de är minst skuldsatta av alla hushåll i Norden. Men frågan nu sen där att om, vilket jag tror att Elina inte heller nu menar här, att eller hänvisar till att alla hushåll skulle, vet du, lyfta massvis med konsumtionskrediter och börja resa runt jorden och det här, köpa båtar och sommarstugor och segelbåtar och nya bilar och extra bilar. Att till exempel i hushållens fall, nu när vi har talat om det här nya 40-åriga bostadslånet, så det som vi har mycket förespråkat för det är att ifall man lyfter det 40-årigt bostadslånet, man ska kunna tänka över att kan man till exempel öka på sparande med detsamma och investera de pengarna som man så att säga inte är tvungen att använda till amorteringar. Att här kommer man tillbaka till den här frågan, att vad gör man med de här pengarna? Det som jag har rekommenderat att man skulle kunna tänka över, att man lyfter ett längre lån och det som man blir över i en mindre amortering så börjar man placera. Och då tycker jag att vi ser faktiskt en ganska bra och lönsam helhet. Och inte sen det att den där extra amorteringen som blir över, att man sen börjar konsumera det direkt.
3: Mm. Ja, hur låter det här, Christer Lindholm?
6: Det där tycker jag låter helt vettigt. Det är ju faktiskt kanske den främsta orsaken till att svenskarna aktiesparar så mycket mer än vi finländare gör. Att man ju länge hade ett system där man i praktiken inte överhuvudtaget amorterar bolånen, utan enbart betalar ränta på dem.
3: Ja, hur skulle ett sånt system kunna fungera i Finland? I Finland så är det ju så att man tar sitt bostadslån och sen vet man att nu kommer jag kanske äta ärtsoppa och äta gröt i 23 år för det. Lånet är då välbetalt och så är man då på något vis fri herre och sen kan jag göra allt möjligt med
4: då
3: pengarna.
4: Då är det för sent.
3: Ja, det är för sent alltså. Man borde alltså göra det tidigare. Men tror du, Elina Pylkkänen, att banker och samhälle är redo för ett sånt system också i Finland?
4: Jo, varför inte? För att vi har ju gemensamma banker och banksystemen är likadan. Och sen vi hör till Europeiska unionen, alla tre. Men i alla fall, jag tror att vi måste se på lite annorlunda på det här. Och vi har den smittan, jag tror, från 90-talets kris fortfarande. Att man ska inte ta för mycket lån. Så att därför man måste amortera det så snabbt som möjligt.
3: Ja, Lasse Korin, du representerar nu bankerna här i den här debatten idag. Vad skulle ske om nu då man först tar ett 40-årigt banklån och sen efter kanske 15 år så meddelar man att nu kommer jag bara betala räntor redan efter att jag ska investera resten? Vad jag tror att blir svaret från de bankerna?
5: Nå, om de kommer och frågar mig och jag sitter i banken så tycker jag det låter som en fantastisk idé. Om man tänker helt på den där rena tekniska saken, så det är ju lönsamt så länge som avkastningen på de här placeringarna, man kan säga egentligen förväntade avkastningen på placeringarna, är högre än den där räntan som man betalar för lånet. Och det är det i snitt. Oftast talar man om placeringar.
4: Och det är samma sak för staten också.
5: Och utan vidare. Just det. Det är samma sak för alla sektorer.
4: Precis. Men man måste tänka på det. Att staten måste ju uppmuntra den där eller ekonomiska tillväxten eller stimulera den. För att ha eller bättre tillväxt högre tillväxt jämfört med räntan.
5: Ja, och där är, jag tycker det är en helt central fråga just med det här hushållens sparande. Att vi säger att Finland är ett kapitalfattigt land. Att vi har inte helt enkelt, det finns inte pengar i Finland att investera i nya, till exempel i nya startup-bolag. Och det här är ju något som nog finns i Sverige. De har bättre tillgång på kapital. Och delvis påstår att det här beror också på att svenska hushållen sparar. De sparar klart mer. Att man tittar på sparkvoten. Med andra, hur många procent av intäkterna hushållssektorn i snitt sparar. Så tio års medeltalssiffran i Finland är kanske någonstans kring 2% och i Sverige är den vid 5-6%. Så att de sparar betydligt mer. Och det här är exklusive med pensionsbesparingarna för att de snedvrider all statistik. Ja. Så det här är liksom så att säga äkta sparande.
6: Ja. Där skulle jag nog vilja skjuta in att i dagens läge så är det ju inte så väldigt relevant att hur mycket kapital det finns i ett enskilt land, därför att vi är en del av en integrerad global finansmarknad, så att om till exempel finska företag har bra investeringsprojekt så går det nog att skaffa kapital också, inte nödvändigtvis från hemlandet men i så fall från utlandet.
4: Ja, också, man måste ju minnas också att Nokias framgång, vi var ju mycket mer fattiga då det blev ju stor succé.
6: Jo, jag menar Nokia hade inga som helst problem att skaffa kapital från utländska placerare.
4: Precis,
5: Nej, men utländsk kapital och överhuvudtaget kapital som vi tar finska stora bolag, de har absolut inga problem med att lyfta kapital. De har absolut inga problem från lån. Du kan ta ett finskt börsbolag, ett stort utländskt finskt börsbolag, och de säger att de behöver 200 miljoner lån. Så de har en kö av bankirer utanför, så de vill bjuda 200 miljoner lån och de då vill vara med och ordna. Det är absolut inte ett problem. Men sen när du går i andra, när du tittar på mindre bolag och speciellt startup-bolag, så jag tycker att problemet med jag håller helt med vad som Christer säger, att om det finns något som har globaliserats under senaste 30 år så det är kapitalmarknaden. Jag menar, det finns internationella placerare som flyger och reser runt jorden och letar efter lönsamma bolag vart de kan placera. Problemet med de utländska investerare att om de hittar ett fint lönsamt bolag, så tröskeln att flytta över bolaget utomlands är mycket mindre. Och det har vi ju sett med Oura till exempel, som var största placerarna var utländska. Det kom utländsk kapital dit, en internationell succé, men det är inte ett finst bolag mera.
3: Det som inte känner till Oura är alltså den här, en sån här ring man sätter på fingret som mäter hur stressad eller icke-stressad du är.
5: Mm. Ja.
3: Det där, i Finland så är alltså den offentliga skulden idag, om man ser på statsskulden, cirka 88% i förhållande med BNP, och de privata skuldernas förhållande till BNP så ligger på cirka 137%. När man tittar på Danmark och Sverige så är den offentliga skulden förstås förhållande till BNP klart mindre. Men det som jag inte riktigt förstår, jag läste den här artikeln i Hesari och har förstått, läst in mig inför den här debatten, men hur menar du, Elina Pylken, att ifall jag lånar mer så skapar det bättre förutsättningar för staten som kan låna mindre? Alltså hur funkar den alltså korrelationen?
4: No, det är ju inte kausal, men kanske korrelerad på det viset att om man nu tänker på eller framtiden optimistiskt och sen vill man både investera och konsumera, så växer ekonomin förstås. Och ju mer ekonomin växer, desto mindre måste staten ta lån själv. Så att det blir på det viset att den ekonomiska aktiviteten ökar eller minskar behovet att låna pengar.
3: Tror du att det skulle fungera så här, Christer Lindholm?
6: No, som jag redan sa här tidigare, så all sån här stimulans som kommer från efterfrågesidan så har ju endast tillfälliga effekter på den ekonomiska tillväxten. Att det som jag ser som den verkligt stora utmaningen för Finlands del, så det gäller den här långsiktiga så kallade trendtillväxten. Och där är det enbart två faktorer som bestämmer den, nämligen förändringen i mängden arbetskraft och förändringen i arbetskraftens produktivitet. Och i synnerhet i det här sistnämnda så har vi ju faktiskt sackat efter. De övriga nordiska länderna och i stort sett egentligen alla västländer redan en längre tid. Och där kommer vi in på det här igen, att hur kunna förbättra tillgången till kapital just för startup-företag. För att det är därifrån som jag ser det nog som de här innovationerna kommer, som kan höja vår produktivitet, som kan generera nya produkter med högre förädlingsvärde. Och den vägen kan vi då få en starkare långsiktig tillväxt. Och det är just uttryckligen det vi behöver nu.
4: Ja, jag inte menar det enbart att vi konsumerar mer, utan det är ju också investeringar som hushållen gör, också företagen. Men å andra sidan, man måste ha en någonting positivt tillsyn till framtiden. Så att därför jag tänkte just så.
5: Kanske ännu med den hushållens skuldsättning i Finland, så den har ju kommit skuldkvoten för finska hushåll har ju kommit ner nu 4 år i sträck. Och det beror praktiskt sett på det att finska nu i senaste 4 åren så har finska hushållen varje år i snitt lyft lika mycket nya lån som de har amorterat gamla lån. Så det är skuldstocken, jag tror att den är ungefär 170 miljarder. Det har legat där plus minus en halv miljard i 4 år. Och det som har ju skett sen samtidigt är att vi har ju sett att bostadspriserna har kommit ganska kraftigt också ner, och sen har den här skuldkvoten, när man jämför den där skuldmängden då, alltså 170 miljarder mot inkomsterna, så den har ju kommit ner sen betydligt, för att inkomsterna har ju stigit samtidigt, delvis också ganska snabbt när vi hade helt om vi säger i finsk jämförelse riktiga löneförhöjningar för några år sedan, att om man skulle skuldmängden, den kan ju öka nog, men den får ju inte öka för snabbt. Och jag tycker att det som vi ser nu, så det att den kommer ner eller växer inte alls, så det har ju sen också det här nackdelar, helt rena ekonomiska nackdelar.
3: Men jag tänker mig att inför den här debatten så ringde jag runt till en del människor och vissa tyckte att ja, kanske det skulle fungera att om man då inte skulle amortera lika snabbt så skulle man kanske kunna investera den. Sen sa många förstås att i dagens läge så kanske man inte kan ens amortera sitt lån och ändå räcker inte pengarna till, men det är kanske en annan problematik och i den situationen så kanske man inte heller kan få något mer lån. Men det som jag undrar att just i den här teorin som du, att man skulle låna mer, men vad händer då om man inte får lånen? Då funkar det ju inte, den här teorin.
4: Nej, då funkar det inte. Men å andra sidan, det är också en faktor som jag vill nu lyfta fram, är att ekonomisk aktivitet är viktig för också sysselsättningen. Ju mer sysselsättningen ökar eller sysselsättningsgraden, ju mer vi har aktivitet i ekonomin och ju mer vi har pengar att konsumera och investera. Och därför vill jag ha den där positiva spiralen på gång.
3: Hur känns det i dina öron, Christer Lindholm?
6: Jag håller helt med om att vi behöver få igång en sån här positiv spiral, men jag håller nu fast vid det här fortfarande, att just såna här åtgärder på efterfrågesidan, till exempel då en ökning av lånefinansierad konsumtion, ger på sin höjd en kortvarig positiv effekt på tillväxten. Däremot sen om vi skulle få igång företagens investeringsaktivitet, så då är det redan någonting helt annat. Då tar vi faktiskt om potentiellt ganska betydande och långsiktiga effekter. Och där kommer vi in tillbaka till den frågan, att hur kan vi förbättra i synnerhet startup-företagens finansieringsmöjligheter? Där ser jag att vårt nuvarande skattesystem och i all synnerhet de skattelättnaderna för olistade företag, så kanske i någon mån motverkar sitt syfte, för att det är ju så att det belopp dividender som kan lyftas till en lindrigare skattesats är ju beroende av företagets nettoförmögenhet. Det vill säga företagets tillgångar minus företagets skulder. Så i sig kan man säga att det här nu skapar ett visst så här negativt incitament mot att göra lånefinansierade investeringar. Att där borde man kanske se över vår företagsbeskattning, att hur man skulle få den mera inriktad på att gynna i synnerhet de nystartade företagen.
4: Ja, precis. Jag är också jätteorolig för det att bankerna tar kanske inte den risken de har faktiskt tidigare tagit eller varit mer riskbenägna eller så. Och därför jag är orolig. Inte för att om hushållen eller de är ju... Eller just precis, de där företagen måste ju ha lån när de har planer och sen goda utsikter så att eller efterfrågan är bra.
3: Mm. Ja, här kommer en fråga, eller du får nu representera banken, jag vet inte om det är på ditt bord, men har ni, tar ni inte längre lika stora risker?
5: Generellt om finska banksektorn, att jag får strikt inte uttrycka mig för arbetsgivare, så att det har vi sen andra människor. Mm. Men om vi tittar generellt på finska banksektorn, så det stämmer nog. Jag tycker att finska banksektorn och finska banker, de skulle ha kunnat ta mera risk. Och det ser vi om vi tittar att hur mycket det har kommit kreditförluster till bankerna, till exempel från hushållssidan. Nu under de senaste 5 åren, om vi tänker helt bara att vi har sett en klar ökning i arbetslösheten, vi har sett en kraftig ökning i ränteutgifterna och det har inte kommit någon betydlig ökning i kreditförluster. Så att där kan man ju fråga sig att har den där kreditutgivningen varit för sträng då, att man har inte vågat eller vilja ge ut det här lån. Men här ska man också komma ihåg att det här är sen en balansfråga, eller balanseringsfråga. Att jag tror att ingen saknar de tiderna som vi hade på 80-talet, när ingen frågar något. Eller att någon saknar det som vi såg i USA åren 2004 till 2006-2007, då när du hade... De som kallades för ninja-kunder, alltså no income, job or assets. Alltså med lånetagare som inte hade, de hade varken intäkter, arbete eller tillgångar. Och de fick lån. Och vi vet ju vad som hände efter det. Så det, jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att delvis det som hör till en frisk bankverksamhet är dels det att det kommer kreditförluster. Bankernas uppgift är att ta risker, prissätta den där risken. Men det här samtidigt hör det också till frisk bankverksamhet att alla kunder får inte lån.
3: Christa Lindholm, kanske en svår fråga till dig, men det där, vad säger du då? Hur ska man komma till det att man skulle skapa då bättre förutsättningar för till exempel de här startup-företagen och företagen att få de lån som kanske krävs för att kunna göra investeringar och på det viset få igång en ändå långsiktigare tillväxt som du själva pratar om här under debatten?
6: Ja, jag har ingen sån här patentlösning på det problemet. Men att om det här just med bankernas försiktighet, så det har ju delvis faktiskt att göra, det är ju inte enbart ett finländskt fenomen, utan det har att göra med det att den här internationella bankregleringen skärptes efter den här stora finanskrisen 2008. Det vill säga man skärpte då bankernas soliditetskrav, vilket lite på varstans i synnerhet i Europa har synts som det att bankerna blir mer försiktiga. Men vad det sen gäller de här startup-företagen och deras finansiering, så där skulle jag säga att en lösning som borde utgå från det är att hur skulle vi kunna kanalisera de finländska hushållens rätt betydande besparingar till just de här företagen. För ska vi säga nu en genomsnittsfinländare med de besparingar hen har, så är det ju en ganska stor risk att gå och investera direkt i något enskilt startup-företag, för att om det sen går på tok så då förlorar man ju alla sina pengar. Så att då kanske i första hand så skulle bildas i lite fler sådana small cap-fonder som då skulle samla in mindre belopp från en stor mängd sådana vanliga småplacerare och sen kanalisera de här pengarna eller sprida ut dem över en bredare portfölj av startup-företag. Det finns för alldeles sådana fonder från tidigare, men det skulle kanske finnas utrymme för att utveckla dem.
3: Lasse, går in.
5: Jag håller helt med att kapital är delvis ett problem. Jag tycker att här när man diskuterar om startup-bolag och bankfinansiering, man måste komma ihåg att man ska skilja åt startup-bolag. De behöver och oftast så de ska inte ens få bankfinansiering. De ska ju få eget kapital.
4: Mm. Eller private credit market.
5: Ja, private credit market. Ja. Det är ju högriskbolag. Det är en del av businessen att starta bolagen går omkull. Det bara hör till för att det kommer mycket nya bolag, man testar nya saker och så vidare. Vad som gäller med den här, om man tänker på Finlands möjligheter och då erbjuda och placera i bolag, så vi har, jag skulle säga att vi har inte, för det första så det går åt bättre håll. Det har kommit nya finländska fonder och vi talar om fonder i storleksklassen hundratals miljoner euro som har enormt mycket bättre kapacitet att investera i de här finska bolagen. Men generellt så vi har inte problem när det gäller startabolag som söker hundratusentals miljoner, kanske 10 miljoner finansiering. De finansieringskällorna finns i Finland. Sen när vi går till det att de behöver hundratals miljoner, de behöver några miljarder, så sen slutar pengarna från Finland. Jag tycker ett bra exempel är visserligen klarar de inte sig, men svenska batteribolagen Northvolt. De samlar 16 miljarder dollar finansiering. Visserligen gick de i konkurs, men de samlar 16 miljarder dollar finansiering, som är ganska mycket pengar. Så det är det här, det är värt att komma ihåg. Och sen är nu det här, när vi talar med de här liksom, små finländska sparare i startupbolag, så det handlar inte enbart om den där kapitalet, utan det handlar också om den där kunskapen och nätverken som den där ägaren hämtar med sig. För du har ju då ofta är personer som har tidigare placerat mycket i bolag och de gör ju sitt bästa då för att få det där bolaget bli så lönsamt och framgångsrikt som möjligt. Och det tror jag, där är egentligen ett större problem att du kan ju ha små fonder, men att hur mycket har de av det där själva erfarenheten för olika sektorer? Att om du tänker som exempel på rymdteknologibolag, fast ISAI, att sådana bolag, så de skulle ju borde få till ägare sådana personer som har erfarenhet av den där sektorn, av den teknologin och som har nätverk utomlands för att de kan sälja och föra framåt det här bolaget. Jag tror att där är ett större problem till och med som vi har. Men som sagt, det här går åt bättre hållet. Jag tycker att alltid när man läser nyheter att de finns startupbolag som sålts utomlands, till exempel nu senast den här AI-bolaget som såldes då för var det 600 miljoner. Så första reaktionen är utav att nu hade vi ett finskt bolag som såldes utomlands, så det är dåligt. Ja, jag håller här med. Men sen ska man komma ihåg att nu är det finska placerare som fick 600 miljoner tillgångar och placera på nytt

0: vi ska starta bolag.
1: Mm. Så. Men å andra sidan, jag tror att det saknas efterfrågan. Men att just till exempel Northvolt, kanske inte där var problemet det. Men för övrigt, jag tror att när vi har den där till exempel fossilfri tanken eller produktionen, så finns det inte tillräckligt med efterfrågan för det, för att priset är lite högre. Mm. Så att man måste ha ju efterfråga, så att man kan ju producera och sen investera.
0: Mm. Om vi backar tillbaka lite till det där vi började, då, de här hushållet. Del handlar det förstås om det där företagen som ska också få lån, kunna investera och få då de här hjulen att rulla. Som vi hörde nu då här i nyheten klockan 12, så visar statistikcentralen senaste statistik att det finns en liten ljusning, bättre arbetsplatser. Men hur ska man då, jag menar, när vi har nu diskuterat här också under debattens gång att lånestocken har kanske gått ner för finländarna, man sparar. Är det inte bra att människor, jag menar att det finns pengar någonstans åtminstone, kanske de lurar där på och väntar på bättre tider på då, kontorna, men åtminstone när jag läste din artikel eller den intervju du gjordes i Helsingin Sanomat, så i kommentarsfältet så var majoriteten för att ja, jag tänker inte börja låna något mer, att varför ska jag börja låna något mer, så varför tror du att det blir så, Elina Pylkkönen, så hetsk debatt direkt att man ska inte komma och bestämma eller berätta hur jag ska göra med mina pengar.
1: Ja, just det. Det är ju konstigt att man alltid reflekterar sin egen situation mot sin egen situation. Men om man nu tänker på att staten har all det här lånet, då, vad betyder det då? No, det betyder hela tiden att man skär ner de där utgifter, det vill säga att de där, till exempel skola, vård och så vidare, vi måste ge upp dem. Egentligen. Så att vi kan inte ha det här systemet längre. Så att därför jag tänker att vi måste nu tänka lite mer brett på det här. Att kräva också avkastning vad vi ännu menar investerar på. Och sen tänka på lite mer ekonomiskt och så vidare.
0: Vad menar du då? Alltså tänka ekonomiskt?
1: No, så att bostaden är kanske inte det bästa sättet att spara till framtiden eller när man är lite äldre eller när man blir pensionerad. Men, och sen måste man också tänka att det är också staten som har det där största ansvaret. Är det faktiskt det hållet vi måste, eller vi vill ha det här, det här samhället?
0: Kristallinom.
2: Ja, alltså de här nedskärningarna så är ju faktiskt på sitt sätt och bidrar till den här höga sparbenägenheten bland finländska hushåll. För vi har ju redan nu, kan man säga, att den offentliga hälsovården går på knä på grund av de här hårda sparkraven. Och det kommer med jämna mellanrum kommer det utspel. Nu senast här kanske lite överraskande från Socialdemokraternas sida att i framtiden så måste den enskilda individen ta ett större ekonomiskt ansvar både för sin hälsovård och sen i sin tid för sin äldreomsorg. Och när det kommer sådana här utspel så är det naturligtvis någonting som folk reagerar på. Och den helt mest rationella responsen där så är ju det att man helt enkelt då börjar spara, som man säger på finska, pahanpäivän varalle. Det vill säga för det att i framtiden om det behövs kunna ta ett större ekonomiskt ansvar för sin hälsovård och sen när den tiden kommer för sin äldreomsorg. Mm. Så jag tycker inte man på något sätt ska skuldbelägga hushållen här. De agerar faktiskt helt rationellt utgående från sin egen situation. Och jag tycker inte man där kan begära att hushållen ska agera på ett sätt som strider mot deras egna intressen, även om det skulle vara bra för samhällsekonomin som helhet.
1: Men bostaden är inte likvid på det viset att man kunde ju använda det där.
2: Ja, men nu talar vi sen igen där om en helt annan sak.
0: Det där. Ja, Lasse, kom in.
3: Ja, jag funderar på det. Jag håller helt med Chris där. Jag tror att det där förklarar också delvis den här högra sparkvoten, sparbenägenheten. Man är lite osäker att hur ser den offentliga sektorn och de tjänsterna ut som den bjuder om 20-30 år. Men sen kan man ju fråga sig att om till exempel människor sitter i bostadslån så det skulle till och med säkert vara bättre från deras synvinkel att ta ut ett längre bostadslån och börja spara det som man då sparar när amorteringen. För det är ju något som sen bär frukt
2: absolut,
3: på 20-30 års tid. Så på det sättet skulle man bygga den här. För det är ju någon där tar ut ett längre bostadslån och amortera lite, så din skuldsättning ökar, för att din skuldstocke minskar ju mycket med det här långsammare. Och eventuellt i något skede så kan man också, jag tror inte att det är möjligt i Finland att man skulle helt och hållet sluta amortera så som man gör i Sverige.
2: Eller gjorde snarare, man har väl ändrat nog lite på det.
3: Ja, jag vet att de har haft i Sverige nog att upp till en viss gräns så måste man amortera. Ja. Men jag tror att det är efter det, att är det så att när bostadslånets värde är under 50% av bostadets värde, så sen får man sluta. Men alltså, hypotetiskt någon sån här system som jag skulle få bestämma och jag skulle införa ett sånt system i Finland, så jag skulle på något sätt tvinga människorna att placera en del av
1: det som det gör. Det var just idén där.
3: Och kanske, om man går lite tillbaka, Elina talar om samhälle och utbildning och skolan, så nu skulle man kunna mera lyfta fram i utbildningen också det här med spara och placera. Visserligen så går det ju nog åt bra håll om man tittar hur unga beter sig nu, hur stor del av unga håller på att spara och placera. Så den där budskapet har nog gått igenom, speciellt i den här yngre generationerna, som jag tycker sen inte är jättebra.
0: Men om jag tänker så där kort sagt då, jag försöker sammanfatta här lite vad vi har diskuterat och förstå lite vad ni säger, så kanske då att man skulle tänka när man har då sitt bostadslån, du Elina Pylkken var inne på att den här bostaden kanske inte rätt, eller det är inte rätt att kanske ha den som enda sättet att investera, så som många finländare kanske tänker, för så som många finländare också fått inse nu de senaste åren, så kan det hända att bostaden man bor i är mindre värd än då man köpte den, och då är det ju en verkligt dålig investering. Men hur ska man då tänka så där, om jag tänker framtiden, är det så då att man borde amortera kanske lite mindre och då försöka sätta de pengarna på andra investeringar? Eller ska jag bara sätta sprätt på dem och använda restaurangtjänster och annat runt omkring mig? Vad säger du, Elina?
1: No, det var just idén att väcka diskussion. Att hur vi ska använda våra pengar och se framtiden också. Så att det blir ju mångsidigt på det viset att man får avkastning också. För att bostaden inte ger avkastning.
0: Kristelin, jag läser Karin.
2: Om man nu då vill faktiskt åstadkomma det här, så då måste man ju skapa några ekonomiska incitament för hushållen.
1: Men vi har ju den där osakesäästötillin, eller vad heter det?
2: Ja, visserligen. Det har vi redan, men jag menar det behövs av allt att döma något mer där till, eftersom vi fortfarande är väldigt dåliga på att spara i aktier.
1: Det är sant.
2: Där kan man till exempel då fundera vad skulle man kunna göra på beskattningssidan. Men däremot måste jag säga att jag reser nog rag med detsamma när jag hör liksom sådana uttryck som att man borde tvinga hushållen att bete sig på ett visst sätt. För att det är nu, senast jag kollade så levde jag fortfarande i en marknadsekonomi och inte i en planekonomi. Så att
1: det är nog så att hushållen
2: gör det som de anser vara rationellt och utgående från sin egen situation. Och det är ingenting så mycket som staten ens bör försöka göra åt den saken.
1: Jag håller med, men jag är jätteorolig för att vi lutar mot staten hela tiden, också företagen, när de borde investera. Hej, staten måste nu subventionera den eller ge stöd för att jag ska investera. Och därför jag är jätteorolig.
0: Lasse, går in.
3: Ja, nu, jag tror att du hänvisar, Krista, att det är min idé om att man ska tvinga människorna att spara det som blir över i amorteringar. Nu när du uttrycker det så där, nu är det helt sant att det kanske det var också lite hypotetiskt, men den där tanken är nog liksom fortfarande samma, och jag vet inte. Jag tror att unga skulle, de klarar sig säkert bättre, men jag tror inte heller att det handlar inte helt enbart om det där med incentiv. Jag tror att där är också frågan om vårt förhållande till skuld. Och jag har länge funderat att vad beror det på att vi har ett visst förhållande till skuld. Och delvis säkert är 80-talets eller 90-talets bankkris, och den där efterföljningen som var ju brutal för många. Men delvis tror jag att det också är det som vi har blivit lärda i skolan om det här krigsskadestånd som vi betalar till sista mark till Sovjetunionen och den här helheten att skulderna ska betalas bort. Det handlar ju bara om det att vad man gör med de skulderna. Det som jag kanske skulle lägga till hit när Elina också talar om den här staten och offentliga sektorn, att det som, den sektorn som vi har skuldsatt sig i Finland är ju bara offentliga sektorn. Att hushållen och företagen, företagens skuldsättning har kommit ner, hushållens skuldsättning ökar här före räntorna steg. Och det är ju rena motsatsen till det som vi har sett i Danmark och Sverige. Att där har ju hushållen, och speciellt företagssidan, har skuldsatt sig. Och där skulle man kunna tänka sig, för det som du Elina också tänker, att om företagen och hushållen skulle skuldsätta sig, nu kanske främst då företagen, de investerar med lånade medel, skapar nya arbetsplatser, vilket betyder bättre lön, så då har vi ju en bättre situation från statens synvinkel också, att det kommer skatteintäkter. Men att det som vi har sett i Finland nu är det att företagssidan har inte investerat så mycket, och det har sen delvis lett i det att staten har varit tvungen att upprätthålla ett system med det här med lånade medel, vilket de eventuellt inte har råd till.
1: Precis.
2: Men där så skulle jag nog säga att en säkert en rätt betydande förklaring till det är att både hushåll och företag är mycket mer benägna att ta lån i de övriga nordiska länderna, och framförallt då Sverige och Danmark, helt enkelt beror på det att det ekonomiska läget där har varit så mycket bättre än i Finland. För att det finns ju, både om vi ser på den privata konsumtionen och på företagens investeringar, så finns det ju en väldigt stark korrelation med de ekonomiska konjunkturerna. Då när det är goda tider så vågar företagen investera, konsumenterna vågar konsumera. Sen när det blir sämre tider, som vi nu har haft här i Finland i snart 20 års tid, så då blir både företag och hushåll försiktigare, vilket ur deras egen synvinkel är helt rationellt, även om det är väldigt illa för samhällsekonomin som helhet.
3: Jag håller helt med. Jag tror att det som har bara skett där att de här svenska företagen, de är framgångsrika för att de vågar växa och de vågar ta risker på ett annat sätt. Och det leder sen till det att du har bättre arbetsmarknad, du har bättre möjlighet att anpassa dig till strukturella ändringar i ekonomin. Vi har ju någonsin riktigt återhämtat sig från det att vi tappar bort Nokia. Vi går ju nog mot ett bättre håll nu, vi har helt tydligt, vi har blivit efter på den företagens investeringssida. Jag tror att det reflekteras sen också i privat konsumtion.
2: Precis.
0: Där sätter vi punkt för slaget dagens debatt idag. Tack till er som deltog. Sammanfattningsvis så kan man kanske säga då att har du bostadslån, så kan det vara skäl att se över hur du amorterar och kanske också hitta andra investeringsobjekten än bostaden, om vi sammanfattar debatten här idag. Jag heter Jesper Alm. Ny debatt i morgon. Det här hittar du också på arenan riktigt strax.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
0: Yle Vega.

Nu är klockan två. Klockan är ett och här är nyheterna med Mikael Schulman. God eftermiddag. I Tyskland ledde sommaren svåra värmeböljor till klart ökad dödlighet. Totalt så har man i Tyskland nu bokfört runt 14 000 dödsfall som orsakats av hettan. Uppgiften kommer från Tysklands federala hälsomyndighet, Robert Koch-institutet. Siffran är märkbart högre än det tidigare rekordet från extremsommaren 2018. Då bedöms värmen ha orsakat knappt 9 000 människors död i Tyskland. Klart är att värmeböljorna i sommar har kostat flera 10 000 liv i Europa, även om man räknar på olika vis i olika länder. Igår så meddelade Frankrikes hälsomyndighet Santé Publique om en överdödlighet på över 7 000 personer under värmeböljorna i sommar. Det är inte nödvändigtvis värmen som har orsakat alla de här dödsfallen. Här hemma så fortsätter de anställda sin vid postens centrala anläggning i Böle i Helsingfors sin utmarsch. Kvällsskiftet vid postcentralen lämnade sitt jobb igår kväll i protest mot omställningsförhandlingarna vid posten. Ordföranden för post- och logistikfacket PAOs avdelning i Böle, Filip Georgievich, uppger idag att också nattskiftet och torsdagens morgonskift är med om aktionen. Till följd av utmarschen så fördröjs utdelningarna framförallt brev och mindre paket. Och det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Det är Hufvudstadsbladet som rapporterar om saken. I lördags så möttes de två Helsingforslagen HIFK och Atlantis. HIFK ledde först med 3-1 men förlorade till sist med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Och alla misstankar är riktade mot Atlantis, säger både Bollförbundet och HBL. Väderrapporten där varningar ingår. I landets norra del regnade på många håll. I den södra delen är det regnskurar. Till imorgon eftermiddag får landets södra del mest svag vind, småningom ökad molnighet med början i sydväst, lokalt regnskurar och kanske också åska. Från i natt uppehåll och uppklarnande från väster. Högsta dagstemperaturen är idag och imorgon mellan 17 och 21 grader. I natt är det som lägst mellan 8 och 13 grader. I den mellersta delen av landet är det svag eller måttlig vind omkring väst. Från ikväll är vinden svag. Det är klart eller halvklart, mest uppehåll. Ikväll och i natt i området södra del, möjligen regnskurar. I dagen är det som varmast mellan 14 och 20 grader, imorgon lite högre. I natt som svalast från 4 till 12 grader. Landets norra del får svag eller måttlig vind mellan nord och ost. Från ikväll är det mest svag vind. I området södra del till en början molnigt och regn som kan vara rikligt. I kväll och i natt från söder uppehåll och delvis också uppklarnande. Men särskilt i södra Lappland så kan det regna också i morgon. I mellersta och norra Lappland är det molnigheten växlande och det blir regnskurar. Högsta dagstemperaturen idag och imorgon från 13 till 19 grader och nattens lägsta 6 till 12 grader. Nederbördsvarning gäller i landskapen Kajanaland och i norra Österbottens västra del. Det kan regna mer än 50 mm i dygnet där. Och sen så gäller varning för terrängbrand i landskapet Åland. Sjörapporten meddelande för båtförare. Det blir åskbyar på Finska viken. Ett lågtryck öster om Finland rör sig norrut mot Kolahalven och utfylls. Ett annat lågtryck från sydväst kommer in över norra Östersjön. Utsikterna till imorgon, Finska viken, vinden kring sydost som tiltar, först mellan 4 och 7 meter i sekunden. I natt vinden kring sydväst, på efternatten vinden kring väst, 7-12 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön från vind omkring nord upp till 8 meter i sekunden. Från ikväll vind omkring väst som på morgonen blir sydvästlig. Det är regn och åska med mest god sikt. Ålandshav vind omkring nordost mellan 2 och 6 meter i sekunden. Ikväll vind av varierande riktning. Från och med efternatten blir vinden sydlig till sydvästlig och sikten är god. Skärgårdshavet vind omkring ost från 2 till 6 meter per sekund. Från i eftermiddag vind av växlande riktning som på efternatten blir sydvästlig och imorgon på förmiddagen sydlig. Först lokalt regn och åska mest god sikt. Bottenhavet vind omkring sydväst 4 till 8 meter i sekunden god sikt. Kvarken vind av varierande riktning 1 till 5 meter per sekund.
Från ikväll sydvästlig vind som tiltar, imorgon på förmiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och Bottenviken vind omkring väst upp till 11 meter i sekunden och lokalt regn, annars god sikt. Saimen sydligt i sydvästlig vind upp till 7 meter per sekund. På efternatten vind omkring sydost, imorgon förmiddag omkring nordväst. Det regnar från och med ikväll och kan också bli åska, men annars så är sikten god. Och jag kan upprepa meddelandet för sjöfarande. Det blåser att bli alltså åskbyar på Finska viken. Sen väder på kustationerna klockan 12. Aspö plus 18 grader, sydsydostlig vind 4 meter i sekunden och klart. Sikten 39 kilometer. Gotkaranke plus 18, sydlig vind 2 meter i sekunden och halvmulet. Sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 18, sydsydost 3, klart. Sikten över 20 kilometer. Hänsele plus 17, ost 6. Kalboda grund plus 16 grader, ostlig vind och 20 meter i sekunden. Östertokan plus 16, ost 6. Gråhada plus 15, ostlig vind 5 meter i sekunden och mulet. Sikten 20 kilometer. Makema plus 13, ost sydost 6. Bokasjö plus 13, sydost 6. Regn, sikten 4 kilometer. Hangetulluden plus 13 grader, ostlig vind och 20 meter i sekunden. Russare plus 13, ost 8. Väder plus 15, ost 7. Ute plus 16 grader och syd-sydvästlig vind 2 meter i sekunden om uret. Och sikten var 25 kilometer. Nordgrund plus 17, ost sydost 6. Fagerholm plus 15, ost 3 meter i sekunden. Wilson till plus 18 grader och väst-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Sikten var 50 kilometer. Gotska sanden plus 18, väst 2 och sikten över 20 över 50 kilometer. Kumlinge har inte lämnat några uppgifter. Nyhamn plus 16 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden, mulet sikten 20 kilometer. Märket plus 17, sydost 2. Enskär plus 16, sydost 4 och mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihla är plus 17 grader, syd-sydost 3 meter i sekunden och mulet sikten 20 kilometer. Tahkolotto plus 17, syd 4 och nästan klart, sikten 40 kilometer. Sälgrund plus 18, klart, sikten 43 kilometer. Bredkärt plus 16, väst-sydväst 2. Strömmingsbåda plus 16, syd 4. Vasörna plus 16, sydväst 3. Kallan plus 14 grader och väst-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Tankar plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden och nästan mulet och sikten 46 kilometer. Ulkokalla plus 14, väst-sydväst 6, Nakkene plus 13, västlig vind och 9 meter i sekunden. Brahestad plus 14, väst-sydväst 9 meter i sekunden och svagt regn. Sikten var 20 kilometer. Uleåborg plus 14 grader, västlig vind 9 meter i sekunden och sikten 4 kilometer. Marjeninge plus 14 grader, västlig vind och 10 meter per sekund, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 14 grader, ostlig vind 7 meter per sekund. Och Ajos plus 14 grader, ost, nordostlig vind och 3 meter i sekunden. Svagt regn, sikten 3 kilometer. Och havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet, det var i Kemi plus 14 cm, Uleåborg plus 20, Brahestad plus 15, Jakostad och Vasa plus 13, Kaske plus 15 cm, Mäntiluoto plus 12, Rauma plus 11, Åbo plus 9, Fögle plus 11 cm, Hange plus 8, Helsingfors plus 6, Borgå plus 7, Fredrikshamn plus 10 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var 0,6 meter. Pollenrapporten är oförändrad från igår. Gräsens blomning är alltså avslutad i mellersta och norra Lappland och gräspollenhalterna i luften förblir låga. Gråbo blommar nu i södra Lappland och från landets södra delar upp till norra Österbotten och Kajanaland finns det i luften små mängder gråbopollen. I sydöstra Finland kan det i helgen de här nivåerna bli måttliga. I södra Finland så varierar mängden alternaria mögelspårar från måttlig till riklig. Regn sänker alla de här pollennivåerna. Nyheter blir det igen klockan 2. Yle Vega.

0: Annika Norlin, a.k.a. säkert utropstecken som hon kallar sig i musikaliska sammanhang. Som det här, låten heter Fredrik. Mikael där med Väder plus nyheter. Nyheter får du varje jämnt klockslag på den här kanalen Yle Vega. Klockan 4 så är det en lite längre nyhetsöversikt. Om du redan nu, 3 timmar före, känner att du längtar efter en sån. Jag heter Joakim Runt och håller dig sällskap i Yle Vega eftermiddag med Nicke Aldén.
1: Hej på dig, hoppas du ska njuta av vårt sällskap här fram till klockan 5. Och vi kan börja med att berätta det som Helsingin Sanomat skriver om idag. Det vill säga att USAs äldsta fånge har dött.
0: Oho.
1: Den äldsta fången i USA, 101 år gammal.
0: Okay.
1: Och den här personen heter Francis Clifford Smith. Han har suttit inne i fängelse i 70 år för mord. Man har ifrågasatt hans skuld genom åren. Bland annat så har vittnen återkallat uttalanden och så har en annan fånge erkänt det här mordet. Men han har nu ändå suttit där alltså i 70 år.
0: Och vad sa du, han blev 101?
1: 101 år.
0: Så att liksom, han var 31 när han hamnade in i finkan.
1: Precis.
0: Okay.
1: Ganska knäckande säkert att man lyckas leva till 101.
0: Jo.
1: Och så spenderar du 70 år av de 101 åren i fängelse. Ganska smidigt han kom undan till och med värre straff, för att han har 8 gånger lyckats undvika avrättning. Och så har han dessutom varit på fri fot vid 3 tillfällen, men sen har han då gripits 1975 efter villkorlig frigivning.
0: Okay.
1: Och det här är ett helt vanligt fenomen i USA, för antalet äldre fångar, de ökar kraftigt, inte bara i Amerika, utan också hos oss i Finland.
0: Mm.
1: I Finland så ökade antalet över 70-åriga fångar från 9 stycken till 34 stycken på bara 10 år.
0: Okay.
1: Lite färre fångar här i vårt land, som ni hör. Äldre fångar, de har ju, det här är en no-brainer, de har ju flera hälsoproblem och det här försvårar ju förstås fängelsevistelsen.
0: Ja.
1: Men hos oss i Finland så ger högre ålder alltså ingen straffmildring överhuvudtaget.
0: Okay.
1: Det finns ingen övre åldersgräns för fångar och hög ålder mildrar inte straffet. Alla är likvärdiga inför lagen.
0: Alltså så, om jag rånar en bank och jag är 82, så man ser det mellan fingrarna på det viset och
1: nä,
0: tänker att jag var gammal och kanske lite gaggig.
1: Då kanske om man är gaggig och på riktigt vet, du har psykiska problem eller demens och sånt, så då kanske man får någon slags lindring annat så här. Men till exempel i Finland så finns det flera aktuella fall. Vi har en 86-åring som riskerar livstid för mord. Hur lång den livstidsdomen blir, det vet vi ju kanske inte, beror på hur länge han lever. Sen har vi en 70-åring som dömdes till 5 år för ekonomiska brott och en 79-åring som fick 3 år för skatt. Bedrägeri.
0: Okay.
1: Några äldre fångar, det här är inte heller någon överraskning. De är förstås ofta lugnare, de är väluppförda. Det här kan
0: lägga sig tidigt.
1: De ockuperar inte kanske nödvändigtvis gymmet. Det här kan leda alltså till förtida frigivning. Att fängelselagen tillåter att straffet avbryts vid svår sjukdom. Men om du annars är väluppfostrad och så här, så kan du ha snabbare tillgång till öppna avdelningar. Fånga med demens, vi var lite in på det här. Det här är extremt sällsynt eftersom fångas förväntade livslängd är lägre än genomsnittet. I Finland så sker det 10-20 dödsfall varje år, varav en del av de här är då självmord. Men man börjar ju onekligen fundera på att vilket skede blir fängelse ett äldreboende, och kan man likna ett äldreboende vid ett fängelse så där egentligen?
0: Mm.
1: Alltså du är ju fast i ett och samma ställe, oftast i samma rum också.
0: Mm.
1: Dina skötare där på ålderdomshemmet, de har inte tid, ork, lust, möjlighet, framförallt inte tid att ta dig ens ut på gården, utan du bara väntar på nästa måltid, du duschas kanske ett par gånger i veckan om du har tur.
0: Mm.
1: Så frågan är ju då det att kanske man på äldre dagar just skulle råna en bank och hamna i fängelse som en häftigare upplevelse än att vara på ett ålderdomshem, vad vet jag.
0: Ja, men plus att du får ju bättre vård i fängelse.
1: Antagligen.
0: Alltså på riktigt, alltså om du är på ett ålderdomshem, vadå, du ser en levande människa kanske en gång i veckan som byter din blöja, men i fängelse så är vakterna där varje dag.
1: Mm.
0: Du får säkert tvätta dig varje dag i fängelse också. Du får gå ut varje dag för att liksom lagen stipulerar det.
1: Mm.
0: Så du har en point i det där, man rånar någonting, ingen ska komma till skada. Och så spenderar man de här sista åren och mår riktigt bra på en fängelseanstalt egentligen. Ingen dum idé. Här är Red Ramot.

0: Kim Wilde efter dramas Gone. Den här låten heter You Came. Vi ska prata lite teater. Jag har med mig teaterkritiker Thomas Jansson. Vi ska titta närmare på en pjäs som heter The Silence, som är skriven och regisserad av en man som heter Falk Richter. Den här pjäsen kommer att spelas på Nationalteatern i Helsingfors i och med Helsingfors festspel nu här fredag och lördag. Den här pjäsen, den är vald till årets pjäs i Berlin 2024, och den är också vald till valts ut till Teaterträffen-festivalen. Thomas, det är någonting stort att väljas ut till den festivalen, om jag förstått det rätt.
1: Det sägs vara så i Tyskland, ja. Det är väl 10 föreställningar från ungefär valda från kanske närmare 700 urpremiärer. Okay. Så att bli en av de 10 är nog häftigt.
0: Okej, okay. Vi ska komma närmare in på den där pjäsen. Vem är Falk Richter?
1: Du kör hårt i det tyska uttalet. Han är en Berlin-baserad 50-plus dramatiker och regissör. Jätteproduktiv dramatiker. Han har också regisserat i länder som Sverige och Danmark, aldrig Finland. Han är en gång spelad i Finland, så han är inte faktiskt nästan alls känd här. Mm. Men i Tyskland är han ett väldigt etablerat namn.
0: Mm. Och vad har gjort honom så etablerad?
1: Han har varit flitig, han har fått en position så att säga, och den har han utnyttjat med att skriva väldigt mycket, regissera, varit på stora teatrar som Schaubühne i Berlin och Gorki-teatern i Berlin, och som du sa, väldigt prisbelönad, och det gör ju en etablerad om man får mycket priser.
0: När var det du första gången hörde talas om honom?
1: No, i och för sig då han, det var Teatervirus som gjorde en pjäs av honom 2006, så det är 20 år sedan. Men sen har jag inte sett jättemycket av honom, så det där, han är inte på samma sätt som en Roland Schimmelfennig som ju är mycket spelad i Finland, bekant för mig, men det där, han har funnits där i bakgrunden länge.
0: Mm. The Silence då, alltså den här pjäsen som går på Nationalteatern nu i Helsingfors fredag och lördag, hur ska vi närma oss den? Vad handlar den om?
1: Det handlar om väldigt tunga saker kan man säga. Krigstrauman, homofobi, vad man inte kan prata om i en familj. Om hur traumatiska händelser på något sätt blir en del av en familjs släkts DNA och lever vidare över många generationer.
0: Mm.
1: Men den är också gjord på ett väldigt komiskt sätt är kanske för mycket sagt, men på ett sätt som gör den lätt och spännande att följa med. Den bygger alltså på Falk Richters egen barndom och egen historia, det vill säga att han levde i en familj där man inte pratade om några svåra saker överhuvudtaget. Då han kom ut ur garderoben så att säga, så var det någonting som familjen inte kunde acceptera.
0: Ja. Men vad sa du, han var född på 60-talet?
1: Han är född, nu ska jag kolla, 1969.
0: På 69, okej. Okay. Så föräldrarna hade kanske då upplevt kriget, nazismen.
1: Hans pappa hade varit i kriget.
0: Just det, ja.
1: Och
0: ja,
1: det var någonting som man inte hade talat om. Och hans mamma hade

0: det liksom flytt från då östra Tyskland tillsammans med sin familj genom snö på vintern och hade sett sin bror ligga död i snön och det där. Hennes mamma hade dött och hon var 14 och hennes pappa hade varit väldigt våldsam och, mm. och hade varit 5 år i krigsfängelse i det där Sovjet, då var det Sovjet. Mm. Jättemycket, jättejobbiga saker. Och också en detalj för Kritas mamma, då hon fick sitt första barn med den här pappan, så måste de leva, jag tror det var 8 år som det var hemligt, så de måste leva på en annan ort i smyg.
1: Okay.
0: Så det fanns mycket som man kunde ha bearbetat, men som ingenting fick man tala om.
1: Nej, just det.
0: Och då du frågar om hur den föreställning det var, så är den på det sättet spännande gjord att vi har då en person, en skådespelare, Falk Richters alter ego, men som berättar den här historien, men också på många olika sätt. Och framför allt det som är den spännande detaljen är att det finns en, det används mycket videomaterial där Falk Richter pratar med sin mamma och egentligen mm-hmm. pratar om de svåra sakerna för första gången. De var lite förberedda, men dock känns det som att det är första gången de försöker prata svåra, tuffa saker. Och det,
1: alltså han har videobandat samtal, han har videobandat, med sin mamma som projiceras ut under pjäsen.
0: Exakt.
1: Du har ett klipp med det här, eller hur?
0: Jag har ett klipp om då han berättar om det här med sin mamma. För det där, det som de hade heller aldrig kunnat prata om de svåra sakerna. Mm. Mest på grund av pappan. Så när pappan dog, sen kom pandemin och då på något sätt löstes det upp lite, för det var ju pappan som hade liksom satt locket på hela tiden. Och det som Falk Richter lärde sig av de här samtalen med sin mamma är att han börjar förstå det här, hur svårt det hade varit att prata. Att det var helt enkelt för mamman ett sätt att skydda sig själv mm-hmm. för att slippa tänka på de här otroligt traumatiska händelserna. Så här berättar Falk Richter själv om det.
2: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den ich auch verstanden habe in dem ganzen Prozess, dass meine Mutter sich eben schützen musste. Also dass sie kann bestimmte Sachen nicht an sich heranlassen, weil sie davon so völlig überfordert wäre. Weil da ist viel Schlimmes passiert. Also ich meine, ihre Mutter ist gestorben, als sie 14 war. Sie hat ihren toten Bruder auf der Flucht im Schnee liegen sehen.
0: Det sa alltså Falk Richter. Där hör man också lite om hur den människa Falk Richter är. Jag tycker rösten kan berätta mycket, så därför vill jag ha ett klipp med härifrån också.
1: Hur den människa är han? Beskriv.
0: Jättesympatisk, trevlig. Mm. Längre än jag. Bor i Prenzlauer Berg i Berlin.
1: Ja.
0: Lite sån här kanske posthipster på ett sätt, men också en människa som har gått igenom jättetunga saker, men på något sätt lyckats be, att det är ju en stor skillnad jämfört med hans mamma då, som hela tiden måste sätta locket på och inte kunde bearbeta någonting. Mm. Grejen för henne att överleva var att inte prata om någonting. För Falk Richter hade varit det motsatta. Att han sa till exempel då vi träffades att teatern räddade hans liv. För det har varit en plats där han har kunnat andas.
1: Mm.
0: Och han jobbar jättemycket. Kanske det är en orsak för att han har varit så produktiv. Att han har jobbat jättemycket. Det här har varit hans sätt att bearbeta sin egen bakgrund. I pjäsen finns också det här. Han växte ju upp det som... de blev lite äldre som homosexuell, så då kom ju den här AIDS-hysterin och det finns...
1: Det är mitten av 80-talet nu.
0: Ja, det projiceras, eller det kommer fram såna här gamla Der Spiegel, första sidor, AIDS dödar, homosexuella är jättefarliga och sådär. Och det också, har varit också en del av hans uppväxt som han har varit tvungen att bearbeta.
1: Ja, men det var kanske bra att komma ut ur skåpen i en stad som Berlin, som åtminstone jag tänker mig att vara lite längre liksom hunden gällande sådana saker, kanske jämfört med say, Helsingfors eller Åbo.
0: Han har ju flyttat till Berlin senare.
1: Ah, okay.
0: Att han växte upp i en liten ort utanför Hamburg.
1: Okay.
0: Och där var det då inte så där. Jättebra.
1: Nej,
0: men det som också är en intressant detalj med föreställningen är att allt är inte allt som spelas upp finns inte i manuskriptet, det vill säga den här skådespelaren...
1: Improvisationsteater.
0: Det finns en liten gnutta, för Dimitri Shad har, skådespelaren har fria händer i ett, vad kan det vara, 5 minuter kanske, där han får dra vad som helst. Och till exempel i den här, det visste jag inte om det så föreställningen i Berlin, utan för där berättar den här skådespelaren att jag är då heterosexuell och det var jätteviktigt för Falk Richter att få en heterosexuell skådespelare som spelar den här homosexuella dramatikern. Mm. Och då kollar jag, frågar jag då Falk Richter efteråt att ja, det här var ju intressant, varför ville du ha det? Så han... Det vill jag inte alls. Det är någonting som skådespelaren helt enkelt har hittat på själv och drar ur sin hatt.
1: Okay.
0: Och det säger han nu i ett intervjuklipp att det är lite spännande för honom själv att se vad den här Dimitri Shad hittar på den här gången i föreställningen.
2: Also es gibt so einen Teil, der ist so ein bisschen carte blanche für ihn, so free play. Sagt er immer was anderes und ich weiß nicht genau, was er da sagt und manchmal bin ich auch ein bisschen entsetzt darüber. Ich habe darüber keine Kontrolle, dazu kann ich überhaupt nicht.
1: Men alltså 5 minuter carte blanche i en pjäs, det är ganska lång tid.
0: No,
1: att börja liksom ad libba och hitta på någonting kul.
0: Ja, det där, hitta nu på 5 minuter i min tur. Jag visste ju inte om under föreställningen att det kommer ett sånt här ögonblick, det fick jag veta först efteråt, så därför så tog jag inte tid. Men det där, några minuter är det garanterat. Men han är en skådespelare som har, den är Dimitri Shad, ett liksom lite rykte om sig att vara komikeraktig också. Så därför är det i den här tyska kontexten spännande att ha just en sån skådespelare i den här rollen som är ett väldigt tungt tema. Så då lyckas han också lätta upp den här stämningen. Och det är väl en del av det att han får några minuter då free play, göra vad som helst.
1: Thomas Jansson om Falk Richters pjäs The Silence, som alltså du kan kolla in på Helsingfors Nationalteater nu fredag lördag i och med Helsingfors festspel. Du kan också läsa Janssons text om detta på kulturavdelningen på våra webbsidor. Det är Keen med Lovers Are Losing.

0: Nu ska vi prata lite om Platti, om Molly, om Guppy. Det är inte kryptovalutor eller syntetiska droger. Det handlar om våra vänner i akvariet. Akvariefiskarna. Kommer du ihåg dem? De har lite glömts bort. De var väldigt inne en tid. Eller det var väldigt inne att ha akvarier. Så det förr i världen, kanske 80-talet, främst 90-talet för den delen. Butiker hade akvarier, restauranger hade akvarier med fiskar i för att locka kunder. Så här. Bilaffärer lockade också med akvarier. Så där som inredning. Jessica Morney, hon träffade en man som har varit länge i just prydnadsfiskbranschen.
1: Mitt namn är ju Tom Emaus och jag har haft varit i akvariebranschen ända sedan 85 i augusti. Då när jag öppnade det här, började med att hyra ut akvarier i offentlig miljö, typ kontor och sjukhus, och åkt runt och kött dem ända upp till Jakobstad och här emellan, och hade väl som mest kanske en 25 akvarier som på olika ställen, plus då att jag öppnade butiken då några år senare, 87 kanske eller sånt där. Och började med att sälja också akvariefiskar och ha akvarier och ha haft djuraffär, akvariaffär och djuraffär ända till för två år sedan när vi stängde, och nu koncentrerar vi oss bara på den här nätförsäljningen.
2: Och nu sitter vi faktiskt riktigt bara runt hörnet från där var din butik fanns och där var du har lagret ännu idag. Men det här med de här fiskarna, vad var det som fick dig intresserad och vad var det som gjorde att du startade den här businessen med att hyra ut akvarier?
1: Så nu pratar vi ju 80-tal, och det var lite annorlunda värld då på den tiden. Att det var betydligt mycket vanligare med att människor hade akvarier, och det fanns akvarier på olika ställen och så här. Och jag blev intresserad av akvarier redan då. Jag kommer ihåg att jag bytte min faffas gamla moped som jag hade skruvat sönder. Bytte jag till med en kompis till ett akvarie, och det var sån ett kitt. Man lagade akvarier med kitt på den tiden. Och skaffade mina första fiskar. Jag kommer ihåg att jag hade då både miljonfiskar och guldfiskar och så här, och hade då en tid, och så sen så fick jag ett skov också sedan då jag var 17-18 års ålder, då jag skaffade ett lite större akvarie och började på nytt så att säga, och så var jag i skede då jag ville bli företagare. Det var liksom en dröm som jag hade och en passion, så då hade jag varit i Stockholm och kollat när de var jag in på någon bank eller något sånt, och så såg jag att de var och vattna blommor och kött om blommor, och det var ett företag men de hade något logo på ryggen, och så kom jag på då och började fundera vad jag ska riktigt börja ha för firma och så här, så tänkte jag, nej men om jag ska börja hyra ut akvarier och serva akvarier på det här på sån här offentlig miljö, och det började jag med sedan då också 85 i augusti.
2: Och det fanns som ett intresse då när du tog kontakt då, till exempel med sjukhuset eller vad du nu hade här. Alltså fanns det en förståelse och ett intresse från det här som du kontaktade?
1: Nej, det fanns det nog inte. Utan det var nog jag var ganska enträgen. Och att just få den här början var jättesvår. Jag började med telefonkatalogen och började med A och började ringa runt, och på den tiden så fanns ju inga datorer och så här, så jag skrev ju liksom det här på skrivmaskin med kalkepapper och skickade sen i brev och sen ringde upp sen att hörni, hur är det nu, skulle ni vara lite intresserade? Men de första akvarierna fick jag ut där jag hade varit civiltjänstgörare på sjukhuset i kafé, så där hade jag ju kontakterna inne, och så på banken, Kvällax Sparbank, där jag var kund, och sen också när jag bytte bil till en sån här Hiace, så fick jag rinta jobb i utbyte mot att jag köpte en ny Hiace, så hyrde de tre stycken akvarier i den här nya affären som de öppnade. Så då hade jag ju redan en liten början. Och sen då var jag bara till ring och försök få ut till olika ställen. Men det här Vasa är ju nog faktiskt, Vasaområdet kom jag nog till insikt några år senare att det är för liten bransch. Alltså är för lite kontor och sånt. Så att därför öppnade jag djurbutik också. Det gjorde jag sen då några år senare.
2: Mm. Men de här akvarierna som fanns runt omkring, alltså vad gav det till miljön?
1: Ja, här upplever jag nog att de gav ganska mycket. På det sättet, till exempel på barnavdelningen där i sjukhuset, så var det väldigt uppskattat just för barn som skulle behandlas, opereras och sånt här. Eller de skulle göra någonting med dem, så var det ofta att de for framför akvariet och studerade de här fiskarna. De gav ett sånt här lugn och ett intresse på ett helt annat sätt än ett dött ting, som en tavla eller en växt, så ger ju ingenting för ett barn jämfört med vad en levande fisk gör. Samtidigt så var jag nog också lite besviken på alla vuxna som egentligen helt ignorerade de akvarierna. De hade bråttom, de gick förbi, de skulle aldrig som ha stannat upp och lite fundera att hej, vad är det riktigt för fiskar där och vad gör de där?
2: Nå, vad gör fiskar i ett akvarium?
1: Dels så liksom så lever de ju sin miljö där, precis som de gör förstås i naturen som de skulle gör. Men det är ju ett väldigt begränsat ställe för att ha leva på för fiskar. Och därför är det ju nog så jätteviktigt att man inte har många fiskar, utan att hellre få och att man ser att de mår bra och att de får mycket färskt vatten och filtrering och det var ju också en sak som på många ställen jag upplevde att de ville ha mycket fiskar, färggranna var alltid röda färggranna och många fiskar, och det var ju helt emot egentligen den här vad jag ville egentligen, eftersom jag ju ville ta in en bit natur där det skulle vara ganska få och små fiskar, men att du studerar deras beteende, och det var också en sån här sak som jag fick brottas med.
2: Skulle du säga att fiskar är sociala?
1: Alltså sociala på det sättet att det är liksom sinsemellan har det ju jättemycket kontakt och kollar in förstås om en och fara. Större fiskar som är elaka med mindre och kanske till och med tar upp dem eller om är då konkurrens om honorna och hanarna som visar upp sig mot varann. Alla är inte så där jätteaggressiva, men en del är superaggressiva. Och sen är det ju att om de mår dåligt så ser du direkt på dem att de är stilla, de blir bleka och håller sig gömda. Samma om de är rädda också, samma beteende, eller om de har för lite syre så chippar de efter syre. Och man ser helt tydligt när de mår bra i ett akvarie och när de mår dåligt.
0: Kolla alltså om din guppi är ovanligt blek. Då vet du att det är läge på. Tom Emmaus ska fortsätta prata om akvariefiskarnas inre. Här är Albin Lee Meldau.

0: en låt som finns på skivan Epistlar som kom ut 2021. Josefin, Albin Lee Meldau, trevlig torsdag eftermiddag, Ylevega eftermiddag. Är det som du lyssnar på? Vi håller på att prata om akvariefiskar som är sociala krabater som behöver umgås med andra fiskar. Svensk forskning visar att guppifiskens hjärna blir större om guppifisken får växa upp tillsammans med andra guppikamrater. Den långtida djuraffärsinnehavaren Tom Emmaus, han köper de här forskningsresultaten helt.
1: Jag tror absolut 100% på att så här är ingen, inte egentligen någon överraskning. Om man lever med ett djur eller har, så börjar du märka de här olika sakerna och deras beteenden. Och som ett exempel kan jag säga att som om min hund, om jag kommer dit med sån här konstgjord hund som går med batterier och rör sig och viftar med svansen och hoppar runt, så reagerar inte han överhuvudtaget. Men kommer en liten fluga som är ett levande, så har han liksom, har hon helt fokus och intresserad, och börjar jag och funderar, vad är det, detta? Att tydlig skillnad mellan dött och levande. Och det där tvivlar jag inte på att fiskarna känner på samma sätt. Att om de ser en skärm, de vet det här är inte riktigt. Än om en annan levande fisk tillsammans med. Det tror jag absolut att påverkar både människor och djur.
2: Ja, det här då, att det är de här guppifiskarna som man har använt, är det på något vis mer sociala än andra fiskar eller smartare än andra fiskar? Eller har du, för du har ju sålt många olika sorters fiskar i din affär. Har du noterat någonting speciellt med det här? Alltså, ser du någon orsak till varför man har valt den typens fiskar att studera?
1: Nej, jag tror nog att det handlar mer om att de är lätta att föröka och att de växer fort. Och på det sättet att det är inte så stor skillnad mellan fiskarna i akvariemiljö. Men också till exempel sniglar som är små, som rör sig på ruta, sprider sig överallt då inte finns någon fara. Sätter du dit en fisk som du vet att äter de där sniglarna, så far de alla och gömmer sig.

0: som på ett liksom att då har de någon slags kommunikation sinsemellan, att här är det nu fara, gå och göm er. Det är ju ganska fascinerande.
1: Nu har du märkt på fiskar då att de till exempel har känt igen dig som ägaren. Har du som haft någon sorts social interaktion med de fiskar som du har rört dig kring?
0: No, i princip har jag väl inte egentligen haft på det sättet annat än att de förstås ju vet när det är matdags och kommer ju och fram till rutan, men det är ju som ingen skillnad på vem som matar i en sån här butik så, och en sån här miljö där du åker runt och servar, men hemma är det ju helt säkert att de känner igen olika personer, vem som ger vad för slags mat, och att du ser på dem att de blir extra livliga just när den personen kommer.
1: Hjärnorna på fiskar utvecklas hela livet. Är det någonting som du har märkt på något vis?
0: Nej, jag tror vi vet otroligt lite. Att vi vet bara en bråkdel om fiskarnas liv och leverne. Det finns 30 000 olika fiskarter runt om i världen. Och delfinerna och alla, de har ju så otroligt sån en kommunikation som vi inte än i denna dag ens känner till. Och olika fiskstim och hur de gör och hur de beter sig, men det är lite skrämmande samtidigt för hur behandlar vi fiskarna då vi fiskar och producerar dem, att tänker vi på att de lider och känner rädsla och kanske mår så bra alltid.
1: Men till sist, om man har ett akvarium eller man funderar på, du sa att det är inte lika populärt nu som förr att ha akvariefiskar, men om man har eller tänker man ska skaffa, är det här någonting som du skulle rekommendera som husdjur?
0: Ja, det tycker jag nog alltså, men man måste ha rätt inställning, man kan inte som, man måste som från början skaffa alla tillbehör som man behöver på riktigt, att inte ha för smått och inte för många fiskar, då tycker jag att det är en jätte lärorik för ett barn, lärorik grej för ett barn att få följa med. Och nu för tiden finns ju enorm med information på nätet och AI, och du behöver bara liksom fråga vad som helst så får du vilka svar som helst, och sånt fanns ju inte förr.
2: Säger Tom Emmaus, som har lång erfarenhet av djuraffär att sälja akvariefiskar. Jessica Morney hade pratat med honom. Det här är Fool's Garden.

Nyheter klockan 14. A-klinikstiftelsen inleder omställningsförhandlingar och 16 personer kan förlora sina jobb. Det här på grund av nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Vid stiftelsen är man nu orolig för att det här leder till färre platser där människor kan söka hjälp tidigt. Och det här sker samtidigt som behovet av hjälp ökar, bland annat på grund av friare alkoholförsäljning. Vid postens centralanläggning i Böle i Helsingfors hade anställda fortsatt sin utmarsch idag. Igår kväll lämnade kvällsskiftet jobbet i protest mot att bolagsledningen planerar att minska personalen. Facket uppger att också nattskiftet och den här dagens morgonskift har varit med om aktionen. Enligt ledningen vid posten gör utmarschen att utdelningen av brev och annan papperspost fördröjs med 1 till 2 dagar. Ledningen motiverar den planerade personalminskningen med att mängden papperspost har minskat. Det syns en liten ljusning för sysselsättningen i Finland. De lediga jobben blir inte längre färre, utan de ökar en aning, rapporterar Statistikcentralen. Under våren och försommaren fanns det 30 000 lediga jobb, och det är omkring 2% fler än samma tid i fjol. Ökningen märks i synnerhet i södra Finland och inom byggsektorn. USAs statsskuld har vuxit till en ny rekordnivå. För första gången passerar den nämligen 40 biljoner dollar, alltså 40 000 miljarder dollar. Enligt Reuters har skulden mer än fördubblats under mindre än 10 års tid, både under Donald Trumps och Joe Bidens presidentskap. Och USAs skuldsättning visar inga tecken på att plana ut. Just nu överstiger USAs utgifter intäkterna med mer än 2 biljoner dollar per år. I Tyskland har sommarens svåra värmeböljor lett till ökad dödlighet. Tysklands hälsomyndighet har bokfört 14 000 dödsfall orsakade av hettan. Det är märkbart fler än någon tidigare sommar. Frankrikes hälsomyndighet har meddelat om en överdödlighet på över 7 000 personer under värmeböljorna. Men det är inte nödvändigtvis värmen som orsakade alla de här dödsfallen. I vart fall har den här sommarens värmeböljor kostat sammanlagt 10 000-tals liv i europeiska länder. Det var nyheterna med Peik Österholm.

0: Nick Aldén och Joakim Runt önskar dig välkommen till Yle Vega eftermiddag torsdag. Det som du lyssnar på tillfällen. Det här är Kaiser Chiefs, en låt som heter Ruby. Jag måste ta upp en helt fantastisk idé som någon har kläckt. I korthet handlar det om att ha turister att rensa bort lupiner här i Finland.
1: Ah,
0: du vet alltså lupiner, det är en sån invasiv art som inte vi vill ha.
1: Ja, den är vacker att se på, men den är inte bra för vår natur.
0: Nej, precis, just det. Och det här hänger, alltså det är som samma idé som jag har också talat om det här i Yle Vega eftermiddag. Har du hört om, alltså det finns en app, och det är flera städer som har sportat med det här. Alltså Borgo har gjort det, också ja. Pargas har gjort det här. Alltså att man gör... I Borgo gjorde man på det viset att man behövde kartlägga alla kloak, alltså gatukloaklock i stan, för att man ville förnya det vattensystemet, och man hade faktiskt inte kartlagt att var finns alla kloaklock i stan. Det finns en finländsk firma som har utvecklat en app, och Borgo använder sig av appen så att man gör det här, vet du, till en lek istället för invånarna. Det vill säga, invånarna i Borgo skulle gå omkring och fota alla kloaklock och märka ut dem på kartan via den här appen, och den som hittar mest kloaklock så får du en liten belöning.
1: Ja, det är lite som Pokémon Go. Exakt. Kloaklock Go.
0: Bara att man liksom VVS, vet du, åt stad. Och det skulle ju blivit dyrt för Borgo att ha sina anställda att göra det här. Så istället satte man Borgoborna att göra det. Och de gjorde det glatt, för att om det finns en app så blir folk galna.
1: Ja, så finns det ju inte något annat att göra i Borgo heller. Så jag förstår till 100%.
0: Det har du rätt i. Pargas gjorde det med lupiner också. Man skaffade den samma appen och sen, hej, gå ut och fota, leta upp lupiner, fota först lupinerna och fota sen när du har rensat det där området. Och skicka in det, så får man en liten belöning.
1: Ja, det här var ju också en grej som man försökt få ungdomar att börja göra under den här gångna sommaren på grund av brist av sommararbete. Folk har ju haft väldigt svårt att få sommararbete. Mm. Men det är inte så hemskt många tonåringar som går igång på den här idén. För inte handlar det ju om några stora pengar.
0: Nej. Och det är jättesmart det här att via en app liksom ha medborgarna att göra någonting som stan egentligen borde göra. Nu finns det ett hotell i Nooks, det vill säga den här parken där i Esbo, som levlar upp det här. Det är Helsingin Sanomat som skriver om det här. Det här finns ännu i planerna, men att man har varit i kontakt med Forststyrelsen som tycker att det här låter intressant. Det här hotellet i Esbo kommer att börja sälja paketresor till turister då från varifrån man vill komma. Och i det här paketet så ingår då dels övernattning i det här fina liksom hotellet, i den här fina miljön i Nooks nationalparken. Och så ingår också någonting som man lite vagt kallar naturåterställning eller naturrestaurering. Och liksom när man läser det här så på ren svenska är det man har de här turisterna att riva lupiner.
1: Just det.
0: Men du kallar det för någonting fint. Alltså de betalar för det. De får övernatta på det hotellet, och sen så har man brändat det på det viset att du som turist och du får också vara med och rädda planeten, och du får en unik närkontakt med den lokala finländska naturen genom att du går ut och river lupiner.
1: Huvudsaken att man inte är Borgo.
0: Huvudsaken att man inte är Borgo. Och det här är ju helt genialt.
1: Ja, definitivt.
0: Och det går ju att skala upp, alltså, eller att skala vidare hur mycket som helst. Vet du, jag tänker med hotellpaketet finländsk vardag. Det vill säga att turisten kommer hit och övernattar. Och sen får turisten diska och dammsuga och tvätta hemma hos en helt vanlig finländsk familj, eller hur?
1: Ja.
0: Och vet du, uppleva hur det går till. Eller hotellpaketet finländsk infra. Man får övernattning och sen lägger man asfalt på dåliga vägar, och turisten betalar för att föra det och får på det här viset bekanta sig med finländsk infrastruktur. Det är ju helt genialt, inte?
1: Det är perfekt. Jag funderar också på de här lappländska lyxhotellen som de planerar för multimiljonärer, att man ska också kunna ha dem och dammsuga och sånt som de inte annars gör.
0: Exakt.

låt av Taylor Swift, I knew it, I knew you. Här är stiftelsen Vår sommarnatt.

0: Det är inte alltid man gör det, men stiftelsen valde att plocka fram saxofonen år 2015 i låten Vår sommarnatt. Vi ska fundera en stund på bybutiker. Nicke, har du alltså lång bybutikshistoria
1: tyvärr
0: i ditt liv?
1: Tyvärr. Jag kommer från en så pass liten by som Gislom i före detta Pärnolands kommun.
0: Ja.
1: Det är en så liten by att vi hade inte ens butik där.
0: Hur många människor bodde där?
1: Ja, vet du.
0: Ish.
1: Just nu där, vad skulle jag kunna bo? Kanske mellan 50 och 100 stycken,
0: ja, okay,
1: om ens. Det är en väldigt liten by. Men jag minns att när jag var liten så kom det alltid en butiksbil. Skulle det ha varit en gång i veckan.
0: Okay,
1: och kurva, ja, där riktigt nära vårt hus, och dit får vi alltid och köpte glass, och så kanske mamma köpte lite, vet du, bröd och mjölk och sånt här.
0: Ja.
1: Och det här för ett par somrar sedan så råkade jag vara i Maxmo skärgård med några brittiska turister som var hälsa på här i Finland. Vi kan, ja, kalla dem för släkt om vi vill.
0: Ja.
1: Och så var där en sån här butiksbuss, så jag kunde inte tro mina ögon. Det är som så här när de ser de här dinosaurierna i Jurassic Park, att man tappar hakan. Man bara att, va? Finns de här fortfarande?
0: Ja, var det sån där gammal 70-tals målning på den ännu?
1: Alltså den var ju
0: gammal kuttarbuss eller vad de hette.
1: Alltså det ser ut som att du ska komma genom en tidsportal,
0: ja, ja, ja,
1: in i,
0: ja,
1: dit i Maxmo skärgård. Och han var väldigt trevlig, den här mannen som körde den här bussen. Vi gick givetvis in dit. Hutlösa priser bör nämnas, vilket är helt fullt förståeligt.
0: Mm.
1: Och jag började kolla upp lite det här, vet du, statistik för sådana här butiksbussar. Alltså, Svenska Yle skrev här för 3 år sedan att det fanns 5 stycken butiksbussar kvar i hela landet.
0: Okay.
1: Men jag vill minnas att den här killen i Maxmo här för ett par år sedan sa att det bara finns 2 stycken kvar. Men jag vet inte om det här stämmer.
0: Han ville liksom döda några konkurrenter.
1: Det kan vara ju att jag är den enda av, ja, mitt slag.
0: Ja, ja.
1: Men om man nu tänker att bara för några decennier så fanns det alltså 100-tals av de här rullande butikerna som, ja, får runt omkring i landet. Men nu har vi ju våra egna kärror och bilar som vi kör till närmaste supermarket till. Så jag förstår att butiksbussen håller på att dö ut, men inte lever och mår ju bybutiken heller så bra på grund av just det här.
0: Nej, om man tittar alltså på siffror på slutet av 90-talet så fanns det en ungefär 700 bybutiker, och idag så räknar man dem till ungefär att vara 100 bybutiker kvar till antalet i landet. Men just gällande det här med att ha butik, så försöks görs ännu, och en ny grej där är obemannade bybutiker. Och nu ska Jasmine Oreväder ta dig med till just en sån obemannad bybutik i Molpe i Österbotten.

0: Jag står utanför byns gamla banklokal i Molpe. Och istället för att mötas av igenbommade fönster så möts jag nu av en skylt där det står livsmedelsbutik öppet 24/7. Men dörren, ja den är låst. Men här är också en bybo som kanske kommit för att handla. Hej, vad heter du?
1: Jag heter Göran Östberg.
0: Brukar du handla i den här butiken?
1: Jo, av och till handlar vi nog här. Inte några stora handlanden, men alltså det här mindre när man behöver någonting och kanske bästa när det är öppet dygnet runt.
0: Vad brukar du köpa då?
1: Nå, det är förstås mjölk och kanske ägg och förstås barnbarnen vill ha lite glass och godis och det drar ju alltid så. När det kommer så att kan vi få till lilla butiken, vi kallar det för lilla butiken här i målet. Alltså.
0: Men dörren är låst och jag kommer inte in. Hur kommer man in eller vad har du för sätt att komma in?
1: Du måste ladda ner appen som är jätteenkelt med en QR-kod. Och den har man i telefon. Man kan också ha ett kundkort. Många, många äldre. Min fru har kundkort. Hon har i någon app. Men jag har appen. Ja. Så den fungerar. Man bara visar appen här. Så öppnar dörren. Okay. Så går man in och handlar. Så skannar man själv det man handlar. Betalar. Och så går man ut.
0: Ja. Nej, men ska vi testa det nu då?
1: Vi kan testa. Se vad det fungerar idag.
0: Ja.
1: Så nu sätter jag bara min QR-kod mot den här. Aha, nu var jag för... Nu öppnade dörren. Jag var lite för snabb. Så går vi in här.
0: Ja.
1: Nu har ju den här butiken flyttat inomhus i gamla banken här i Molpe. Och utbudet har ju växt någonting enormt. Så nu finns ju nog här allt upptänkligt man kan behövs. Allt från torrvaror till grönsaker. Bröd, glass, kylvaror. Till och med lite städmedel, shampoo, ja.
0: Om vi tänker tillbaka, det var ju hösten 2024 som liksom den första ursprungliga lilla containerbutiken då öppnades. Vad var första tanken när det var planerna och när det kom hit?
1: Jag är med i Korsnäs företagare så vi var uppvaktade där och den första dagen när de som började introducera det här så tror jag det var 4-5 äldre damer, cirka 90 år, som var med och lärde sig hur det går till. Så jag var yngre ända, som ändå ganska gammal. Så att det var fascinerande och det förstod jag, standby-kunder.
0: Men det jag tänker att det har funnits en bybutik här i Molpe tidigare, helt som med köpman och anställd och allt sådär. Men det bommar igen då. Och är det här som behövs för att man ska kunna ha en bybutik?
1: Det här är nog enda, skulle jag säga, på sådana här mindre byar, mindre orter. För vi vet ju att det är SOK-kedjan runnar den här livsmedelshandeln i Finland väldigt långt. Och helt klart, de har butiker här. Närområdet och det gör ju att de kommer ju inte att satsa i en butik i Molpe. Så är jag jätteglada att vi har Marcel då som är från Slovakien och ser nya möjligheter att kunna skapa det här konceptet på landsbygden. Det finns ju sådana här containerbutiker i städerna men här ute på landsbygden och Molpe var ju första som man satsade på så det är ju helt fantastiskt.
0: Hur viktigt skulle du säga då det är att en by får ha en liten butik?
1: Det är mycket viktigt. Mycket, mycket viktigt. Skolorna, butikerna, det är nog det som behövs. För att annars är det nog tyvärr så att byn dör ut. Och förstås en sammanhållning i byn är jätteviktigt. Men det här butiken är nog en jätteviktig grej enligt min åsikt.
0: Ja, Göran Östberg nämnde Marcel och det är alltså Marcel Kanera han heter, han som hittat på det här konceptet här i Molpe. Han är hemma från Slovakien men kom hit till Finland på grund av ishockeyn. Och så hittar han kärleken i Österbotten och bor nu i Vasa och spelar ishockey i Malax IF. Men företagandet ligger nära hjärtat. Idén med den här typen av butiker kom nämligen från hans far.
2: Basically how it started was that my grandma in Slovakia had small bakery store which she was selling the fresh products. Then my dad took it over, tried to help her and he tried to develop it and he realized that okay, we can have a hybrid store. So she was there from 5 until 2 and then after that it worked self-checkout.
0: Kaneras farmor ägde hemma i Slovakien en liten butik där hon sålde färska bakverk. Men behövde hjälp, så hans far tog över och gjorde om allt till en hybridbutik. Så att hans farmor var där från morgon till eftermiddag och sen fungerade butiken obemannad. Så Kanera var i kontakt med samma företag som skötte de här hybridlösningarna och tillsammans utvecklade de något som kunde fungera här i Finland. Så första butiken var en liten container här i Molpe som kom hösten 2024 och som nu alltså förstorats och fått en permanent plats i gamla bankhuset. Och även om det gick slött i början så har det gått bra. Man behöver ha lite tålamod, säger Marcel Kanera.
2: Of course beginning was slow, but again it's not sprint, it's marathon, so you just need to have patience and do small things each day and try to make it as best as possible.
3: Marcel Kanera som driver obemannad bybutik i Molpe i södra Österbotten. Vi ska stanna kvar i detta och fortsätta diskutera hur bybutiken tar steget in i rymdåldern. Aretha Franklin.

0: Baby, I love you med Franklin Aretha. Vi håller på och hälsa på i en nyöppnad, obemannad bybutik. Bybutikbranschen är ju nästan utdöd. Det finns ungefär 100 bybutiker kvar i detta land. Men med noll personal och på det viset noll personalkostnader så vill en företagare i Molpe i södra Österbotten åtminstone försöka sig på bybutikande ändå. Jasmin Urveder fortsätter.
1: Ja, Marcel Canera har haft fullt upp de senaste åren. Hans första obemannade butik var i byn Molpe där vi stämde träff. Men i fjol öppnade han två till.

0: till i två byar i Närpes. En av dem med hjälp av gräsrotsfinansiering där byborna samlade ihop hela 11 000 euro i Pörtom för att få en butik dit. Och i år planerar han öppna ytterligare två små obemannade bybutiker i Österbotten. När jag frågade honom vad det är som driver honom säger han att han gillar att få komma med någonting nytt och också se när speciellt den äldre generationen vågar vara fördomsfri och testa sådana här nya koncept.
1: Something which drives me is the motivation to bring something new. Of course, like financial part is one side. It wouldn't make sense for me to do it if I would be minus. But then again, it's something new which I'm bringing, and it's nice to see that even in people who are older generation can come to store and do something new and learn something new, because in the end of the day we are always learning, and if I can just bring them something which is new for them, it's nice feeling for me, and I like that.
0: Åldersgränsen för att få registrera sig har Kanada lagt på 15 år. Och när vi pratar om ifall det funnits något motstånd så säger han att en del har varit lite misstänksamma mot att man behöver ta kort av till exempel körkortet för att få registrera sig. Men bilderna raderas direkt, registreringen är genomförd, säger han. Och det här behövs så att inte någon som påstår sig vara Alexander Stubb eller Kalle Anka registrerar sig, kommer in och plundrar hela butiken. Överlag är nog ändå folk väldigt ärliga, säger han, och kan till och med ringa om de hemma märkt att någon glömt skanna någon vara. Därför tror Kanada att det här kan vara framtiden för de flesta bybutiker.
1: I believe this can be future. We never know what will future bring to us. But if I would looking on the economics or like some numbers, it's for me doesn't make sense to have someone. So I believe this can be future to have unmanned. It will take time until people get used to this. It will be longer run. But I believe it can work in long run.
0: Två andra Målpebo som besökte butiken när jag var där var paret Simon och Tina Backlund. Och när jag bad dem tänka tillbaka på hur tankarna gick då när butiken öppnade för snart 2 år sedan, så har de nog bara positivt att säga.
2: Jag tänkte vara bra. Alltså, är ju som vi skojar att det är som lilla Målpeprisma. När någonting är slut så måste man få till Målpeprisma. Det är ju som alltid typ kvällsmat. Bröd eller osten är slut så hoppar man i bilen och så köper man och så får man hem och äter.
3: Och kändes det som konstigt att registrera sig och sådär, eller upplevdes det som sådär enkelt?
4: Nej, jag skulle nog säga att det var jätteenkelt. Och förstås, man behöver ju ha en smarttelefon. Så om man inte har en smarttelefon så har ägaren också hjälpt med de här fysiska korten. Så att alla har möjlighet att få tillgång till butiken.
3: Vad tycker ni om sortimentet då? Är det liksom, räcker det för en sån här liten butik?
2: Jo, alltså det finns ju gott och blandat. Alltså, det man ska ha så finns ju. Om man har någonting visst specifikt så måste man ju få till en stor butik, men att oftast så är det ju något smått man behöver, så då finns det ju nog här, tycker jag.
3: Hur viktigt är det då att det finns en liten butik i en by som Målpe?
4: Jag tycker nog det är jätteviktigt att ge ju han de flexibiliteten. Man kommer alltid på att man kanske skulle behöva handla någonting, och då är det som jätteskönt att man har en sån här möjlighet nära. Och jag kan också säga att om någonting saknas här så får man också lämna önskemål. Så kanske det kommer till sortimentet.
3: Var det som någon motstånd så att säga alls mot det här? Eller har Målpeborna tagit emot ett sånt här koncept med öppna armar?
2: Jag tycker jag bara har hört positivt. Att inte vet jag om någon har som klagat eller mojta att det som skulle komma en butik, utan det var väl nog bara ett plus för byn, att det håller lite som livskraften igång, att vi orkar lite bättre med vardagen. Och men nu finns en snabb butik i byn, att man hoxar att man ska ha någonting så det är snabbt. Ja.
3: Ja, du pratar Simon om önskelista. Har ni någonting på er önskelista då som ni skulle ännu vilja ha här?
4: Nej, faktiskt inte. Jag tycker att för oss så finns nog allting här som vad vi behöver för vårt behov.
5: Säger Målpeborna Simon och Tina Backlund, intervjuade av Jasmin Ureveder. Kom in ett mejl här på vegasnabela.yle.fi. Det är Carola som skriver att hon har en syster som är bosatt i Stockholm, Solsidan faktiskt. Och där finns en sån här obemannad bybutik, funnits där i 2 år. Och Carola har varit den och konstaterat att den är otroligt välbevakad med kameror, så att man kan inte gå in och nalla någonting. Tack för att du delade med dig, Carola. vegasnabela.fi är e-postadressen. Vill du använda det av WhatsApp så använder du 044-421-4848. Programmera in det så har du det. 044-421-4848. WhatsApp-numret i Vega eftermiddag. Kan skriva in. Du kan också skicka röstmeddelande om du vill. Went to a garden party, reminisce with my old friend. Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
6: Garden party?
5: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
6: Ingen fara. Lördagen den 5, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
5: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: John Mayer, anno 2021, finns på en skiva som heter Sobrak, Last Train Home. Nicke Aldén, Joakim Runt i Ylevega eftermiddag, torsdag. Igår var det onsdag, Cornelia var med här från kulturredaktionen. Hon hade samlat in svenska Yles användares favoritordspråk. Och vi gick lite igenom de där ordspråkarna. Vi konstaterar att det här ordspråket är bättre sent än aldrig. Det är ganska slätt och tråkigt egentligen. Kunde skippas. Sen det här, surt sa reven om rönnbären. Du har säkert hört den, Inge.
1: Jo, definitivt.
0: Har du någonsin begripit vad som menas med det?
1: Är inte någon sån här gammal saga om att det egentligen var något andra bär det handlar om som reven försöker komma åt, men sen i brist på tillgång till de här bären så sa reven att nåja, det är rönnbär, så inte behöver jag dem i alla fall, eller något i den stilen.
0: Ja, okej. Just det. Vi funderar på det där också. Och vad då rönnbär surt, sa reven? Alltså rönnbär smakar ju skit, så vi så. Och det kom in lite hjälp från lyssnarna via vegasnabbalöjlo.fi. Senare så kom det också, Anna-Lisa skrev in apropå det här ordspråket. Hon skriver så här, som svar på onsdagens tal om ordspråk och vad som menades. Så vår franska lärare berättade på 1970-talet när jag gick i gymnasiet att det här ordspråket är fel översatt. Eftersom man i tiden inte visste vad vindruvor var för någonting.
1: Okej.
0: Okay. Alltså från början så ska det här ordspråket handla om att reven sitter och tittar, där är vindruvor och de är söta och goda, men jag når inte upp till dem. Surt. Alltså det är liksom det är så surt, sa reven, okay, om vindruvorna. Att inte vill jag ändå ha dem och sådär. Men sen förstod vi i Norden, för vi hade knappt sett någonting här, så vi förstod inte vad vindruvor var, så vi trodde att det är säkert lite sådana ovala rönnbär. Och så har man översatt det till surt, sa reven, om rönnbär här, och därför har det blivit ett lite obegripligt ordspråk.
1: Men det passar ju perfekt in ändå, för nu är det ju surt, sa reven, att det inte fanns vindruvor i Finland på 70-talet. No.

0: Josefin Silén delar micken med Sara Nedergård. Låten heter It's All For You.
1: Att försöka stoppa ett rykte som har börjat spridas. Alltså det är lite som att försöka hindra ett snöskred med en badmintonracket.
2: Ja, och det här gäller ju vare sig rykte är sant eller inte. Men vad ska man göra då? Och varför sprider vi ens rykten?
1: Det här ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arena.
0: Färskt tips där. Idag är det torsdag. Den första hela skolveckan börjar vara över. Barnens pirrighet och nervositet har kanske övergått i att de är istället trötta och känsliga och irriterade. För många familjer så är ju den här tiden där när man ska hitta familjerutinerna igen, vardagsrutinerna med skolarbete och hobbyer och allt det här. Hösten är en ganska stor omställning egentligen för familjen efter sommarens lata dagar. Camilla Valdén är skolpsykolog och Lotta Weneberg är lärare för barn i de lägre klasserna i grundskolan. Och Valdén och Weneberg är gäster i det nya avsnittet av Lite klokare där de ger tips om hur du tar dig igenom de här första skolveckorna och får ordning på rutinerna. Weneberg uppmuntrar att du kommunicerar med dina barn, men inte på det viset att du ställer den enklaste frågan: nå, hur var det i skolan?
3: När barn säger att det var bra eller jag vet inte, det är ganska vanligt att man svarar på det sättet så ofta, så det kan ju finnas olika orsaker. Delvis att man inte vill göra sin förälder orolig, eller man kan inte sätta riktigt ord på hur dagen har varit. Kanske frågan hur var skolan är alldeles för stor. Eller så man faktiskt trött och vill inte prata om man bara säger snabbt så där. Jag tror att lite mera sådana här frågor som vad var det bästa idag, eller hur kändes det på rasten, eller hade du någon att leka med, eller var det någon vuxen som du kunde få hjälp av och sånt här. Att inte kanske bara fråga hur var skolan. Yngre barn kan också kanske sätta upp tummen om man frågar någonting om det, eller sätta en siffra med fingrarna. Sätter man upp siffran 4 av 10, så frågar man sen att varför blev det en 4, så kanske det kan komma igång ett litet samtal.
4: Mm. Hur mycket handlar det om separationsångest? Att helt enkelt, nu måste jag vara bort från mamma och pappa.
5: Ganska vanligt är det bland 5-10-åringar, den här separationsångesten. Och den är ju någonting som är helt liksom normalt, att den hör till normal utvecklingen. Att man har mer eller mindre, så kan det vara svårt att skiljas då från mamman eller pappan eller någon annan vuxen som är närstående. Och där är ofta kan vara också såna här orostankar att någonting ska hända den där vuxna. Ofta märker man ju det nästan ren på dagis, så senast då i förskolan, att om det blir jättesvårt att lämna barnet dit och det blir mycket gråt och skrik eventuellt, och om man varje morgon blir en liten kamp. Det är normalt såklart att det inte alltid är roligt att gå till dagis eller gå till skolan, men om det känns så att det blir liksom varje morgon samma sak och det blir en kamp och det är svårt att få barnet iväg, så då måste man också liksom kanske fundera på att kan vi få hjälp någonstans ifrån.
4: Ja, varifrån får man hjälp för en sån här sak?
5: Till exempel elevvården, så jobbar vi med de här sakerna.
4: Skolpsykolog eller skolkurator?
5: Ja, absolut, ja. Och sen också såklart familjerådgivningen är en sån plats var man kan söka hjälp.
4: Men skillnaden mellan mindre barn och lite äldre barns sociala dynamiken, hur skulle ni säga, vilken är skillnaden?
5: Speciellt i liksom de där första klasserna så är det ganska mycket så att man har en bästa vän och man ännu övar på de där sociala situationerna, och det kan liksom vara snabba förändringar att man blir osams och sen är man sams igen. Och tonåringar så säger mer att i och med att de frigör sig hemifrån och satsar på att passa då in bland vännerna och man testar olika roller och kompisarna är viktiga. Och där är det speciellt den där rädslan för att bli utanför eller på något sätt att andra skulle se dig som annorlunda. Eller. Alla tonåringar vill ju vara annorlunda, men de vill ändå ha en samhörighet och höra till någon grupp.
4: Sen tänkte jag att vi skulle prata om läxor och krav och hur mycket är lagom. Jag tänkte att vi går in på det tema via en fråga som har kommit från signaturen mamma. Hur stöder och uppmuntrar jag bäst min högstadieelev som tänker nöja sig med att göra endast så lite som behövs? Det räcker med vitsord 7 eller det räcker ju egentligen med att man får godkänt i alla prov. Det handlar om ett barn som alltid har haft lätt för att lära sig och som utan att öva till prov får 8 och ofta till och med 9 om han bara is svarar på alla frågor. I årskurs 4-6 fick jag kämpa dagligen med att få iväg barnet i skolan. Han for nog alltid, för det lockar inte då allt kändes så lätt. Redan från första klassen upplevde hen att inget var nytt och krävde övning utan kunde stava rätt på en gång och räknande gav inga utmaningar. Det handlar om ett barn som alltid har varit nyfiket på ny kunskap och läst massor med böcker, serietidningar och fakta. Hen har pratat om att ska gå vidare till gymnasiet och sikta på högskolestudier. Här är mamman orolig att

0: lite mer krävande eller mer stimulerande, för att där har varit, som mamma berättade, att det har varit svårt redan på lågstadiet att gå till skolan. Är det just på grund av detta, eller har det varit också något annat varför det har blivit svårt att gå dit till skolan? Vad har gjort att han har nu valt den här strategin då, att det räcker med att man kommer igenom? Att är det mera då att hen känner att passa bättre in i gruppen om man underpresenterar, eller är det någonting som man kan undvika när man har den här strategin? Sen kan det ju såklart också ibland vara att när skolan är en del liksom repetition. Så för en del kan det liksom bli svårt med den där uthålligheten. Att man har den sidan att det är intressant att lära sig nya saker, men sen den där repetitionen blir tråkig. Här skulle jag också fundera på oss, hur ser det ut på fritiden? Att finns det där liksom saker som motiverar? Eller kan det vara någon sorts nedstämdhet då, eller att man kanske inte mera är så intresserad av saker som man tidigare har varit? Ibland kan det fungera bra med belöningssystem, alltså någonting litet där hemma. Om det går bra så kan vi sen göra någonting till exempel tillsammans. Eller. Mm. Där är jag alltid lite försiktig så att det inte ska bli en sån situation att man alltid sen måste ge mera och mera. Eller det krävs någonting.
1: Du får en ny telefon när du skriver 10.
0: Ja, så att det är inte. Men att jag tänker att föräldrar känner ganska bra sina barn oftast, så vet att om det är något som kunde fungera. Att det
1: här. Jag tänker så här att kunde hon, den här mamman också, kunde hon ta kontakt med läraren och fråga att finns det möjlighet att få mera uppgifter för en sån här elev som alldeles tydligt liksom hiffar snabbare än sina klasskompisar? Är det en lösning eller kan det ha några negativa följder?
2: Jag skulle kanske inte säga mera uppgifter utan mera utmanande uppgifter. Den här eleven är så pass stor att jag skulle ändå liksom prata först innan jag kontaktar som förälder och ber allt möjligt. Bara för att respektera också barnet eller ungdomen. Men det vet att det finns skolor som har gjort så att man får tenta lite snabbare mattakurserna till exempel. Till och med har gjort gymnasiekurser på högstadiet och sånt här. Så det kan finnas. Och det är alltid bra idé att kontakta skolan och positivt undra att vad skulle vi kunna göra för att den här oron känner jag.
3: Läraren Lotta Weneberg och skolpsykologen Camilla Valdén är experter i nya avsnitt av Lite klokare om hur du styr upp rutinerna där hemma. Milla Andelina, programledare. Senaste Lite klokare finns på Arena.

kan börja bli nyheter i Yle Vega som du har valt att lyssna på. Väldigt trevligt att du gör det. Nicke Aldén och jag, Joakim Runt, är ditt sällskap här fram till fem. Det här Fastball från 97. Darin på kommande fram till nyheterna.

0: Stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred, SFP får äntligen en alfahanne som kandidat, Nils Nicke Torvalds, som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 3.

0: Tillverkningen av pandachoklad upphör i Finland. I nästan 100 år har choklad tillverkats vid godistillverkaren Pandas fabrik i Jyväskylä. Men nu flyttar produktionen till Orkla-koncernens Kalev-fabriker i Estland. Enligt Orkla Finlands vd Jutta Karppi så upphör chokladproduktionen i Jyväskylä gradvis under åren 2027-2030. Det som blir kvar där är lakrits och dragéer. Fabriken har närmare 150 anställda och för dem blir det nu omställningsförhandlingar. Det var tidningen Keskisuomalainen som var först med den här nyheten. Polisen i Österbotten utreder ett försök till grov stöld som inträffade i Pedersöre igår kväll. Polisen larmade som att tre män hade brutit sig in i en lokal motorcykelaffär. Ägaren själv avbröt stöldförsöket och männen lämnade platsen i bil. Efter en biljakt och sökande med polishund och drönare så kunde alla tre misstänkta gripas. De brottsmisstänkta är alla födda på 1970- och 1980-talen. De misstänks för försök till grov stöld. Och den man som körde flyktbilen misstänks dessutom för bland annat grovt rattfylleri. A-klinikstiftelsen inleder omställningsförhandlingar. 16 personer kan förlora sina jobb. Orsaken är nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Och vid stiftelsen är man nu orolig för att det här leder till färre platser där människor kan söka hjälp tidigt. I Ungern återkom den statliga tvn i etern i morse med morgonnyheter efter en paus på 1,5 månad då landets public service-media har reformerats. Den förre premiärministern i Ungern, Viktor Orbán, höll själv kontroll över vad den statliga tvn fick berätta och det var bara regeringsvänligt innehåll. Ett av valvinnaren Peter Magyars främsta vallöften var att återställa ungrarnas förtroende för medierna igen. En del journalister har sagts upp, men merparten av de anställda på den statliga tvn är de samma som under Orbáns tid vid makten. Och de nordiska statsministrarna samlas idag till sitt årliga sommarmöte, den här gången i Köpenhamnsområdet. Finland representeras förstås av statsminister Petteri Orpo. Och på agendan står bland annat fördjupat nordiskt försvarssamarbete och också hur barn och unga bättre kan skyddas på nätet. Det var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.
1: Tack till Katarina för nyheterna. Lite längre nyhetssändning med sport och väder på kommande klockan 16.00. WhatsApp-numret i studion 044 421 48 48 ifall du vill oss någonting här i Vega eftermiddag.

0: En låt från Metallica. 1998 kom den här coverversionen på Thin Lizzy's låt Whiskey in the Jar ut.
1: Via WhatsApp, det vill säga 044-421-4848, så skrev Helena in här, apropå det som vi pratade om här tidigare, rönnbär, det här ordspråket surt sa räven om rönnbären. Helena skriver så här: varför sa du, Joakim, att rönnbär smakar skit? Du kunde hellre ha sagt surt eller illa eller någonting annat än skit. Och Helena skriver att hon också påpekat tidigare när någon har sagt skit i sändningen. Och det är ju ett intressant påpekande. Tack Helena för det. Jag ser ju inte ordet skit som alltså ett fult ord eller en svordom eller någonting sånt. Utan det är ju, jag menar, en omskrivning för exkrement eller bajs eller lort eller någonting sånt. Helena tycker då att det, jag tolkar det som att Helena tycker att det är ett ord som är för fult att säga i eftermiddagsradio på det viset. Men där kan man ju ha lite orsaker, alltså olika åsikter. Men tack Helena för ditt påpekande, och vi lägger det bak örat.

0: Yle Vega.
1: Hur många steg går du om dagen? 10 000 hette ju ett skede att man borde gå per dag. Vet du alltså, Joakim, hur många steg du har per dag?
2: Vi talade om det där igår med min flickvän. Hon brukar mäta varje dag och jag funderar, undrar hur många jag går. Jag gissar kanske jag går sådär 6 000.
1: Ja, och efter det här med 10 000, så bara för några år sedan så kom det en ny undersökning som sa att 6 000 steg om dagen räcker.
2: Jo, vet du varifrån det där 10 000 steg kommer?
1: Hörde, det var nog någon sån här smartklockornas uppfinning, de som har uppfunnit smartklockor. Ja, men 10 000 steg, det fanns inte så mycket vetenskapligt belägg bakom 10 000.
2: Nej, det var japansk reklam på 60-talet.
1: Typ något sånt, ja. Ja, precis. Och sen börjar man forska lite närmare i det här, så kommer man underfund med att men hej, 6 000 steg räcker, så länge du går dem så att säga på rätt sätt. Men enligt en undersökning som nyligen publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet så ger den 4 000 steg per dag hälsofördelar för vuxna.
2: Det går åt rätt håll.
1: Kul, ja, mindre och mindre. Allt för att få oss att röra på oss mera. Det är ju så det är. För varje 1 000 steg som du går om dagen så minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes 2 och cancer. Mm. Så tänk dig, för varje 1 000 steg, det är inte så många steg sist och slutligen. Mm. Och bara med att gå så har du också mindre smärta, det minskar rygg- och ledproblem och också kronisk smärta. Dessutom så ökar det uthålligheten. Om du går i 30-45 minuter regelbundet, så det är ett bra mål. Och för många räcker det till att ge helt enkelt en bättre kondis, så att bara upprätthålla det starka hjärta, lungor och muskler, förbättra konditionen. Du får också bättre minne för att fysisk aktivitet stimulerar hjärnan, särskilt minne och inlärning. Sen sover du bättre, det sänker stress, det förbättrar humör och gör det lättare att sova. Och just en sån kvällspromenad till exempel föreläggdas, så det är väldigt bra sömnmedicin. Mm-hmm. Framförallt att gå i naturen eller skogen kan ju sänka de nivåerna på stresshormoner ganska så mycket. Mm-hmm. Och mindre stress är förstås ett effektivt sätt att sänka blodtrycket. Mm. Nåja, men det här med att gå kan ju många tycka att är fruktansvärt tråkigt. Just bara vet du med enda band, men jag far ut och går. Det kanske inte alltid räcker för att man ska vara tillräckligt motiverad för att göra det.
2: Man kan ju gå med telefonen framför sig och kolla på serie.
1: Framförallt över skyddsvägar och övergångsställen. Yes. Det är perfekt läge att göra just det. Men för att nu råda bot på den här uttråkigheten, när man är uttråkad av att fara ut och gå helt enkelt, så finns det ju en hel del promenadtrender. Det finns och uppfinns hela tiden nya promenadstilar, nya promenadformer. Men till och med en amatör kan alltså variera sina gångrundor på ett ganska roligt sätt. Jag tänkte att vi skulle gå igenom de här trenderna som nu finns i omlopp. 666-metoden.
2: Okej.
1: Har ingenting med djävulsdyrkan att göra. Du kan säkert tillbe Satan medan du promenerar. Ja. Det får du göra om du vill, det är ett fritt land. Ja. Men 666-promenadtrenden och metoden går ut på att man tränar uthållighet 6 dagar i veckan. Först värmer man upp med en snabb gång i 6 minuter. Sen går man i 60 minuter i ett tempo där man känner sig anfodd utan att flämta, obs. Och så avslutar man promenaden med en lugn 6 minuters nedvarvning.
2: Okej, så det är ändå 1 timme och 12 minuter man ska lägga på det där.
1: Precis, alldeles korrekt. Så 72 minuter skulle det gå till den här 666-metoden. Sen finns det japansk gång. Den här metoden är väldigt enkel. Man promenerar i snabb tempo i 3 minuter och sedan långsamt i 3 minuter. Och så fortsätter man så här i 1/2 timme.
2: Okej.
1: Så det var redan lite kortare än den där förra.
2: Står det hur långsamt man får gå?
1: Det är väl helt upp till dig själv.
2: Okej.
1: Inte nu kanske för långsamt ännu. Inte sådär snigel eller sköldpaddsfart. Sen har vi en gångstil som kallas för rucking. Det här betyder att man har en ryggsäck på ryggen som gör promenaden lite mer utmanande och effektiv. Vanligtvis så väger ryggsäcken ungefär 5-10% av din egen kroppsvikt. Och att gå med extra vikt på ryggen, så det leder till att pulsen ökar och muskelstyrkan ökar utan att det belastar lederna, samtidigt som man får en bättre hållning.
2: Aha, okej. Okay. Ja, man går och lutar lite bakåt hela tiden. 5 före att ramla bakåt. Ja, okay.
1: Jag skulle måste gå omkring med en sån här ryggsäck hela tiden, för jag tycker att min rygg blir bara krokigare och krokigare.
2: Ah, okej. Okay. Men då ska du reta upp det. Vad sa du? Rucking?
1: Rucking. Okay, det ska jag testa på. Sen har vi något som kallas för sleepy walk. Mm-hmm. Och det här är alltså en tyst promenad där man låter tankarna flyga fritt och medvetet kopplar av. Det här är en sån meditativ promenadform som lugnar ner sin och förbättrar koncentrationsförmågan.
2: Alltså vadå, i motsats till att man brukar gå och skrika?
1: Squeaky walk.
2: Squeaky walk. Aha, sleepy walk. Jaha.
1: Alltså, okay. Du mediterar medan du rör på dig. Annars kanske du kan vara på i lotusställning, vet du, på ditt parkettgolv där hemma på yogamattan och fundera på meningen med livet. Men du behöver inte vara stillasittande när du gör det, utan du kan också gå och göra det samtidigt. Så finns det något som kallas för walking workout. Det här går ut på att man marscherar på plats och så gör man så här höga knän med bensparkar, låter armen svänga upp och ner och åt sidan. Och så kombinerar man de här promenadstegen med olika jumpa eller dansrörelser. Det är roligt och det är effektivt och man behöver inte ens gå hemifrån.
2: Ja, just det. Alltså man ska till och med kanske helst hålla sig hemma och inte gå omkring på trottoaren på det viset.
1: Jag är hemskt glad att den här sändningen inte streamas någonstans just när jag försökt visa lite hur jag brukar göra när jag skulle göra den här walking workout.
2: Okay.
1: Jag fick veta lite det här Monty Pythons silly walk i huvudet. Det är liksom lite det går ut på. Att man kan göra det på stan om man saknar uppmärksamhet. Jag är helt säker på att folk glor lite extra. Sen den sista promenadmetoden man kan anamma ifall man känner att motivationen är låg för att ens gå de här 4000 krävda stegen som man nu har kommit fram till att räcker per dag. Den här promenadmetoden heter Hot Girl Walk.
2: Hot Girl Walk.
1: Mm. Och den här trenden har, surprise, surprise, blivit ett fenomen på TikTok. Och det innebär alltså i praktiken att man går ut och promenerar på ett helt vanligt sätt. Effekten sitter i namnet. Hot Girl Walk, det låter roligare och coolare än vanlig promenad och gör det också lättare att ge sig ut på en runda.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Så du behöver inte gå 500 miles för att bibehålla hälsan. Det räcker faktiskt med 4000 steg. Vi presenterar några gångstilar, några promenadtrender man kan anamma ifall det annars känns lite tråkigt. Och Ulla skickar in följande kommentar på WhatsAppen 044 421 48 48. Söta öde, tror jag håller mig till Hot Girl Walk med Vovven Bruno. Jag tror definitivt, Ulla, att det är den bästa promenadtrenden där ute av de som vi räknar upp. För då sitter den där trenden mellan dina öron. Det är huvudsaken att man går med högt självförtroende och känner sig lite cool, så som man förklarar att hur den här trenden går ut på.
1: Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsprogram den här torsdagen tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00. Hjärtligt välkommen med ifall du just har knäppt igång din radioapparat. Vi fortsätter med musik från Sverige, ett band som har funnits i 31 år under ledning av Ebbot Lundberg. Gruppen heter The Soundtrack of Our Lives. Den här låten, kanske en av deras största hittar, heter Sister Surround. You're right.

0: Jag hoppas att du gick några varv runt bilen eller köksbordet och kände dig som en hot girl, precis som Ulla gjorde. Sisters Round of the Soundtrack of Our Lives. Vid postens centralanläggning i Böle i Helsingfors så har de anställda fortsatt sin utmarsch idag. Och bakgrunden till det här är postens nya omställningsförhandlingar som omfattar omkring 600 personer. Och igår kväll så lämnar kvällsskiftet jobbet i protest mot att bolagsledningen planerar att minska på personalen. Facket uppger att också nattskiftet och den här dagens morgonskift har varit med om den här aktionen. Och enligt ledningen vid posten så gör utmarschen att utdelningen av brev och annan papperspost fördröjs med 1 till 2 dagar. Ledningen motiverar den här planerade personalminskningen med att mängden papperspost helt enkelt har minskat. Så här alltså just nu hos oss i Finland. Men hur strejkar man förr i världen i vårt avlånga land?
1: Vår galna historia.
2: Generalstrejk är ju en arbetskonflikt där alla arbetstagare lägger ner arbete, landet står stilla. I Finland så har vi haft 3 generalstrejker, 1905, 1917 och 1956. Egentligen var strejkerna 1905 och 17 mer av kalibern storstrejk, medan generalstrejken 1956 är faktiskt en av de mest betydande inrikespolitiska händelserna i efterkrigstidens Finland. Och skillnaden mellan alltså en generalstrejk och en storstrejk, en generalstrejk, alla strejkar, storstrejk, nästan alla strejkar. Och generalstrejken i mars 1956, den berörde ju närmare en 500 000 arbetstagare, den lamslog trafiken och industrin. Och på grund av presidentvalet så var ju regeringen handlingsförlamad och kunde inte styra utvecklingen som ledde fram till strejken, som berodde på en kraftig prisstegring på mjölkprodukter, hyrorna steg, arbetslösheten var hög, statens ekonomi i kris. Och eftersom ingen lösning eller kompromiss låg på bordet så förkunnade FFC, Finlands fackförbunds centrala organisation, en generalstrejk den 1 mars 1956, faktiskt samma dag som Urho Kekkonen tillträdde sin tjänst som Finlands president.
3: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Och det här ledde till att Finland stod stilla i 19 dagar. Omkring 7 miljoner arbetsdagar gick förlorade under strejken. I Rundradions arkiv så finns märkligt nog inga egna sändningar om den här strejken. Orsaken var det att Rundradion vägrade helt enkelt rapportera om strejken. 50-talet präglades av självcensur inom Finlands medieverksamhet.
3: Kekkonen, Aguanka, Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Men om vi backar banden en aning och funderar på den i många fall effektiva påtryckningsmetoden att strejka, är det här ett modernt påfund som kanske aningen stereotypt fransmännen kom i på.
4: La mer, qu'on va danser.
2: Inte ens nära. Konsten att strejka, den har långa anor. Den första strejken som är känd i Finland, den ägde rum 1 år innan Columbus landsteg på en Hispaniola. Året var 1491 då hamn- och transportarbetarna i Åbo planerade arbete. I motsats till de flesta andra medeltida strejker så avvecklades den här konflikten helt utan giljotiner. Ingen blodsutgjutelse överhuvudtaget, arbetstagarna lyckades dessutom genomdriva sina krav på högre löner. Och den första dokumenterade strejken överlag, den skedde för cirka 3000 år sedan i Egypten när arbetare på ett gravmonument la ner arbete i protest mot uteblivna matransoner. Också den gången vann konflikten av arbetarna. Och en tidig föregångare till generalstrejken, det vill säga då allt står stilla, kan ha varit Successio Plebis i antikens Rom. Successio Plebis, alltså medborgarnas tillbakadragande, det var en informell maktutövning av Roms plebejska medborgare. Liknar lite generalstrejkens koncept, för under Successio Plebis övergav plebejerna, det vill säga den hårt arbetande befolkningen, staden en mass i en protestemigrering och lämna patricierna, det vill säga den privilegierade befolkningen, att sköta sig själva. Och det kunde de ju inte. Nå, tillbaka till nutiden igen. Vem är det som strejkar mest? Och här kanske för första gången ändå fransmännen får ändra spelplanen på ett övertygande sätt. Under de två senaste decennierna tillsammans, från 2000 fram till i år 2024, har strejkar oftast använts som vapen i arbetskonflikter i Frankrike, Belgien, Spanien, följt av Danmark, Finland och Norge. Märkligt nog är det nästan aldrig strejkar i Sverige. Och enligt siffror från den franska arbetsministeriet så hade 1,6% av företagen i Frankrike rapporterat minst en dags strejk 2021. Samma år var antalet dagar som förblev oarbetade på grund av strejk som andel av arbetsstyrkan i Frankrike 58 dagar på 1000 anställda. Och i Frankrike, där strejkar man dessutom med jämna mellanrum för rätten att strejka. Och återigen till generalstrejken i Finland 1956. Så här lät det. Inte medierna, utan från fackförbundet FFC, när man hade nått en kompromiss och landet kunde röra på sig igen.
5: I det att jag riktar ett tack till vår medlemskår, till alla arbetare, tjänstemän och befattningshavare som varit i strejk, för den enighet ni har visat, meddelar jag att generalstrejken avslutas i hela landet i morgon den 20 mars klockan 6.
1: Vår galna historia.
0: Här sist så hörde vi FFCs ordförande Eero Antikainen som tackade folket för uthålligheten under generalstrejken som upphörde den 20 mars år 1956. Vuxna fick en förhöjning på 12 mark, det vill säga cirka 6

till 10% på lönen, men priserna på bröd, kött och fisk steg dock ytterligare på våren snart efter strejken. Redaktör här var Magnus Hansén. Om en stund så ska vi snacka om hur italienare lyckas hålla sig så slanka trots att de trommar i sig pizza och glass och så vidare.

0: Yle Vega.
1: När jag tänker på Italien så tänker jag på pizza och pasta och gelato. Men trots att italienarna trommar i sig allt det här goda så är de minst överviktiga. Det minst överviktiga folket i hela Europa.
2: Mm-hmm.
1: Bara 38% var överviktiga år 2025, medan siffran hos oss här i Finland var 62%. Vilken är då italienarnas hemlighet? Det ska vi nu utreda tillsammans med vår redaktör Katja Johansson som har tittat lite närmare på det här. Ja, Katja, vilken är italienarnas hemlighet för en slank kropp?
3: No, det korta svaret är kanske...
2: Ozempic.
3: Vad vet jag vad de gör i hemlighet. Men ja, det korta svaret är kanske inte vad de äter utan hur de äter. Man har strikta mattider. Det är inget småätande, mellanmål mellan de här måltiderna. Och sen har man lagom stora portioner. När jag nu då var nyligen i Italien så träffade jag professor Nicola Veronese. Han är professor vid universitetet i Rom och han är läkare och insatt i just sådana sjukdomar som har med vikt och ätandet att göra.
2: Mm.
3: Och han har varit med och skrivit de italienska näringsrekommendationerna. Och vi kunde kanske lyssna på vad han har att säga om den stereotypa bilden av italienskt ätande.
4: You know, this is probably more from movies than from reality, since for example about the pizza, usually speaking, we eat the pizza every 15 days, one every month or something like that with friends. About the pasta, it is important in my opinion to underline that, you know, we eat about 70 to 80 grams each day of pasta, not more. And also the pasta is not followed by, like in movies, a lot of stuff, but is with the tomato, with some cheese, and that's all practically speaking.
3: Ja, den här professor Nicola Veronese, han sa här att man äter pizza, jo, men kanske varannan vecka. Kanske en gång i månaden tillsammans med sina kompisar. Och pasta, det äter man dagligen i Italien, men typ 70-80 gram totalt på en hel dag. Och sen häller man inte heller en massa feta såsar på den här pastan, utan det kan räcka med lite tomatsås, sen skvätt olivolja, lite ost och kryddor sen förstås.
5: Det brukar ju ofta talas om den här så kallade medelhavsdieten. Katja, påminn oss, vad innebär medelhavsdieten?
3: Medelhavsdieten är faktiskt grunden till näringsrekommendationerna i Italien. Och enligt medelhavsdieten så ska man äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter, fullkornsprodukter, olivolja. Mycket viktigt.
1: Mm.
3: Och det här ska man då äta varje dag. Och sedan lite fisk och skaldjur kanske ett par gånger i veckan. Medan kött och mejeriprodukter är sånt som man ska äta mera sällan. Och åtminstone tidigare så fanns också rödvin med motta med i den här rekommendationen. Men jag har inte riktigt hunnit kolla, måste jag erkänna, hur det är med den här vinrekommendationen. Om det finns kvar fortfarande. Men jo, alltså så här i vardagen så hör ju faktiskt alkohol nog till vardagen i små mängder. Men ja, alltså medelhavsdieten, det är idealet, det är hur de här näringsexperterna i Italien önskar att folk skulle äta för att vara friska och leva länge. Men sanningen är att bara 5% av italienarna äter så här på riktigt. Så medelhavsdieten och att man skulle äta väldigt nyttig mat, det är nog inte förklaringen till att folk är slanka där i stövellandet, skulle jag säga.
1: Nå, frukosten sägs ju vara den här viktigaste måltiden på dagen, men det här tycks alltså inte gälla i Italien, eller hur?
3: No, verkligen inte. Vi kan ju höra hur det lät när jag frågar några unga vuxna i Milano om vad de brukar äta på morgonen.
6: Personalmente, in realtà molto spesso salto la colazione.
7: During the morning, I don't usually have breakfast.
8: Latte e brioche.
9: Latte cereali o latte biscotti di solito.
1: Mycket kaffe, inte för att jag kan italienska, men så lät det.
3: Jo, alltså det är typ alternativen var inget. Kaffe och croissanger, mjölk och lite flingor eller mjölk och kex. Men alltså ingen nyttig och sund och stadig frukost här inte. Man satsar istället på att äta senare på dagen, lunch eller middag. Och det här då lite beroende på när man har sällskap, någon att äta och prata med och sitta länge till bords.
5: Men vadå, man har ju telefonen?
3: Ja, det har de väl. Vi återkommer till det lite senare. Men alltså personligen så tror jag att det finns en hel del så kallade smala tjockisar i Italien. Det här är nog alltså helt min personliga teori. Ja. Men alltså människor som ser slanka ut, men som till exempel kan ha dåligt kolesterol eller högt blodsocker, eftersom det lilla de äter när de då skippar frukosten och kanske äter bara ett ordentligt mål mat per dag. Det lilla de äter, det är sen då söta bakverk och pasta och ost och korv. Mm. Att de har liksom kalorimässigt får de inte så mycket i sig att de skulle gå upp i vikt, men inte får de riktigt någon näring och vitaminer och sådant annat hälsosamt som maten innehåller heller.
5: Katja Johansson är med här i studion. Katja har varit korrespondent i Italien under sommaren och nu pratar vi om italienarnas matvanor. Vi hade siffror här alltså. I Finland så har vi en övervikt, alltså mängden överviktiga i Finland är 62%. Det är jättemycket.
3: Det är mycket, tredje mest i Europa.
5: Precis. Det. Italien är samma siffra, 38%. Det är ju typ hälften mindre. Men om jag förstått det rätt, Katja, så ökar också den här siffran i Italien när det gäller överviktiga.
3: Jep, och det är här som vi kommer tillbaka till den där telefonen och passiviteten. Ja. Alltså precis som i resten av världen så upplever folk att man har mer och mer brott. Man vill gärna sitta fast med den där telefonen, någonstans kanske inte röra på sig så mycket som tidigare. Många upplever att man inte orkar eller hinner laga mat. Så också i Italien där man då liksom har den här matkulturen väldigt nära hjärtat och man älskar på riktigt mat och man älskar att prata om mat. Så till och med där så ökar nu snabbmaten och chips och godis och läsk och energidrycker blir allt vanligare. Speciellt bland barn och unga och speciellt i södra Italien, så där har den här barnfettman ökat riktigt ordentligt.
5: Och södra Italien är väl de liksom fattigare delarna av landet.
3: Ja, så det kan ju också spela in det.
1: Just det. Nå, vad ska vi finländare kunna lära oss av italienarna för att hålla vikten samtidigt som vi kan då tillåta oss att gott oss lite, lite sådär nu som då, till exempel till frukosten då.
3: Nå, här vill jag igen påminna om att det då inte handlar om att äta sunt, utan det här är bara sån här trick att hålla sig slank då i så fall, om det är det man vill. Och det är då tre saker som jag har identifierat. Nummer ett, respektera mattiderna. I Italien äter man max tre måltider per dag, ofta bara två, av vilka den ena är superlätt och den andra sedan är liksom det här ordentliga målet mat som man då delar med andra. Och man skippar mellanmålen och småätandet. Och sen nummer två, ha koll på portionerna. Hellre kvalitet än kvantitet. Och nummer tre, gör måltiden till en grej. Ät tillsammans med andra, umgås och njut av maten.
5: Yles franska korrespondent hade för ett år sedan så gjorde hon en grej. Just det, alltså Frankrike, där är det också samma sak. Alltså de uppskattar mat, de är jätteslanka. Och hon nosar lite i det där. Och hon kom också faktiskt fram till lite samma grejer i Frankrike. Det vill säga det här, alltså man små äter ingenting. Och man äter alltså portioner med en lämplig storlek. Mm-hmm. Så man blir mätt och sen räcker det och sådär. Samma i Italien. Jag måste fråga nu, Katja, i och med att du var i Italien, har du hämtat med dig någon liksom, alltså matvanor eller matfunderingar du snappar upp där som du gärna vill ta med dig, alltså hem hit till Finland?
3: Jag har alltid varit ganska dålig på frukost, så på det sättet passar jag bra. Och sen var det där, det var förfärligt hett när jag var där.
5: Just det.
3: Jag hade ju, jag älskar glass och jag hade sett fram emot att jag hade som mål att jag ska äta gelato varje dag.
5: Bra mål.
3: Men det lyckades inte. Alltså, det var så varmt att till och med tanken på
5: alltså,
3: glass...
5: Alltså så varmt att du inte kunde äta glass?
3: Ja, till och med glass kändes liksom för mäktigt. Att, kanske någon sorbet och sådär, men sen den tiden på kvällen när jag skulle ha haft tid för det och kanske kunna gå ut och hämta en sorbet, så då var jag så trött och det. Så liksom, nej.
5: Okay.
3: För lite glass.

0: Humorgruppen Kai förbereder sig för sin största spelning någonsin som går av stapeln i Vasa i övermorgon. 8000 sålda biljetter, hotellrummen är fullbokade. Hoppas ni har övat på danserna.
1: Jag hade just fått körkort. Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba strand och far på rave.
2: Wow.
1: Tiobok. Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så sa jag, är fortfarande så ska jag tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opiumte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
3: bara
1: jag. Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
4: Och då är det mässa med inte mässa. SMS.
1: Nej, han började smsa. Det här är Sällskapet. Det heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areena.

0: soittakaa Paranoid, sanon Klugman någon gång, så det bestämmer vi oss för att göra Black Sabbath. Och låten heter just det, Paranoid.
1: Yle Vega.
2: Vi ska prata lite om spårvagnar. Helsingfors har haft spårvagnar sedan 1891. Åbo har haft spårvagnar, sen skippar man dem. Nu har man röstat för att återinföra spårvagn igen. Tammerfors har haft spårvagn i kanske par år eller någonting i den
0: något
2: stilen.
0: Sånt, ja.
2: Och de håller på att vänja sig med alltså det här nya livet som spårvagnstad. Och det tar sig uttryck på olika sätt. Aamulehti, tidningen i stan, har en artikel som tar upp den här diskussionen som pågår i stan gällande vad man får ta med på spårvagnen eller inte.
0: Ah, just det, ja.
2: Vet du, för när det är nytt så folk testar ju olika grejer och sånt. Och det är ganska intressant alltså då man läser om hur folk har försökt åka spårvagn. Alltså de har kommit med en diskmaskin på en elkärra och försökt baxa in den alltså i spårvagn. Jag tänkte att det är ett billigt sätt att få den transporterad.
0: Just det.
2: Någon har försökt tromma in en bokhylla. Jaha. In i en spårvagn på spårvagnshållplatsen. Matbud brukar köra in i spårvagnen med sina stora väskor på ryggen och, alltså, och med sparkcyklarna in i spårvagnen för att inte spara tid och åka några hållplatser. Och, sådär. Och det finns också, kan man läsa i den här artikeln, Tammerfors stads trafikverk berättar om någon som har försökt köra in i spårvagnen med en fyrahjuling.
0: De är ju enorma. Då kommer man ens in med dem.
2: Jag vet inte. Jag har ingen aning om de här spårvagnarna har enorma ladugårdsdörrar i Tammerfors eller om det var en liten fyrahjuling. Men liksom spårvagnschauffören måste stoppa den här människan. Du får inte göra det där. Och nu påpekas

0: Tammerfors. Kanske man kan betala lite extra så får man ta två väskor.
1: Alltså det som jag läser är att tydligen så får man ta med cykeln i spårvagnen i Tammerfors, men då ska man köpa en egen vuxenbiljett åt cykeln.
0: Jaha.
1: Ja, så det får man tydligen göra sådär.

Mannen, myten, mustaschen, Benson Boone från Washington, 24-åringen med låten Sorry, I'm Here for Someone Else.

Elna Romberg med Ready to Fly. WhatsAppen den går het 044-421-4848. Vi snackar om olika promenadtrender här för en stund sedan i Yle Vega. Och Ulla skrev att den här hot girl walk-trenden skulle passa henne bäst, eftersom det mer handlar om attityd än stil. Och hon sa att hon också skulle ta med sin hund Bruno. Hon har fått en bild till studion. Och Ulla skriver så här. På den här bilden så ser vi Bruno, en riktigt fin pudel tror jag att det är. Modell mindre. Och Ulla skriver så här. Nu är vi på hot girl och hot dog promenad. Det ser fint ut här Ulla. Bra jobbat. 044 421 48 48 är WhatsApp-numret till studion ifall du har ärendet i väga eftermiddag. Lär man säga att spara på din juppinalle of choice. Nyheter på kommande här på kanalen då klockan blir 16.00. Också sport och väder, sånt på kommande direkt efter svenska The Sounds. Låten heter Safe and Sound.

0: SFBs ordförande Adlercreutz medger. Regeringen har gjort misslyckade sparbeslut. Vi reder ut varför det hörs gnissel om nedskärningarna från partiet. De postanställda fick nog och tog till utmarsch mot nedskärningar. Bolagsledningen hänvisar till krympande mängd post. Misstankar om fiffel inom finsk fotboll rapporteras idag. Solregn och sol igen, såna är väderutsikterna. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Först alltså till den missbelåtenhet som hörs från Svenska Folkpartiet mot en del sparbeslut från den regering som partiet sitter med i. SFP vill åtminstone ändra på beslutet att slopa den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Vår politikreporter Sofia Kajander har träffat SFP-ordförande Anders Adlercreutz.
1: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
2: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig, så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är fyra partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
1: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
2: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut, så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken, så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
1: Är det här er nya linje, valkampanj, att erkänna misstag och vara ödmjuk?
2: Jag tänker mer att det här är en långtgående SFP-linje. Vi är ett rationellt brobyggarparti med en stark känsla för ett socialt ansvar. Vi vill värna om ekonomin. Vi är kapabla till tuffa beslut, men vi tycker också att beslut inte ska bara fattas för beslutens skull. Det ska inte gå prestige i sådana här frågor.
0: Politikreporter Sofia Kajander intervjuade SFPs ordförande Anders Adlercreutz vid riksdagsgruppens sommarmöte i Borgå idag. Och nu är Sofia med mig här i nyhetsstudion. Du frågar ju där om det är valtaktik av Svenska Folkpartiet att börja tala om att ta tillbaka nedskärningsbeslut. Och Adlercreutz var ju inte riktigt med på noterna där, men vilken är din bild?
1: Nu är det ju, tycker jag, en ny stil för Svenska Folkpartiet att överhuvudtaget göra den här typen av utspel där man då som regeringsparti börjar ta avstånd från beslut som man ju redan har varit med och fatta. Speciellt när oppositionen också högljutt kräver samma sak. Alltså inte kan man ju kalla det annat än valtaktik. Den här regeringen har ju gjort jättemånga nedskärningar i den sociala tryggheten och det är tydligt att SFP nu vill börja ta avstånd från resten av regeringen när det gäller de här impopulära nedskärningarna och börja visa sig som ett alternativ, speciellt till Samlingspartiet.
0: Och igår så rapporterade du om gruppordförande Otto Andersson som ville backa också andra nedskärningar än den här som det var tal om här. Hur utbrett är man det här missnöje med sparbesluten inom Svenska Folkpartiet?
1: Det här Otto Anderssons, han tog upp den här arbetslöshetsstödets barntillägg som slopades för 2 år sedan som han nu tycker att borde återtas. Det här var då hans egna utspel, det är helt klart. Men det finns ett stort missnöje nog. Alltså det är ju tungt att sitta i en regering och hela tiden göra nedskärningar samtidigt som vi hörde ordförande prata om socialt ansvar som man vill bära. Så att och när vi hörde om den här skyddsdelen som man vill ta tillbaka, så det är nog helt tydligt att SFP vill visa sig som ett parti som kan medge sina misstag och våga backa i beslut som har visat sig vara skadliga.
0: Det är politikreporter Sofia Kajander som rapporterar om stämningar inom Svenska Folkpartiet och missnöje med en del sparbeslut. Vilken är din bild, Sofia? Hur ser man inom SFP på tanken att ingå i samma typs regering en gång till efter nästa val, alltså en regering med Samlingspartiet och Sannfinländarna?
1: Det här har ju varit en turbulent och slitsam period, inte minst på grund av alla sannfinländska utspel som har skakat den här regeringen, så det kanske inte är första valet man skulle göra, men SFP är samtidigt ett parti som ju inte utesluter något parti kategoriskt. Det har man bekräftat senast här under hösten också, så att så om korten skulle delas på samma sätt igen efter nästa val, så finns det en rejäl chans att SFP också skulle kunna sitta med, eftersom man också vill fortsätta en sån här ekonomisk nedskärningspolitik. Adler Krytz gjorde också en tydlig markering vänsterut, att han inte vill göra samma typ av skattepolitik som Vänsterförbundet, Socialdemokraterna och De gröna. Så att mitten höger regeringen är det som man skulle hoppas på, och nedskärningarna kommer att fortsätta.
0: Politikreporter Sofia Kajander, tack för den här analysen.
1: Tack.
0: I sydöstra Finland fortsätter man söka efter döda vildsvin som man kan förmoda att ha dött av afrikansk svinpest. Tiotals personer deltar i det här sökande. Under gårdagen hittades 18 vildsvinskadaver som man tog prover av, och de proverna ska nu analyseras av Livsmedelsverket. Sedan slutet av juli har 19 fall av afrikansk svinpest bekräftats i regionen. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sa igår att man planerar att uppföra ett stängsel för att hindra att smittan sprider sig. Livsmedelsverket har som mål att bli kvitt svinpesten inom ett år. Det senaste dygnet har personalen gjort utmarscher vid en postcentral i Helsingfors. Den här protesten handlar om omställningsförhandlingar där upp till 50 anställda kan förlora jobbet. Utmarscherna kan leda till att pappersposten försenas på flera håll i Finland.
3: Personalen vid postcentralen i Böle i Helsingfors har marscherat ut efter besked om omställningsförhandlingar. Det är bara ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna, säger Filip Georgievich, ordförande för post- och logistikunionens Böle-avdelning.
4: Se mikä meitä ärsyttää ei ainoastaan se, että nämä on jo toiset muutosneuvottelut reilu puolen vuoden aikaikkunan sisään, vaan myös sekin, että posto oli julkaissut viime viikolla osavuosikatsauksen, joka oli voittoisa.
3: Personalen är arg över omställningsförhandlingarna samtidigt som posten gör vinst, säger Georgievich. Förhandlingarna berör drygt 600 anställda och högst 50 kan sägas upp. Mikko Hoikkala, produktionschef vid posten, ser i sin tur att mängden papperspost har minskat med 3/4 på bara 10 år. Men har förändringen då kommit som en överraskning om det bara är ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna?
5: Muutos ei sinällään ole tullut täysin yllätyksen. Tietenkin tilannekuva on täsmentynyt.
3: Lägesbilden har preciserats, säger Hoikkala. Han säger att posten har gjort framsteg inom vissa teknologiska projekt som påverkar personalbehovet. Staten har också gått in för att ersätta papperspost med digitala alternativ i allt högre grad, och det har en stor inverkan. Tvisten gäller i första hand pappersposten. Utmarscherna kan nu leda till förseningar på 1-2 dagar.
0: Erik Sandström rapporterade här. Mässlingssmittan i Sverige fortsätter att sprida sig, uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Idag har 3 nya fall konstaterats, och det innebär att sammanlagt 24 människor nu har insjuknat i mässling. Mässlingsutbrottet kopplas till en musikfestival i Västernorrland häromveckan. I våra nyheter igår sa THLs ledande vaccinexpert Mia Kontio att risken för mässlingsutbrott, att det också når Finland, den risken är liten. Dags för nyheter från sportvärlden. Det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2. Huvudstadsbladet rapporterar om den här saken. De två Helsingforslagen HIFK och Atlantis möttes i lördags i en match där HIFK först ledde med 3-1 men förlorade med 3-5. Bollförbundet uppger att man utreder information som kan tyda på matchfixning. Enligt bollförbundet OHBL riktar sig alla misstankar mot laget Atlantis. Inom fotbollens Europakval kommer danska storklubben FC Köpenhamn ikväll på besök till Åbo och Åbolaget FC Inter för en kvalmatch till Conference League. Inter har hittills imponerat och bland annat slagit ut turkiska jätten Başakşehir och liechtensteinska Vaduz på sin väg till sista kvalomgången. Inters motståndare FC Köpenhamn har å sin sida vunnit 16 danska ligatitlar under 2000-talet och har deltagit i många Champions League. Om Inter skulle gå segrande ur dubbelmötet är laget klart för ligafasen i Conference League. Returmötet spelas om en vecka i Köpenhamn. Och imorgon är vädret mest klart eller halvklart med uppehåll, men regnskurar förekommer särskilt i sydväst. Dagstemperaturen stiger till omkring 20 grader, illaplande det svalare. På Åland gäller fortsättningsvis en varning för terrängbrand. På Finska viken varnas för åskväder ikväll och i natt. Vindarna är friska både på Finska viken och på Bottenviken, annars är de svaga till måttliga. Femdygnsprognosen utlovar först ett lågtryck med regn under veckoslutet, särskilt i södra och östra Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och då blir det varmare.
6: Tack till Peik Österholm för nyheterna. Mer nyheter förstås i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Musik från Irland här till följande The Cranberries med Ode to My Family. Och efter det så blir det precis som det brukar, torsdagar, en kustrunda. Vi ska ta och kolla vad som har hänt längs den finlandssvenska kusten på sistone. Joakim Runt och Nicky Aldén, ditt sällskap ännu här fram till klockan 17.00 idag.

0: från The Cranberries andra album No Need to Argue från 1994, Ode to My Family. En låt som Dolores O'Riordan skrev när hon led av väldigt intensiv hemlängtan när bandet var på turné i USA. Dolores O'Riordan, hon dog ju tragiskt nog här i början av 2018. Och eftersom det är torsdag och du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsshow, så det betyder ju bara en enda sak. Att det har blivit dags för veckans kustrunda.
1: Nicke ljuger inte, Nicke pratar sanning. Nu ska det bli kustrunda. Tre nedslag längs med den finlandssvenska kusten. Men vi ska börja 400 år tillbaka i tiden. 1620, början av 1620-talet där. Så då insåg man i riket Sverige att man skulle behöva styra upp saker och ting i de östra delarna av det svenska riket. Och kungen Gustav den andra, han sa att vi behöver en egen hovrätt i östra Sverige. Och placeringsort ska bli Åbo. 1623 öppnade Åbo hovrätt. Åbo hovrätt fick väldigt snabbt väldigt mycket jobb. Eftersom Åbo hade hand om hela östra Sverige, det vill säga det som skulle bli Finland. Och man insåg att det behövs en till hovrätt. Och den här andra hovrätten, den grundades faktiskt nästan på dagen är för exakt 250 år sedan. Den 21 augusti 1776 grundades Vasa hovrätt.
0: Precis.
1: Och den här gången så hette upphovsmannen Gustav den andra. Vi ska låta forskaren förklara.
2: Han hade ju gjort en statskupp 1772, tror jag det var. Så han det här gjorde sig själv då till en väldig härskare, men han ville ju då framstå som en sån här upplyst despot. Han gjorde då en Eriksgata som en sån här rundresa i rike. Och den här Eriksgatan då 1775 så gick genom Finland. Gustav den tredje kom aldrig till Vasa, men det här i alla fall då sommaren 1775 så då liksom berättade han att han hade för avsikt att grunda en hovrätt i Vasa. 21/8/1776 så höll den här hovrätten då sin första sammankomst i Gamla Vasa.
0: Ja.
2: Men då hade man ju förstås inte hunnit bygga något hus, utan man hade hyrt in sig i det här ett hus då som borgmästare Leopold ägde. Några dagar senare då tog de itu med den här anhopningen av fall. Och det var närmare 600 fall som de hade då på sitt bord.
3: Ja, ja. Så det fanns nog goda orsaker att grunda en till hovrätt.
2: Ja, no, det verkar så, ja.
3: Kan vi notera.
1: Roger Kjellman talar med forskare Annika Harjola Eriksson som berättar om uppkomsten av Vasa hovrätt. Imorgon för exakt 250 år sedan. Och jag lyckades hitta det allra första brottsmålet som Vasa hovrätt tog upp på.
0: Jaha.
1: Den 26 augusti 1776, det finns arkiverat och sparat på internet, eller någon har skrivit in det förstås då. Och det här, alltså det första målet som Vasa hovrätt tog upp, var ett case från Heinävesi 1771. Och upplägget var det att torparen Mats Issakain, som kom från Varamaki, hade mött torparen Mikkel Lydikain som kom från Lamma.
0: Alltså det låter som någon Mortal Kombat eller Street Fighter när de här två möts.
1: Jo, och det skulle bli Mortal Kombat Street Fight. Lydikain var på väg hem längs med vägen från gudstjänsten när Issakain, enligt Lydikain, helt utan orsak ger Lydikain på käften.
0: Käftikain tänkte du
1: säga. Käftikain, och han blir av med två tänder.
0: Oho.
1: Och det här tas upp i Vasa hovrätt som första fall sen fem år senare, 1776. Torparen Mats Issakain, han döms att betala 40 daler för dels brott mot sabbaten, för lytesbot och för såramål.
0: Mm-hmm.
1: Och om inte Issakain betalar de 40 dalarna så blir det med spöet. Man får 13 gånger 3 slag. Det är alltså 39 piskrapp.
0: Det är mycket det. Man har nog sjuk rygg och rumpa efter det.
1: Jo, man har det. Man kanske inte slåss så mer efter det.
0: Nej, jag tror man lämnar andra ständer i fred från den
1: stunden. Precis det. Mm. Hovrätten fyller, Vasa hovrätt fyller 250 år imorgon. Vi gratulerar från kustrundans del.
0: Och sen kommer ju kronprinsessan Victoria och Daniel hit också imorgon till Vasa. Och det här streamas live på vår webbplats.
1: Det kom det synkroniserat. Att de kommer dit för att fira Vasa hovrätt.
0: Ja, kanske Daniel och Vickan ska ha en sån Mortal Kombat-situation där Vickan slår tänderna in på Daniel.
1: Det låter troligt.
0: Kolla in streamen,
1: ja, absolut,
0: så får vi se.
1: Ja, absolut, ja. Ja. Vi åker vidare i kustrundan. Vi åker ner längs med kusten. Vi kommer till Västra Nyland och Ekenäs. Där finns Oskar Kallio. En ung man som har fått smaka på det virala kändisskapet på det viset. Eller hans grej har fått smaka på det virala kändisskapet. Oskar Kallio har nämligen gjort en app. Han har kodat en app som har visat sig fylla ett stort behov eller en stor funktion för sjöfarare. Den här appen den samlar en massa info som du kan behöva ute till sjöss. Men den samlar allt det här under samma tak så att säga, i samma app.
0: Mm-hmm.
1: I Oscars app så hittar du flera saker. Väder, tankstationer, gästhamnar.
0: Tinder för båtar,
1: Loch Ness-sightingar och sånt här. Och Oskar Kallio hade märkt att alla de här sakerna finns ju nog, men de finns i olika appar.
0: Mm-hmm.
1: Och han samlar allting i en och så publicerar han den här appen och vips så blev den viral. Tina Grönros träffar Oskar Kallio.
4: Jag är själv uppvuxen ute på sjön. Vi har stuga här i Ekenäs skärgård och jag har rört mig jättemycket på vattnet. Samtidigt så har jag också ett intresse av att koda. Och i somras när jag var ute så tänkte jag att jag hittade en riktig den appen som jag har liksom, med alla de funktioner jag skulle vilja ha. Kom jag fram till att kanske jag skulle kunna bygga en själv och så började jag med det här i juni. Jag lanserade den i juli och sen gick den ju viral så det där. Så hade fick hundratals likes på första halvtimmen och människor laddade ner appen helt massor och en massa människor gav feedback hur jag kan förbättra den och sen förbättrade den jättesnabbt och postade lite till om den och snabbt så hade den 10 000 användare. Att så gick det.
5: Men vad är det som gör den här appen så himla märkvärdig då?
4: För den är byggd väldigt simpel. Den har en massa funktioner som vanligtvis i andra appar är betalfunktioner men i den här är den då gratis för alla för jag har byggt den helt på basen av öppen data, därför vill jag också hålla den gratis till alla. Sen är den ju supersimpel, så folk har tyckt att den är jättelätt att använda, men det är kanske den mesta feedbacken jag har fått. Och sen just att den har en massa funktioner, också sådana funktioner som inte finns ens i betalappar.
5: Vad till exempel?
4: En av de sakerna som var kanske grundorsaken varför jag byggde det från början var för att jag alltid har gått skilt i ilmatieteen laitossidor för att kolla upp vad olika kuststationer har för väder. Så jag har alltid gått skilt från alla appar och kollat det. Så jag tänkte att det finns en öppen datapunkt i det här. Så varför kan jag bara dra det in i samma app så att jag kan se allt på en gång.
1: Konstaterar Oskar Kallio som alltså trollar fram en egen app som innehåller allt möjligt. För sjöfarare och seglare, Nicke, nu ska vi kolla hur mycket finlandssvensk du är. Nu ska jag kolla.
0: Usch, jag tycker inte alls om det här.
1: Hur du kan seglartermer.
0: Nej, jag kan inga. Okej, nu kör.
1: Jajamensan, i bakgrunden sätter vi lite Harry Brandelius. Så vi kommer i sjöstämning och så ska vi kolla lite hur mycket finlandssvenskhet det finns.
0: Jag känner mig sjösjuk. Jag måste spy över bord.
1: Nicke, vad är rokult för någonting?
0: Rokult. Är det någon slags kreatur man har ombord ifall man blir hungrig och blir strandsatt på en ö så äter man den här rokulten?
1: Rokulten, det är den här pinnen längst bak som du styr med.
0: Just så, ser, jag kan ju ingenting om det här.
1: Om du är på segelbåten och någon skriker till dig, Nicke, ge hit levangen, vad ger du då?
0: Jag slänger ankaren i famnen på den människan och hoppas att den faller i.
1: Okej, det gör du. Du slänger fel saker. Du ska slänga borste med långt skaft.
0: Just
1: det. Det är en levang. Och om någon skriker åt dig att Aldén, slacka skotet. Vad ska du göra då?
0: Då drar jag på jag drar på flytvästen och hoppar själv i kön.
1: Med ankare i famnen.
0: Med ankare i famnen.
1: Nej, utan du ska slacka skotet så ska du lösa på repet som håller i och styr seglet så att det här seglet kan fånga upp lite mer vind.
0: Okej.
1: Okay. Om någon säger åt dig, natta däcket, Nicke, vad gör du då?
0: Kanske jag tar fram närmaste mopp och börjar lite tvätta golvet där.
1: Med levangen.
0: Ja.
1: Vet du vad? Du är ganska nära. Aha. När man nattar däcket så blötar man ner däcket så att det inte ska torka och spricka. Jag ger dig rätt på den här. Bara jobba.
0: Yes!
1: En sista ännu. Om...
0: Ja, sorry, jag firar i förhand.
1: Du får fira det.
0: Bra! Till kös, kamrater.
1: Ja. En sista. Om okay. Du ska gå bordvarts. Vart ska du gå då?
0: Bordvarts. Man springer några varv runt kabinbordet och sjunger hela går.
1: Ja, du går nära relingen.
0: Aha.
1: Ja. Men du fick en rätt av typ 7. Så att det var inte dåligt. Det var bra jobbat.
0: Nej, jag är inte finlandssvensk.
1: Nej.
0: Jag är ju 50% karelare.
1: Ja, det har vi det.
0: Bör påpekas.
1: Landkrabba.
0: Jag är en grym landkrabba och stolt över det. Men jag kan fota, som du hör. Tog fram kameran här, började ta selfies för fullt. Duran Duran med Girls on Film. Sen fortsätter kustrundan. Tyvärr med Joakim Brunt.

0: En låt som redan har 45 år på nacken, Duran Duran med Girls on Film. Det var någon som började slänga kräftskivshattar och seglar skor mot studiodörren. Svensk-Finland och segeldelen av Svensk-Finland kokar på grund av mina bristande kunskaper. Men jag äger det som 50% karelare och kustrundan den fortsätter oberoende av de här köliga protesterna.
1: Ja, vi får bevisligen hålla oss på land. Vi fortsätter till Åbo. Vi ska prata bilsport. För vem skulle inte vilja bli, alltså säg, den nya Valtteri Bottas eller Keke Rosberg, ha ja, den där mustaschen?
0: Vem skulle man helst vara av de här gamla Formel 1-körerna?
1: Keke Rosberg.
0: Jag tycker jättemycket om Mika Häkkinen. Ja. Han känns som en skön individ. Men det är någonting med Kimi Räikkönen och obrydd han är i alla situationer. Det finns ett fantastiskt klipp på YouTube där självaste megastjärnan Nicole Kidman är på besök. Och han ser så obrydd ut. Ja, ja. Han bara ser på henne och säger, jaha, hej på dig.
1: Ja, han funderar bara på bensin.
0: Iceman.
1: Ja, ja.

0: Ja, han är känd.
1: Det är känd. Formel 1, du kör lite bil, du bor i Monaco, du har miljoner på ditt bankkonto. Problemet med det här upplägget är att det är en jättedyr sport och det är ganska svårt att ha det som hobby om man sitter hemma vid matbordet och man är barn och säger att kan jag få en Formel 1-bil? Jag tror att det är få föräldrar som kommer att säga absolut, det där är en bra idé. Men då finns det ju alternativ. Ett alternativ, radiostyrd bil.
0: Ja, som en light-version av att köra Formel 1. Riktigt light-light-light-version.
1: Riktigt light-light-version, men lite samma feeling. Den är mindre. Du kan få en begagnad, bra radiostyrd bil för några 100 euro. Och då får du farten, du får tjusningen, du får kanske inte miljonerna, men i varje fall, det är kul ändå. Åbobon Mattias Karlsson, han tävlar med just det här radiostyrd bil.
2: Det är det att man kan justera på bilen helt som, i princip helt som en riktig tävlingsbil. Så att det är ju skillnaden då att det finns sådana som kan justera bilen jättebra och få liksom sån här, som sagt, sån här advantage av det, att man har bilen lätt att köra, den är snabb. Och sen finns det råtalang också, bara det finns sådana som är bara jättesnabba. Och sen när man kombinerar de två så slipper man dit på världsnivån.
3: Vad krävs det för att få delta i tävlingar och till exempel då FM?
2: Man måste höra till en motorsportklubb. Sen måste man ha radiostyrlicens. Sen är det bara delta via AKKs det där Kiti-systemet.
3: Så i princip så kan vem som helst delta?
2: Exakt. Vem som helst kan delta om de har en sån här bil. Så.
3: Ja, vad är det för bil som faktiskt krävs för att man ska få vara med? Kan du berätta här? Du har en bil här bredvid dig.
2: Det här är en M8-klassen här, buggy. Och det här är internationellt den populäraste klassen. Och det här är elversionen av den. Att man kör också nitrobilar här. Och de är ungefär 50 cent långa. Fyrhjulsdrivna. De ser ganska häftiga ut.
3: Och hur hårt går den här?
2: Alltså man får ju dem att gå fast över 100 km i timmen om man vill, men man gör ju inte någonting med den hastigheten här på banan. Att här på banan så får de ungefär 70-80 km i timmen.
1: Mattias Karlsson där, intervjuad av Lina Frisk.
0: Vad roligt att någon håller på med något annat än drönare. Jag tycker alla flyger omkring med sådana drönare nu för tiden. Det här känns väldigt old school. Alltså jag minns så bra min egna radiostyrda bil. Mm. Och det är en sån där gåva som pappor ger åt sina söner. Mm. Och så är det papporna som har de 70% av tiden.
1: Det stämmer helt bra det. Men alltså det där, vad sa han, 80 km i timmen i radiostyrd bil.
0: Och 100 till och med.
1: Jag blev nyfiken på det där och jag kollade upp och faktum är att i somras så slogs det ett nytt hastighetsrekord med radiostyrd bil. Det är en britt som har byggt en specialbil, den heter The Mack Reaper. Och han fick upp den här bilen i 413 km i timmen.
0: Va?
1: Och jag hittade ett klipp på YouTube när de håller på att testa den här bilen. Hör på den. Det kommer en gång till här ännu. Och de står där och flåsar bara. Men jag vet inte hur cool man har alltså med en radiostyrd bil som går 500 km i timmen. Att du ser den så här liksom en halv sekund, ett streck ungefär. Ja. Men det såg ganska häftigt ut.
0: Allt är bättre än segling.
1: Ja, och drönare.

0: stoppa ett rykte som har börjat spridas. Alltså det är lite som att försöka hindra ett snöskred med en badmintonracket.
1: Ja, och det här gäller ju vare sig rykte är sant eller inte. Men vad ska man göra då? Och varför sprider vi ens rykten?
0: Det här ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag 17.05 och när du behöver oss på arenan.

0: Your husband is coming.
1: Precis, från the UK, Ray med Where is my husband? Den hör du här i Ylevega.

0: I dagens debatt i Slaget diskuterades de finländska hushållens skulder och lån och ifall en ökad skuldtagning kan ge mer tillväxt som i sin tur kan minska statens skuldsättning. I debatten deltog ekonomen Elina Pylkkänen, chefsekonom Lasse Korin vid Aktia Bank samt ekonomiska experten Christer Lindholm. Enligt Pylkkänen borde finländarna titta västerut och göra som hushållen i Sverige och Danmark, alltså bli modigare att ta lån för att sen konsumera och investera pengarna, säger Pylkkänen.
1: Jag vill säga att hushållen också ser mer optimism och sen ska ta risk mera och sen också konsumera mera och spara mera till eller på kapitalmarknaden. Och därför jag tänker att om de skulle skuldsätta sig mer så skulle vår ekonomi växa mycket mer.
2: Christer Lindholm, hur låter de här tankarna i dina öron?
3: Jag tycker nog inte att det är ett riktigt genomtänkt förslag. Ja, det är sant att en sån här ökning av den skuldfinansierade konsumtionen nog skulle ge lite extra skjuts åt den ekonomiska tillväxten, vilket i sin tur skulle minska statens behov av att ta mera lån. Men för det första måste vi beakta att det här handlar om en tillfällig och sannolikt rätt kortvarig effekt, medan hushållen blir sittande med sina skulder i åratal eller kanske tiotals år framöver. Och en annan sak som jag tror att Elina kanske inte riktigt har tänkt på här, att även om de finska hushållen är mindre skuldsatta än i de andra nordiska länderna, så har vi här de senaste åren haft en rekordartad ökning av antal överskuldsatta hushåll. Vi har haft en kraftig ökning av antal betalningsstörningar och antal skulder som har gått till utmätning. Så, mot den bakgrunden tycker jag att det nog är snudd på ansvarslöst att uppmana hushållen att skuldsätta sig ännu mer.
2: Vad säger Elina Pylkkänen till det här?
1: No, förstås, jag menade inte det. Och det var ju också där jag förklarade lite att boende skulle inte vara den enda investering man gör, utan man borde ju tänka på, jag menar, på långsiktig eller olika investeringsmöjligheter på kapitalmarknaden och få avkastning från det. Så att man inte tittar enbart, eller att bostadsmarknaden är den enda investeringsobjekt som man har.
2: Lasse Korin, du är ju chefsekonom på Aktia Bank. Hur låter de här tankarna i dina öron?
4: Nu tycker jag att allt med den här skulddiskussionen, det är ju en diskussion som ofta väcker mycket känslor här i Finland. Det handlar då bara inte om hushåll, det handlar om alla sektorer, alltså varken hushåll, företag eller den här offentliga sektorn. Så jag skulle säga att avgörande frågan i skuldsättning och att lyfta lån är det att vad tänker man göra med det där lånet? Det är ju det absolut avgörande här. Just om man tänker, om man skulle tänka att vi vill att hushållen tar mera lån, vilket de nog har utrymme att göra. Om man tittar på finska hushåll så i snitt så är de inte, i en nordisk jämförelse så de är minst skuldsatta av alla hushåll i Norden. Men frågan nu sen där att om, vilket jag tror att Elina inte heller nu menar här, eller hänvisar till att alla hushåll skulle, vet du, lyfta massvis med konsumtionskrediter och börja resa runt jorden och det här, köpa båtar och sommarstugor och segelbåtar och nya bilar och extra bilar. Att till exempel i hushållens fall, nu när vi har talat om det här nya 40-åriga bostadslånet, så det som vi har mycket förespråkat för det är att ifall man lyfter det 40-årigt bostadslån, så man skulle kunna tänka över att kan man till exempel öka på sparande med detsamma och investera de pengarna som man så att säga inte tvungen att använda till amorteringar. Att här kommer man tillbaka till den här frågan, att vad gör man med de här pengarna? Det som jag har rekommenderat att man skulle kunna tänka över, att man lyfter ett längre lån och det som man blir över i en mindre amortering så börjar man placera. Och då tycker jag att vi ser faktiskt en ganska bra och lönsam helhet. Och inte sen det att den där extra amorteringen som blir över, att man sen börjar konsumera det direkt.
2: Ja, hur låter det här, Christer Lindholm?
3: No, det där tycker jag låter helt vettigt. Det är ju faktiskt kanske den främsta orsaken till att svenskarna aktiesparar så mycket mer än vi finländare gör. Att man ju länge hade ett system där man i praktiken inte överhuvudtaget amorterar bolånen utan enbart betalar ränta på dem.
2: hur skulle ett sånt system kunna fungera i Finland? I Finland så är det ju så att man tar sitt bostadslån och sen vet man att nu kommer jag kanske äta ärtsoppa och äta gröt i 23 år före lånet är då välbetalt och så är man då på något vis fri herre och sen kan jag göra allt möjligt med
1: då
2: pengarna.
1: Då är det för sent.
2: Ja, det är för sent alltså. Man borde alltså göra det tidigare. Men tror du, Elina Pylkkanen, att banker och samhälle är redo för ett sånt system också i Finland?
1: Jo, varför inte? För att vi har ju gemensamma banker och banksystemen är likadan. Och sen vi hör till Europeiska unionen, alla tre. Men i alla fall, jag tror att vi måste se på lite annorlunda på det här. Och vi har den smittan, jag tror, från 90-talets kris fortfarande. Att man ska inte ta för mycket lån. Så att därför man måste amortera det så snabbt som möjligt.
0: I dagens slag deltog alltså ekonomen Elina Pylkkanen, chefsekonom Lasse Korin vid Aktia Bank samt ekonomiska experten Christer Lindholm. Och ordet leddes av Jesper Alm. Ska ta lite finlandssvensk musik här mellan varven. Vad sägs om Walter Huldén? Morgonljuset heter låten.

0: Yle Vega.
1: Spindlarnas ingenjörskonst, havsörn på skarvjakt och fiskar utan ögon. Det och mycket annat i Naturväktarna nu på torsdag. Niklas Fritzén och Mimma Ekblad är experter. Har du en fråga om djur och natur? Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan. Yle Vega.

sprillans nytt. Kanske otippat, jag vet inte, men samarbete, hur som helst, och sånt är alltid skönt. Chaka Khan tillsammans med Snoop Dogg, Boogies in my soul heter den här låten, som får bli den näst sista låten ut Yle Vegas eftermiddagsshow tillsammans med Joakim Runt och med mig, Nicke Aldén, i studion. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Jättekul att ni var så aktiva på WhatsAppen också. Där kom en hel del meddelanden där. Men gå absolut ingenstans, för det ska bli nyheter klockan 17.00, precis i vanlig ordning. Och sen efter det så blir det nyhetspodden här på kanalen. Och jag kan skvallra om att nyhetspodden idag kommer att handla om nyhetsgrejer du eventuellt har missat medan du har varit på semester. Det låter ju väldigt intressant. Jag vet inte hur ni brukar ha era semestrar där ute i de finlandssvenska lederna och stugorna, men personligen så brukar jag kanske inte konsumera precis lika mycket nyheter.

jag är ledig, så det kan vara bra att lite kolla världsläget för man känner sig lite vilsen. Sånt på kommande här på kanalen. Och givetvis med startklockan 17.25 så tar Sir Jukka Isojoki över och det blir Vega-toppen här på kanalen. Den enda finlandssvenska topplistan i världen. Vem är etta den här veckan? Är det fortfarande Thomas Fantz med Dansa med mig? Eller kanske någon annan låt? Den som lever och framförallt den som lyssnar får höra. Sånt på kommande här på kanalen. No Doubt med Gwen Stefani i spetsen Just a Girl. Sen blir det nyheter klockan 17. Ha det riktigt bra. Hej då.

0: Samlingspartiet nobbar Svenska Folkpartiets förslag om att backa nedskärningar. Här ändras ingenting, låter man förstå. I SFP säger ordförande Adlercreutz att det finns misslyckade sparbeslut från den egna regeringen. Posten sparar då brevkörden sinar. Det har fått anställda att gå ut i protest. Det är fortsättningsvis omväxlande väder, men om några dagar väntas ett högtryck. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Samlingspartiet säger klart nej till förslag från Svenska Folkpartiet om att ta tillbaka nedskärningsbeslut som regeringen redan har fattat. SFP vill dels ha tillbaka den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Dels hörs förslag om att återinföra barntillägget i bidragen till arbetslösa. I statsministerpartiet Samlingspartiet säger gruppordförande Jukka Kopra ifrån.
1: Tämä on yhdessä hallituksen kanssa päätetty tämä asia tällä mennään ja RKP voi toki esittää ensi hallituskautta koskevia näkemyksiä ja ehdotuksia, niin jokainen puolue varmasti tässä tekee vaalien lähestyessä.
0: Samlingspartiets Jukka Kopra sa här att inga sparbeslut dras tillbaka den här regeringsperioden, men att partiet förstås kan komma med önskemål för nästa regeringsperiod. Vid Svenska Folkpartiets möte i Borgå har vår politikreporter Sofia Kajander frågat ordförande Anders Adlercreutz om signalerna från SFP att ändra på sparbeslut.
2: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
3: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är fyra partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
2: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
3: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
2: Är det här er nya linje, valkampanj, att erkänna misstag och vara ödmjuk?
3: Jag tänker mer att det här är en långtgående SFP-linje. Vi är ett rationellt brobyggarparti med en stark känsla för ett socialt ansvar. Vi vill värna om ekonomin. Vi är kapabla till tuffa beslut, men vi tycker också att beslut inte ska bara fattas för beslutens skull. Det ska inte gå prestige i sådana här frågor.
0: Sa SFPs ordförande Anders Adlercreutz till politikreporter Sofia Kajander. Hon analyserade i 16 nyheterna signalerna från SFP om att ändra sparbeslut och frågan om det handlar om valtaktik.
2: Nu är det ju, tycker jag, en ny stil för Svenska Folkpartiet att överhuvudtaget göra den här typen av utspel där man då som regeringsparti börjar ta avstånd från beslut som man ju redan har varit med och fatta. Speciellt när oppositionen också högljutt kräver samma sak. Alltså inte kan man ju kalla det annat än valtaktik. Den här regeringen har ju gjort jättemånga nedskärningar i den sociala tryggheten och det är tydligt att SFP nu vill börja ta avstånd från resten av regeringen när det gäller de här impopulära nedskärningarna och börja visa sig som ett alternativ speciellt till Samlingspartiet.
0: Och igår så rapporterade du om gruppordförande Otto Andersson som ville backa också andra nedskärningar än den här som det var tal om här. Hur utbrett är man det här missnöje med sparbesluten inom Svenska Folkpartiet?
2: Det här Otto Anderssons, han tog upp den här arbetslöshetsstödets barntillägg som slopades för 2 år sedan som han nu tycker att borde återtas. Det här var då hans egna utspel, det är helt klart. Det finns ett stort missnöje nog. Alltså det är ju tungt att sitta i en regering och hela tiden göra nedskärningar samtidigt som vi hörde ordförande prata om socialt ansvar som man vill bära. Så att och när vi hörde om den här skyddsdelen som man vill ta tillbaka, så det är nog helt tydligt att SFP vill visa sig som ett parti som kan medge sina misstag och våga backa i beslut som har visat sig vara skadliga.
0: Så sa politikreporter Sofia Kajander. Minister Ville Rydmans sparåtgärder inom forskningen får följder. Helsingfors universitet har lämnat in en överklagan till förvaltningsdomstolen med anledning av att social- och hälsovårdsminister Rydman har beslutat att stoppa penningbidrag till viss forskning. Sannfinländska ministern Rydman har stoppat finansieringen till en rad forskningsprojekt inom socialt arbete, och han beslöt om saken i strid med vad experter hade rekommenderat. Helsingfors universitet har först bett Rydmans ministerium att korrigera saken men har fått avslag och vänder sig alltså nu till domstol. Nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer föranleder A-klinikstiftelsen att föra omställningsförhandlingar där 16 personer kan förlora sina jobb. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Vid stiftelsen är man nu orolig för att det här leder till färre platser där människor kan söka hjälp tidigt. Det här sker samtidigt som behovet av hjälp ökar på grund av friare alkoholförsäljning bland annat. Inom posten har personal under det senaste dygnet protesterat mot planer på att minska personalen. Anställda har marscherat ut från en postcentral i Helsingfors. Här rapporterar Erik Sandström.
4: Personalen vid postcentralen i Böle i Helsingfors har marscherat ut efter besked om omställningsförhandlingar. Det är bara ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna, säger Filip Georgievich, ordförande för post- och logistikunionens Böle-avdelning.
5: Se mikä meitä ärsyttää ei ainoastaan se, että nämä on jo toiset muutosneuvottelut reilu puolen vuoden aikaikkunan sisään, vaan myös sekin, että posto oli julkaissut viime viikolla osavuosikatsauksen, joka oli voittoisa.
4: Personalen är arg över omställningsförhandlingarna samtidigt som posten gör vinst, säger Georgievich. Förhandlingarna berör drygt 600 anställda och högst 50 kan sägas upp. Mikko Hoikkala, produktionschef vid posten, ser i sin tur att mängden papperspost har minskat med 3/4 på bara 10 år. Men har förändringen då kommit som en överraskning om det bara är ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna?
6: Muutos ei sinällään ole tullut täysin yllätyksen. Tietenkin tilannekuva on täsmentynyt.
4: Lägesbilden har preciserats, säger Hoikkala. Han säger att posten har gjort framsteg inom vissa teknologiska projekt som påverkar personalbehovet. Staten har också gått in för att ersätta papperspost med digitala alternativ i allt högre grad, och det har en stor inverkan. Tvisten gäller i första hand pappersposten. Utmarscherna kan nu leda till förseningar på 1-2 dagar.
0: Rapporterade alltså Erik Sandström. Mässlingssmittan i Sverige fortsätter att sprida sig, uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Idag har 3 nya fall konstaterats, och det innebär att sammanlagt 24 människor nu har insjuknat i mässling i Sverige. Det här utbrottet kopplas till en musikfestival i Västernorrland härom veckan. Vid Finlands hälsomyndighet THL har man bedömt att risken är liten för att mässlingsutbrottet når Finland. I sydöstra Finland fortsätter man söka efter döda vildsvin som man kan förmoda har dött av afrikansk svinpest. Tiotals personer deltar i sökandet. Igår hittades 18 vildsvinskadaver som man tog prover av. Proverna ska nu analyseras av Livsmedelsverket. Sedan slutet av juli har 19 fall av afrikansk svinpest bekräftats i regionen. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sa igår att man planerar att uppföra ett stängsel för att hindra att smittan sprids. Livsmedelsverket har som mål att bli kvitt svinpesten inom ett år. Imorgon är vädret mest klart eller halvklart med uppehåll, men regnskurar förekommer, särskilt i sydväst. Dagstemperaturen stiger till omkring 20 grader. I Lappland är det svalare. Femdygnsprognosen utlovar först ett lågtryck med regn under veckoslutet, särskilt i södra och östra Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och det blir varmare. Det var 17 nyheterna med Pekosterholm. Och nu, då klockan är 5:10, är det dags för dagens avsnitt av vår nyhetspodd.
7: Vi har alla säkert varit där. Man har haft semester i några veckor, man kommer tillbaka till jobbet, man har glömt lösenordet, 1000 olästa mejl och ja, sista man kanske har på hjärnan då är nyheter. Men sköt du mejlen så sköter jag Maja Nordman och min kollega Alexander Bejar nyheterna.
8: Fast jag måste i alla fall, Maja, medge att trots att jag är en nyhetsjunkie när jag är på jobb så är jag överraskande bra på att stänga av nyhetsflöde då jag är ledig. Så vi har ju gått lite omlott med semestrarna i år, Maja. Så om jag lyfter upp några nyhetshändelser som hände medan jag har varit på jobb, så får du lyfta upp några nyhetshändelser som har hänt medan du har varit på jobb.
7: Det låter bra.
8: Jättebra, då kör vi. Jag skulle vilja lyfta upp någonting som hände ganska taktiskt just då när jag var tillbaka på jobb mellan mina två semesterdelar. Det blossade upp ännu en regeringsskandal. Jag är ganska nöjd för jag tycker det är ganska intressant. Så därför skulle jag vilja lyfta upp processen kring Garden Helsinki och det som ledde till att riksdagen avbröt sitt rätt så heliga sommarlov. Den här hela händelsen är så stor att vi i somras behövde två hela avsnitt av nyhetspodden för att verkligen kunna reda ut allting. Men jag försöker ta det i korthet. Så bakgrunden. En ny jättestor arena skulle byggas i Töle i Helsingfors. Det här var planerna. Först så skulle den innehålla både hotell och kontor. Den skulle kosta en massa 100 miljoner euro. Senare hade det här projektet ändå krympt. Det här projektbolaget, det ville ha statligt stöd, men finansministeriets experter, de sa nej. Det är för riskabelt. Sen kom regeringens budgetförhandlingar och vips. För ett år sedan ungefär så fick projektet ett villkorligt stöd på 30 plus miljoner euro. Men illa blev det i det skede som medierna började ta del av bland annat mejlkorrespondens mellan projektbolagets språkrör, kan vi kalla honom, Jan Vapaavuori, som är tidigare samlingspartistisk minister, och statsrådet som ju leds av den samlingspartistiska statsministern Petteri Orpo. Vapaavuori har tackat för att partiledarna vid sitt bord under de här budgetförhandlingarna har junaillut och runtailut, alltså i princip truga fram pengar åt det här projektet. Det var kanske ett lite dåligt ordval. Oppositionen blev upprörd. Statsminister Petteri Orpo bad riksdagens talman att avbryta riksdagens långa och rätt så heliga semester, och väldigt, väldigt undantagsvis så samlades riksdagen mitt i sommaren för att diskutera det här. Oppositionen använde till exempel ordval som att det här ser ut som korruption. Ser inte så bra ut för en statsminister. 9 timmar av debatt, 2 omröstningar. Både regeringen och statsministern fick fortsatt förtroende och kan fortsätta som förr, men faktum är kvar. Det är under ett år till nästa val. Statsminister Petteri Orpo anklagades för korruption, och det är nog många experter som tror att den här stämpeln, den riskerar att hänga kvar ganska länge.
7: Jag vill ta upp någonting som hände i Berlin, Tyskland, den 25 juli. Där så höll ett Pride-firande på gång, men det blev ja, något helt annat. En man körde med en bil mot en folkmassa och dessutom gick han till attack med ett vasst vapen. En kvinna som vi nu vet var 65 år från Polen dog, närmare 30 skadades. Men rubrikerna sen den här händelsen handlar mest om gärningsmannen, Abdul Balut, 21 år. Han greps inte direkt efter dådet utan ungefär ett dygn senare, cirka 10 kilometer från brottsplatsen, så hittade polisen honom. Då gick han till attack med ett vasst vapen mot polisen som försvarade sig själv, och Abdul Balut dog. Abdul Balut var tidigare känd hos polisen. Han var tysk medborgare, född i Tyskland med libanesiskt påbrå. Och han hade suttit i fängelse redan en gång då i Libanon för att han hade försökt gå med i IS i Syrien. Och innan det här sägs det också att han har varit våldsam i skolan som ung, och han har också delat IS-material på sociala medier. Väl tillbaka i Tyskland efter sina några månader i Libanon så avtjänar han ett villkorligt straff för att ha planerat ett våldsdåd. Han gick i ett program för avradikalisering och övervakades av myndigheterna. Så nu är ju diskussionen förstås, hur kunde det här få hända? Den här unga mannen var känd för polisen sedan tidigare. Vi vet att han har varit radikaliserad, vi vet att han behöver hjälp. Hur kunde han få gå på fri fot och hur kunde han planera ett sånt här våldsdåd? En talesperson för Berlins brottmålsdomstol har nu sagt till DV att Abdul Balut ansågs omogen. Han var bara 21 år, han hade inte sökt sig till någon vidare utbildning. Det fanns liksom inte juridiska medel som var tillräckliga för att övervaka honom mer noggrant än vad man redan gjorde, för att tyska lagar är så pass stränga.
8: Och på tal om utrikesnyheter så skulle jag vilja lyfta upp de två stora krigarna som vi har i vår närområde. För både kriget i Mellanöstern, det är mellan USA och Israel och Iran, och Rysslands anfallskrig i Ukraina, de har fortsatt. Om vi börjar med kriget mellan USA, Israel och Iran, där såg det en stund bättre ut. Direkt i början av sommaren så kom det nyheter om att USA och Iran hade kommit fram till det som kallades för ett samförståndsavtal. Enligt amerikanska källor så ska det i det här avtalet bland annat ha stått att Iran inte skulle få utveckla kärnvapen, Hormuzsundet skulle öppnas och Iran skulle få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad. Nå, jag säger allting det här i imperfekt, för det skulle också innebära att kriget skulle ha tagit slut, men det tog tyvärr inte fler än några dagar så attackera Iran fartyg i Hormuzsundet och USA riktade nya attacker mot Iran. Och nu i tisdags så löpte den 60 dagar långa tidsfristen för ett bestående avtal om ett slut på kriget ut, och man kan väl säga att kriget är tillbaka i ruta ett.
7: Ja, när det här samförståndsavtalet skrevs under så pratade vi faktiskt om det här i nyhetspodden. Det var då vår kollega Alva som pratade med Mellanösternanalytikern Bitte Hammargren, och hon sa ju nog lite att man vågar inte riktigt tro på ett sånt här avtal, och ja, med facit i hand så hade hon ju rätt.
8: Mm. Ja, men om vi riktar blickarna mot Ryssland och Ukraina då. Attackerna där, de har fortsatt från båda håll, men det nya här är väl nog det att Ukraina nu flera veckor i rad har slagit till ganska långt in i Ryssland. På senare tid har de ukrainska attackerna främst riktats mot lager och logistikcentraler som tillhör det ryska bolaget Wildberries, som har kallats för Rysslands Amazon. Enligt Ukraina så använder Ryssland de här logistikcentralerna och lagren för att producera drönare och navigationsutrustning för kriget. Men det här påverkar också vanliga konsumenter och småföretagare som oroar sig för om de någonsin kommer att få tillbaka pengar som de uppges har gått miste om till följd av de här attackerna. Och under sommaren så har också Ryssland trappat upp sina attacker mot Ukraina, och från ukrainskt håll säger man att de civila förlusterna har ökat kraftigt under det här året.
7: Mm. Jag pratade med Svenska Yles Rysslands reporter om det här. Han hade nyligen spenderat några veckor på sin semester i Ryssland, och han sa att missnöjet med kriget kanske märks av i och med att Ukraina slår mot till exempel då Wildberries, den här e-handelsjätten, på samma gång som det också har orsakat en bensinkris, vilket ju känns i de flesta ryssars plånböcker. Mm. Men ändå säger han att det här missnöjet inte är riktigt påtagligt i vardagen.
8: Mm.
7: Men precis innan jag gick på semester så minns jag att det nalkades NATO-toppmöte. Vad blev det med det då?
8: Mm, jag talade med vår kollega reporter Daniel Olin som var på plats i Turkiet i Ankara för att bevaka det här NATO-toppmötet. Och han förklarade att det blev så där som de flesta stora NATO-mötena har varit den senaste tiden. Många dansar enligt Donald Trumps pipa. USA vill att Europa ska börja ta mer ansvar för sin egen säkerhet. Alexander Stubb talar om NATO 3.0, alltså det där Europa helt enkelt satsar mer på sin egen säkerhet och inte förlitar sig så mycket på USA. Ukraina ska få börja tillverka ammunition till det här Patriot-systemet från USA. Och det här sågs som en stor nyhet och en viktig nyhet för Ukrainas försvar. Och sen fick alla världsledare med sig en pistol som gåva av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Maja, en sista stor grej skulle jag vilja ta upp här ännu, och jag vet att det här hände då när du var på jobb och jag var på semester, men alltså den här migrantströmmen, eller jag vet inte ens vad man riktigt ska kalla det, för det finns så mycket som är oklart, men jag talar alltså om det som hände i Ceuta.
7: Ja, Jag måste faktiskt säga att vi vet nu inte så mycket mer än vad vi gjorde ungefär en vecka efteråt nu. Det var en jättestor grupp människor som alltså simmar från marockanskt land till den spanska exklaven Ceuta. Alltså en stad som hör till Spanien men finns i Afrika. Och jag ska vara helt ärlig och säga att när jag läste de här rubrikerna så trodde jag att någon stackars reporter hade lagt någon nolla för många. Det är alltså frågan om 60 000 till 70 000 människor som simmade över. Det är fortfarande lite oklart exakt hur många. Samma gäller med antalet döda. Jag har läst 77 stycken, 82 stycken, 88 stycken, 140. Men där kring 100 kan vi säga. De här människorna var till största del marockaner. Jag har också läst om människor från Algeriet som alltså har simmat över. Men i de allra flesta fall så är det ju så att marockaner får inte asyl i EU. Det vill säga att största delen av de här människorna så återvände hem ganska snabbt. Men det betyder ju också att tusentals nog ännu finns kvar, många av dem minderåriga utan tak över huvudet. Man försöker ta hand om de här barnen och de som är skadade, men det är nog ett humanitärt problem så att säga. Alla har inte tak över huvudet, alla har inte rinnande vatten, många befinner sig på stränderna och försöker hitta skugga någonstans. Jag pratade med reporter Katja Johansson om det här i Nyhetspodden och när jag frågar vad vet vi nu så svarar hon inte så mycket och samma gäller nog nu några veckor senare. Som lite kontext kan jag ändå berätta lite om läget i Marocko just nu. Där är en stor del av unga som har i princip noll framtidstro. Det sägs att en tredjedel av unga marockaner varken har jobb, studieplats eller praktikplats. Och det har pratats en del om såna här Gen Z-protests i Marocko. Det vill säga unga som protesterar mot korruption, fattigdom, arbetslöshet. Och för ungefär 20-30 år sedan så var det ganska vanligt att marockaner for landsvägen eller lite lättare väg till Europa och sökte asyl i EU. Nu är det absolut inte lika lätt, men det finns en viss nostalgi till den tiden och många tror att flytta till EU, att söka asyl i EU kan hjälpa deras livssituation.
8: Mm.
7: En forskare sa till Svenska Yle att sociala medier kanske har varit som en gnista, men det finns nog inga bevis på att det har varit någon större organiserad kampanj på sociala medier kring den här strömmen till Ceuta. Men det finns några andra teorier. Vissa säger att det handlar om hybridpåverkan, antingen från Marocko eller något annat land, för att Spanien och Marocko har inte alltid haft världens enklaste relation. Andra säger att det handlar om någon slags människotrafikeringsmaffia som alltså har lurat de här människorna och tagit deras pengar. Andra säger att det handlar om ett domstolsbeslut som hade tagits bara någon vecka innan den här strömmen till Ceuta. Där det stod att man inte kan förneka någon som har kommit vattenvägen till Ceuta asyl. Men det visades ju då inte riktigt stämma. Men det här fallet Ceuta, det har verkligen eldat på debatten om invandring i EU. På sociala medier så används bilder från Ceuta för att måla upp invandrare som ett jättestort hot. Invånare i Ceuta har sedan dess protesterat och verkar missnöjda med Spaniens svar på den här krisen.
8: Mm. Och sen är det ju viktigt att komma ihåg att allting som figurerar på sociala medier är inte sant. Jag har sett ganska mycket innehåll som sedermera har visat sig att inte alls komma från Ceuta eller ens från den här händelsen som ändå används för att försöka måla upp en bild av den här migrantkrisen.
7: Ja, och sen som jag sa i början så ska vi komma ihåg att det här är nog faktiskt en tragedi där kring eller kanske till och med över 100 människor dog.
8: Mm. Maja, om vi ännu avslutningsvis kör en sån här speedround med lite korta nyheter, är du med på det?
7: Ja.
8: Jag tycker det är värt att komma ihåg att fotbolls-VM kom, såg och segrade. Det var ett rekordlångt världsmästerskap, 104 matcher på 39 dagar och till slut vann Spanien utan något desto större kontroverser. Eller större och större kontroverser fanns bland annat då eftersom USAs president Donald Trump lyfte på luren efter att en amerikansk spelare hade blivit avstängd och efter ett samtal till FIFAs president president Gianni Infantino så sköts den här avstängningen upp. Här kan man ju fråga sig om det är så det ska gå till. Men allra roligast tycker jag ändå själv att var Norge som lyckades ro sig till kvartsfinal och Erling Braut Haaland som blev en meme över hela internet.
7: Och i juli så trädde vår nya alkohollag i kraft, det tycker jag är värt att nämna. Mm-hmm. Regeringen har ju länge sagt att vi borde ha en mer europeisk alkoholkultur. Samlingspartiet verkar inte riktigt tycka om Alkos monopol. Så du kanske har märkt att Alko nu för tiden har upp på söndagar, mm-hmm. i alla fall på vissa ställen. Och hemleveranser av alkohol kan du vänta dig i januari nästa år. Men det här är inte helt problemfritt. Jag pratar med Anette Rönnlund Nygård vid understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård. Och hon var verkligen skeptisk. Hon tycker att vi har ju inte en europeisk alkoholkultur utan en finländsk där vi tenderar att ta i väldigt hårt. Och hon var ganska oroad över missbrukare och deras anhöriga. Det är nu kanske några olästa mejl. Man har inte sluppit in på alla konton ännu efter semestern. Men känner du i alla fall att du har koll på nyhetsläget nu?
8: Jag tycker nog att jag har så pass bra koll att det är fritt fram att köra vidare mot hösten och nya nyhetshändelser.
7: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och min kollega Alexander Bejar. Nyhetspodden hittar du som vanligt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Kom ihåg att trycka på hjärtat och klockan så hittar du oss alltid. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud.

Vilken härlig låt, vilken härlig start av den här torsdagskvällen. Officiellt får vi väl kalla det för kväll nu då klockan är 17:30. I studion Jukka Isojoki, Thomas Lendin, förstås artisten med

en vind av längtan. Varför du hör min röst den här torsdagskvällen så är förstås det att det är vegatoppen dags igen som vanligt. Jag har ett pinfärskt resultat. Jag får redan i det här skedet tacka alla mängden och massor som röstar varje vecka. Otroligt fint att intresset finns där. Det är inte bara jag som tackar, uppenbarligen det är förstås artisterna som tackar också som är med på den här listan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Man kan inte rösta ännu, men om ganska exakt en halvtimme så öppnas röstningsslussen. Men jag påminner ju dig om det att varför jag sitter här ikväll i direktsändning nu och du lyssnar på programmet torsdag kväll så är det förstås att jag ska presentera de nya utmanarna, fina utmanare den här veckan igen. Och sen, efter 18 nyheterna så är det förstås resultat, presentation, jag presenterar hur du har röstat, hur ni har röstat den här senaste veckan. Vem är etta, vem är tvåa, vem har åkt ut och så vidare. Många, många frågor, svaren finns där mellan 18 och 19 att få oss. Och är det så att du missar det här programmet så finns det förstås på arenan alltid 30 dagar framöver. Men förrän jag presenterar och avslöjar vem som är utmanande den här veckan så har vi Harry Styles här i en fin låt som heter Dance No More. Jag säger ännu en gång, välkommen!

0: Det är dags igen en gång att kolla in de nya utmanarna. Den här veckan igen levererar. Eller om inte det är veckan så är det Svenskfinland som levererar. För att det är sköna namn, tunga namn, kända namn som utmanar vägatoppen den här veckan. Första utmanaren ut. Och då får vi nog skruva klockan tillbaka ordentligt. För han var med i ett lite liknande program som Vegatoppen för 12 år sedan. Nu är han tillbaka. Amerikanen brukar ju säga don't call it a comeback. Och jag skulle inte kanske säga att det är en comeback heller. För han har sysslat med musik under alla de 12 åren. Men det är första låten på svenska för Christian Mörman. Välkommen Christian.
1: Tusen tack, härligt att få vara med.
0: Kul att ha med dig Christian, jag har väntat på det här som sagt, det tog 12 år fick jag vänta på det tills du kom med och nu är du med här i det här programmet. Jag måste fråga dig Christian, hur är läget med dig? Allt väl?
1: Allt väl, jo, alltså det där jätte sådär aktivt musikmässigt hade ju varit nu här särskilt på sista tiden och lite tv-uppträdande och annat roligt och det där, det känns liksom, jag är jättetaggad för att komma ut med nu svenskspråkig musik och det kommer nog inte att sluta här, det kan jag lova. Det kommer inte att ta 12 år mellan låtarna, det lovar jag.
0: Men det är bra, jag håller det fast vid ett löfte här sen och kontaktar
1: absolut.
0: Dig. Det börjar dyka upp någonting. Alltså Christian, det lärde man känna, jag kommer ihåg det här jättebra som Gordon, fast det är hur många år sedan som helst. Men jag som många andra också såg det första gången, hur du väl, var väldigt framgångsrik i Idols 2007. Alltså det är över 20 år sedan.
1: Det är nästa 20 år sedan.
0: 20 år sedan, tänk vad tiden går. Alltså jag tycker, det är klart, jag vet ju, alla inser ju att det har gått en tid, men det att det har gått 20 år så känns nog nästan att ta i. Men din resa har varit lång, alltså över 20 år har du varit i folks ögon emellanåt mera och emellanåt mindre, ibland i tv-program och emellanåt så har du sysslat med helt andra saker. Men var ligger du sådär musikaliskt just nu? Vad gör du aktivt inom musiken?
1: Det är nog liksom livespelningarna som är, det har ju alltid varit min grej. Jag menar, jag har hållit på i 32 år. Jag har ju alltså tidens begynnelse när jag började jobba när jag var 14 år gammal så började jag jobba som musiker.
0: Okay.
1: Så det är liksom det är ju det jag har gjort alltid. Det har varit den där röda tråden. Så har man en massa av lite annat roligt vid sidan om, men att det där musiken har alltid funnits där. Men nu har jag liksom första gången på jättelänge har jag haft en sån jäkla stor filis att gå in i studion. Och jag menar, ingen har ju liksom varit där och hindra mig från att banda. Men det har bara inte varit just läge för det. Men nu är det det. Och nu ska det bli flera utgåvor faktiskt här inom en ganska kort tidsperiod.
0: Du är en man som klarar av att sjunga på många olika språk. Varför just svenska? Varför just nu? Och varför den låten som vi kommer att få höra? Du får gärna berätta om historien, hur den här låten kom till dig och varför du insåg att det här är den låten du ska spela in.
1: Jo, det är ganska rolig story det där. Det är en låt jag alltid har tyckt om. Alltså jag ramlade över den för herrans många år sedan. Och det är en musikallåt. Och jag har ju en bakgrund i den världen också. Jag har tonsatt 4 musikaler i tiderna. Och jag var länge kapellmästare för den teatergrupp som heter Mandra. Eller heter Mandra faktiskt. Den äldsta fortfarande fungerande amatörteatergruppen i Finland.
0: Okay.
1: Och det där... Sen så... råkade jag ramla på nytt över den här låten och det där bestämde mig för att det här ska ju definitivt ta och introducera till en bredare publik, vilket jag gjorde i ett tv-program här ganska nyligen och, det där, och så tyckte jag att det här skulle vara något jättekiva att banda in och göra liksom sin egen version, för jag fick jättegod respons fast det var ett, så att säga, för en finspråkig tv-program och så här, men att det där jag sjöng på svenska, det tyckte folk att var ganska fräscht. Och, det där, och så, sen liksom frågar jag lite kring, jag har ju ingen skivkontrakt nu desto mera nu utan jag ger ut själv via eget bolag och så här, men jag har ju kontakterna kvar. Och, så vill jag lite liksom få tips och det där, jag frågar sen en sån här kille på ett stort internationellt bolag som jag samarbetar med, att hur ska man nu gå till väga om man vill liksom ge ut en cover av den här kalibern. Och den här personen rådde mig att glömma saken. Att liksom med den här tonsättaren och textskrivaren så det är omöjligt att få tillstånd till en cover. Att det är helt onödigt att du försöker. Och vad gör Kride? Kride skriver ett mejl till Benny Andersson. Abbamannen själv.
0: Abbamannen själv.
1: Och tre dagar senare kom det ett mycket vänligt svar av hans sekreterare att jo, kör på bara, varsågod.
0: Nej, vad trevligt. Alltså, det måste ju ha varit en lyckodag för dig också. Förväntningarna var väl inte ändå värst höga? Nej.
1: Men jag tänkte att om man inte försöker någonting så då får man ju ingenting.
0: Vi kan ju avslöja att det guldet blev till sanden, låt som då bland annat Peter Jöback hade gjort i tiden, och jag vet att den finlandssvenska publiken kanske känner igen den här låten rätt bra, just från Kristina från Duvemåla. Vad betyder den här låten för dig? Varför fastnar du fast vid den?
1: Alltså det är ju en fantastisk story. Hela musikalen är ju, det är ju en jätte liksom rörande historia. Och sen, jag menar, hej Abba, killarna, när de sätter sig ner och börjar åta ihop låtar, så det kan ju inte bli något annat än helt suveränt.
0: Sant.
1: Och den här låten är ju liksom nog inte något annat än vad de brukar leverera. Och sen är det just det att den har en ganska liksom mångfacetterad story ändå.
0: Mm.
1: Att fast det är ju klart det handlar om liksom guldgrävande och det där unga människor som åker över Atlanten för att bli rika, så blir det inte riktigt kanske så som man hade tänkt sig. Och det är ju lite så i livet så det annars också. Att jag menar, om jag funderar tillbaka 20 år, 30 år, 40 år av mitt liv, så det där, så nu är det ju liksom, nu blev det ju lite annorlunda kanske än jag hade tänkt
0: så.
1: Mig.
0: Nej, men så är det.
1: Men det är sagt, så det där, det blev ju inte liksom på något sätt dåligt eller sämre, det blev bara annorlunda. Och i mitt fall kan jag nog säga att guld blev nog inte sand. I många fall är det kanske tvärtom, att sand blev till guld. Man tänker på allt vad man har fått vara med om.
0: No, exakt, om man tänker hela den här resan som du har gjort, och nu ska vi ju komma ihåg att du har ju minst lika lång resa framför dig här också. Om bara viljan och känslan och feelingen finns för att göra musik, så kan ju bra hända att det är ett nytt startskott på vad som helst det här. Vad skulle du säga att du hämtar själv in i den här låten då? Vad är din input här? Vi kommer efter oss att höra din vackra röst här småningom och arrangemang och hela köret, men hur har du gjort den här till din egen på något vis?
1: Jag tror att det är kanske såna små grejer som att jag har vågat mig på att göra sånt som jag inte gjort tidigare. Och nu kan jag ju avslöja bara för dig och de som nu råkar lyssna på det här.
0: Två.
1: att jag har aldrig spelat käfthyvel, det vill säga munspel sådär liksom offentligt.
0: Okay.
1: Men det är faktiskt jag som spelar munspel både i början och i slutet av låten.
0: Okay.
1: Och, det där. Och sen det där, hade vi ett sånt problem att mitt band Strummis hade det där, han hade annat program och vi hade lite tajt tidtabell med studiobokningar och annat. Och så tänkte jag att jag hittar de där kapulorna, så kör jag det här själv dit. Så det är faktiskt jag som spelar trummorna också. Att det, åtminstone ligger prägeln i trummorna och munspel. Och sen har jag försökt vara så där ändå, göra en sån där vacker tolkning som jag tror och hoppas att också kompositören och textförfattaren kan vara nöjda med.
0: Jag sitter och tänker här på det är trummor och det är munspel och hela köret. Det börjar låta lite som svensk-finlands Lenny Kravitz. Jag har för mig att Lenny spelar väl alla instrument på skivorna ungefär.
1: Men den skillnaden att han är på riktigt jättebra att spela samtliga instrument. Jag kan liksom såhär till hushållsbehov så kan jag klara mig igenom.
0: Ja, jag skulle säga att det var vi kommer att få höra här nu snart, så är nog tycker jag, betydligt mer än bara hushållsbehov. Här har vi en strålande trummis och någon som kan spela på munspel. Hej Christian, framtiden då, du lite sådär avslöjar redan att det kommer att komma mer material här inom kort, i framtiden ser ljus ut. Kan du avslöja någonting annat? Var kan man se dig om man vill se dig någonstans? Jag vet att du fungerar som trubadur många gånger och sådär, men var finns möjlighet att se dig?
1: Jag försöker nog det där turnera så långt land och rike som möjligt och det där, i och med att det faktiskt blir 20 år från det att min första soloskiva kom ut nästa år, så vi tar lite det där tjuvstarten på det här årets sida. Vi kommer vara i Pieksämäki och i Brahestad med de stora bandet och sen nästa vår ska man hålla utkik, för då blir det 20 år av Lapinkesä-turné.
0: Cool.
1: Men sen har jag faktiskt det där, nu när jag har kommit så att säga i farten och håller på så det där, jag gav ett löfte i tiderna till Kay Karlsson som är hedan gången legend och jobba länge på Hylö, fantastisk musiker också. Så det där, jag gav ett löfte åt honom att jag ska ge ut en skiva på svenska. Och det kommer att kännas.
0: Åh, oh, vad spännande. Jag menar, jag känner redan att vi kommer att ha ett samtal. Utgår jag från nästa år också.
1: Jag hoppas det.
0: I samma tecken, helt säkert. Men vad spännande, vad kul att höra. Och vi har någonting att se fram emot. Alla Christian Mörman-fans där ute vet att det är mera på kommande. Jag ser, Christian, att klockan tickar iväg här. Vi är egentligen på övertid redan, så vi ska väl få ta och njuta då av din version av Guldet blev till sand. Godkänd förstås av Benny Andersson Musik. Ska vi förstås komma ihåg här att det är inte,
1: Exakt. Det
0: har gått helt rätta vägar till. Det ska bli spännande att se hur Vegatoppen-publiken tar emot den här låten och din version. Och Christian, alltid lika roligt att prata med dig, och jag önskar dig lycka till. Och som sagt, senast nästa år så hörs vi igen.
1: Det gör vi. Kör om det. Alla lyssnare ska ha det så bra.

0: Det är dags för den andra utmanaren den här veckan att presentera sig, och det är en grupp som har varit så otroligt framgångsrika. Jag tycker alla deras låtar har mer eller mindre varit topp, ja, etta har de varit många gånger, och topplaceringar har det varit månader igenom här på Vegatoppen. Det finns uppenbarligen en stor kärlek från Yle Vegas och Vegatoppens publik till just dansbandet Karisma, och med från den gruppen som vanligt Mats Ekblom, välkommen.
1: Tack ska du ha, Jukka.
0: Kul att ha med dig, Mats. Jag måste fråga inledningsvis, vad tror du hemligheten är? Varför är ni så framgångsrika på Vegatoppen? Varför finns det en finlandssvensk radiopublik som röstar på er vecka ut, vecka in?
1: Oj, ja, hör du, så är svår fråga faktiskt. Men jag tror att vi har hittat vår stil. Mm. Vi har en duktig sångare med en karaktäristisk röst som gör att folk tar till den musik som vi gör, och på det viset. Så att något annat bra svar har jag väl tyvärr inte.
0: Nej, och det är mycket möjligt det vad du säger, att det stämmer också. Folk känner igen när ni har en viss stil, och framförallt så är bandet, givetvis sångaren är kännspak, men också bandet håller hög nivå. Hur har sommaren varit för er? Så jag brukar alltid säga att sommaren är en sån här dansbandstidernas årstid på något vis, men har ni haft mycket spelningar? Har det gått bra?
1: Hörde, vi hade full fart egentligen hela sommaren. Ända från början av juni så har vi i stort sett spelat varenda helg.
0: Ser du bara.
1: Och hålla på ännu fram till början på september. Och efter det så blir det lite lugnare.
0: Okej. Okay. Den här låten du som utmanar, den heter, vi kan ju avslöja det, och i det här skedet, den heter Ikväll kan allting ske. Är det en låt som publiken redan har lite fått smakprov på dansbanorna, eller är den helt så att säga ny som inte ni har ens uppträtt med ännu?
1: Hör du, den är så pass färsk så att vi har inte hunnit spela den ute på dansplatserna ännu, så att vi har inte riktigt fått testa den på danspubliken. Mm. Men att jag tror nog att den kommer att gå hemma hos den också, för att det är en pigg och glad låt.
0: Mm. Hur skulle du själv, pigg och glad låt, är det något annat du skulle tala om den här låten, bakgrund, hur den känns för er som band?
1: Den är en låt som faktiskt vi gillar direkt vi hörde den. Det är faktiskt vår producent.

0: vi är riktigt nöjda med den faktiskt.
1: Ikväll kan allting ske, har alltså premiär här i Vegatoppen nu. Man har visst kunnat höra den i andra program här på Yle Vega, men nu så är det officiellt här på listan. Hur ser du annars så där på fortsättningen? Och ni kommer med jämna mellanrum, så kommer ni ut med hitsinglar. Finns det några planer på att ge ut någon större helhet i framtiden, eller är det singlar som gäller?
0: Det är det som vi jobbar på som bäst faktiskt, att, okay, att ge ut en fullängdare här, och den kommer nog att komma här under hösten. Så vi har samlat ihop ett gäng med låtar som vi tycker passar in på oss i bandet, och jobbar på, som bäst på att färdigställa skivan faktiskt som bäst. Så att det kommer så småningom.
1: Hur mycket annars i det här låtvalet, nu vet jag inte hur mycket ni skriver själva musik eller hur mycket som ni erbjuder till er, som ni helt enkelt tar då till er. Men hur mycket är det hela bandet, eller är det du Mats som är sådana ensam härskare som väljer låtarna, eller sångaren, eller hur fungerar det här i allmänhet?
0: Vi är ganska demokratiska, okay, på det viset att när vi får ett låtförslag så hör vi på låtarna, och vi märker nog ganska bra direkt om det är en låt som passar in på bandet. Och givetvis texten är oerhört viktig också. Och refrängen, att den ska vara en refräng som sätter sig i huvudet ganska med detsamma. Och likadant ska det, att det passar vår sångare.
1: Jag vet att du och jag har pratat om det här också tidigare, säkert varje gång vi har pratat så har vi pratat om det här samma sak. Jag är så nyfiken själv, och jag har otroligt få gånger haft möjlighet att besöka en dansplats helt på sommaren, och det är mycket folk och det är bra stämning. Nu har jag någon gång varit nu, men jag vet ju att det är jättefin stämning och trevligt och sådär. Men hur är det med den här publiken då? För det här har vi ju pratat om tidigare också. Ser du en yngre generation hitta till dansplatserna, eller finns det en fara på något vis att publiken, och jag vill ju inte låta negativ nu, men det är naturens gång att publiken dör bort i något sätt.
0: Tyvärr är det ju lite på det viset att danspubliken är ju i den äldre åldern. Det är ju helt klart. Men man ser faktiskt nog att det finns en hel del yngre ute på danserna också. Och det är faktiskt otroligt roligt att se att det finns ett intresse för dansen. Det gör det. Men det är ju upp till banderna också att förnya sig lite grann och få in lite modernare tongångar också som tilltalar den yngre danspubliken också. Så att, men att man måste ha en liten balansgång där, att både den äldre danspubliken behöver få sitt och den yngre. Men att vi jobbar ju på att få till en föryngring bland danspubliken, det är ju helt klart. För annars kommer den ju att dö ut, den här kulturen som vi har.
1: Risken är ju den med alla kulturer, just då, det gäller inte bara dansband utan det gäller många andra saker också i samhället, där det är oftast en lite äldre publik, och då finns risken att det blir mindre och mindre, och sen är det ingen vits mer helt enkelt att spela, för det finns ingen lönsamhet i det överhuvudtaget, och det är ju otroligt trist om det skulle gå så, men vi får hoppas på det bästa. Jag blir positivt glad och genuint glad och överraskad då du säger att man kan nog se här och där, kan man se en yngre generation som dyker upp också, men jag tror Mats, du kan hålla med, och jag säger här också på samma gång att besök en dans i något skede, en fin sommarkväll, så tror jag nog att det är inte den första och sista man går på, utan man kan nog bli biten av den där flugan, den där stämningen som finns där.
0: Jo ja, alla hjärtligt välkomna ut på dans, för det är otroligt fin stämning och glada människor och trevligt på alla sätt.
1: Det är det. Hej, framtiden ännu, du sa att ni har spelningen åtminstone ännu en månad framöver, men vi tar det väl slut där inte. Har ni någon paus överhuvudtaget, eller fortsätter det sen då lilla jul och nyår och hela den biten?
0: Ja, vi har nog, hösten har vi nog ganska bra bokad redan också, och redan till nästa år börjar det droppa inspelningar också, så att vi ser just på framtiden nog att vi kommer nog att hålla igång ett bra tag ännu.
1: Mats, jag får önska dig och resten av grabbar lycka till här på Vegatoppen. Jag vet inte om jag behöver säga lycka till, för hittills har det åtminstone gått väldigt, väldigt bra, utan mina lyckönskningar också på den här listan. Så vi får se, vi ska ta någonting för givet förstås. Hej Mats, vi ska ta och lyssna på Ikväll kan allting ske. Mats Ekblom, tusen tack för det här.
0: Tack ska du ha.

Christian Mörman med Guldet blev till sand och här nu senast Karisma med Ikväll kan allting ske. Alldeles strax är klockan 18, det blir nyheter och efter det riktiga Vegatoppen.

Också den man som öppnade en civil polisbils dörr och fick ett vapen riktat mot sig av polisen inne i bilen utreds nu för brott. Det var förra veckan det här inträffade när en civil polisbil stod på tomgång vid sidan av en väg i Tammerfors. Polisens agerande utreds också, men en utomstående person har dessutom polisanmält den man som öppnade bildörren. Det misstänkta brottet är försök till bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. Ingen skadades vid den här händelsen, men den har fått stor spridning på sociala medier. En kvinna som tog sina två minderåriga barn med sig till terrorgruppen Islamiska statens områden i Syrien åtalas nu för två fall av grov människohandel. Det var 2014 som kvinnan tog barnen till Syrien och senare fördes familjen till Al-Hol-lägret. Enligt centralkriminalpolisens förundersökning så har barnen inte kunnat växa upp i en trygg miljö. Kvinnan och ett av barnen återvände till Finland för snart 5 år sedan och det andra barnet kom tillbaka senare. Båda barnen är nu vuxna och de är målsägande i det här ärendet medan deras mamma nekar till misstankarna. För andra gången på bara några veckor så har Rumänien oskadliggjort sjödrönare nära ett gasfält i Svarta havet. Det här gasfältet ska bli EUs största gasproducent och ska minska EUs beroende av rysk gas. I morse var det besättningen på ett fraktfartyg som upptäckte en drivande sjödrönare. Två jaktplan från det rumänska flygvapnet besköt drönaren och den exploderade. Det är tills vidare oklart varifrån drönaren kom. Ukraina har försäkrat att den inte var ukrainsk och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att det handlar om hybridkrigföring. I Vasa kolliderade en ambulans med en personbil i eftermiddags. Ambulansen transporterade en patient som snabbt behövde komma till sjukhus och sirenerna var på när den kolliderade med en personbil i en korsning. Inga människor skadades och en annan ambulans var snabbt på plats för att föra patienten till sjukhuset. Polisen utreder vem som gjorde fel i korsningen. Nokias förre vd, författaren och kolumnisten Kalle Isokallio har dött. Han avled igår 78 år gammal. Isokallio var vd för Nokia åren 1990-1992 och från och med 1996 var han också fri författare och kolumnist. Det var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

Den bekanta signaturen, den torde berätta för dig som är en YLE-Vega-lyssnare att det är dags för Vegatoppen igen på din favoritkanal. Jukka Isöki i studion. Vi har en timmes musikalisk resa framför oss här igen. Och inte vilken musikalisk resa som helst, utan en finlandssvensk sådan av yppersta, bästa möjliga klass. Och det som är roligt här är ju det att det är inte bara jag som förklarar om låtar och spelar upp på måfå låtar i någon märklig ordning, utan det är du som avgör. Det är din lista det här. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen som du kan använda. Och börja rösta fast nu, du hör min röst ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Då stängs den här röstningsslussen där ungefär vid midnatt mellan tisdag och onsdag. Så här finns hur många dagar som helst på att rösta. Beroende lite på när du lyssnar på det här programmet. Torsdag kvällar är det direktsändning. Söndag kvällar mellan 21 och 22 så är det en repris. Och på arenan kan du lyssna på det här programmet när du vill i 30 dagar framöver. Och även utmanarintervjuerna finns på arenan. Så att in dit hoppi hoppi och lyssna och njuta av den finlandssvenska kulturen och musiken. Hej, vi inleder förstås alltid med lite negativa nyheterna här. Inledningsvis Teddy Granroth med Du ger mig tro, 5,4% av veckan. Kanske röstar, det blir en tionde plats för honom. Föll från förra veckan sjunde, nu då alltså till en tionde. Och nionde den här veckan, Thomas Höglund med Bilder av dig, 6,5% av veckans röster, och där en placering neråt. Och det betyder alltså att varken Teddy Granroth eller Thomas Höglund finns längre med här i Vegatoppen. Man kan alltså inte rösta på dem längre, det finns inte ett sånt alternativ. Å andra sidan så vet jag att de är duktiga unga män de här, som garanterat säkert är så pass produktiva så månne inte de är med här i Vegatoppen i framtiden också, om någon får riktigt stor längtan efter dessa herremän. Vem är då med på listan? Jo, på plats nummer 8 den här veckan faller dock radikalt från plats nummer 58, Ödesängen. Låten den heter 1000 bitar, 7% av rösterna har den lyckats få den här veckan av er där ute. Och vad kan jag säga om den här låten? Annorlunda. Det är en låt som representerar på något vis sin egen genre här på Vegatoppen just nu. Finns lite Linkin Park över den här låten också, om ni känner till det amerikanska bandet som ännu också annars är aktiva. Nå, här är våra finlandssvenska versioner av Linkin Park. En fin jämförelse, det är för att Linkin Park otroligt fint band, även live. Och det tror jag också Ödesängen killarna är. 1000 bitar inleder Vegatoppen ännu en gång. Välkommen!

Edesängen heter gruppen Tusen bitar här i Vega toppen då. Vi har avklarat den första låten. Det blir ju 10 låtar sammanlagt under den här de kommande 50 minuterna, 9 nu då för att vara helt exakt. Och Edesängen, de klamrar sig fast här i den här sista ödsliga 8:e platsen. De är lite farliga de här, jag brukar säga det. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning, det tillåter er sen då. Till exempel den finlandska pressen och göra, de har varit ivriga för det, har jag märkt under sista tiden här. Men jag har ingen vetenskaplig undersökning över det, vilka låtar som faller, vilka platser är farliga. Men det kan jag nu säga med den magkänslan, att är man på plats nummer 7-8 på listan, så då lever man nog lite farligt. Jag skulle säga att det oftast är just ganska logiskt också. Det är förstås den veckan som artisterna som är med som har fått att minst röstar av de som är med. Så det är väl ganska logiskt att det blir på det viset. Men vi har också sett överraskningar under årens lopp här, där någon låt som har varit med väldigt länge finns på plats nummer 8, så aktiverar sig plötsligt publiken som då i det här fallet då, säg, vill ha med Ödesängen ännu en vecka till. Så plötsligt kan de vara 3, 4, kanske till och med 2. Jag vet inte om man har från en 8:e plats stigit upp till en första plats. Det tror jag inte har hänt, men allt är möjligt. För det är i dina händer som makten ligger och inte några försäljningssiffror eller andra analyser här. På plats nummer 7 då, där hittar vi ett fint samarbete mellan Josefin Sirén och Månskensbonden. Två etablerade finska unga artister som vi kommer säkert att få glädje av i många, många år framöver. Låten Norrsken finns för övrigt med på Josefin Siréns senaste skiva. Den kom ut här i mitten av sommaren. Ungefär 7,8% av veckans röster hade den norsken låten lyckats få. Faller en placering från förra veckans 6:e till en 7:e. Här är Josefin Sirén och Månskensbonden i Norrsken.

måndag fick Österbottens polisinrättning en rapport om tumult i För- och Kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig.

Josefin Sirén och Månskensbonden tillsammans i ett samarbete. Den här låten finns som sagt på Josefin Siréns senaste skiva. Finns på strömningstjänster också, så är du nyfiken på vilken annan typ av musik Josefin gör. För hon är duktig på det vad hon gör utan tvekan. För övrigt kan jag ju säga, det här kanske jag nämnt någon tidigare också. Hon hade alltså ett sån här skivrelease-turné runt om i Svenskfinland. Jag vet minst den nästa botten, några ställen här i Vasa också. Hade hon konserter. Jag vet många av mina kollegor härifrån jobbet hade varit sett henne och alla kom därifrån med stora ögon och konstaterade att det här var mycket, mycket bra, det var de hörde, så det är kul att höra. Det är alltså en artist, om du ser att hon uppträder någonstans så gå och lyssna, för jag tror att det är en upplevelse som vi alla behöver. Det är alltså plats nummer 7, 6 då den här veckan. Och här har vi den här långa, långa listan av namn, ett av de längsta artist, vad ska jag säga, presentationerna som man kan göra eftersom det är så otroligt många här. Susanne Sontag, Rosalía Zaire, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik-André Widsten. Alla på varsitt håll förstås framgångsrika artister, men om man slår dem ihop tillsammans så får man ju förstås en all-stars, ett all-stars-gäng. Längtansfågel heter låten. Thomas Enroth förstås bakom den här låten och bakom det här samarbetet. 8,9% av veckans röster och 2 platser neråt från förra veckans 4:e, nu på en 6:e plats. Här är Längtansfågel.

Så där låter det då man väljer ut de populära artisterna i Svenskfinland just nu, och har varit det ganska många år också. Susanne Sontag, Rosalía Sairam. Rosalía Sairam och Thomas Wikström är visserligen lite så här importer, kan man säga, som direkt är finlandssvenska, men de är med i den här härliga samlingen människor. Helene Nyberg känner ju till oftast vår adopterade norrman Erik André Widsten där i låten Längtans fågel. 8,9% av veckans röster och 6:e plats här på Vegatoppen. Vi klättrar uppåt och det finns ett bekant namn som dyker upp här direkt i följande låt också. Det kanske är någon som funderar, men hur är det här nu möjligt? Att det är inte bara så att man har som en låt per artist. Att inte till exempel Kai skulle komma in här och ha sina 3 senaste singlar med på listan. Det är ju så vi brukar göra, och så gör vi också fortsättningsvis. Att man har, är man ett band eller är man en artist, så har man alltid en låt åt gången här i Vegatoppen. Annars skulle det kanske bli lite knasigt och orättvist kanske också. Men Susanne Sontag som soloartist, här är hon med. Och det får hon gärna vara, det får man vara. Och det har man varit tidigare också, olika andra artister där som har kanske varit medlem av ett band eller en kör eller någonting annat, och sen förstås har sitt solomaterial som är någonting helt annat. Och det hör man här också. Det är 2 helt olika låtar, Längtans fågel och Ingo Bo, en hyllning till Ingo. Susanne Sontag, 10,1% av veckans röster, faller 2 placeringar från förra veckans 3:e, nu på en 5:e plats.

Susanne Sontag där i Ingobo, pigg, energisk och glad, uppenbarligen. En hyllning till Ingo, att alla Ingobor där. Nu är det dags att rösta på den här låten ifall ni har gjort det tidigare. Hej, vi är ungefär småningom halvvägs här på den här Vegatoppen-listan den här veckan. Och så mycket kan jag ju tipsa om den här övre halvan här som blir ganska spännande, för det har hänt en hel del. Faktiskt alla de här fyra topplåten, 4, 3, 2, 1, de alla på ny plats, om vi säger så. Det har hänt saker, ni kommer att märka det alldeles strax. Och då är dessutom påpekar att båda låtarna som åkte ur Vegatoppen var alltså etablerade artister här. Det betyder ju att utmanarna har tagit sig in, och det betyder ju också, eftersom jag har hört en nykomling här ännu på listan, så betyder det att det är ganska högt upp här på listan. Men Teddy Granroth och Thomas Höglund fick vi säga tack och hej till för den här gången. Och det betyder att på plats nummer 4 den här veckan så har vi den första nykomlingen in på listan. Och det är duon som kallar sig själv för 8th Road Home. Long Way to Närpes heter låten. 12% av veckans röster. Och här börjar vi röra oss lite sån här. Om nu Susanne Sontag var också en countryvärd, så kanske vi fortsätter lite på samma tema. Kanske på ett lite annat sätt, men intressant. Vi får se hur långt röstarna bär den här låten framöver. Men en fin fjärde plats så här inledningsvis för 8th Road Home.

Eighth Road Home heter duon Long Way to Närpes låten 12% av veckan, så är det väljordlåt det där. Jag sa att de var förstås utmanade förra veckan, tar sig in som en nykomling på plats nummer 4 och tror det eller ej, de kommer tripp, trapp, trull här efter varann. På plats nummer 3 hittar vi nämligen en till nykomling in, den andra utmanaren den här senaste veckan. Närpesgruppen Long Sir, låten Gasoline, tar sig in på tredje plats med 12,3% av veckans röster. Mycket Närpesannons här eftersom Long Sir också har sina medlemmar till stor del också från Närpes. Och fick faktiskt ett trevligt mejl av en av medlemmarna här. Det kommer mera musik. Är man intresserad och tycker att det här exemplet som ni kommer att få höra här nu de kommande minuterna var trevligt, så kan jag säga att imorgon tog det dyka upp mera ny musik av den här gruppen. Det ska bli spännande att lyssna till det. Men här är de. Fin start på en ganska så nybildad grupp, det här projekt, vad vi nu ska kalla det för. 12,3% Long Sir, Gasoline på plats nummer 3.

Long Sir heter gruppen Gasoline, låten som tar sig in på en fin tredje plats med 12,3% av veckans röster. Tvåan då? Det har nämligen hänt någonting här. Är det möjligtvis så att vi har en splitter ny etta? Allting tyder på det, nämligen eftersom tidigare ettan här har varit det några veckor också. Thomas Fantz med Dansa med mig plötsligt kommer emot här på en andra plats med 14,2% av veckans röster. Så tror det väl betyder det att vi har ett nytt namn på första plats. Det ser väl logiken här i det här fallet. Vem det är kan ni kanske ana redan, men jag tänker inte avslöja det. Vi ger all heder först till den tidigare ettan. Nu alltså tvåan, briljant röstprocent även den här veckan, 14,2 för Thomas Fantz. Låt den Dansa med mig.

Thomas Fantz där i Dansa med mig den här veckan på plats nummer 2. För jag avslöjar vem som är ny etta här, en snabb genomgång inledde ju sändningen för snart 40 minuter sedan med att berätta att Teddy Granroth med Du ger mig tro, Thomas Höglund med Bilder av dig är ute ur Vegatoppen gänget för den här gången. Välkommen åter, säger jag till båda fina artisterna. 8:e Ödesängen med Tusen bitar, 7:e Josefin Sirén och Månskens bonden i Norrsken, 6:e Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helen Nyberg, Erik André Widström i låten Längtans fågel, 5:a Susanne Sontag med Ingo Bo, 4:a Eighth Road Home, Long Way to Närpes, 3:a Long Sir med Gasoline, 2:a Thomas Fantz med Dansa med mig och nu 1:a mina damer och herrar, och om jag nu inte missminner mig här så är det de facto den första gången som hon är 1:a som soloartist här och som artist överhuvudtaget. Lotta Svart, 1:a, hon har klättrat och varit seg hela den här vägen med sin låt Magi. Nu alltså 1:a med låten Magi. 15,8% av rösterna ska jag säga. Det är svårt att hitta det talade. Men 15,8% är en tydlig klar första plats. Vi får bara gratulera och lyfta på hatten och säga att grattis Lotta. Vi ska ta och lyssna på låten som nu då är den populäraste i svenskfinland kan vi väl säga. Om vi får tro Vegatoppen lyssnarna, och det tror vi oftast på. Kom ihåg annars att rösta på de här artisterna på svenska.yle.fi/vegatoppen. Men här, Lotta Svart, 1:a på Vegatoppen med Magi.

detta på vägatoppen Lotta Svartå, magi 15,8% av veckans öster. Hon stiger från förra veckans andra plats. Nu är ju inte festen över ännu, tvärtom. Vi har ny musik som jag ska presentera. Två nya utmanare som vanligt. Båda de här utmanarna är intressanta på det viset att namn ni känner igen. Gruppen som är den andra utmanaren är välbekant för alla vägatoppen-lyssnare. Men mannen som är utmanare nummer ett är ett bekant namn för er som lyssnar på inhemsk musik. Kanske närmast på finska, för det är 12 år sedan han senast gav ut någonting på svenska. Och nu är det dags då igen, för ingen mindre än tv-ansiktet håller jag på att säga, men han är bekant för många tv-program. Christian Mörman, han har tagit åt sig en tuff uppgift. De flesta av oss känner till låten Guldet blev till sand från Kristina från Duvemåla musikalen. Och det är en låt som kräver sin sångare. Och Christian Mörman, han har uppenbarligen lyckats göra det bra. Han, dessutom som man bör göra, fråga lov att få han göra en sån här egen version av ingen mindre än Benny Andersson, förstås ABBA-mannen som är bakom den här musikalen, otroligt populära musikalen. Vi ska se vad ni säger och vad ni tycker, nämligen utmanare nummer ett, Christian Mörman, Guldet blev till sand heter låten, och svenska.yle.fi, sen är det väga toppen fortsättningsvis, även förstås när det gäller de här utmanarlåtarna. Vi ska se hur det går för den här låten.

Christian Mörman där guldet blev till sand. Kan ju säga också att intervjun med honom var väldigt trevlig. Lyssna gärna. Båda utmanade intervjuerna, trevliga herremän som jag fick prata med där. Lyssna på dem. Då får ni reda på lite mera. Och bakgrund framförallt till den här musiken. Om det är så att du tycker att den här Christian Mörmans version var den absolut bästa du har hört av guldet blev till sand, så gå in och lyssna på vad han har att säga. Den här tjänsten och den här möjligheten finns ju på Yle Arenan i 30 dagar framöver, så det finns god tid. Sätt en minneslapp åt dig så kan du någon sen kväll till exempel i lugn och ro lyssna på både låten hur många gånger du vill och framförallt också intervjun. Sista låten i Vegatoppens regi för den här kvällen är med ett band som alltid klarat sig bra här. Jag behöver inte ösa dem med superlativa och positiva saker här, för ni vet vad ni får då. Ni vet att det är Karisma som har en utmanarlåt som heter Ikväll kan allting ske. Det är garanterat Karisma-kvalitet. Det är det som jag vet att många Vegatoppen-lyssnare tycker om och har tyckt om det tidigare. Det är alltså på basen av hur det har gått tidigare för den här gruppen. Vi får se. Man ska ta någonting för givet. Alla startar ju förstås från noll varje torsdag kväll 18.00, så då är det fritt fram och börja rösta. Det hoppas jag att du gör ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen. Röstningslussen är öppen nu. Och vi lyssnar på Karisma och Ikväll kan allting ske. Jag heter Jukka Isöki och jag får önska dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Njuta av musiken och kom ihåg att rösta på din favoritlåt. Och så hörs vi igen nästa vecka i Vegatoppens tecken bland annat. Här är Karisma och Ikväll kan allting ske. Ha det bra, hej!

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Nu är klockan 19 och det är dags för en nyhetsöversikt. Samlingspartiet säger klart nej till Svenska Folkpartiets önskemål om att ta tillbaka en del av regeringens nedskärningsbeslut. SFP vill dels ha tillbaka den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Och dels hörs förslag om att återinföra barntillägget i stöden för arbetslösa. I statsministerpartiet Samlingspartiet så säger gruppordförande Juha Kopra ifrån.
1: Tämä on yhdessä hallituksen kanssa päätetty tämä asia tällä mennään ja RKP voi toki esittää se ensi hallituskautta koskevia näkemyksiä ja ehdotuksia, niin jokainen puolue varmasti tässä tekee vaalien lähestyessä.
0: Den här regeringsperioden dras inga sparbeslut tillbaka, men alla partier kan komma med önskemål gällande nästa regeringsperiod, sa Samlingspartiets Jukka Kopra här. Vid Svenska Folkpartiets möte i Borgå så frågade politikreporter Sofia Kajander partiordförande Anders Adlercreutz om signalerna från SFP om att ändra på sparbeslut.
2: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
3: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är fyra partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
2: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
3: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut, så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
0: Det sa SFPs ordförande Anders Adlercreutz till politikreporter Sofia Kajander. Tidigare idag så analyserade hon signalerna från SFP och spekulerade kring om det handlar om valtaktik.
2: Nu är det ju, tycker jag, en ny stil för Svenska Folkpartiet att överhuvudtaget göra den här typen av utspel där man då som regeringsparti börjar ta avstånd från beslut som man ju redan har varit med och fatta. Speciellt när oppositionen också högljutt kräver samma sak. Alltså inte kan man ju kalla det annat än valtaktik. Den här regeringen har ju gjort jättemånga nedskärningar i den sociala tryggheten och det är tydligt att SFP nu vill börja ta avstånd från resten av regeringen när det gäller de här impopulära nedskärningarna och börja visa sig som ett alternativ speciellt till Samlingspartiet.
4: Och igår så rapporterade du om gruppordförande Otto Andersson som ville backa också andra nedskärningar än den här som det var tal om här. Hur utbrett är månne det här missnöje med sparbesluten inom Svenska Folkpartiet?
2: Det här Otto Anderssons, han tog upp den här arbetslöshetsstödets barntillägg som slopades för 2 år sedan som han nu tycker att borde återtas. Det här var då hans egna utspel, det är helt klart. Men det finns ett stort missnöje nog. Alltså, det är ju tungt att sitta i en regering och hela tiden göra nedskärningar. Så att, när vi hörde om den här skyddsdelen som man vill ta tillbaka så det är nog helt tydligt att SFP vill visa sig som ett parti som kan medge sina misstag och våga backa i beslut som har visat sig vara skadliga.
0: Det sa politikreporter Sofia Kajander till Peik Österholm. Tillverkningen av pandachoklad upphör i Finland. I nästan 100 år har choklad tillverkats vid Pandas fabrik i Jyväskylä. Men nu flyttar produktionen till Orkla-koncernens Kalev-fabriker i Estland. Enligt Orkla Finlands vd Jutta Karppi så upphör chokladproduktionen i Jyväskylä gradvis under åren 2027-2030. Fabriken har närmare 150 anställda, för den blir det nu omställningsförhandlingar. Det var tidningen Keskisuomalainen som var först med den här nyheten. Och i sydöstra Finland fortsätter man att söka efter döda vildsvin som kan ha dött av afrikansk svinpest. Under gårdagen hittades 18 vildsvinskadaver och prover från dem ska nu analyseras av Livsmedelsverket. Sedan slutet av juli så har 19 fall av afrikansk svinpest bekräftats i regionen. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah sa igår att man planerar att uppföra ett stängsel för att hindra smittans spridning. Den omfattande skogsbranden i östra Belgien börjar vara under kontroll, meddelar myndigheterna. Igår drabbades området av ett ordentligt åskväder. Marken blev fuktig och risken för att branden sprider sig ytterligare minskade. Det har brunnit i omkring en vecka på över 3000 hektar och det har varit den största skogsbranden i Belgien på över 100 år. I landets norra del regnade på många håll och också i söder kan det bli en del regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del mulet och lokala regnskurar och möjligen också åska. I natt klarnar det upp och blir uppehåll, men imorgon eftermiddag väntas återigen regnskurar. I natt blir det mellan 8 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 17 och 21 grader. Och i landets mellersta del växlande molnighet och enstaka regnskurar. I natt mellan 5 och 11 grader, imorgon mellan 16 och 20 grader. I norra Österbotten och Kajanaland regnar det till en början. Också i Lappland förekommer regnskurar. I natt 8-13 grader, imorgon mellan 13 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Och enligt femdygnsprognosen så är vädret ostadigt. Under veckoslutet kommer ett lågtryck in från söder och för med sig regn och hårda vindar i framförallt södra och östra Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och det blir varmare. På nätterna blir det mellan 5 och 12 grader, på dagarna mellan 14 och 20 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar. Östra finska viken, sydvästlig vind, i natt 12 meter per sekund. Och på finska viken varnas för åskbyar. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 5-12 meter per sekund. Från och med natten västlig vind som avtar, imorgon på eftermiddagen 3-6 meter per sekund. Först lokalt regn och åska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring väst 3-7 meter per sekund. Från och med imorgon bitti, sydlig till sydvästlig vind. Imorgon eftermiddag, lokalt regn och åska, men mest god sikt. På Ålands hav, vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med natt, sydlig vind som tilltar. Imorgon bitti, sydvästlig vind. På eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med natt, sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn, men mest god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 1-3 meter per sekund, imorgon bitti nordlig till nordvästlig vind och från och med förmiddagen västlig vind 2-8 meter per sekund. I natt och imorgon lokalt regn och åska på Saimen, annars är sikten god. Och så har vi väderrapporten två dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På lördag eftermiddag vind omkring ost under 10 meter per sekund. Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund och på lördag eftermiddag är det mest sannolikt svaga vindar som gäller. Vi har kommit fram till vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det då 17 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund, regnskurar, sikten 36 kilometer. Kotkarankö 16, syd-sydost 3, mulet, sikten 31 km Orrengrund 16, syd-sydost 6, mulet, sikten över 20 km. Emsalö 16, ost-sydost 6, Kallboda grund 18, syd-sydost 8, Östertokan 16, ost-sydost 7, Gråhara 16, ost-sydost 6, mulet väder, sikten 20 km. Makilo 16, syd-sydväst 6, Bogaskär 15, väst-sydväst 8, halvklart, sikten 26 km. Hangötulludden 15, nordväst 5, Russarö 15, väst-nordväst 6, Venö 17, nordväst 3, Utö 18, väst-sydväst 2, mulet väder, sikten 29 km. Notgrund 17, nord-nordost 1, Fagerholm 15, nordväst 3, Vilsandi 17, väst-sydväst 4, sikten 50 km, Gotska Sandön 19, väst-nordväst 4, sikten över 50 km. Inga uppgifter från Kumlinge, men Nyhamn 16, väst-nordväst 2, mulet väder, sikten 20 km. Märket 19, syd-sydost 1, Enskär 17, nordväst 3, mulet, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 17, nordväst 5, mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 18, väst 4, halvklart, sikten 37 km. Från Selgrund får vi veta att det är 18 grader, halvklart och sikten 50 km. Bredskäret 16, väst-sydväst 6, Strömmingsbådan 16, sydväst 4, Valsörarna 17, syd-sydväst 6, Kallan 16, väst-sydväst 2, Tankar 16, väst-sydväst 4, klart väder, sikten 49 km. Ulkokalla 16, sydväst 6, Nahkeainen 14, väst-sydväst 8, Brahestad 15, sydväst 8, mulet, sikten 20 km. Uleåborg 15, väst-sydväst 7, sikten över 20 km, Marjaniemi 15, sydväst 9, klart, sikten över 20 km. Kemi 1, 14, väst-sydväst 7 och sist på listan Ajos. 14 grader, sydvästlig vind 6 meter per sekund. Regnskurar vid Ajos, sikten 6 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 18. I Kemi var det plus 20 centimeter. Uleåborg plus 22. Brahestad plus 15. Jakobstad plus 14. Vasa plus 12, Kaskö plus 13, Mäntyluoto plus 11, Raumo plus 12, Åbo plus 13, Föglö likaså plus 13, Hangö plus 9, Helsingfors plus 4, Borgo plus 2 och i Fredrikshamn var det normalt vattenstånd plus minus 0 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,7 meter. Vi har också en pollenrapport och enligt den så har gräsen slutat blomma i mellersta och norra Lappland och gräspollennivåerna förblir låga inom blomningsområdena. Gråbo blommar i södra Lappland. Det finns lite gråbopollen i luften, ända från landets södra delar upp till norra Österbotten och Kajanaland. I de sydöstra delarna av landet kan nivåerna tidvis stiga till måttliga under veckoslutet. Och i södra Finland varierar mängden sporer från mögelsvampen alternaria från måttlig till riklig. Och till sist i den här nyhetsöversikten lite information från Försvarsmakten. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i Syndalen i Hangö dagligen fram till och med måndag mellan klockan 7 och midnatt. Och ännu i några timmar så skjuter kustflottan med fartygsartilleri på Örö i skärgårdshavet. Övningen pågår till klockan 21. Det var nyhetsöversikten med Katarina Björk.
5: Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Så här inleds varje bönestund i kyrkans dagliga bön, som också kallas tidegärden eller timmarnas liturgi. I kyrkans långa tradition inramas dagen av morgonbönen Laudes, aftonbönen Vesper och bönen vid dagens slut, kompletorium. I kompletoriet fullbordas dagens arbete och bön. Vi går till vila, dagen är komplett. Genom några verser ur Saltaren och Nya testamentets brev, den gamle Symeons lovsång ur Lukas evangeliet och den urkristna aftonhymnen Du glädjens ljus från 200-talet, som har nummer 831 i psalmboken, får du också ikväll be kompletoriet tillsammans med mig, Dag Ulrik Almqvist, och med hela den världsvida kyrkan. Också när vi ber enskilt är vi aldrig ensamma i vår bön. Gud, kom till min räddning. Herre, skynda till min hjälp. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evighetens evighet. Amen. Halleluja.

Ursaltaren 86. Du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla. Visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. Jag vill tacka dig, Herre min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn. Ty din godhet mot mig är stor, du räddar mig ur dödsrikets djup. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Du har räddat mig från döden, räddat mig från att falla. Läsning ur Romarbrevet. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Skydda oss, Herre, medan vi vakar, bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Skydda oss, Herre, medan vi vakar. Bevara oss då vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan vila i trygghet. O Gud, vi ber dig. Ge dem levande nåd. Ge dem döda frid. Ge kyrkan enhet. Ge världen fred. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud give oss i natt sin frid och sin nåd när morgonen gryr. Amen.

0: Yle Vega.
1: Vilket djur har detta läte och i vilken situation skriker det så här? Vi hörde följande djurläte på Stora Kroken i Hitis skärgård lördag den 15 augusti vid 10:30. Ljudet hördes från stranden och försvann mot skogen och vi har själva försökt analysera letet men inte kommit till något riktigt slutligt resultat. Stora Kroken är en stor ö med rätt rikligt djurliv. I detta sammanhang kan nämnas skräntärna, fiskljuse, havsörn, däggdjur har vi, mård, mårdhund, mink, rev, lodjur och naturligtvis vitsvanshjort. Men vem är det alltså som gör det här letet och varför? Ja, vad säger våra experter ikväll? Vem är det som gör det här ljudet och varför?
2: Det är någon som har ärende och därför gör den det här ljudet.
1: Okej, vi börjar ringa in någonting.
2: Ja, det gör vi. Jag brukar gå enligt att jag försöker hitta det som någonting som jag liksom placerar in det i någonting som jag vet vad det är. Och jag är jättedålig på hur de här däggdjuren låter. Så det där, jag vet att det inte är en utter. Och ja. Jag vet att det inte är en skräntärna, en fiskhus eller en havsörn. Så om vi nu kör, så det som jag tänkte, Nicke lyssnar ju inte på de här i förväg, jag gör det. Så mitt svar är pilgrimsfalk. För att om jag ska få det att låta som någonting som jag har någon sorts aning om hur det låter, så liksom skulle jag kunna påminna om en pilgrimsfalk. De gör sådana här ljud igen. Alltså igen, förlåt, ibland gör de sådana här ljud. Ja. Det här är ju liksom sent på kvällen. Men pilgrimsfalkar, så de häckar ju liksom nog mest i Lappland. Men just under flytten så kan de ses här och höras här. Och de kan också skrika uttryckligen på kvällen om de har ärende.
1: Ja.
2: Men jag kan vara ute och cykla alldeles.
1: Vi ska se, vad säger Niklas?
3: Nej, jag har inte lyssnat på det här som sagt på förhand. Och det är inte någonting som är direkt... vet vad det är. Jag är nog skeptisk till pilgrimsfalk, men det låter ju lite som att det rör på sig eller varierar i styrka, att det är kanske något som rör på sig snabbt, men jag kommer nog inte på vad det ska vara för fågel eller däggdjur. Det står nog stilla just nu.
1: Vi lyssnar lite till.

0: Ja, vad var det där för ljud då? Har vi alltså många olika arter eller är det en och samma som gör det här ljudet?
1: Jag tror nog att det är en och samma. Det kan vara flera individer, men en och samma art är det nog.
0: Ja.
1: Och nu är det lite sådär rabbit in your face. Jag vet inte mer om vad det är.
0: No, men vi gör som så att vi funderar på den här låten, den lite sådär baka på i bakhuvudet, vi tuggar på den lite och så kanske vi får skäl att återkomma till den nästa vecka. Då är det Johan och Torgny som är experter och så kanske de har någon annan teori. Eventuellt.
1: Men åtminstone så kan vi utesluta skräntarna, fiskljuset och havsörn.
0: Okej, men det tycker jag, det är redan någonting. Vi kan utesluta vissa. Vi kanske inte har ett klart svar, men vi vet vad det inte är.
1: Ja.
2: Man skulle kunna köra den i en app också och se om man får något förslag som man...
0: Ja, men hur roligt är det?
2: Nej, men det måste man ju göra om man inte kommer på det.
0: Ja, men så är det. Ja. Vi får återkomma till den här frågan eventuellt lite senare, antingen i sändningen ifall det är någon bland lyssnarna som kommer på vad det kunde vara, eller så i följande sändning nästa vecka torsdag. Mycket bra! Hörni, välkomna med till Naturväktarna. Vi håller på fram till klockan 21 och så försöker vi besvara frågor om djur och natur, ska jag säga. Oftast så har vi nog ett klart svar, jag kan trösta er med det. Kvällens experter Niklas Fritzén och Mimma Ekblad, välkomna. Och så har vi Alexander Lindros som sköter det tekniska i Böle och mitt namn är Joakim Lax. Är det så att ni vill ha kontakt med oss här under programmets gång så går det jättebra att ringa på telefonnumret 0600 11 12 13, eller så skickar ni e-post till oss på natur@yle.fi. Så ska vi se ifall vi hinner plocka upp lite fler frågor här annefter. För vi har en hel del förberett redan. De finns på bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi, eller så använder ni valfri sökmotor och skriver in bildbloggen 2026 så dyker den upp. Men innan vi tar itu med övriga frågor så ska jag ta och kolla hur har naturveckan varit för experterna. Mimma, vi börjar med dig.
1: Det har varit lite så där naturmässigt, så har det varit lite trist. Jag har inte riktigt hunnit vara ute och det har inte heller hänt så jättemycket. Det som nu kanske mest är, vi har en massor av svalor som svirrar omkring ovanför oss, och det är ju alltid lika roligt.
0: Ja.
1: Men faktiskt veckans höjdpunkt, så där ur natursynpunkt, så kom faktiskt när jag cyklade hit, att jag kom en bit av vägen cyklande och så kom jag genom det där centralparken alltså.
0: Ja.
1: Och så stod där ett rådjur så där 5 meter från den där promenadvägen och dia 3 kalvar. Den var alltså närmare än 10 meter från mig, och där stod den bara och dia sina kalvar mitt i centralparken i Helsingfors.
0: Hur gulligt kan det bli?
1: Alltså det var så fint.
0: Ja.
1: Ja, och sen annars så har jag ju lite fredagsfilis, fast det är torsdag, för det här är ju faktiskt nu vår sista sändning, eller min det sista sändning det här. Ja, och Niklas också, ja. Jag har lite fredagsfilis, men jag har inte varit och räkna fåglar klockan 4 på morgonen.
0: Så du har sovit lite ändå?
1: Ja, så jag har liksom sån där sista sändningen fredagsfilis och inte...
0: Ja, men det låter utmärkt.
1: Sömnbrist fredagsfilis.
0: Vi håller kvar den känslan, det är jättebra.
1: Ja.
0: Niklas då, vad har du gjort?
2: Jag har haft mycket spännande på gång här. Om jag inte till allas belåtenhet idag, så kan jag skylla på att jag gick och la mig 6 i morse på Valsören, så jag halvsov i 2,5 timme när jag startade hitåt. Vi har inlett fladdermussäsongen där, och första fladdermusen som vi plockade ur en holk, så var en gammal bekanting som vi har kallat Harry. Han ringmärktes på Valsören 2016 och vi har alla höstar fångat honom på nytt förutom 2018, och förra hösten, alltså 2025, fångade vi honom hela 5 gånger, så att 17 gånger har han totalt behandlats sedan 2016, och han är alltså minst 11 år gammal. Sen fick vi en annan ringmärkt nordfladdermus ur en holk som också var minst 10 år gammal. Så det är på gång, och första trollpipistrellen satte vi en radiosändare på i natt också på Valsörarna.
0: Ja, då har du haft fullt upp.
1: Mm. Nice.
0: Börjar Harry vara van vid att bli infångad?
2: Ja, jag vet inte vad han tycker om det, men Det är svårt att veta om han faktiskt förstår att det är samma procedur, ja. Same procedure as last year, tänker han.
0: Han tycker att han borde småningom bli van ändå.
1: Han får kicks av det, han ser till att han blir fast.
0: Ja, det kan hända.
2: Men sen ännu en grej, jag tror i maj då jag var här i naturväktaren så berättade jag om att vi hade satt upp en sån här enormt stor fladdermusholk, en fladdermusraket på sommaren i södra Vallgrund, och i förrgår natt eller kväll var vi och kollade den och det var fladdermöss i den.
0: Se där.
2: Så att det var 4 stycken taiga-fladdermöss flög ut och 2 blev kvar där, och det betyder nog att de har hittat den här och gillar den, och de kommer garanterat att vara där i nästa år, och vi får se om hela kolonin från den här byggnaden flyttar ut. Det var det som var tanken med de här holkarna, att man ska få dem att flytta ut ur byggnader och hitta ett ännu bättre ställe. I det här fallet får de vara kvar i byggnaden, men det är ett bra ställe att testa den på, så det var, jag var superglad att den här fungerade. Det var mycket jobb både med att bygga den och bygga och planera att få den rest.
0: Utmärkt, för det där får vi in frågor om till naturväktarna alltid nu och då. Folk som har fladdermöss antingen på sin sommarstuga eller sitt hem och gärna vill att de ska flytta ut, men hur göra? Så någonting på spåret där, helt klart.
2: Men det här är alltså en enorm holk som väger nästan 50 kilo.
0: Så att, men om det fungerar så fungerar det, och då är det bra. Ja.
1: Men det är bra, för det där kompenserar mer än väl för min tråkiga naturväckare.
0: Jag såg tyvärr inga rådjur när jag promenerade hit idag, men däremot så var det en hel del ändar som hade samlats vid Mätviken och pusta ut lite, för andjakten körde ju igång 12 idag. Vi ska inte desto mer att tala om jakt, men en liten uppmaning till alla de som ägnar sig åt det. Känn igen vad det är ni siktar på och håll koll på också vad som är framför pipan och bakom bytet, så att inte händer någonting. Det är min enda önskan. Lycka till i övrigt till alla jägare. Var försiktiga där. Men däremot, jag hade jätteroligt åt en ekorre som jag stötte på här då jag var på hundpromenad. Den reagerade helt kraftigt på både mig och hundarna och sprang upp i ett träd och kom med sina roliga

0: tydliga varningsljud som jag är otroligt dålig på att härma. Men det är någonting väldigt skojigt tycker jag. Då de här ludna krabaterna springer upp längs trädet med ett sådant här ljud. Ungefär så lät den, tyckte jag. Så det är mina största naturupplevelser de här senaste dagarna. Men gott så. Så en spännande larv också som vi eventuellt får återkomma till här lite senare i sändningen. Vi ska tala mer om fladdermöss då också. Men det är dags att ta itu med alla våra frågor som vi har på bildbloggen och naturligtvis också de som kommer in per telefon som vi till exempel har nu. Vi lyfter på tråden och säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
1: God afton, tack så mycket.
0: Vem är det som ringer?
1: Det här är från Sottunga, Gustafsson, vem som talar.
0: Hejsan.
1: Jag har ett par frågor som jag skulle kunna ställa till de här som sitter där och svarar.
0: Kör igång.
1: Jag ska fråga här.
0: Det får du göra.
1: Okej. Förra hösten när vi skulle sätta igång spisen så, det här, så var det blockerat i skorsten.
0: Ja.
1: Och den här sotan var här och drog upp två stycken fåglar. Och det här och sen skulle vi tända på. Det var fortfarande blockerat. Och det är ett gammalt hus med så här spisgrupa där det köket som min fru klättrade upp dit till den där spisgrupan som man såg bara fötterna på henne. Och då fick man ut två fåglar till. Och då blev det en knipa och tre skrakar i vår skorsten som hade tagit sig dit. Och jag undrar, varför ska fyra fåglar ta sig dit när min granne som har en likadan skorsten inte hade någonting? Alltså det här är en sån här gammaldags skorsten som har bara en kanal. Är det
0: ja. Ja, vem hugger den frågan? Vem förstår sig på fåglars beteende då det kommer till skorstenar?
2: Jag tror att ingen förstår sig på fåglars beteende när det gäller skorstenar. Men helt klart så är ju att vissa fåglar tycker om de här skorstenarna. De var alltså döda, antar jag. Eller...
1: Men, naturligtvis, jag har legat där hela sommaren utan vi började elda på hösten.
2: Ja.
1: Och då var skorstenen proppad.
2: Nu, det har antagligen varit en... Någon av dem har tänkt att hej, det där ser ut som ett kiva ställe och det är någonting som har liksom fått dem att vilja fara dit och sen har den tagit sig dit och så har någon annan tittat, ja men hej, dit gick en fågel, knipor och skrakar lägger ju gärna ägg i varandras bon också, så kanske de har tänkt att det där ser ut som ett bra ställe, att jag går och deltar.
1: Har du fyra låten och väl tilltaget?
2: Nej, det gör ju det. Så det är någonting som har gjort att det där känns som ett bra ställe för dem och sen har de nu antagligen då, antingen det kan hända att någon har sett att någon annan har gått dit och sen hade jag tänkt att sen när den kommer ut så ska jag gå och lägga några ägg i smyg i den.
1: Varför lägger du inte grannens skorsten som är likadan?
2: Ja,
1: De skulle kunna dela på vörarna.
2: Men helt tydligt så var det inte ett bra ställe eftersom den inte kunde komma upp därifrån igen.
1: Ja, alla fyra kunde ju inte komma upp.
0: Nej.
2: Hur
0: är det? Har grannen elda mer flitigt än du har gjort?
1: Ja, under sommaren eldade vi ju ingenting, ser du.
0: Nej, men hur är det med grannen?
1: När hösten kom, inte speciellt. Ja. Utan när hösten kom så började vi elda spisen och då var det fast.
2: Men det är ju möjligt.
1: Det här skedde ju på våren, det här allting, och när vi inte eldade.
3: Men det är tyvärr inte alls ovanligt att speciellt storskrakar går ner i skorstenar och är det en öppen spis så kommer de ut i stugan och hittar inte ut, så de lever till det där tills de dör.
1: Ja.
3: Så att om det är ett sådant här ställe som är populärt för storskrakar och knipor så skulle jag rekommendera att du sätter ett galler på pipan så att de inte kommer ner.
1: Ja, det där är redan gjort.
3: Okej, bra.
1: Men att fyra stycken på rad sticker dit, det tycker jag är lite mystiskt.
0: Ja, det kan jag hålla med om. Och dessutom olyckligt.
2: Ja, inte
1: och sedan det där, då tar vi andra frågan så håller jag inte ut tiden för det.
0: Ja.
1: Den andra är att jag är 81 år och så här motionär som tultar omkring på vägarna här i Sottunga. Och det är mycket flugor där i de här skogsmarkerna som jag rör mig. Och då har jag börjat undra när det surrar en tugga på mig. Hur långt följer en och samma fluga efter mig när jag går? Och när kommer det en ny svärm som tar över? Har det något revir eller något sånt? Eller? Jag tycker att det där förundrar mig alltid. Liksom, att det är samma flugor nu som har följt mig från ena änden till den andra. Eller kommer det nya på vägen?
3: Jag tror det är både och. De följer med dig och sen kommer det nya vartefter de upptäcker.
1: De har inte sina egna revir då, med andra ord?
3: Inte de här flugorna. Vissa blomflugor kan ju nog ha det, men inte.
1: Ja. Ibland tycker man att man springer ifrån dem, då tydligen så gör man det inte.
3: Ja, de kommer i kapp det sen när du stannar, så kommer det nya.
1: Just.
0: Om man är tillräckligt okay. intressant för dem.
1: Ja, det skulle vara det, ja.
0: Ja.
1: All right, hörru, då har jag fått svar på det jag har gått och grubblat på här lite. Det är ju lite så här vardagliga frågor, men i alla fall.
0: Utmärkt, hörru, det var intressanta frågor du ställde.
1: All right, tack så mycket.
0: Hanske en kväll.
1: Tack så mycket.
0: Tack, hej.
1: Jo, ha detsamma.
0: Hej. Ja, det är olyckligt det där när till exempel skrakar tar sig in, och du var inne på det här med att de kan ta sig in i sommarstugor och sånt, och det har jag varit med om, och det hade slutat olyckligt tyvärr för den skraken. Så att, det är ju bra att på det viset vara förutseende och faktiskt sätta dit ett gallar eller någonting liknande som lite kan hålla bort de här fåglarna som försöker ta sig in via skorstenen. Ett litet tips där. Vi ska plocka upp en fråga då från bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 1 där nu, och det är Stina som ställer den. Hon skriver så här: jag har förundrats över spindlarnas ingenjörskonst. I mitten av juli kunde jag iaktta detta nät hängande från ett garagetak. Från nätet hängde 2 små stenar. Det var stenar, vi kände på dem och de var hårda. Det hängde lite lägre på ögonhöjd. Första gången jag såg dem, några dagar senare hade väl spindeln dragit dem lite högre upp. För nu måste jag böja rejält på nacken för att fotografera dem. Spindeln har alltså räknat ut att nätet inte trasslar ihop sig om det blåser, om det är försett med tyngder. Eller? Är det så? Själva spindeln såg jag inte. Det här är fotograferat i ett småhusområde i Nagu. Vår tomt kan närmast beskrivas som en skogstomt, dock med några rabatter och odlingslådor. Det är som lite tips på hur det ser ut runt omkring. Och på bilden så ser vi klart och tydligt ett spindelnät som det hänger ner tråd från med 2 tyngder. Niklas, du som kan det här med hur spindlar beter sig och varför. Är det här stenar, och vad är poängen med att ha dem på det här viset?
3: När jag litar på att det är stenar, om observatören har känt på dem och anser att det är stenar.
0: Ja.
3: Det finns faktiskt spindlar som använder stenar som stabilisatorer i sina nät, men inte egentligen hos oss. Men jag har nog fått rapporter om sådant här tidigare, och säkert fungerar det som stabilisator i det här fallet också, men ofta så fäster de ju de här trådarna i något fasta föremål, och det är lite oklart för mig om den jag tvivlar ju på att det här är en medveten strategi som den har, utan den har fäst den här tråden i ett, som den tror, ett fast föremål nere på marken. Och i bostadsområden så är det ju ofta smågrus som finns där, och de här stenarna har lyfts upp av spindeltråden när det här nätet har spänts lite, och spindeln kan säkert lyfta upp dem också en bit, hala in dem. Det är inte alls något ovanligt att våra spindlar kan lyfta upp föremål från marken. Till exempel ett stort byte som någon spindel har fångat nära marken, så kan den lyfta upp för att få ha det i fred. De kan bygga bon av torra löv som de hittar på marken och lyfter upp i sitt nät. Och vissa använder stenar som bomaterial, bygger en liten strut av små stenar som de plockar upp från marken. Så att det är inte något konstigt att de kan lyfta upp material. Ofta har de då spinntråden är fast i spinnvårtorna, men så håller den i den och ytterligare med ett bakben när den klättrar upp i nätet och fäster det sen i sitt bo.
0: Men det här att de har höjts, så det är med andra ord mer bara en händelse av att nätet har sträckts och spänts och så här. Inte så att den liksom står där och hissar upp det och tycker nu behöver det lite lyfta så här.
3: Nå, inte det är omöjligt att den har hissat upp dem också. Jag har ju inte sett hur det här har gått till, men jag tror inte att det är någon medveten strategi att den har börjat plocka stenar för att spänna upp nätet.
0: Men spännande ändå att det här förekommer. Du var inne på att vissa spindlar utomlands mera är kända för att göra det här. Vilka spindlar är det?
3: No, jag kommer inte ihåg nu vad det är för art. Jag har läst om att det finns sådana som har det här som en strategi. Men alltså nog det här på bilden, så är ju en julspindel. Det familjen Araneide, om det kan till exempel vara en helt vanlig korsspindel. Så,
0: ja. Spännande. Okej. Okay. Stabilisator, stenar, visst. Väldigt snyggt dessutom. Det som ett litet halsband, kan man tycka. Någonting där för konststuderande att apa efter när man designar följande smycke kanske. Lite tips.
2: Designar följande spindelnät.
0: Eller hur?
2: Mm.
0: Vi ska alldeles just ta följande fråga, men jag ser att vi har fått kommentarer kring det här letet som vi hade idag. Det har kommit bland annat en ljudgissning från Teresa och Henrik. Här på Holmen utanför Dalsbruk hör vi just denna tid på året någonting som påminner väldigt mycket om det ni spelar upp. Och hos oss är det årets ungar av havsörnen som skriker hjält då de tiggar mat. Mimma, du har ju koll på havsörnar. Har du hört ett liknande lete av havsörnsungar?
2: Nej.
0: Nej? Okej.
2: Okay. Men jag har inte heller någon havsörnsunga alldeles nära mig. Så jag kan också ha fel.
0: Mm. Kerstin undrar ifall ljudet var hungriga uggleungar. Jag har hört såna i Hindhår, det var ett tag sedan. Såna ljud har vi haft här tidigare under sensommaren. Vi har haft hornuggleungar och liknande. Påminn dig inte riktigt om det heller, tycker jag.
3: Ja, det är inte, då uggleropen är inte riktigt så här intensivt heller.
0: Ja. Mats undrar, kan det vara en mink eller minkunge? Har en här som pep ungefär så där på kvällen. Den sprang omkring vid stället där jag tror de håller till.
3: Jag har nog hört minkungar nere i Stenrösen och det piper de har så har inte heller låtit som så här, vad jag nu kommer ihåg.
2: Nej, det är inte så långt. Det är mer ett sådant liksom kortare chickande.
0: Ja.
3: Jag är nog inne på några fåglar, men jag... Ja.
0: Ja. Kalle skriver här, Mimmas gissning om pilgrimsfolk känns underligt bra träffande. I fågelsång.se via en sökmotor så hittar han tiggande ungar och det ljudet av lät är mycket likt ljudet som vi spelar upp.
2: No, det kan hända att jag var och lyssnade på
0: det kan hända.
2: Internet.net.
0: Det kan hända. Okej, men lite understöd och lite andra förslag.
3: Men skulle det finnas tiggande pilgrimsfalksungar där?
2: Men det var inte bara de tiggande ungarna, det var också något annat lät av dem som var i den där riktningen.
0: Ja.
3: Okay.
0: Tack för tipserna, säger vi till våra lyssnare och så fortsätter vi att tugga på den där lite. Dennis skriver, hej, jag såg en örn dyka ner på en skarv och i vattnet hacka på den en stund. Sedan lyfte den utan skarv och flög upp i en hög tall. Där efter en stund flög den ut och tog upp skarven och flög iväg med den. Frågan är, gjorde den ett misstag då den inte fick upp den först? Det undrar alltså Dennis. Hur är det med havsörnar? Var det där alltså ett misstag eller är det någon form av jaktbeteende att man först ger sig på bytet och sen backar lite för att sedan fara och hämta det?
2: Nå, alltså, om den här börjar med att hacka på den så då har den ju liksom börjat med att, så att säga, döda den.
0: Ja.
2: Eller åtminstone oskadliggöra den så den inte kan flyga vidare. Och jag tyckte det stod någonting om att den var i vattnet. Och havsörnar är inte hemskt bra på att vara i vattnet. De kan nog alltså hamna i vattnet och de kan till och med så där semisimma om de behöver. Men det är inte, de undviker det, de bara dippar fötterna. Så om den har en mindre fågel så brukar den elegant komma och plocka den liksom med fötterna. Men den här skarven är så stor så det kan hända att den börjar med att attackera den och sen har den kanske då inte fått ett bra grepp om den, för den tar ju hemskt sällan någonting i näbben, utan den vill nog liksom ha den i fötterna, så kanske den, det kan nog ha varit en sån att det här blir inte något, och så går den och vilar en stund och sen märker den att okej, skarven är ännu där, att bra, nu går jag och hämtar den, och sen har den liksom placerat sig och så går den och tar den i ett bättre grepp. Men med det där finns ju alltid då risken att det kommer någon annan och äter upp den istället. Ja. Men om det inte fanns andra örnar i luftrummet så kanske den vågar göra en sån här.
0: Så vi sätter den lite i kategorin ett litet misslyckande i arbetet där?
2: Ja, kanske vi kan snarare säga som att det gick kanske inte riktigt som på Strömsö.
0: Nej, det kan hända att det var den kategorin faktiskt.
2: Ja.
0: Bild nummer 2 som vi har i bildbloggen så handlar också om fåglar. Vi ska ta den nu. Frågeställaren undrar här, vems fjäder har Bell och pappa Rasmus hittat i skogen på en holme i Snappaturna skärgård? Stöveln på bilden är cirka storlek 42. Och fjädern är väl inte riktigt lika lång som foten i stöveln, men nära på nog. Och så tror jag att jag överlämnar beskrivandet av fjädern till Mimma.
2: Okej, det här är en mycket vacker fjäder. Det är en stjärtpenna. Den är lång och i fint skick är den. Den är randig, som sådär i sådär ljusgrått och vitt de där liksom vartannat fält, och vartannat fält är sen ganska mörkbrunt, och där är 1, 2, 3, 4, 5 mörkbruna ränder, och de är alltså ungefär lika tjocka som de vita ränderna, så det blir sammanlagt ungefär 10 ränder på den här fjädern. Och jag tänkte liksom nog att den här stöven, jag tänkte att ja, nu när jag tittar närmare på den så är fjädern lite mindre. Jag trodde att det var en jättestor fjäder, men den är bara stor och inte jättestor. Men sen har den också alltså, riktigt i spetsen så är den alldeles vit. Så jag säger nog att det här är stjärtpennan av en duvhök, och antagligen en ung duvhök.
0: Ung duvhök?
2: Ja, den har ganska liksom, de är jämna de här ränderna, att ugglås och har lite liknande fjädrar, men de brukar vara lite mer så där liksom som V-formade, de här bruna ränderna på de här ugglefjädrarna.
0: Ja, och är det samma sak som gäller med den här fjädern som med så många andra rovfågelfjädrar och sånt, att om man hittar en sån här så ta gärna en bild på den, men låt den i övrigt ligga?
2: Nå, alltså officiellt så får man ju inte
3: Inte inofficiellt heller.
0: Nej, utan det är så.
2: Mm. Ja.
0: Så bilder är bra, men sen i övrigt så låter man dem ligga.
2: Lagerfjäder ligger.
0: Så heter det, sen gammalt. Mm. Duvhök noterar vi och skriver in det i bildbloggen här genast efter sändningen. Och så poängterar vi att det förmodligen är en ung individ. Ja, vi har följande bild sen i bildbloggen, bild nummer 3. Och där är det Jimmen som har skickat in den här bilden och undrar kort och gott, vad är detta för spindel och vad håller den i? Och det säger att det är en spindel, men tingesten som den har klamrat sig fast i vid fönstret där, så den lämnar ganska mycket öppet för fantasin där vad det kunde vara. Jag vänder mig till Niklas.
3: No, spindeln är riktigt typisk korsspindel, Araneus diadematus, kanske den här vanligaste färgformen av den. Så har den ett enormt byte som den har spunnit in som jag grubblar på här. Först tänkte jag att det såg ut som en nattfjäril, men sen är jag blir osäker på vad det är, för det ser ut som att längst nere på den är två facettögon, men det kan vara en synvilla det också. Och sen ser man ju benen alltså riktad mot kameralinsen.
0: Ja.
3: Jag skulle gärna vilja se ryggsidan av den här, men något långt ovalt. Kroppsformen påminner om en jättestor praktbagge också, men facettögonen stämmer inte överens med det heller. Har du, Mimma, hunnit grubbla på den här?
2: No, jag måste erkänna att eftersom jag visste att du är där i andra änden så tittar jag inte på någonting som har dödspindlar att göra.
3: Det ska vara roligt att se en bild av ryggsidan på det här bytet också.
0: Ja, det kan jag förstå.
3: Men det ser bekant ut, men jag lyckas inte. Jag lyckas nu inte bena ut vad det är.
0: Ja. Men ponera att det är en nattfjäril. Hur stora insekter, fjärilar, svärmare och liknande kan fastna i ett sånt här kortspindelnät innan nätet så att säga ger efter? För det här är ju verkligen ett stort byte, tycker jag.
3: Ja, nätets funktion är ju att stoppa upp ett byte, och flyger en stor trollslända in i ett sådant nät så stoppas den upp, men tar nog sig ut om inte spindeln rusar iväg och grabbar tag i det här bytet, och det är säkert det som den har gjort i det här fallet också. Så att det kostar inte så mycket att producera ett nät jämfört med vad den får för energi av ett så här stort byte.
0: Ja, och sen så slår kortspindeln in sitt byte, spinner in det ordentligt. Hur länge dröjer det sen innan den så att säga börjar kalasa?
3: No, den bitar ett litet hål och så sprutar den in matsmältningsvätska i det här så att det löser upp sig. Så att nu börjar den ganska snabbt kalasa på den, och det tar ju länge innan den har ätit upp ett så här stort byte. I allmänhet brukar kortspindeln tugga sönder sina byten i mindre beståndsdelar, men kanske inte med ett så här stort byte. Ja. Det finns ju andra spindlar som bara suger det här skalet tomt sen och släpper det till marken.
0: Jag gjorde ett litet experiment med ett av barnen i släkten som på det viset har ett, vad ska vi kalla det, reserverat förhållande till spindlar. Jag plockade upp en död fluga som vi hittade på golvet och så placerade vi det i en korsspindelsnät. Och den var lite sådär fundersam först eftersom det där bytet inte rörde på sig överhuvudtaget. Men det är klart nyfikenheten tog över till sist och korsspindeln for dit sen och började så att säga spinna in den här flugan som vi hade placerat dit. Men har en korsspindel nytta av ett sånt byte eller vill den ha liksom färskt?
3: Den vill nog helst ha färskt. Och de vill ju gärna ha någonting som sprattlar så att de förstår att det är ett byte också.
0: Ja, och i det här fallet var det inte mycket sprattel kvar i den flugan. Men den blev inlindad i varje fall, sen vet vi inte.

0: De där spindlarna var alltid bara sådär med.
1: Ja.
2: No, man ska bara döda dem nästan så att de rör på sig.
0: Ja,
2: lite.
0: Det skulle vara en bra idé. Ja.
2: Och sen kan man ju kanske testa med ett, inte ett stämjärn utan en stämgaffel.
1: Ja, så heter det. Har vi blivit tillrättavisade för? Mm. Sant, det kan man testa. Ah, okej, okay. Fascinerande fråga. Vi vet inte exakt vad det där är. Kunde ha varit roligt att se fler bilder på det här. Om Jimmen har tagit fler bilder och hör det här, så skicka gärna på e-postadressen natur@yle.fi, så kanske vi kommer närmare ett konkret svar. Ja, vi ska ta följande bild då. Här är det Pian som har skickat in en bild på en liten krabat och skriver: en dylik insekt kom med oss i bilen från sommarstugan i Fagervik idag. Har inte sett en dylik tidigare. Vad månne den heter? Den är cirka 1 till 1,5 centimeter, alltså själva kroppen. Och jag tittar först att men det var ett spännande mönster den har på ryggen och sånt, men insåg sen att det är säkert vingar och liknande som möts, och därför blir det så snygga på något vis snitt på ryggen. Men vad är det här för en insekt som jag utgår då från att har vingar?
2: Den heter allmän ryggsimmare. Det är alltså en vattenlevande skinnbagge, och ryggsimmarnamnet kommer för att den simmar på rygg med buken uppåt. Och där i behåringen och lite under vingarna så har den syre som den andas. Sen kommer den upp med bakkroppsspetsen till ytan för att tanka nytt syre. Och det här är ett ganska glupskt rovdjur som tar andra vattenlevande ryggradslösa djur, men den kan också ta små fiskyngel och kanske små grodyngel och vattensalamandrar också. Och är man oförsiktig att ta den här i handen, så kan man få ett sådant lite halvsmärtsamt stick av den. Den har en vass sugsnabel som den stickar med.
1: Jaha, men det är inte så att den sprutar in något gift eller någonting sånt, utan det är mer det att det tar ont att bli stickad?
2: Nej, den har nog någon sån här gift eller matsmältningsvätska som bränner. Och det finns ett vattenbi som har hittats 2015 första gången i Finland, som jag såg på Åland här för ett par veckor sedan också, som jag tog i handen innan jag insåg att det inte var en oval dykare utan det var faktiskt ett vattenbi, men den hann inte sticka mig.
1: Ah, okej. Okay. Men då ska vi hoppas att Pian hanterade den här någorlunda varsamt då hon fotograferade den där i bilen och inte desto mer gick och peta på den.
2: Ja.
1: Ifall den har en sån där egenskap.
0: Men det är jättespännande djur, och de lever alltså i små vattenpölar och sånt här. Det är inte hemskt ofta man ser dem. Och det där deras kaverinbuksimmarna så påminner om dem, men de simmar alltså på mage. Och de har jag nog sett av i olika vattenpölar på olika öar. Men just de här ryggsimmarna ser man jättesällan. Men den är ju alltså släkt med den här vattenlöparen som vi har som veckans naturbild.
1: Ja. Som ju håller sig helt klart liksom ovanpå vattenytan tack vare ytspänning och lite hår och sånt där. Men den här simmar alltså omkring, springer inte på vatten.
2: Ja, den använder sina långa bakben som paddlar. Den här svarta triangeln som är här på den mellankroppen, så det kallas för en skutell, en liten sköld. Vi har tre arter av de här ryggsimmarna, men de här två andra arter har gul skutell, och den här Notonecta glauca som den heter har svart skutell, och det är den vanligaste av dem. Jag tycker nog att man ser den ganska ofta simmande i små pölar.
0: Det kan hända att det finns flera av dem där hos er.
1: Därför heter den allmän ryggsimmare.
0: Ja.
1: Ja, för att den är allmän. Just det, bra. Det var en intressant fråga. Ja, den där har inte dykt upp så många gånger, vågar jag påstå, i naturväktarna de här senaste åren i varje fall. Ja, vi har en fråga av Peter sen, som skriver så här: vi målade för cirka en månad sedan yttre fönsterkarmarna både från ut- och insidan, och sedan var vi borta nästan 3 veckor, och då såg det ut så här som bilden visar vid insidan av en av fönsterkarmarna. Hur har de kommit in och varför stannar de kvar på karmen i så här stora mängder? Ingen rörelse eller liv var det mera i den här kassan. Har de möjligtvis stannat kvar i huset någon annanstans? Det har vi ännu inte upptäckt efter en veckas vistelse här nu. Men en myrstack i gräsmattan finns cirka några meter från huset, men åtminstone över 5 meter till fönstret som blev attackerat. Hoppas på svar. Här är lite bilder som bilaga hälsar Peter Borgo Svinö.

0: vid havet. Av dessa bilder så har jag placerat in två stycken i bildbloggen. Och jag måste säga, det är lite svårtytt att se vad det här är för någonting. Vad säger experterna?
1: Experterna säger, usch, jag har ingen aning.
0: Ja, okej. Okay. Mimma backar från den frågan. Då är det Niklas kvar då.
2: No, det är svårt att se vad det egentligen är på bilden. Och om man känner till det här så ser man nog genast säkert vad det är.
0: Det kan hända.
2: Jag kommer inte på vad det är, men det ser ut som en massa små puppskal av något.
0: Frågeställaren är ju inne på det här med att det finns myrstack några meter från huset. Finns det en koppling på något vis mellan myror och det här som finns vid fönsterkarmen?
2: Jag tror inte.
0: Nej. Utan här är det några andra, förmodligen insekter som har varit i stora mängder och samlats där vid fönstret och lämnat efter sig någonting som kunde vara eventuellt puppskal eller någonting liknande.
2: Jag lyckas inte se vad de här små, om det är spillningskorn, de här små svarta.
0: Ja.
2: Eller vad det riktigt är. Men...
0: Ja, och det är liksom samlat vid fönsterkarmen i ganska stora mängder och under eluttaget på fönsterlisten finns det också små svarta prickar. Det är lite så att man skulle vilja gå dit och peta.
2: Absolut, ja.
0: Och titta ännu närmare på vad det här är. För om man försöker förstora det här också så ger det inte riktigt ledtrådar. Bilden har en tendens att bli bara grynig.
1: Men man får ju faktiskt kicka in saker hit.
0: Det får man. Så det är kanske det som Peter får göra. För något svar direkt har vi inte på den här.
1: Vårt svar är, samla ihop det där och skicka in det.
0: Så är det. Och med det så ska vi lite dra andan här under nyheterna. Vi är tillbaka om några minuter. Fortsätt skicka frågor på natursnabela.yle.fi.

Också i Tyskland har sommarens värmeböljor lett till ökad dödlighet. Totalt har den tyska hälsomyndigheten bokfört runt 14 000 dödsfall som har orsakats av hettan. Det här är en märkbart högre siffra än det tidigare rekordet, extremsommaren 2018. Då bedömdes värmen ha orsakat närmare 9 000 människors död i Tyskland. Det är klart att värmeböljorna i sommar hittills har lett till tusentals extra dödsfall runt om i Europa. Men olika länder räknar på olika vis. Mässlingssmittan i Sverige fortsätter att sprida sig. Det uppger den svenska folkhälsomyndigheten. Idag har 3 nya fall konstaterats och det innebär att sammanlagt 24 människor nu har insjuknat i mässling. Det här mässlingsutbrottet kopplas till en musikfestival i Västernorrland häromveckan. I våra nyheter igår sa THLs ledande vaccinexpert Mia Kontio att risken för att mässlingsutbrottet når också Finland är liten. I Ungern återkom den statliga tvn i etern i morse med morgonnyheter efter en paus på 1,5 månad då landets public service media har setts över. Under den förre premiärministern i Ungern, Viktor Orbán, så fick den statliga tvn bara innehålla regeringsvänliga nyheter. Och ett av valvinnaren Peter Magyars främsta vallöften var att återställa ungrarnas förtroende för medierna igen. En del journalister har sagts upp, men merparten av de anställda på den statliga tvn är de samma som under Orbáns tid vid makten. Här hemma inleder A-klinikstiftelsen omställningsförhandlingar. 16 personer kan förlora sina jobb. Orsaken är nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Och vid stiftelsen är man nu orolig för att det här leder till färre platser där människor kan söka hjälp tidigt. Samtidigt som behovet av hjälp ökar, det beror bland annat på friare alkoholförsäljning. Och polisen i Österbotten utreder ett försök till grov stöld som inträffade i Pedersöre igår kväll. Polisen larmade som att 3 män hade brutit sig in i en lokal motorcykelaffär. Efter en biljakt och sökande med polishund och drönare så kunde alla 3 misstänkta gripas. De är alla födda på 70- och 80-talen. Det var nyheterna klockan 20 med Katarina Björk.

0: Yle Vega.
1: Och programmet Naturväktarna. Vi håller på fram till klockan 21 och besvarar frågor om djur och natur. Och i början av sändningen så talar vi ju om det här ljudet som vi hade fått in, ljudfrågan allra först. Det har kommit många gissningar från våra lyssnare och Roger sällar sig till den gruppen. Kunde letet ljudet på Stora Kroken vara hare eller möjligen mårdhund, stressad eller möjligen sista skriket som ett byte för ett större rovdjur?
2: Ett sista skrik är inte så där, kommer inte så där många gånger efter varandra.
1: Nej, då blir det ju liksom näst sista skriket och skriket innan det och sådär.
2: Ja.
1: Ja.
3: Här under pausen hann jag lyssna på Pilgrimsfalkens lete. Det enda jag har hört av den är ett sådant lite skällande, skrockande lete. Det här har jag aldrig hört, men det fanns nog ganska stora likheter. Men jag lyssnade inte på det här originalljudet och kunde jämföra direkt med det. Så att jag, ja.
2: No, det var alltså det jag ägnade mig åt, och det var därför som jag tänkte att det var liksom det närmaste jag kom.
1: Ja. Ja, men vi håller oss till Pilgrimsfalken så länge tills vi blir överbevisade med någonting annat. Vi ska plocka in ett telefonsamtal här. Vi tar den linjen och säger god kväll. Nej, det gör vi inte. Men vi tar den där istället. Nej, det gör vi inte heller. Vi ska få rätt knapp intryckt och så säger vi här istället god kväll. Välkommen till Naturväktarna.
4: No, tack, tack. Det här är Maria från Pejanestranden.
1: Hej. Vad har du för fråga till våra experter?
4: Jo, jag har två frågor och det gäller fåglar.
1: Ja.
4: Jag har haft den stora glädjen och stora äran att ha en blå kärrhök familj här. Och de var på flykt här, hela familjen. Och då tyckte jag att det lät lite diåt.
1: Som den här ljudfrågan som vi hade.
4: Ja.
1: Ja. Blå kärrhök. Jag har sett blå kärrhök, men jag kommer nog inte ihåg hur den lät.
2: Hittar någon ett ljud på den?
4: Ungarna.
1: Ja, precis.
4: Tänkte jag närmast på. För att de fladdrar nog så ivrigt efter sina föräldrar att det så riktigt... Hur ska vi säga, skojigt ut på riktigt. Ja.
1: Vi får leta lite i arkiven och se om vi hittar blå kärrhöks ungar någonstans. Nu det jag snabbt tittar, så blå kärrhök hittar jag, men inte ungar. Men vi ska utreda det där. Det var ett bra tips.
4: Jo, för att jag har inte sett dem på jättelänge här i våra trakter och nu dök de upp igen. Så jag blev riktigt ivrig på att nej men det där har jag hört.
1: Ja, nej men bra. Vi ska ta med oss det där och se ifall vi hittar likheter på jorden.
4: Fint.
1: Utmärkt.
4: Och sen skulle jag fråga ännu om gråspetten.
1: Ja.
4: Det var nämligen för en månad sedan ungefär som här på min udde vid Pejanestranden som en flock med gråspettar, en hane och tre honor så kom och hälsa på. Och det där han satt riktigt nära, men jag var handfallen så jag fick ingen bild av dem. Men gråspettar var de och en hane på grund av den där röda huvudet. Men de andra hade inte. Men de var i en flock.
2: Det kan ha varit en familj. Det kan ha varit hanen och honan och sen två ungar. För många fåglar innan de har blivit vuxna så ser de mera ut som honor.
4: Okej. Men det var också väldigt trevligt att bli gästad och
1: ja.
4: Morgonkaffesällskap av dem.
2: Alltså du har haft så fina fågelgäster.
1: Du verkar ha ett rikt fågelliv där överhuvudtaget.
4: Alltså jag behöver ju knappast gå långt från min terrass för att alla kommer att hälsa på mig.
1: Helt rätt.
4: Det är ibland som.
2: Ja, men det är rätt, ja. Väluppfostrade fåglar.
1: Njut av dem, hör du.
2: Ja, men de kommer visa sin fina familj åt dig.
4: Jo, så jag tänkte bara att det där med men jag har varit lite hur ska vi säga, tveksam angående den här blå kärrhöken, för att någon av mina bongarkompisar har nu inte bongat dem på jättelänge, så därför börjar jag fundera på att pratar jag i nattmässan eller
2: alltså, om du har en familj där, så betyder det att du har liksom både hanen och honan.
4: Ja.
2: Ja, och blåa kärrhöken, så den är ju alltså grå, medan bruna kärrhöken är brun. Och honan av båda arterna är brun, men om du har en brun och en sån här gråblå, så då är det blå kärrhök.
4: Jo, no, det var det, för att jag tog det först som en liten, vad heter det nu, fiskljusse, eller så en stor mås. Men det var något där mitt emellan.
2: Ja, och så har den ju de här alldeles svarta vingspetsarna, och så är den liksom riktigt sådär ljusgrå. Att det tacksamma med den, alltså bruna är ju alltid sådär att man kan vara sådär att är det där en brun kärrhök eller en blå kärrhökshona, men den blåa kärrhökshanen, så den är nog, den är omisskännlig.
4: Jo.
2: Så lita på dig själv.
4: Tack, det ska jag göra.
3: Sen har ju blå kärrhöken, både honan och hanen, har ju en vit övergump, alltså där vid kärtbasen. Så att det är ett bra kännetecken att skilja den från brun kärrhök, men då finns ju stepphök och ängshök också som ser ut som blå kärrhök.
1: Bara för att göra allting lite mer komplicerat. Ja.
4: Jo. Men jag... Jag tror på mimma nu den här gången.
1: Det ska du göra.
2: Det är speciellt som den där stepphöken, så den häckar knappast där. Det är sannolikare att den här blå kärrhöken gör det.
4: Fint. Utmärkt. Tusen tack för det här.
1: Tack för ditt samtal. Ha en skön kväll.
4: Detsamma.
1: Tack, hej.
4: Hej.
1: Ja. Blå kärrhök, det såg jag också vid Söderfjärden här en bit ifrån Vasa, och där kommer jag ihåg att jag också var lite lätt tveksam till att artbestämma det, men det är främst för att jag är fullständigt kast när det kommer till fåglar, så jag skyller på det.
2: Ja, men din kasshet blir mindre för varje år som går.
1: Nå, det är sant. Tänk vad skönt.
2: Ja.
1: Vi ska vända oss till bildbloggen och bild nummer 6 som vi är framme vid där nu. Det är Camillas bild. Hon undrar, kan man från denna bild säga om det är en snok eller huggorm? Den saknar åtminstone för snok de typiska gula fläckarna. Och på bild så har vi en hel svart orm där man inte är, tycker jag, riktigt tillräckligt nära för att se hur ögonen är formade, om inte man plirar riktigt ordentligt. Man ser svansspetsen eventuellt, kanske det kan ge någon ledtråd. Huvudformen lite svår att avgöra och så här. Men vad säger den samlade expertisen? Talar vi här nu om en helsvart huggorm, eller är det en snok utan de typiska karakteristiska fläckarna?
3: Snokarna brukar ju vara ljusa på undersidan, och den här ser ut att vara helmörk, men de här snokarna som saknar gula halvmånar så kan också vara nästan mörka på undersidan, så det är inte ett helt bra kännetecken det heller.
1: Nä.
2: Och jag har lite svårt att överhuvudtaget greppa vad som är vad på den här ormen. Jag är inte riktigt säker på ens var det här huvudet finns och vad jag ska titta efter. Men jag försökte jämföra, alltså den är ju jättetjock och det brukar vara sådär huggormsaktigt. Mm. Och sen försökte jag jämföra fjällen på bilder av huggormar och det där snokar. Och de här fjällen har nog liksom huggormsform. Så min eminenta gissning är att det är en huggorm.
3: Ja. Jag håller nog på huggorm också.
1: Jag fick också en sån här huggormskänsla av bilden. Just också på något vis sättet hur den ligger framför fotografen. Att det inte nödvändigtvis är en snok som är beredd att slänga sig på rygg eller försöka ringla iväg, utan lite mer sådär huggormsaktigt på pass.
3: Försvarsställning, ja.
1: Ja, lite mer av det. Men det är svåra att avgöra de här. Just nu inte man ser de här typiska ögonen eller någonting sånt som är sådär helt klart och tydligt, entydigt att det här är huggorm eller snok.
2: Men vi lutar väldigt starkt mot huggorm.
1: Ja, och behandlar den, hoppas jag också Camilla gjorde, behandlar den som om det vore en huggorm. Det är alltid säkrast. Ja, vi ska titta vidare på följande bild då vi är inne på det här temat. Här är det Mikael som har skickat in den här och skriver: hej, jag hittade detta skinn eller och skelett i vedtraven i Baresunds yttre skärgård. Trodde först att det var ett ormskinn som man ofta hittar i vedtraven. Men vid närmare syn såg jag skelettet. Det är för långt för att vara ett fiskeskelett som en orm ätit. Kan det vara en ål eller ett nejonöga? Men hur hade det då hamnat 50 meter från stranden och cirka 10 höjdmeter upp, undrar Mikael. Och vi har ett måttband här på bild och så har vi resterna av någonting då. Vi har en lång ryggrad och revbensliknande grejer som står ut. Vi har lite bitar kvar av skinn, men resten har liksom ätits upp eller bara förmultna. Och ifall man nu skulle sträcka ut hela den här tingesten så kanske man skulle komma upp i uppskattningsvis sådär 50-60 centimeter kanske. Någonting sånt. Vad är det här då? Mikael är inne på att det inte kan vara en orm som har ätit en fisk, men jag menar, ormar har väl också skelett?
3: Ja, nejonögon har inget skelett av ben på det här sättet heller, så den kan vi utesluta. Och sen ser man ju bukplåtar med ljusa kanter på den här, och det har inte ålen, men det har snoken.
1: Ja, så där någonstans så upplever jag att du har ganska snabbt ringat in vad det rör sig om.
3: Jag tror det åtminstone.
1: Ja, snok, och det är ju inte alls heller omöjligt att tänka sig då man talar om Baresunds yttre skärgård. Det finns väl rätt gott om snok i de traktarna.
3: Men det blev oklart varför han uteslöt orm.
1: Jag tror, jag fick den uppfattningen att frågeställaren hade tänkt sig att det här inte kan vara en orm som har ätit en fisk.
3: Ja, det är korrekt.
1: Ja, men det håller jag också med om. Men tänkte väl på något vis att de här, vad ska vi kalla det, revbenen på något vis för tankarna till ett fiskskelett som har varit inne i den här avlånga saken. Men, och jag menar, det kunde det ju för all del vara ifall det är en snok. Den kan ha ätit en fisk. Men snokar har också ett sånt här skelett. Så i det här fallet så är det helt enkelt bara snokens kvarlevor vi har här. Vi noterar snok för den och så plockar vi följande samtal. God afton, välkommen till Naturväktarna.
0: Ja, hej, det var Rickard från Kunde. Hörde jag skulle nu säga om de där mördarsniglarna har kommit mycket fram.
1: Jaha, du har såna där nu?
0: Ja.
1: Ja, och vad betyder mycket? Hur många har du sett?
0: Jag har sett ganska många. De kommer hela tiden fram. Fast man mördar dem så kommer de fram.
1: Ja, nej, men de
0: försvinner väl kanske här i september.
1: Förmodligen gör de det. Vi ska kolla vad experterna säger om det.
3: De försvinner nog till vintern. Jag antar att det är nya individer som kommer fram och inte de som du har mördat.
2: Det är zombier.
1: Zombiemördarsniglar.
0: Och snart gör höstsäsongen igång, att det blir snart bara en gång i månaden.
1: Så är det.
0: Ännu nästa vecka storsta.
1: Exakt. Sen avrundar vi den här sommaren och så går vi över till höstablå. Du har koll på oss, hör du?
0: Ja.
1: Det är helt
0: då
1: rätt.
0: Tror jag att vi ska ta och sluta.
1: Bra, tack ska du ha för din fråga. Ha det gott.
0: Hej då.
1: Ja,
2: när ska vi skriva en bok om zombiemördarsniglarnas återkomst?
1: Det är bara att börja på, jag är gärna med. Det börjar låta lite
2: fredag.
1: Ja, lite. Men jag upplever att vi har någonting där.
2: Ja.
1: Det finns säkert en marknad för det här också. och så skärper vi oss lite. Ögongodis kallar sig följande person och eller ja, det är kanske mer en anknytning till frågan, men signaturen är ögongodis i varje fall. Skriva så här: jag sitter här och kollar på mina husdjurs ögon och började fundera på deras pupiller. Katten har lodräta pupiller som kan dra ihop sig och vidga sig, medan hunden har runda pupiller som inte reagerar lika starkt på omgivningen. Sen finns det ju till exempel jättar som har vågräta pupiller. Vad har de olika pupillformerna för funktion? Både katt och hund är rovdjur, men varför har de olika form på pupillerna? Det vore intressant att höra en förklaring. Och här finns det ju en anknytning också till det här med snokar och huggormar. Huggormen har ju sådär kattlika pupiller medan snoken har runda pupiller. Så vi var redan nästan lite inne på den frågan. Vem vill ta sig an den här?
2: Det ska jag göra, för det där, varken jag eller Niklas är fysiologer. Och det här är en jättespännande fråga. Jag tycker om att det kommer sådana här frågor emellan. Men ingen av oss kan ta copy på den så här liksom, utan att läsa in sig på den. Och det föll på mig idag, så idag är jag expert på det där, på de här olika pupillerna. Alltså.
1: Ja.
2: Men grejen är den att olika färger har olika våglängder. Alltså liksom grönt och rött och blått ljus. Så de är lite olika långa. Och om man har en alldeles vanlig ögonlins, så då fokuserar det där linsen alltså helt enkelt på en färg bäst, och så blir resten lite suddiga. Och för att hjälpa åt det här, så de djuren som behöver se färg, så de har en sån där lins som det där olika delar av linsen så är anpassad för att se olika färger. De är liksom lite olika ställda, och de går så här lite som donitsar i cirklar utåt. Så mitten ser en färg allra skarpast, och sen ser nästa ring nästa färg allra skarpast, och så vidare. Och det där, om man vill se färg, så behöver man då alltså ha en sån här. Men sen har vi då också de här djuren som lever i mörker, eller som ganska långt är nattaktiva. Så de behöver sen igen ha helt superbra syn och jätteskarp syn, mycket bättre än vi, för att kunna se någonting. Men om de dessutom också är lite dagaktiva, alltså de som är helt nattaktiva, så de behöver inte fundera på färger, så de har alltså den här linsen som bara då som det inte gör någonting om den ser lite olika, om de är lite, inte helt skarpa. Men de som behöver se både färger på dagen och sen riktigt skarpt på natten, så det här är som en kamera där man behöver, alltså man ska få in så mycket ljus som möjligt, så den får inte vara för stor, den här liksom slutaren, för man måste så att säga ta det så länge. Och om du har en rund lins, nu håller jag på att visa här igen med händerna.
1: Men det är bra i radio.
2: Ja, men det är lättare att prata på det sättet. Men i alla fall, om du ska minska på den där linsens storlek för att kunna ta in mera det där ljuset, så då måste man liksom, om man gör en sån här avlång lins av det, så då får man liksom hela spektret. Om man bara krymper den där, så då det där, då skulle det bara bli liksom det röda kvar, eller vad det nu blå, jag minns inte vilken som var där i mitten. Men att om man tar den som en sån här avlång sak, så då syns båda ändorna, alltså alla färger. Så då får man liksom samtidigt både det här färgseende och mörkerseende. Och det är det som katten ägnar sig åt. Och det här lär vara vanligt hos just såna arter som är aktiva på natten och på dagen. Och sen dessutom jagar främst genom att ligga i bakhåll, för att de här vertikala pupillerna ger ett bättre djupseende.
1: Ja.
2: Men sen då de här som har sådana horisontella pupiller, så det fungerar liksom på precis motsvarande sätt. Det är igen det där att du ska liksom få båda ändorna av dem. Men den här så hittar man mer hos bytesdjur, just sådana som jättar och sådana som inte ligger i bakhåll. Bilden blir med de här horisontella linserna, så blir, alltså pupillerna, så blir de lite blurrigare, så de ser inte riktigt lika skarpt, vilket man måste göra. Man måste veta exakt hur långt det är till ens byte om man ska försöka fånga det. Men de här behöver liksom mera se åt alla håll, så den här horisontella pupillen igen, så den ger liksom ett bättre panoramaseende, så de ser åt många olika, alltså de ser åt båda hållen också samtidigt, så det är liksom en fördel för dem. Men sen de här hunddjuren, så jag hittar inte riktigt något exakt om varför de sen har de här alldeles vanliga runda, men det som sades var nu i alla fall att det där, att de som är jagar aktivt och ofta på dagen, så de har ofta sen sådana här runda pupiller. Nej, jo.
1: Ja.
2: Lins, ja, precis. Ja.
1: Okay.
2: Så det här, ja, så idag är jag som sagt expert på djurens pupiller. Men det är jättespännande att de har sådana här olika anpassningar.
1: Hittar man alltså den här typen av pupiller också då hos till exempel fåglar som jagar aktivt på natten, eller använder de sig av andra metoder? Går de mera på hörsel och liknande? Jag tänker typ berguven. Den har väl ganska runda pupiller?
2: Jag såg att de kunde ha upp till 5 olika typer av de här färgseende på ett annat sätt än vad människorna har, men nu så, som sagt, så var det här väldigt utanför mitt kunskapsområde, så jag läste bara några vetenskapliga artiklar om däggdjurens ögon, och jag gick inte in på fåglarna.
1: Nej, men jag tycker ändå att vi har fått ett väldigt bra svar på den här frågan, som var jätteintressant.
2: Det var den, ja, det är roligt med sådana här frågor.
1: och där man verkligen får också göra sin research. Så vi uppskattar det, Mimma. Tack för att du tog den. Och hoppas att det där är någorlunda svar åt ögongodis. Åtminstone så har vi kommit in en liten bit på varför ögonens pupiller är formade som de är för de olika djuren. Det känns som att här skulle vara material för en hel sändning egentligen, att gå igenom de olika djuren.
3: Vi har ju hoppspindlar också som kan fokusera på sitt byte och bedöma avståndet som de ska ta, när de ska ta ett skutt på det. Så att,
1: hurdana pupiller har de?
3: Det kommer jag inte ihåg.
2: men spindlar har ju helt annorlunda ögon än vad det där däggdjur har.
1: De har inte bara två ögon kanske. Vissa kanske har flera.
3: De flesta har åtta ögon och de har olika funktioner. Vissa är enbart som ljuskänsliga. Vissa arter har sneda ögon uppe på huvudet som de kan upptäcka polariserat ljus med för att orientera sig också.
1: Ja.
2: Men de har ju inte pupiller, utan de har ju deras ögon är helt annan uppbyggnad än våra.
1: Vi hade en annan fråga också som har kommit in tidigare och som handlar om lite så här, som jag upplever att det är en lite större fråga som är nog så intressant. Här är det Helena som undrar, hej, jag skulle fråga om fåglar som flyger i plog. Varför gör de det? Märkligt att de kan ha en sådan instinkt. Ger det minskat luftmotstånd eller dylikt? Håller fåglarna samma position hela tiden eller kan det till exempel byta ledare så det är under flygningen? Vi såg en plog, kanske med gäss, här i mitten av juli. Inte flyttar de väl ännu, skriver Helena då. Nu är vi ju redan en månad in efter det, så att nu börjar väl vissa fåglar åtminstone göra sig beredda att flytta och vissa har redan dragit vidare. Men till frågan, alltså det här, varför flyger de i plog? Vad har de för nytta av det?
2: No, det är just så som Helena gissar, att de får, att det hjälper mot luftmotstånd, eller de liksom pesar på varandra. Så där som, no, det var ju EM just, om folk har tittat på EM, så det där om man till exempel springer långa sträckor, så springer ju människorna ofta nära varandra för att det blir mindre luftmotstånd. Och speciellt då med fåglar så där, som flyger i luften, så där kan vara ganska mycket luftmotstånd. Och därför ligger de så där så att de blir som en plog, för att det där, när man är just vid vingen av den andra, så då blir luftmotståndet dels liksom som minst, som man får nästan som sån där extra fart. Ja, som någon gång i världen har ägnat mig åt tävlingspaddling, så där var det precis samma sak, att det gällde att hänga liksom så där just på sidan om, så det blev nästan som en plog av paddlare, för man fick liksom nerförsbacke om man hängde på rätt ställe.
1: Ja, och inom bilidrotten Formel 1 talar man om slipstreaming och sånt här också, att hänga tätt efter varandra för minskat luftmotstånd.
2: Men det är en lite annan grej, för då ligger du liksom där precis bakom.
1: Ja,
2: och det här kommer så här på sidan, så där kommer liksom en sån där det är också, det är luftmotstånd, just det, men det där, allra bäst blir det ju för den som ligger liksom sist, om du har en framför dig och två på vardera sidan och sen ligger du bakom, för då blir det liksom, då får du skjuts både av den som flyger framför dig och de som flyger så att det, vid vardera sidan om dig. Men jag alltså, i det där Selma Lagerlöfs, den här Nils Holgerssons underbara resa, så där åker han ju med det här plogen med Akka, som är den här ledarfågeln, och hon tog ju alltid täten, men jag har nog för mig att de här, att liksom tätfågeln byter, att de det där gör sådana att ibland liksom, som de här som springer maraton och inte lika bra som den här vår Alisa som springer då tillsammans i en klump, så de väljer ju då liksom vem som någon måste dra så att säga, och det är tyngre för den, och de som kommer efter, så de får lite lättare, och det gör säkert fåglarna då också, att de byter helt enkelt den som drar ibland, så att det inte blir för tungt för en.
1: Men det har inte liksom på det viset med orienteringen och sånt att göra det här?
2: Nej, det har det inte, utan du har förstås att framförallt så får du hjälp av att vara flera, liksom, alltså det där, det är lättare att flyga, men sen dessutom så behöver du inte orientera ensam. Du kan följa den andra om du aldrig har gjort det här tidigare. Men sen den andra, om det här med att inte ska de väl flyga iväg redan, så det finns ju fåglar som flyttar redan i juli, alltså det här till exempel vadarna, de flyttar ju jättetidigt, de kommer hit bara och sen hastigt så det där, lägger de några ägg och sen flyger de iväg, lämnar karrarna och tar hand om dem. Någon gång åt det hållet. Men det där, de här gässen, så det där, eller många fåglar, så samlar sig så här emot liksom sen sommaren och redan i juli, så samlar de sig på när de liksom har sina ungar. Ungarna är flygga egentligen, men de är inte ännu på väg någonstans. De har liksom kött om det här med att få ungarna flygfärdiga, och sen samlar de sig i stora flockar. Och det där, och så hänger de där och chillar och äter upp sig inför sin flygresa och äter upp all körd på åkrarna, och så går de och hänger någonstans sen på natten. Och därför ser man så mycket gåsflockar än.
1: Så det är i det skedet som vi är nu. De håller på och äter upp sig och gör sig färdiga för avfärd.
2: Ja, det gör de. Men nu är det där ju nästan en månad sen. Men inte har de borde vi inte ha åkt farg riktigt ännu. Men de här när jakten börjar så.
1: Ja, och ännu i morse i varje fall så var det en hel del vitkindade gäss som jag nog såg i en stor flock som hängde i parken och tog det lugnt.
2: Ja, jag passerade en sån också när jag kom hit idag.
1: Ja.
3: För en vecka sedan var jag ute på Norrkär och där hade vitkindsgässen bara dunbollar till unga, alltså halvvuxna ännu.
1: Aha, de hade fått sen kull.
3: Uppenbarligen, ja.
2: Var det många eller var det en familj?
3: Det var två familjer, men lite olika, men de var alltså såna här gråa bollar.
2: Just det. Och det där, och då för två veckor sedan när vi var och försökte räkna gäss, så skulle vi försöka räkna också hur många som var unga och hur många som var vuxna. Och det var en utmanande.
1: Ja, för de hade vuxit så mycket redan.
2: De var så stora än.
1: Ja. Ja, vi får vänta och se när de stora V-formationerna drar över oss här och drar iväg söderut. Det händer småningom.
2: Men det är, jag tycker att det är ungefär i mitten av september som den där gåsflytten är som allra aktivast.
1: Ja. Vi ska plocka in ett samtal igen. God afton, välkommen till Naturväktarna.
5: Tack så mycket. Hej, det är Gun.
1: Hej Gun.
5: Jag undrar, är det någon av er som vet från hur hög höjd kan en örn se sitt byte?
2: Det sägs att åtminstone från en kilometers höjd kan de se det.
5: Okej.
2: Okay. De har jättemycket bättre syn än vi.
1: Helt klart, en kilometer, det är högt upp. Och vad talar vi om för byten då? Alltså, kan de se en hare eller liknande, den storleken alltså?
2: No, jag tänker att om den är väl kamouflerad så kanske de inte ser den där från den höjden, men att om någonting rör på sig så ser de den.
5: Mm.
1: Så då är det rörelsen som avslöjar.
5: Okej.
2: Okay. Sen förstås,
5: undrar jag, det är väl inte möjligt att det finns någon spindel som kan använda sig av ett nät som hamnar under vattnet i regnvattentunnan, eller?
3: Nej. Det är den enda som spinner under vatten, så är vattenspindeln, och de brukar inte hålla till i regnvattentunnan. De är nog vanliga på Åland.
5: Och det var ju det jag tänkte, att det varierar ju i regnvattentunnan, så att det där är väl förmodligen ett nät som finns kvar sen det var torrt upp till då, eller?
3: Det är det garanterat, ja.
5: Okej, jag börjar väl undra också om det var någon som var där nere.
1: Men om ett sådant spindelnät då hamnar i vatten och sen så sjunker vattennivån igen, hålls spindelnätet intakt eller är det förstört i och med att det har varit i vatten?
3: Jag tror nog det är förstört. De bygger ett nytt.
5: Det är ju precis användbart som jag kan säga. Men jag tänkte, inte kan det väl finnas någon spindel som är där?
3: Nej, inte under vattnet.
5: Okej.
3: Okay. Hur har du det med fladdermössen då?
5: Hörru du, jag hade ju mitt lilla 11-åriga barnbarn sov över. Han fick sova i sin egen säng. Och sen när jag kommer ner på morgonen så sitter han som en liten farbror i fotöljen och läser tingen. Mormor, jag kunde inte sova. Det kom in en fladdermus. Jag måste gå in till mamma och hon måste komma och öppna fönstret och släppa ut den.
3: Ja, men den flög ut.
5: Jo.
3: Ja, bra.
1: Ja, fint.
5: Vi hade närkontakt förra sommaren, eller när han var lite yngre kanske, när han blev jätterädd när vi skulle hämta ved och den plötsligt skramlade till, och då rusade jag dit och tittade vad det var, för jag hade fyllt den ingredan. En fladdermus! Och då låg den där och fräste, så tog jag handskar och satte in den på ved. Ja, stapeln inne i boden, och så var vi och kollade flera gånger under dagen och sen försvann den.

0: Så vi vet att de finns här.
1: Bra, ja, helt klart. Det är bra.
0: Hör du, fortsatt fin sommar och
1: detsamma.
0: Och allt vad det blir.
1: Detsamma. Tack för ditt samtal. Ha det gott där.
0: Tack.
1: Tack. Hej, hej. Hej då. Ja, vi ska återkomma till fler fladdermusfrågor här om ett tag i sändningen. Vi har några frågor som vi behöver plocka upp här innan det. Vi är framme vid en rad larvfrågor nu nämligen. Vi har ett par gamla bekanta som jag tänkte att vi behandlar ganska sådär snabbt, så får vi ägna oss åt de här andra krabaterna istället. Vi har två frågor efter varann här. Den första har Sofia skickat in. Hon skriver: Leon från Nabbsgata i Larsmo undrar vad detta är för en jättelarv. Larven sågs i Nordendal och när man närmar sig larven sprutar den ut någon sorts vätska som luktade väldigt illa. Och signaturen IM har skickat in följande bild som är bild nummer 9 och undrar: vad är detta för larv som verkar ha väldigt bråttom, cirka 5 cm lång och 1 cm bred? Vilken larv är det vi pratar om här?
2: Det är Cossus cossus som är på väg att förpuppa sig. Den har levt några år, 2-3 år i veden av något lövträd.
1: Det är jättefint att du slänger dig med de här latinska vetenskapliga namnen, men vad kallar vi den så där på vanlig svenska?
2: Nu heter den större träfjäril. Tidigare kallades den för trädödare.
1: Precis, en gammal bekant vid det här laget vid naturväktarsammanhang. Vi får ofta in frågor om den här och det är ju kanske främst för att den är så i ögonen fallande på något vis med sitt ska vi säga rödbruna röda sin röda rödbruna ryggmarkering och så här. Och att den är så stor.
2: En vandrande segmenterad knackkorv.
1: Ja, så kan man beskriva den. Väl grillad ser den dessutom ut att vara.
3: Men ändå väldigt viril.
1: Ja, den rör ju på sig. Ja, ja, så länge man rör på sig så är man ju så gott som viril i varje fall.
3: Fast man är väl grillad.
1: Så är det. Ja, men det är alltså den här typiska trädödaren som den hette förut. Precis. Cossus cossus. Med det så ska vi gå vidare till följande larvfråga som Therese har skickat in. Hon undrar: vad är det här för en larv som låg på botten i stranden i Malax skärgård? Och den här är sådär grön i bottenfärg och sen så har den vita eller ljusa streck längs med kroppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Och det ena ljusa strecket så slutar precis vid en lite sådär i mina ögon åtminstone en blåaktig liten tagg. Och så mycket har jag förstått att den här taggen är inte ett horn som sitter på huvudet, va?
3: Jo, nej, det är dens rumptagg.
1: Rumptagg?
3: Rumptagg. Ja, det är ju svärmarna som har de här taggarna, så det här är en svärmarlarv. De är också jättestora och jätte i ögonen fallande när de har den där. Nå, den här var ju liksom då under vattnet, där ska den inte vara, så den har nog hamnat där och drunknat i värp.
1: Det var det jag tänkte fråga, där hör den väl inte hemma i vanliga fall?
3: Det gör den absolut inte, så det var det är en ex-larv. Den, ja, den hade tänkt fel om hur bra den var på att simma. Men den är ju alltså jättefin då när den kommer krypande, för den är ju alltså nog mäktig och ser ut som någon sorts alien. Och svärmarna är ju alltså de här som ser ut som små kolibrier, men den där larven så den har liksom sådana vita prickar och sen de liksom sådana som står upp ungefär, och det där, det, då ska det väl vara en videsvärmare. De här ser, det finns några som ser hemskt likadana ut.
2: Det där blåaktiga taggen i bakkroppsspetsen så tyder på videsvärmare i alla fall.
3: Ja, men det finns andra som också har, som är så här grönaktiga och har den där blåa där, men den här har liksom de här vid ränderna så finns det sådana liksom som utstående vita prickar, och det ska vara då liksom ett tecken på att det skulle vara videsvärmaren.
1: Vilka är de här andra? Vad är det, lindsvärmare och sånt här? Eller?
3: Ja, lindsvärmaren är hemskt likadan.
1: Ah, okej.
3: Okay. Som unga, alltså det här är liksom då unga larver. Sen blir åtminstone den ena blir brun när den blir gammal. Det är väl lindsvärmaren det.
1: Mm. Men det här är alltså videsvärmare.
2: Men den här ser nog fullstor ut i mina ögon.
3: Men den är ju nog fullstor ännu då när den är grön. Sen blir den bara liksom mörkare när den blir äldre.
1: Ja.
3: Men jag vill säga videsvärmare, men det finns många som, alltså några som ser hemskt lika ut.
1: Mm. Och som sagt, på botten vid stranden så där hör den inte hemma.
3: Nej.
1: Okej, då noterar vi videsvärmare för den och så ska vi titta på följande larv som vi fick inskickad här. Det är Lasse som hade både fotograferat och skickat in ett videoklipp på den här, så jag plockade ut en bild och han skriver: en sån kompis hade jag då jag jobbade med vindkraftverket. Vem kan det vara, undrar Lasse kort och gott. Den ser sådär, vad ska vi säga, brun, och den är brun och hårig med åtminstone svarta ränder sådär på något vis segmenterat, och sen så är det lite ljusare fläckar där på sidorna också sådär vid en snabb anblick, men någon av experterna får gärna beskriva den lite noggrannare.
2: No, det är ju, man kan ju säga först, det är ganska många larver som man ser nu krypande som är på väg att förpuppa sig i marken, och det kommer den här att göra också. Och det här är alltså en ekspinnarlarv som man känner igen på färgen, och sen de här ljusa fläckarna på sidorna. Och ja, vad ska vi säga annat om den?
3: No, hur fjärilen ser ut?
2: Ja, du får beskriva den om du vill.
3: Nej, det är ganska roligt, för den är hemskt lurvig, och den ser ut som om den skulle ha den är ljusbrun och lurvig, och så är den lite ljusare, sån här lurv på det där huvudet. Den ser ut som om den skulle ha en stor peruk nästan.
2: Men den har såna gula tvärband också på vingarna som gör den riktigt typisk.
1: Ja.
3: En mycket, mycket typisk, alltså stor och fin fjäril. Liksom de här som vi brukar kalla nattfjärilar i alla fall.
1: Mm.
2: Alltså honan blir ju upp till nästan 9 cm i vingspann, så det är en jättestor, jättestor spinnare.
1: Och hur stor är den här larven då? För det framkom inte riktigt på bilden.
2: No, den är också jättestor, jag försöker se här mellan mina fingrar. Alltså nu blir den ju kring 8-9 cm den här också nog. Ja. Så den är en stor krabat. Den, namnet i trots ekspinnare, så lever den inte på ek hos oss, utan den är polyfag och äter på lite diverse träd och buskar.
1: Vad som nu råkar finnas i närheten helt enkelt. Ekspinnare noterar vi för den. Och vi ska se, ja, sen har vi inte en larv men en fjäril som nästa. Är det Kerttu som har hört av sig och skriver: hej, vi har många fjärilar nu här i Österby, Ekenäs. Påfågelöga, nässelfjäril, citronfjäril, sorgmantel, blåvingar. Och igår såg vi första amiralen. Men denna bild är från skogsvägen i Västerby och fjärilen var på gångs. Den flög hela tiden. Jag tog den här bilden med min telefon och min man tror att det är silversträckad pärlemorfjäril. Inte riktigt liten, konstaterar hon. Ska vi nu då antingen konstatera att ja, mannen hade rätt, eller rörde sig om någon annan? Är det här den silversträckade pärlemorfjärilen som vi har lite knepigt placerad nere till vänster i bild? Det, oftast så brukar vi ha...
2: Nej, där är den, ja.
1: Oftast brukar vi ha objektet sådär i mitten av bilden, men nu är den nere till vänster och lite sådär halvt gömmer sig där på en lite skrumpen ormbunke eller någonting sånt.
3: Ja, det tog en stund innan jag hittade den också, men så den där är fjärilen. Men du har fått den fint att synas här på den. Det är en mycket vacker bild sen när man hittar fjärilen,
1: ja,
3: väl.
1: Ja, då man vet vad man ska titta på.
3: Precis, men vi har alltså en liten, eller ni liten, en sådär, no, inte, hur var det hon uttryckte det? En inte riktigt liten, vacker orange fjäril som har sådana, det finns många fjärilar som är orange och har sådana svarta fläckar, och den här är i en lite olycklig vinkel för man ser inte jättetydligt hurdana de här fläckarna är, men det där, jag skulle säga nog att den silversträckade pärlemorfjärilen är en mycket stark kandidat. Den har de här, den har liksom två hur ska vi beskriva det här, att de som inte har en bild framför, ja, sig. No, det är en fjäril som är fjärilsformad och sen är den alldeles orange och sen har den sån här liksom prickar och streck som mönster i mörkbrunt på det här orangea fältet. Och längst ut på varje sån här fält finns det ungefär två sådana prickar, men sen är det sådana streck liksom mera mot inåt, mot mitten av fjärilen, och de är inte så där jämnt i radar utan de går lite så där om vartannat, och det har den här silversträckade pärlemorfjärilen. Det ska vara lättast att känna igen från undersidan, men den ser vi ju inte på den här bilden.
2: Men den är nog karaktäristisk från ovansidan också. Det här är ju en jättestor fjäril för att vara en pärlemorfjäril. Det är ju övrigt också en stor fjäril.
1: Ja. Det är ett sätt att säga att den inte är riktigt liten. Mm. Den är stor.
3: men stor är lite större än inte riktigt liten.
1: No, det är sant.
3: Ja.
1: Bra definition där.
3: Ja.
1: Ja. Ja, men Kerttu kan klappa sin man på axeln och säga du hade nog rätt.
3: Ja.
1: Silversträckad pärlemorfjäril noterar vi för den. Vi ska tala om fladdermöss nu, vilket ju passar sig jättebra då vi har Niklas i studion. Nämligen, vi har fått in några frågor här. En kom alldeles nyss. Carola skickade in den. Hon skriver, vi har sommarstuga vid Köklotvägen i Korsholm. Där dyker det alltid upp fladdermöss i skymningen i augusti. Var håller de hus före det? Var övervintrar de? I vår stuga eller flyger de vidare någonstans? Vår förra katt brukar lämna fladdermöss på marken. Tror han plockar dem under stugan? Varför ser man fladdermöss bara vid havet men inte hemma cirka 5 kilometer från kusten? Det var ganska många frågor där som Carola har ställt. Men vi börjar med den här. De dyker upp i skymningen i augusti. Var håller de hus före det?
2: De håller hus ända från början av maj på Köklot. Vi har haft ett stort fladdermusprojekt på Köklot just i år. Och i olika byggnader. Det finns en byggnad där som har en jättestor koloni där vi har fångat några. I fjol räknade vi 140 fladdermöss som flög ut ur den här byggnaden. Men vi har fångat några och satt radiosändare på dem. Och de flyger till och med upp till närmare 4 kilometer för att hitta sådana fina gamla granskogar där de födosöker. Och sen kan de utnyttja olika byggnader under då försommaren, men större delen drar sig sannolikt då tillbaka till den här byggnaden där de har sin koloni där de ska föda sina ungar. Så att de finns nog där hela tiden och nog finns, jag vet inte var det här 5 kilometer från kusten, var exakt det syftar på, men nu finns de i princip överallt där det finns lämpliga miljöer och boplatser åt dem.
1: Det är inte så att de måste bo havsnära?
2: Nej, det gör de inte, men av någon anledning så nästan alla taigafladdermuskolonier som vi känner till här så är alldeles vid kusten. Det kan hända att det är där som vi har sökt dem mest också. Men...
1: så det är därför de hittas mest där?
2: Ja, men som ja. Så, det finns ju mycket insekter som produceras i alla kustnära havsvikor och sånt här, så att det kan nog vara en orsak att de trivs bättre där.
3: Ja. Hade du inte nickat det där sådana sändare på fladdermus?
2: Ja.
3: Har ni gjort någon sorts habitatvalsundersökning på dem?
2: Ja, alltså just på Köklot har vi gjort det i somras. Och de resultaten är under analys nu, men det var ändå helt tydligt att de sökte upp de här fina gamla granskogarna. Taigafladdermusen är ju en skogslevande art, så att den trivs i lite mörkare skogar där det finns mycket... Mycket stickmygga och fjädermygga som kommer då från lite våtare marker.
1: Det som Carola också undrar är då, alltså var övervintrar de? Är det i stugan eller flyger de vidare någonstans?
2: De övervintrar knappast i stugan. Det är inte lämpliga temperaturer och fuktighetsförhållanden där. Vi vet väldigt lite om var de övervintrar. Åtminstone en del nordfladdermöss övervintrar i stenfält eller i jordkällare. Men de här taigafladdermössen har vi inte riktigt koll på var de håller till.
1: Ja. Och det här med att katten plockar fladdermöss på marken, eventuellt från understugan, kan det hända att de håller till där?
2: Nej, men det sannolikt handlar det, om det är den här tiden på året så handlar det om ungar som inte riktigt är flygkunniga. Jag tog hand om en sån i förrgår kväll också som var kall och satt på en husvägg lågt ner och jag höll den ganska länge i min hand där den var varmt och skönt för den och jag lyckades få i den 12 stycken stickmyggor som jag hade krossat och doppat i vatten och gav med pinsett och den åt och var jättenöjd.
1: Ja.
2: Sen när den hade fått upp värmen satte jag den på väggen och då klättrade den upp och in i byggnaden tillbaka.
1: Ja, så där.
2: Men de är ganska känsliga nu, de här små fladdermusungarna som är dåliga flygare. Men vissa är så pass stora nu att de har flugit ut till Valsörna redan. Så där hittar vi årets ungar nu.
1: Just det. Vi har mer fladdermusfrågor. Här är Bodil som har hört av sig och skickat in bilder som vi har som bild nummer 13 på bildbloggen. Hon skriver, vi har en stockstuga i skärgården söder om Dalsbruk. Vi har ofta sett fladdermöss flyga omkring på sensommaren i närheten av huset och det har ett par gånger hänt att vi har haft en fladdermus inne. Nu undrar jag om den ena väggen på vårt hus har ränder av fladdermusens urin. Ibland ser jag också svarta små pripplor på terrassen vid väggen. Är detta en hygienfråga och finns det risk för smitta? Vet också att huset saknar skyddsnät mellan tak och vägg. Vore tacksam för svar och för råd hur man ska gå till väga. Antagligen då för att på något vis få fladdermössen att flytta eller liknande. Antar jag att hon vill ha råd med. Och så har vi några bilder då här från stugans vägg med små ränder och prickar. Är det här fladdermusurin eller liknande?
2: Nej, det är inte fladdermusurin. Fladdermusurin är klar. Och om de har urinerat mycket så kan det ju nog förstås bildas såna saltavlagringar och sådär, men det ser inte ut så här. De här pripplorna som man har hittat, svarta pripplor, så kan bra vara från fladdermöss när de flyger in och ut ur små håligheter i byggnaden, så lämnar de ofta spillning där på väggen och som faller ner på altanen eller något sånt här. Och inte risken för någon smitta är väldigt liten. Man kan förstås ha munskydd på sig om man städar utrymmen där det har varit mycket fladdermusspillning. Men
1: sådant som ligger på terrassen, då behöver den, man börja leta efter munskydd för att sopa bort det.
2: Det är bara att sopa ner det mellan springorna.
1: Ja. Och vad kan man ge för råd här då för hur man ska gå tillväga ifall det är så att man eventuellt vill få dem att flytta? Du var inne på det i början av sändningen med det här lyckade experimentet. Är det att försöka bygga fladdermusholkar i närheten och hoppas att de flyttar dit, eller är det bara en öppen inbjudan för fler fladdermus på tomten?
2: Ja, men det är ju trevligt om man har mycket fladdermus på tomten.
1: Ja, det är det ju
2: i
1: och för sig.
2: Men ja, man får ju inte köra bort dem ur byggnaden där de finns och blockera dem så här utan undantagslov. Och då krävs det vissa kriterier som ska uppfyllas, så att man får försöka förstås få dem att flytta självmant genom att kanske då, om det visar sig att den här holken som vi har satt upp där faktiskt kommer att fungera som koloniholk för fladdermöss, så kan man alltid bygga en själv eller ha någon att bygga en sån här och sätta upp den på gården. Så kan man ha fladdermössen där och de äter enorma mängder myggor och andra insekter under natten.
1: Ja.
3: Sätter ni upp ett mönster på hur man ska bygga sin egen fågel, alltså vad heter det, fladdermössholk sen när ni har den testad?
2: Ja, det finns nog på nätet olika modeller. Det är inte en modell som jag själv har hittat på, men jag modifierar den utgående från befintliga. Så att, men ja, vi kommer nog att publicera resultaten från det här, för det är ändå så pass intressant att man har lyckats få dem att flytta in i en holk.
1: Och
2: en stor holk.
1: Det blir sådär open source, att man delar med sig av ritningarna.
2: Det blir det nog.
1: Ja, Britt har hört av sig också och skriver: en förmiddag stötte jag på en irrande fladdermus i midsommartid. Vad kan det bero på? Har alltid haft fladdermus på gården, men fjolåret såg jag inte av dem. Däremot i år igen. Okej, om vi delar upp den här frågan lite. Vi börjar med det här, att är det så att det är väldigt säsongsartat när man har fladdermus och när man inte har? Kan det vara stora variationer?
2: Ja, det kan det vara, men problemet på försommaren är ju det att de flyger ut först vid 12-tiden kanske, och man är inte lika ofta ute och ser dem då. Men till exempel i slutet av augusti eller speciellt i mitten av september så kan de börja flyga den 8 på kvällen. Så då är det mycket lättare att man ser dem i skene från trappan eller något sånt här.
1: Och då upplever man att det är mer av dem.
2: Ja, men sen rör de ju på sig då när de har fått sina ungar. Och så rör de på sig mycket mera. Så då kan man se dem på ställen där det finns få fladdermöss annars. Som till exempel på Valsön där det inte finns några fladdermöss på sommaren i princip. Men massor under på hösten.
1: Mm. Och det här som Britt då upplever vara en irrande fladdermus i midsommartid. Vad kan det bero på? Vad har den fladdermusen hållit på med?
2: När jag tolkar frågan som det var för den flyger i dagsljus, inte varför den irrar.
1: Ja, kanske det.
2: Men det är nog så att den har blivit störd av någonting. Den har haft sin viloplats, antingen hade det blivit för varmt eller sen hade det varit någon annan störning. För att de ska inte flyga dagtid, de är så utsatta för tornfalkar och lärkfalkar och annat.
1: Den har blivit störd helt enkelt, så den måste lite flytta på sig. Mm. Vi har ett par frågor kvar i bildbloggen, men vi ska plocka ännu ett samtal, det borde vi hinna med. Vi lyfter på luren och säger: god afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Ja, god afton, jag är Eriksson från Malax.
1: Hejsan.
4: Jag funderar på om det finns någon i Malax skärgård som konserverat alla ändar ett avgivning.
1: Alla ändar?
4: Ja, det finns inga hål kvar i Malax skärgården.
1: Ja.
3: Talar vi nu...
4: Jag kan tro att det är några svampar.
3: Har det varit så hela sommaren?
4: Ja, nu har det varit svagt hela sommaren. Men ändå har det funnits. Men...

0: så går det ganska bra nu. De ökar storleken i antal, medan det sen finns vissa dykänder och sådana som det går ganska dåligt för. Men just till exempel gräsen där, så har det nog funnits helt hyfsat av. Men jag vet inte precis hur situationen är i Malax.
1: Nej, är det sådär att lokala variationer kan förekomma?
2: Ja, det jag undrar om det kan vara så lokalt. För jag har nu själv varit med i skärgårdsjakten 3-4 någon gång.
1: Ja.
2: Men det sånt här sker inte. Folk fick 2070, men första smällen kom här 7 i kväll.
1: Ja.
2: Så det finns i, och jag, när jag sitter så har jag utsikt över fjärden.
0: Du bor ju nicka ditåt hållet. Hur är det med det där små rovdjuren där, det där minkar och mårdhundar, för att de äter ju upp fågelägg?
2: Här på Holmar och där på Olsyn där jag häckar och bor, så det finns inte annat utan det är utepar här med två ungar och honom.
1: Ja. Utrar det kanske inte den största predatorn när det kommer till ändar?
3: Nej, det är ju nog mink och mårdhund, men sen är ju ställvis havsörnen ett problem också. Men jag har inte rört mig nog mycket i Malax skärgård.
2: Havsörnen så kom jag under hummen. Jag har haft ändå här hela sommaren i en kola. Men ändarna började springa upp till lands då. Havsörnen kom istället för till stickpress.
1: Ja.
2: Så jag tror ändarna har ganska klar uppsikt över havsörnen, men.
1: Ja, det är en intressant fråga du ställer, men tyvärr i det här fallet så verkar inte vi riktigt ha ett klart svar på varför just Malax på det viset har ett lägre antal ändar.
2: Jag får pass när jag lyssnar på er, så kan ju någon meddela om diskussioner. Eventuellt har sett några ändar på något ställe. Jag har för mig så det är lokalt eller längs med hela kusten.
0: Det är inte längs med hela kusten. Det går helt bra för till exempel just gräsändarna.
1: Ja.
2: Ja.
1: No, men vi får följa läget helt enkelt.
2: Ja, vi gör så.
1: Tack ska du ha.
2: Tack, hej. Hej.
1: Ja, som sagt, lokala variationer kan förekomma och på många ställen så finns det gott om ändar. Vi har två frågor ännu i bildbloggen, och jag vet att Mimma är lite sådär på hugget att besvara den sista frågan, så vi ska behandla följande ganska kort. Det är signaturen IM som undrar: denna skarv var orädd och flög inte iväg trots att vi kunde komma väldigt nära, var alltså på vår strand där det aldrig varit skarvar förut, kan den ha varit skadad eller sjuk? Och så har vi en skarv som har satt sig ganska så nära båten och där på stranden och låtit sig fotograferas från nära håll. Vad kan det bero på?
0: Den kan vara sjuk, och den kan också vara till exempel, den kan ha ätit för mycket. Ibland så äter de helt enkelt så mycket att de inte orkar flyga undan, och sen när det går en liten stund, ett par timmar, så sen flyger de iväg igen. Men när man tittar på den här bilden där den borde hålla upp sina vingar, så gör den ju inte hemskt bra. Att det kan hända att den bara råkar ha dem, den har blivit fångad i en sån situation, men det kan också hända att den inte helt enkelt orkar hålla upp den, och det skulle tyda på att den är lite sjuk. Skarvar är ju de enda fåglar vars vingar inte torkar av sig själv, de måste ha dem på tork, och därför så står de alltid med vingarna ute, och den här är liksom i en sån halvposition för det. Men kanske sjuk, kanske överäten.
1: Någondera. Vi ska titta på sista frågan och så kommer vi i mål här också, om vi lite skyndar på. Det är Kristoffer som hör av sig och skriver: jag och min bror såg två vadaraktiga fåglar vi inte har lyckats identifiera. De flög av och an nära vattenytan och gjorde tvära kast. Från ovan sedd är hela stjärten klarvit och vingarna brungrå med spetsar som blir mörkare. Helhetsintrycket är att den är mörk på huvudet och översidan, medan stjärten och buken är mycket ljusa eller vita. Storleken ungefär som en skrattmås. Drillsnäppa är det inte. det har vi häckande här, så de är bekanta för oss. Och så har han skickat in en bild med två flygande individer här vid en sten. Mimma, vad rör det sig om?
0: Och de flygande individerna är ganska små på den här bilden, så de har alltid varit ganska långt borta, och då ser man inte så hemskt tydligt vad det är. Men jag försökte förstora dem, och sen liksom hela habitus, så är nog alltså det här är skrattmås är väldigt nära, för det här är alltså dvärgmås.

0: skrattmåsar. Och det värgmåsar påminner jättemycket om skrattmåsar. Man brukar blanda dem med skrattmåsar. Men de har ett lite annorlunda sätt att flyga. De har liksom svarta vingundersidor. Det är som man ser dem då liksom nerifrån. Så det är lite som en sån där svamp med sådana lameller, så ser de nästan ut, för de har liksom mörka vingundersidor. Och sen har de svart huvud som skrattmåsen, men det är hela vägen svart, där var skrattmåsen där slut liksom. Alltså det här ända ner till nacken så är de här svarta. Och sen så de flyger efter insekter då där längs vattenytan, och sen så gör de sådana ganska tvära kast. Jag tycker själv att om man ser en flock med dvärgmåsa så gör de lite sådana ett fjärilsaktigt intryck, att man ser liksom, de flyger lite som fjärilar med det där vingslagen är såna. Och sen så låter det lite som hundtuggleksakar om de det där börjar prata sådär liksom. Men det är alltså helt otroligt gulliga fåglar, och vi har jättelite av de här vid oss. Det finns ett ställe där det nu har flyttat in en koloni för några år sedan, och jag blir alltid lika glad när jag ser dem.
1: Med det så tackar vi våra experter för ikväll. Tack Mimma Ekblad, tack Niklas Fritzén, tack för den här sommaren får jag säga också. Och tusen tack alla lyssnare som har skickat in frågor till oss. Fortsätt med det. natur@yle.fi är adressen. Och en klapp på axeln också till Alexander Lindros som har skett det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Lax. Tack för ikväll. Vi hörs igen om en vecka.

Försvarsministeriet rapporterar om en misstänkt luftrumskränkning i eftermiddags. Ett ryskt plan misstänks ha rört sig inne i finskt luftrum över västra Finska viken. Alla misstänkta luftrumskränkningar tas på allvar och vi utreder fallet, säger försvarsminister Antti Häkkänen. I södra Savolax inträffade en flygolycka ikväll. Det var ett litet flygplan med bara en pilot ombord som fick problem. Planet sjönk ner i en sjö när det skulle landa nära Pieksämäki. Piloten räddades med hjälp av utomstående, uppger Räddningsverket i södra Savolax. Också den man som öppnade en civil polisbils dörr och fick ett vapen riktat mot sig av polisen inne i bilen utreds nu för brott. Det var förra veckan det här inträffade i Tammerfors. Polisens agerande utreds också. Men en utomstående person har dessutom polisanmält den man som öppnade bildörren. Det misstänkta brottet är försök till bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel. Ingen skadades i samband med händelsen, men den har fått stor spridning på sociala medier. En kvinna som tog sina två minderåriga barn med sig till terrorgruppen Islamiska statens områden i Syrien åtalas nu för två fall av grov människohandel. Det var 2014 som kvinnan tog barnen till Syrien och senare fördes familjen till Al-Hol-lägret. Enligt centralkriminalpolisens förundersökning så har barnen inte kunnat växa upp i en trygg miljö. Kvinnan och ett av barnen återvände till Finland för snart 5 år sedan och det andra barnet har också återvänt. Båda barnen är målsägande i ärendet, de är nu fullvuxna. För andra gången på bara några veckor så har Rumänien oskadliggjort sjödrönare nära ett gasfält i Svarta havet. Gasfältet ska bli EUs största gasproducent och minska EUs beroende av rysk gas. I morse var det besättningen på ett fraktfartyg som upptäckte en drivande sjödrönare. Två jaktplan från det rumänska flygvapnet besköt drönaren och den exploderade. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att det handlar om hybridkrigföring. Det finns misstankar om fiffel i en fotbollsmatch i division 2, det är Hufvudstadsbladet som rapporterar. De två Helsingforslagen HIFK och Atlantis möttes i lördags i en match där HIFK först ledde med 3-1 men sen förlorade med 3-5. Bollförbundet utreder information som kan tyda på matchfixning. Det var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Kylie Minogue och låten Padam Padam. Titeln anspelar på ljudet av ett hjärta som slår. Är det inte fascinerande egentligen att vi kan känna och ja, nästan höra våra hjärtan slå? Att vi kan känna och nästan höra andra hjärtan slå? Det är en slags stilla kommunikation som ständigt pågår. Ett samtal våra kroppar emellan.

I am coming to Paris to kill you, sjöng Timber Timber. Före det är Lucy Dacus med en härligt amerikansk version av Edith Piaf's La Vie en Rose. Och så var det ju Ella Fitzgerald med It's Only a Paper Moon. Jag är en sån person som är övertygad om att nästan allt går att lösa eller jobba sig igenom om man bara kan kommunicera med varandra. Om man kan vara öppen för att lyssna, öppen för sina egna tillkortakommanden, öppen för den andras behov och känslor. Och man kan mötas. Det där är ju lätt att vilja, men svårare att faktiskt utöva. För även om man vill mötas, även om man vill kunna prata öppet, så står ens känslor så ofta i vägen. Man blir sårad, arg, ledsen. Man känner sig missförstådd eller orättvist behandlad. Man går till attack eller i försvar. Inom psykologin brukar man ibland dela upp våra känslor i primära och sekundära känslor. De primära känslorna, det är vår grundreaktion, medan de sekundära känslorna är känslor som vi använder för att skydda oss själva från den där grundreaktionen. Vi känner något och vår reaktion på den känslan är en helt annan känsla. Till exempel, något händer som egentligen gör oss rädda, men vi blir arga istället, för det känns mycket tryggare. Och vi tror antagligen att vi är arga, för det där händer så snabbt. Just ilska är den vanligaste sekundära känslan, som ofta används för att maskera känslor av skam, rädsla eller besvikelse. Sådana känslor som är svåra att kännas vid ens inför sig själv. Men det är ofta just det som gör det svårt för oss att kommunicera. För grundproblemet finns kvar. Inne i oss finns skammen eller rädslan, och den vi pratar med har inte heller fått en chans att se eller bemöta just det. Att umgås med sina egna svagheter, det är bland det svåraste som finns. Men jag tror, efter många år av terapi, att det är det viktigaste. Och att det är alldeles nödvändigt om det faktiskt ska gå att möta en annan människa. Jag är åtminstone villig att försöka och misslyckas och försöka på nytt.

Bill Evans där med en version av klassikern Autumn Leaves. En av de bästa animerade kortfilmer som någonsin gjorts är Jan Svankmajers stop-motion-film Dimensions of Dialogue från 1983. Den är runt 14 minuter lång och indelad i tre delar. I den första, betitlad Objektiv dialog, ser vi Archimbold och liknande huvuden gjorda av frukter, verktyg, köksredskap, kontorsmaterial som äter upp varandra tills de utarmas helt. I den mittersta delen, passionerad dialog, ser vi två lerfigurer som smälter samman i ett passionerat möte. Men sen börjar de gräla. Det finns en bit lera som ingen av dem vill ta ansvar för. Och till sist förgör de varandra. I den sista delen, utmattande dialog, ser vi två lerhuvuden, två gubbar som turvis öppnar munnen och utkommer olika objekt som passar ihop med varandra. Så den ena visar en tandborste och den andra tandkräm som kläms ut på borsten. Eller den ena visar en sko och den andra ett skosnöre som knyts fast i den. Men så börjar systemet fallera. Skon möts av tandkräm, tandborsten möts av en klick smör, brödskivan av ett skosnöre och så vidare. Med otroligt enkla medel visar Svankmajer olika kommunikationshaverier. Hur svårt det är att upprätthålla ett samtal som inte urvattnas, som inte kantas av oförmåga att ta ansvar eller av att man hela tiden pratar lite förbi varandra.

Det var Laura Marling, No One's Gonna Love You Like I Can. Före det Novo Amor, Sleepless. Och så var det pakistansk-amerikanska Arush Aftab till först med låten Rat Kirani. Den skotska konstnären Katie Patterson har i sina verk ofta försökt skapa en förbindelse mellan människa och natur. En förbindelse som samtidigt accentuerar den distans som finns mellan oss. Konstverket Vatnajökull, The Sound Of, bestod av en telefonlinje som drogs till en undervattensmikrofon som var placerad i en lagun vid glaciären Vatnajökull på Island. Det fanns ett telefonnummer och vem som helst i världen kunde ringa numret och höra ljudet av den smältande glaciären. Det var ett verk som erbjöd en helt konkret förbindelse mellan människa och glaciär. Ett liknande verk är Langjökull, Snefällsjökull, Soheimajökull, där Patterson spelade in ljudet av tre smältande glaciärer på LP-skivor som i sin tur var gjorda av fruset och pressat smältvatten från glaciärerna. Sen spelades LP-skivorna tills de smälte helt. Nu blir det musik. Först Hozier, Too Sweet, och sen svenska Sara Aspring som spelar under namnet El Pedro del Mar. Låten heter God Knows You Gotta Give to Get.

I verket Take Care of Yourself utgår den franska konstnären Sophie Calle ifrån ett brev hon fick av en pojkvän. Ett brev där han gjorde slut med henne. Han avslutar brevet med att skriva Take Care of Yourself, därav namnet på verket. Sophie Calle hade en stark känsla av att inte veta hur hon skulle svara på brevet. Så det hon gjorde var att skicka det vidare till 107 olika kvinnor för att låta dem tolka det utgående från sin professionella kapacitet. Så det tonsattes av en musiker, gjordes till ett korsord av en korsordsmakare. Det framfördes av en skådespelare, analyserades av en rättspsykiater, dansades av en ballettdansös och så vidare. Så skapades ett samtal, inte direkt mellan Calle och expojkvännen, men nog mellan brevet och världen.

En fin trio där. Först ut var Charlie XCX med låten Sympathy is a Knife. Sen Olivia Lobato i mitten med en Bella Boo remix av låten Vi igen. Och så Beach House här till sist, Somewhere Tonight. Alla samtal förs inte med ord. Ofta säger kroppen till och med mer än orden. Det här förstod den tyska koreografen Pina Bausch. Hennes koreografier var starkt rotade i känslor. I am not so much interested in how people move, but in what moves them, har hon sagt. Hon utforskade ofta genom upprepning av en scen eller en rörelse, ibland in absurdum. För Bausch var upprepning inte upprepning. Hon menar att samma rörelse får en att känna något helt annat efter tredje gången eller femte gången. Det gäller både för dansaren och för åskådaren. Och en upprepning sker ju också i det här programmet. Vi avslutar alltid på ett sätt där vi börjar. Men vi är förändrade och det är också låten. Vi inledde med Kylie Minogue, Padam Padam. Men det är Route 500 som får avsluta. Mitt namn är Martina Molis-Melberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Jäkla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
1: Garden party?
0: No, Petteri Orpos garden Helsinki party förstås.
1: Ingen fara. Lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar fritt fram party.
0: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt. Försvarsministeriet rapporterar om en misstänkt luftrumskränkning i eftermiddags. Ett ryskt plan misstänks ha rört sig inne i finskt luftrum över Västra Finska viken. Alla misstänkta luftrumskränkningar tas på allvar och vi utreder fallet, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Den senaste ryska luftrumskränkningen var i maj. Då kom ett ryskt plan in i finskt luftrum i 2 minuter mellan Ingo och Raseborg för att piloten försökte undvika ett åskväder. Samlingspartiet säger klart nej till Svenska Folkpartiets önskemål om att ta tillbaka en del av regeringens nedskärningsbeslut. SFP vill dels ha tillbaka den så kallade skyddsdel som gör att arbetslösa får ta emot småjobb trots att de får bidrag. Och dels hörs förslag om att återinföra barntillägget i stödet till arbetslösa. I statsministerpartiet Samlingspartiet så säger riksdagsgruppens ordförande Juha Kopra ifrån.
1: Tämä on yhdessä hallituksen kanssa päätetty tämä asia tällä mennään ja RKP voi toki esittää se ensi hallituskautta koskevia näkemyksiä ja ehdotuksia, niin jokainen puolue varmasti tässä tekee vaalien lähestyessä.
0: Den här regeringsperioden dras inga sparbeslut tillbaka, men alla partier kan komma med önskemål gällande nästa regeringsperiod, sa alltså Samlingspartiets Jukka Kopra här. Vid Svenska Folkpartiets möte i Borgå så frågade politikreporter Sofia Kajander, partiordförande Anders Adlercreutz, om signalerna från SFP att ändra på sparbeslut.
2: Kommer SFP nu att driva i budgetförhandlingarna den här skyddsdelen att man borde återta slopandet av den?
3: Jag upplever nog att de senaste dagarnas nyheter, undersökningar, tyder på att det här är en sak som bör diskuteras. Sen förstås att om centrala partier direkt markerar att det här inte går för sig, så är vi förstås i en jobbig situation. Vi är 4 partier i regeringen och det kan ju gott hända att vi inte når en samsyn. Men SFP har nu klart markerat sin syn på frågan.
2: När det gäller den ekonomiska politiken, ni lyfter fram barnfattigdomen, så är det här någon slags erkännande av att den här regeringen också har gjort vissa misslyckade beslut?
3: Helt som den förra regeringen gjorde både goda och misslyckade beslut, så har den här regeringen gjort goda och misslyckade beslut. Och ett beslut som vi nu här tog upp specifikt var ju den här skyddsdelen. Sen så har ju många beslut varit absolut i rätt riktning. Om vi tittar på den generella sysselsättningspolitiken, så jag är totalt övertygad om att de ändringarna kommer att föra mycket gott med sig i framtiden. Jag är totalt övertygad om att vem som än leder den kommande regeringen, vilka partier som än sitter där, så kommer den stora linjen att bestå.
0: Det sa alltså SFPs partiordförande Anders Adlercreutz, här intervjuad av Sofia Kajander. Tillverkningen av pandachoklad upphör i Finland. I nästan 100 år har choklad tillverkats vid godistillverkaren Pandas fabrik i Jyväskylä, men nu flyttar produktionen till Orkla-koncernens Kalev-fabriker i Estland. Enligt Orkla Finlands vd Jutta Karppi så upphör chokladproduktionen i Jyväskylä gradvis under åren 2027-2030. Det som då blir kvar där är lakrits och dragéer. Fabriken i Jyväskylä har närmare 150 anställda och för dem blir det nu omställningsförhandlingar. Det var tidningen Keskisuomalainen som var först med den här nyheten. Och planerade omställningsförhandlingar vid posten har lett till en utmarsch som kan komma att försena postutdelningen. Postens planer på att minska personalen har fått anställda vid en postcentral i Helsingfors att lämna sin arbetsplats.
4: Personalen vid postcentralen i Böle i Helsingfors har marscherat ut efter besked om omställningsförhandlingar. Det är bara ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna, säger Filip Djordjevic, ordförande för Post- och logistikunionens Böle-avdelning.
5: Se mikä meitä ärsyttää ei ainoastaan se, että nämä on jo toiset muutosneuvottelut reilu puolen vuoden aikaikkunan sisään, vaan myös sekin, että Posti oli julkaissut viime viikolla osavuosikatsauksen, joka oli voittoisa.
4: Personalen är arg över omställningsförhandlingarna samtidigt som posten gör vinst, säger Djordjevic. Förhandlingarna berör drygt 600 anställda och högst 50 kan sägas upp. Mikko Hoikkala, produktionschef vid posten, ser i sin tur att mängden papperspost har minskat med 3/4 på bara 10 år. Men har förändringen då kommit som en överraskning om det bara är ett halvår sedan de senaste omställningsförhandlingarna?
6: Muutos ei sinällään ole tullut täysin yllätyksen. Tietenkin tilannekuva on täsmentynyt.
4: Lägesbilden har preciserats, säger Hoikkala. Han säger att posten har gjort framsteg inom vissa teknologiska projekt som påverkar personalbehovet. Staten har också gått in för att ersätta papperspost med digitala alternativ i allt högre grad, och det har en stor inverkan. Tvisten gäller i första hand pappersposten. Utmarscherna kan nu leda till förseningar på 1-2 dagar.
0: Det rapporterade Erik Sandström. 2 av 5 finländare saknar helt besparingar för oväntade utgifter. Det visar en undersökning från Danske Bank. Den här andelen är klart större i Finland än i de övriga nordiska länderna. Hos oss saknar närmare 40% en ekonomisk buffert. Motsvarande siffra i Sverige, Danmark och Norge ligger kring 20%. Enligt Danske Bank så har inflationen, de höga räntorna, arbetslösheten och nedskärningar i den sociala tryggheten gjort det svårare för många hushåll att spara. Bankerna rekommenderar att man har en buffert som motsvarar ungefär 4 månaders utgifter. Idag inleddes björnjakten i östra och mellersta Finland. Finlands viltcentral har beviljat undantagslov för att fälla 182 björnar söder om renskötselområdet. Också jaktsäsongen för flera sjöfåglar började idag, bland dem gräsand, kricka och vigg. Och samtidigt blir jakt på grågås och kanadagås tillåten på vattenområden. På åkrar hade redan tidigare fått jagas. Jakt på sjöfåglar är bara tillåtet när det är dagsljus. Brittiska medier berättar att prins Harry och hertiginnan Meghan flyttar tillbaka till Storbritannien. Det finns ingen officiell bekräftelse på det här, men enligt medieuppgifterna så återvänder de som privatpersoner. De ska bo någonstans utanför London och så har de anmält sina 2 barn till en brittisk skola. Prins Harrys pappa, kung Charles, ska ha informerats om flytten i söndags. I landets norra del regnar det på många håll. I söder väntas också regnskurar. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del är det mulet med lokala regnskurar och möjligen också åska. I natt klarnar vädret upp, men imorgon eftermiddag väntas återigen regnskurar. I natt blir det mellan 8 och 13 grader, imorgon på dagen mellan 17 och 21 grader. I landets mellersta del växlande molnighet och möjligen några regnskurar. I natt mellan 5 och 11 grader, imorgon mellan 16 och 20 grader. I norra Österbotten och Kajanaland regnar det på många håll. I Lappland enstaka regnskurar. I natt blir det mellan 8 och 13 grader. Imorgon på dagen mellan 13 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland. Och enligt femdygnsprognosen är vädret ostadigt. Under veckoslutet kommer ett lågtryck in från söder och för med sig regn och hårda vindar i framförallt södra och östra Finland. I början av nästa vecka tar ett högtryck över och det blir varmare. På nätterna mest mellan 5 och 12 grader, på dagarna mellan 14 och 20 grader. Så väderrapporten för sjöfarande. Den börjar med meddelande för båtförare på Östra Finska viken. Sydvästlig vind 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken västlig till sydvästlig vind 5-12 meter per sekund. I natt avtar vinden. I morgon kväll blåser det mellan 3 och 7 meter per sekund. Sikten störs av lokala regnskurar och åska. Norra Östersjön vind omkring väst 3-7 meter per sekund. I morgon bitti sydlig till sydvästlig vind. Och från och med imorgon eftermiddag lokala regnskurar och åska, men ändå mest god sikt. På Ålands hav sydlig vind 2-8 meter per sekund. Från och med imorgon bitti sydlig till sydvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. I Kvarken, sydvästlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. På Bottenviken, vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, vind omkring sydost som tilltar. Först blåser det mellan 1-3 meter per sekund. I morgonbitti, nordlig till nordvästlig vind. Och från och med imorgon förmiddag, västlig vind 2-8 meter per sekund. Imorgon kväll, sydlig till sydvästlig vind. Först lokalt regn och åska, annars god sikt också på Saimen. Så väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På lördag eftermiddag vind omkring ost under 10 meter per sekund. Och Bottniska viken, sydlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På lördag eftermiddag är det mest sannolikt svaga vindar. Till sist vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader, sydlig vind 8 meter per sekund. Mulet, sikten 39 kilometer. Kotkaranke 16 syd 3, mulet, sikten 20 kilometer. Orrengrund 16 syd 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 syd sydväst 7, Kallboda grund 16 syd sydväst 10. Östertokan 16 syd sydväst 8, Gråhara 14 sydväst 8, mulet väder, sikten 20 kilometer. Makilo 14 väst sydväst 9, Bogaskär 14 väst 7, mulet väder, sikten 45 kilometer. Hangö Tulludden 16 nordväst 5, Russarö 15 väst-nordväst 6, Venö 15 väst-nordväst 4, Utö 16 väst-nordväst 2, klart väder vid Utö, sikten 29 kilometer. Notgrund 15 väst-nordväst 4, Fagerholm 15 väst-nordväst 2, Vilsandi 17 väst 5, sikten 50 kilometer. Kotskasandön 16, väst-sydväst 5, sikten 50 kilometer. Uppgifterna från Kumlinge saknas i den här rapporten. Men vi går vidare till Nyhamn, 16 grader. Väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, sydväst 2, Enskär 16 grader och vindstilla, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nordväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst-nordväst 3, klart, sikten 48 kilometer. Selgrund har lite bristfälliga uppgifter, men vi får veta att där är 14 grader och klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, sydväst 5, Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 6, Valsörarna 13, sydväst 6, Kallan 16, sydväst 4, Tankar 15, sydväst 3, klart, sikten 50 kilometer, Ulkokalla 15, syd-sydväst 7, Nahkeainen 15, sydväst 7, Brahestad 15, syd-sydväst 6, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14, sydväst 4, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15, sydväst 7, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 6 och slutligen Ajos 15, väst-sydväst 5, regnskurar, sikten 20 kilometer. Det här var kvällens sista nyhetsöversikt i radio med Katarina Björk.

0: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
1: Jag tror att Nina aldrig glömmer var han kommer från.
2: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Hon var mer eller mindre sin egen genre.
3: I'm a legend because my music is timeless.
4: Det är helt smockfullt framför den provisoriska scenen i Montgomery, Alabama. Tusentals medborgarrättsaktivister har vandrat hit från Selma för att protestera mot de amerikanska raslagarna. Det är beväpnade poliser överallt och på avstånd hörs ljudet av helikoptrar.
5: They told us we wouldn't get here.
4: CBS sänder när Martin Luther King håller tal.
5: There were those who said that we would get here only over that dead body.
6: Well, yes, sir. Talk.
5: Yes. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around.
4: Året är 1965 och den senaste tiden har engagemanget för medborgarrättsrörelsen i USA intensifierats. Men så även våldet, diskrimineringen och förtrycket av svarta. När Martin Luther King kliver av scen är det dags för Nina Simone att ta plats bakom mikrofonen. Ilskan hon känner vibrerar i bröstet. På kort tid har hon blivit en av den svarta medborgarrättsrörelsens allra starkaste förgrundsgestalter. Allt började med låten hon skrev efter att fyra svarta flickor dödades av Ku Klux Klan i ett bombattentat i Birmingham. Inför 40 000 personer sjunger hon det som ingen vågat säga tidigare. Mississippi, goddamn.

Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Den motsträviga divan som ville förändra världen. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: är stimmig stämning in i den enkla träkyrkan. De hårda bänkarna är fulla med människor som klätt sig i sina allra finaste kläder. I en av raderna sitter en förväntansfull flicka. Hon har blicken fäst på sin mamma, längst fram i kyrkan.
1: I was born Eunice Wayman, which is my real name by the way, in a town called Tryon, North Carolina.
0: I en gammal intervju som är med i dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon många år senare om väckelsemötena som hennes mamma brukade ta med henne till.
1: My mother was a preacher and she took me with her on her revivals.
0: Församlingen är som trollbunden av Mrs. Waymons karismatiska predikan. Energiskt kastar hon upp händerna i luften samtidigt som hon mässar mer och mer intensivt. Luften vibrerar. Eunice är bara ett par år gammal, men hon älskar det här.
1: Revival meetings were some of the most exciting times that I've ever had. The music was so intense. You just sort of went out of yourself. I felt it tremendously.
0: Trettiotalet i den amerikanska södern är en tid som genomsyras av rasism och förtryck. Järnvägarna i städerna separerar de svarta amerikanerna från de vita. De fattiga från de rika. Men rasismen är ingenting man pratar om hemma hos åttabarnsfamiljen Waymon. Det berättar Eunice i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scotts i London.
1: I didn't really know very much about that. We were poor, but I didn't know much about it. I knew it existed, but it didn't touch me.
0: På nedervåningen i det lilla huset sitter treåriga Eunice i sin pappas knä. Förundrat låter hon blicken följa hans fingrar som dansar över tangenterna. Pappan är barberare, men arbetslös. Det finns inga jobb. Eunice predikande mamma må tycka att han ägnar sig åt djävulens musik när han spelar jazz hemma på pianot. Men Eunice tycker att det är spännande. Det tar inte lång tid innan hon själv lärt sig spela piano.
1: 3 years old, I remember a piano came to the house. And I remember playing a song, God Be With You, Till We Meet Again.
0: Eunice talang är något särskilt. Det berättar hon själv i en intervju från Ronnie Scotts.
1: I was born a child prodigy, darling.
2: Yeah.
1: I was born a genius. At 6 months old, my mom said that I knew what notes were. I didn't get interested in music. I was a gift from God.
3: Nina Simone kommer från en bakgrund med Gud och kyrkan. Gospelmusik, kyrkans musik var en viktig del.
0: Skådespelaren och regissören Josette Buchel Mingo tänker på Nina Simone varje dag. Ninas musik har funnits med henne hela livet och hon har även gjort föreställningen Nina, A Story About Me and Nina Simone.
3: Jag tror att för någon som Nina, en gift från Gud också betyder att hon inte stoppar på att komma ut från henne. Musik var hennes syfte, mål, livets krav att göra det. Så en gift från Gud, jag tycker det kan bli översättas till här är mitt roll i världen och ingenting ska stoppa mig.
0: Och det tar inte lång tid innan fler får upp ögonen för den svarta flickans begåvning. Det är lördag 1940. Sjuåriga Eunice har vaknat tidigt på morgonen, spänd och förväntansfull. Efter en konsert med kyrkokören har en vit pianolärarinna, Mrs. Masanovich, erbjudit sig att ge henne lektioner.
4: Hon har någon sorts tur kan man väl säga. En möjlighet att utveckla sina talanger som inte alla unga svarta tjejer i den delen av världen hade.
0: Nils Hansson är musikskribent på Dagens Nyheter.
4: Hon var uppenbart väldigt begåvad, men hon fick också de här möjligheterna att faktiskt utveckla den begåvningen.
0: Varsamt korsar Eunice järnvägsspåret till de finare delarna av staden. Allt med Mrs. Masanovic känns främmande. Hennes vita hår, hennes sätt att föra sig och det stora vackra huset. Och det skrämmer Eunice, men samtidigt kan hon inte låta bli att fascineras över hur elegant pianolärarinnan är. Med sin engelska accent och den strama knuten på huvudet.
1: Miss Masanovic had it in her mind that I was going to be one of the world's greatest concert pianists. So it was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it.
0: I en intervju i dokumentärfilmen What Happened Miss Simone berättar Eunice om lektionerna med Mrs. Masanovic.
2: She started me on Bach. And this Bach, I liked him.
0: Eunice förälskar sig i Bach och under 5 års tid korsar hon järnvägsspåret varje lördag.
4: Hon satt och övade piano istället för att gå ut och leka med kompisar. Det förstärker ju en ensamhet som hon säkert kan ha haft från början också.
0: Eunice förstår vilken sällsynt möjlighet hon har fått. Men att vara en svart flicka under den här tiden är långt ifrån enkelt. Att dessutom försöka göra sig en plats i den klassiska vita musikens värld är ännu svårare. Eunice vinkar diskret till sina föräldrar. Nervöst har hon slagit sig ner på pianopallen.
4: Hon ska spela piano för ett auditorium och hennes stolta föräldrar sätter sig längst fram.
0: Hon är 12 år och ska precis ge sin allra första pianokonsert. Men det är inte den vanliga svarta församlingen hon ska spela för. Idag består publiken främst av människor från stadens vita delar. I ögonvrån ser hon hur någon jäktar fram mot bänkraden där hennes föräldrar slagit sig ner.
2: They wanted to put my mom and daddy on the back row in the concert, in the little recital hall.
0: Många år senare berättar hon om händelsen i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scott's i London.
2: And I remember standing up quite bravely and said, "Oh no, my mom and dad will sit on the front row."
4: Nina vägrar att spela innan föräldrarna har fått flytta fram igen. Men det är en väldigt tydlig påminnelse om vilken ordning som råder. Och den som vill ändra på det är tvungen att hålla på hela tiden.
3: Jag tror att Nina aldrig glömmer där han kommer från. Jag kommer från här bakgrund och därför jag kan inte göra någonting. Jag ingen har makt. Jag kan inte förändra någonting. Men han ser vad händer till hennes kommunitet. Hon vet om lynching, hon vet om segregationen, hon vet om konsekvens, hon vet om fattigdom som finns där, det strukturella. Jag tror att för alla av oss, vårt uppväxt påverkar oss mycket. Och jag tycker att det ger henne en mod, en courage.

Cigarettröken slår emot Eunice när hon öppnar dörren till Midtown Bar and Grill. Ögonen vattnas och hon rynkar automatiskt på näsan. Det har hunnit bli sommar 1954 och det här är 21-åringens första besök på en bar. Hon har nyligen tagit examen från den respekterade musikhögskolan Juilliard i New York. Målet är fortfarande att bli USA:s första svarta kvinnliga klassiska konsertpianist. Nästa steg i planen var att gå på Curtis Institute of Music i Philadelphia.

0: Eunice var helt säker på att hon skulle komma in, men nu har hon precis fått ett negativt antagningsbesked.
1: I didn't understand it. I was playing Czerny and Liszt and Rachmaninoff and Bach, and I knew it was good. I didn't understand why I didn't get that scholarship.
2: De tar tydligen in ovanligt få elever det året.
0: Nils Hansson på Dagens Nyheter igen.
2: De har i efterhand hävdat att det inte handlade någonting om rasism, och det handlade om att de tog in kanske 3 av 70 eller något sånt där. Men Nina Simone var övertygad om att hon skulle ha fått det om hon inte hade varit svart, och ingenting kunde ändra hennes övertygelse på den punkten.
0: Nina Simone i intervjun från Ronnie Scott.
1: There were people around me who knew about my talent as well, and they said, Nina, it's because you are black. And that shocked me.
2: Det är ett bekymmer, för att hon har flyttat med familjen till Philadelphia för att gå den här utbildningen. Så det blir lite mer än bara en hoppsam besvikelse när hon inte får platsen, utan de har ställt in livet på att det här skulle hända. Det visar sig att det är kört att komma in nästa år, för att då har hon blivit för gammal. De tar bara in upp till 21 år.
0: Eunice känner att hon bär hela familjen på sina axlar. Fastän det går helt emot vad hon egentligen vill, så går det inte att blunda för att Midtown Bar & Grill betalar oerhört bra. I baren presenterar hon sig som den nya pianisten och beställer ett glas mjölk. Hon är livrädd för att hennes mamma ska få reda på att hon spelar djävulens musik om nätterna. Inne i den dunkla lokalen fattar hon därför ett beslut. Hon ska ta sig ett artistnamn.
2: Så blev hon den Nina Simone som världen lär känna.
0: Iklädd en lång galaklänning som är märkbart fel för tillfället, slår hon sig ner på pianopallen. Hon sluter ögonen och föreställer sig att hon är i den anrika konserthallen, Carnegie Hall. Hon känner de svala pianotangenterna under fingrarna, och så börjar hon sjunga.

0: Hon låter inte som andra. Hon har en mörk ton, hon sjunger med en kraft och det är inga broderier runt omkring.
1: Det är nu, för första gången, som sången blir en del av hennes artisteri.
0: Hon gör ofta inte särskilt mycket för att det ska låta fint eller bli snyggt.
1: Hon har ingen färdig repertoar utan spelar det hon kommer på för stunden. Ofta improviserar hon. En låt som vanligtvis är 3 minuter kan plötsligt bli 10.
2: Vad kan vi säga?
1: Josette Bushell Mingo.
2: När du improviserar i musiken, det betyder att du är helt trygg med dig själv. Det är din absolut talang. Det är ingen gång, except när hon sitter i en recordingstudio, när hon gör samma sak. Aldrig. Därför också hennes band och musik säger, nu Nina är på någonting, vi följer henne. Och att hon var en fantastisk storyteller.
1: Det är något speciellt med Nina. Hon är magnetisk på scen och får snabbt en lojal publik.
2: Och publiken känner, wow, hon gör det här precis här och nu. En konsert kan bli 2 timmar eller 45 minuter.
1: En dag kommer en av stammisarna in till baren. Med sig har han ett Billie Holiday-album och han ber Nina spela låten I Loves You Porgy. Det är Porgy som ger Nina Simone det stora genombrottet och som leder till att hon 1959 får spela in sitt debutalbum.
0: Det säljer rätt bra, framförallt så första singeln som ges ut, I Loves You Porgy. Så att där tar det fart med en gång.
1: Nina Simone blir namnet på alla läppar. Men själv är hon inte där hon vill vara. 1959 gästar hon Hugh Hefner i hans TV-show Playboy Penthouse.
3: I'd like you to meet someone that I think most of you know, Nina Simone. She came out of nowhere in the last year as a recording star.
1: Klädd i en vit långklänning sitter hon vid den stora flygeln. Hon bär stora guldörhängen och det korta håret är rakpermanentat.
3: We're very happy she could join us tonight on Playboy's Penthouse and she's going to play and sing a little bit for us now with her group.
1: Hon är den enda svarta personen i rummet.
4: You want to have Porgy? Very much.

0: Nina Simone har precis klivit av scenen på en klubb i New York. Det har gått ett par år sedan hon slog igenom med I Loves You Porgy. Hon är uttråkad och tristessen kryper i kroppen. Karriären har stannat av och ju mer hon ser av musikbranschen, desto mer ogillar hon den. Vid ett av borden i lokalen sitter en okänd man tillsammans med några bekanta till Nina. Hon tränger sig fram bland kropparna i lokalen och slår sig ner vid bordet. Hon får reda på att den okände mannen heter Andy och är polis. Utan att fråga tar hon en av hans pommes frites och så börjar de prata.
1: He told me that he had wanted to meet me for a long time and he had come for me. I fell in love with him.
0: I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon själv om Andy.
1: And for the first time I knew what it was not to be just floundering out there.
0: Andy har ett rykte om sig att vara hotfull och många blir förvånade när han och Nina blir ihop. Men i sin dagbok skriver Nina att hon känner sig mindre ensam med honom.
1: Later, he scared me to death. He was so, you know, he knew what he wanted and he just took over.
0: Andy säger att han kan hjälpa henne med hennes avstannade karriär. Och det dröjer inte länge innan han säger upp sig från sitt jobb för att bli Ninas manager.
2: Han drev på henne väldigt, väldigt hårt. Det var inte hon som styrde. Det var snarare så att det var han som var driftig och ville ha mesta möjliga vinning utav henne. Det slet på henne att producera i så högt tempo.

0: Nina jobbar hela tiden, uppträder överallt. Andy har en plan för henne. Han vill att hon ska bli en ännu större stjärna, tjäna mer pengar, vinna alla priser.
1: Tittar man på hennes utgivning under 60-talet så blir man lite darrig i knäna för att det är väldigt många skivor.
0: Till slut finns det inte utrymme för något annat än jobb.
2: I think 19 people who depend on me for their livelihood, that's a hell of a lot of people.
0: Nina Simone sitter på golvet och lutar sig mot en blå soffa. I dokumentären Nina Simone, A Historical Perspective, berättar hon om hur sliten hon känner sig.
2: Because I know that if I say, well look, I'm too tired to work tonight, I'm going to get it from both ends. Nobody's going to understand or care that I'm too tired. I'm very aware of that.
0: Andy har lyckats få fart på hennes karriär, men Nina blir allt olyckligare.
2: Now I would like some freedom somewhere where I didn't feel those pressures.
0: Ninas missnöje går ofta ut över de som kommit för att se henne uppträda.
3: Now this song is called Sea Lion Woman. Do you know it? You don't know it. You do know it. Make up your mind.
0: I ett konsertklipp som lagts upp på YouTube av kontot Nina Simone Music har publiken svårt att hitta takten till låten Sea Lion Woman.
3: Sea Lion Woman, Sea Lion. Before you guys sing it, get the tune right, okay? Sea Lion.
0: När någon tappar ett glas avbryter hon sig tvärt och tittar i riktning mot ljudets källa. Publiken skrattar, men Nina ser märkbart störd ut.

0: No, that's wrong song.
1: Det är ett av hennes allra mest typiska karaktärsdrag, och det finns hur många historier som helst om hur hon har skällt ut publiken eller avslutat konserter i förtid för att hon har stört sig på någonting eller bara tappat tålamodet.
0: Sea lion woman,
2: sea lion.
0: Dressed in green,
2: sea lion.
0: Wear silk stockings,
2: sea lion.
0: Golden seams,
2: sea lion.
0: It's called, all you have to say is sea lion.
1: Det var inte alltid lätt att vara Nina Simones publik.
0: Okay, I'll tell you.
1: Men å andra sidan så kunde hon vara hur charmerande som helst och alldeles blixtrande. Men det var inte säkert vad man skulle få.
0: Sea woman, she drink coffee,
2: sea
0: she drink tea,
2: sea
0: then she go home,
2: sea
3: I have to remember what my first piano teacher taught me. You do not touch that piano until you are ready and until they are ready to listen to you. You just make them wait.
4: I BBC's Hard Talk förklarar hon att hon vill att publiken som kommit för att se henne verkligen ska ta till sig av spelningen, så som det är inom den klassiska världen.
3: When they're ready, I play for them.
0: Sea lion woman,
2: sea lion.
0: She drink coffee,
2: sea lion.
0: She drink tea,
2: sea lion.
0: Then she go home.
5: Hon säger till publiken via hennes musik, how dare you come och sit här? Om jag ska ge 1000% av mig själv, jag vill ha det tillbaka. Om du inte ger mig exakt vad jag ger dig, jag går. Jag går, hejdå. Och där jag tycker det är så provokativt, så kaxigt, så rätt.
4: Nina kräver kanske mycket av sin publik, men hennes närvaro på scen är något alldeles extra.
5: En där jag tycker är väldigt specifik. Att hon var full av rage och kärlek och glimt i ögon, busig. Hennes skratt var en absolut ljus på scenen. Och där smärta, I'm talking pain, du kan lämna din hand på det. Du känner det.
4: Nina lider ingen brist på smärta. Samtidigt som karriären tagit fart igen så har Andy blivit allt våldsammare. I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon om en specifik kväll när de är ute på nattklubb tillsammans.
6: I had gone to a discotheque and a fan came up to me and gave me a note. And when I got out on the street, he started raining blows on me, bloody blows.
4: Den grova misshandeln fortsätter när de kommer hem.
6: He beat me up the stairs. In the elevator, in my room, put a gun to my head, then he tied me up and raped me.
4: Nina blir stundom deprimerad, stundom manisk. Hon har snabba humörsvängningar och kan vända upp och ner på stämningen i ett rum på ett ögonblick. När hon är arg, är hon arg. Och när hon inte är det, oroar hon sig över all den ilska som plötsligt kan slå till. Men det slutar inte där.
3: I had hallucinations. I thought that I should be the same color all over, so I put brown makeup in my hair to make it the same color I was.
4: I dokumentären Nina Simone The Legend står hon lutad mot en träpelare och röker en cigg, samtidigt som hon berättar om hallucinationerna hon får ibland.
3: I was having hallucinations. I was too tired to know what I was doing.
4: I sin självbiografi skriver Nina att hon, trots våldet, behöver Andy. Att det är han som håller ihop henne när det känns som att allting faller samman. Dessutom är hon gravid.

0: Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond.
1: Nina sitter uppstöttad med kuddar i sjukhussängen. På bröstet har hon sin nyfödda dotter Lisa. Hon är bara några timmar gammal. Och det har varit de lyckligaste, mest rofyllda timmarna någonsin i Ninas liv.
0: If that diamond ring turns brass, Papa gonna buy you a looking glass.
1: Andy sitter vid sidan av sängen och stryker henne över handryggen.
0: If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat.
1: De har varit gifta i ett år och nu ska den lilla familjen flytta till ett stort hus i New York förorten Mount Vernon.
0: If that billy goat won't pull, Papa's gonna buy you a cotton bull.
1: Nina möter Andys blick och känner ett hopp om att det ska lugna ner sig nu. Både med spelningar och i deras stormiga relation. Men det blir bara en kort paus. Det är alldeles fullt av folk in i den pampiga, guldbeklädda konsertsalen. Bara ett år efter att Lisa fötts ger Nina sitt livs största konsert. Andy har sett till att hon får spela på Carnegie Hall, varje klassisk konsertpianists dröm. Ute i publiken sitter både Ninas föräldrar och hennes gamla pianolärarinna, Mrs. Masanovic. Men samtidigt som fingrarna far över pianotangenterna kan hon inte hjälpa att känna sig besviken.

0: När hon står på toppen artistmässigt och säljer ut Carnegie Hall i New York, som är liksom en av USA:s absolut mest prestigefyllda scener, då är hon inte nöjd, för hon sålde ut Carnegie Hall, men det var ju som Nina Simone för att spela Nina Simones låtar. Hon sålde inte ut Carnegie Hall för att spela Bach där, vilket var vad hon egentligen skulle ha velat. Det hade varit ett erkännande.
1: Dessutom känner hon sig tröttare än någonsin. För att kunna sova om nätterna tar hon sömnpiller. Och för att orka gå upp på scen tar hon några gula uppiggande tabletter.
0: Jag tror att det går tillbaks på att hon inte ville det här från början. Hon var fast i en situation där hon var tvungen att göra på det här sättet för att det inte gick att göra som hon hade velat. Hon verkar ha kommit tillbaka till det väldigt många gånger, att hon önskade att hon bara kunde få slippa.
2: In retrospection, had I had the choice and known what I know now, I would never have gotten a show business.
1: I radioprogrammet Morning Becomes Eclectic konstaterar Nina hur fel allt blev.
2: I would have picked potatoes. I would have pleaded with my mom and dad. I would have done anything to continue my classical studies. I would have done it. Oh no, no, no, no. This was a mistake. Oh no. Mm. I'm stuck with it now. Believe me, it's a mistake. I mean it, that if I had my choice, I would never have gotten to show business.

0: riktats mot stadens svarta befolkning. Bakom attackerna står den vita högerextrema rörelsen Ku Klux Klan. Den här gången är attentatet extra grymt. Bomben detonerar direkt efter söndagsskolan. Fyra flickor dödas och ytterligare 20 personer skadas.
1: When the kids got killed being that church, that did it.
0: Läraren Nina Simone, the legend, berättar om hur attentatet påverkar henne.
1: First she get depressed, and after that she get mad. And when these kids got bombed, I just sat down and wrote this song. And it's a very moving, violent song. That's how I feel about the whole thing.

Röken väller ut från den stora tegelkyrkan i Birmingham, Alabama. Landets mest segregerade storstad. Det är söndagsförmiddag den 15 september 1963. Och det här är bara ett av ett 40-tal bombattentat som på kort tid

0: Hon var så arg, så chockad, så ledsen.
1: Josette Bushell Mingo.
0: Och där börjat hennes typ av musik. Jag tror det var en specifik del när hon vill bli en konsertpianist. Det hon vill göra. Men efter bombningen i Birmingham, någonting förändras. Det förändras i henne för evighet. Jag kan inte bli här konstnär och inte göra någonting.
1: Låten Mississippi Goddamn är revolutionerande. Och reaktionerna är starka.
2: Det blev en väldigt, väldigt känd och omdiskuterad låt. Men det blev också en singel som många radiostationer vägrade spela. Och det var till och med någon som krossade skivan och skickade tillbaka den.
1: Nina sjunger med en sån ilska att hennes röst går sönder. Från och med låten Mississippi Goddamn förändras röstens karaktär för alltid.

0: Kristinas man och manager Andy tycker inte om vart hennes karriär är på väg. Han vill att hon ska vara kommersiell, inte provokativ.
1: De branschmänniskor som har en artist som det går ganska bra för vill ju att artisten ska fortsätta att göra precis det i väldigt högt tempo så länge det går. Att då börja hålla på och vara obekväm och reta upp radiostationer så att de inte vill spela låtarna och sådär, det tjänar man inte pengar på.
0: Men till skillnad från Andy så skiter Nina i radiorotation och listplaceringar.
1: Någonting händer ju där, även om det inte blir en försäljningssuccé, så det är som att den Nina Simone som blir ryktbar föds. Det blev väl också en frigörelseprocess från honom att ge sig in i det här politiska aktivistspåret.
0: Birmingham-attentatet eldar på engagemanget för medborgarrättsrörelsen. Och Nina Simone, med all den passion och ilska hon bär, hänger sig helhjärtat åt rörelsen.
2: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
0: I slutet av 60-talet intervjuas Nina Simone i Black Journal.
2: How can you be an artist and not reflect the time? That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved.
1: Hon umgicks väldigt mycket med de främsta namnen i den här radikala svarta intelligensen på 60-talet. James Baldwin och det är Stokely Carmichael och Langston Hughes och inte minst då Lorraine Hansberry som hon blir väldigt nära vän med.
0: Dramatiken och författaren Lorraine Hansberry är gudmor till dottern Lisa. Och Malcolm X och hans fru Betty Shabazz bor i grannhuset. Lisa är hemma hos dem hela tiden och leker med deras döttrar.
1: Och flera av de här skriver hon ju låtar tillsammans med också. Att hon skriver musiken och de bidrar med text. Det tror jag är väldigt mycket en sorts win-win-historia. Att båda sidor vinner anseende på det. Hon blir någon som hon vill vara och som hon styr själv. Hon blir väldigt, väldigt framgångsrik och inflytelserik och uppskattad i den världen. Så att om hon då offrar lite privatliv på kuppen så tror jag att hon är beredd att göra det.

0: Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
1: Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Officers
2: also reported... Den 4 april 1968 stannar hela USA.
1: Police have issued an all points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene.
2: Nyheten att Martin Luther King är död sprids som en löpeld över hela världen.
1: Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when, according to a companion, a shot was fired from across the street.
2: Ninas gode vän och en av medborgarrättsrörelsens absolut viktigaste röster är död. Och den rörelse som gett Ninas artisteri ett högre syfte och skänkt henne en gemenskap hon sökt efter hela sitt liv är på väg att falla samman. Det är som att luften går ur Nina och hon känner sig väldigt, väldigt ensam. I sorgen skriver hon en hyllningslåt till sin mördade vän.

0: Oh yeah.
1: Hon blev ju också radikalare.
0: Are you ready, black people? Are you ready, black people?
2: 1969, ett år efter mordet på Martin Luther King, uppträder Nina Simone på Harlem Cultural Festival.
0: Are you really ready? Ready to do what is necessary?
2: Hon stampar takt med musiken samtidigt som hon kastar ut frågor till publiken.
0: Are you ready to kill if necessary? Is your mind ready?
3: If I had my way, I'd have been a killer.
2: I en intervju i dokumentären Nina Simone, The Legend, berättar Nina att hon inte tror att pacifism är rätt väg att gå.
3: I would have had guns and I would have gone to the south and gave them violence, shotgun for shotgun. But my husband told me I didn't know anything about guns and he refused to teach me. And the only thing I had was music, so I obeyed him.
2: Nina får allt färre spelningar och bjuds inte längre in till tv- och radiointervjuer. De tycker att hon har blivit för politisk. Nina pendlar snabbare och snabbare i humöret. Och i sin dagbok skriver hon att hon hatar alla, inte minst sig själv.
3: I left this country because I didn't like this country. I didn't like what it was doing to my people and I left.
2: Nina står på en strand i Liberia. Hon har på sig en persikofärgad prickig bikini, svarta solglasögon och en stråhatt. Och hon känner sig fri.
3: I would do it again if I have to.
2: I en intervju med Jet Magazine berättar Nina att hon inte längre stod ut med rasismen i USA. Och därför bestämde sig för att lämna landet. USA känns som ett dåligt minne. Ett fängelse som inte tillhör henne.
0: I left a note on his dresser.
2: Innan hon drog lämnade hon en lapp till Andy där hon skrev att hon inte orkar mer. Ovanpå lappen la hon sin vigselring. Och dottern Lisa fick flytta in med Malcolm X och Betty Shabazz. Nina har inga planer på att någonsin komma tillbaka.

hon väl flyttar till Liberia i mitten på 70-talet så verkar det som att hon lägger ner musiken helt och hållet. Hon vill inte vara med längre.

0: Efter en tid bestämmer Nina att dottern Lisa ska komma och bo med henne. I dokumentären What Happened Miss Simone beskriver Lisa att det var början på en fruktansvärd tid för henne. Nina är oberäknelig. Hennes humör kan skifta på en sekund. Och när varken Andy eller publiken är i närheten är det Lisa som får ta allt.
1: I could never do anything right. She went from being my comfort to the monster in my life. Now she was the person that was doing the beating, and she was beating me. Times got really bad to the point where I thought about committing suicide.
0: Lisa lämnar Liberia så fort hon får möjlighet. Och ganska snart visade sig att Nina behöver lämna landet hon också. Pengarna är slut. Nina behöver börja jobba igen.
2: Hey, you didn't forget me, huh? That's what's so wild. You didn't forget me. I didn't expect you to.
0: Nina har på sig en svart tajt långklänning. Håret är kortklippt och runt halsen har hon ett tjockt silverhalsband.
2: I went home, you see. All those songs you heard all those years, I meant them from the deepest part of my heart. And of course I talk a lot and I couldn't give a damn, you know.
0: 43-åriga Nina Simone är tillbaka bakom pianot efter ett långt uppehåll. Det är 1976 och hon spelar på den hyllade Montreux Jazz Festival i Schweiz.
2: I went home. I went to Liberia and I lived for 2 years. I've been with you only 5 days.
0: Nina må inte ha stått på scen på ett tag, men hon är sig lik.
2: Stars, they come and go. They come fast, they come slow. They go like the last light of the sun, all in a blaze. Hey girl, sit down. Sit down.
3: Publiken vet inte vart de ska ta vägen. Det börjar tisslas och det skrattas och hon säger sitt ner igen.
2: Sit down.

0: Det var ju i ett sånt läge som hon ofta avbröt konserter och gick ut för att publiken inte betedde sig tillräckligt hyfsat mot henne.
1: For years when they wouldn't listen to me, I just wouldn't play for them at all. And I would reprimand.
2: I en intervju med BBC's Hard Talk från 1999 berättar Nina.
1: I simply wouldn't play for them. Now that's not quite true these days because I give a concert no matter what. I get paid, so I give a concert.
2: Men det är ingen lätt väg tillbaka. Nina har fortfarande dubbla känslor inför sitt artisteri. Ont om pengar och hennes mående fortsätter att pendla snabbt.
0: Det är ju första steget på återkomsten, men det är ju inte så att det är en grandios återkomst som får allting att bara rulla vidare, utan det är ju många år när det hankar sig fram.
2: Det är halvfullt in i den murriga lokalen. Med viss möda slår sig Nina ner vid pianot. Hon har svurit på att aldrig sätta sin fot i USA igen. Och efter att ha lämnat Schweiz under början på 80-talet så har Paris blivit hennes nya hem.
3: Il faut oublier tout. Pas oublier. Qui s'enfuit déjà.
2: Hennes karriär har gått varvet runt. Hon är tillbaka som barpianist. På kvällarna spelar och sjunger hon på krogen

0: Hon mår sämre än någonsin och hennes närmaste vänner oroar sig för henne. Efter påtryckningar uppsöker hon till slut en läkare och får diagnosen bipolär sjukdom. Hon börjar medicinera. Pillren sliter på hennes hjärta, men de gör henne mer stabil. Men stoltheten, den som alltid varit Ninas tydligaste karaktärsdrag, lyser med sin frånvaro.
1: In terms of the civil rights movement, how far have we come?
2: There aren't any civil rights.
0: Under en period ångrar hon till och med sin politiska kamp under 60-talet, vilket hon berättar i intervjun med Jet Magazine.
1: What do you mean?
2: There is no reason to sing those songs. Nothing is happening. There's no civil rights movement. Everybody's gone. So you tell me. I don't see any civil rights.
1: Where does that leave us? Does it mean
2: that we're... It leaves you in a particularly sad state, my darling. I'm sorry about that.
0: Med hjälp av sina vänner får Nina så när ordning på livet. Hon börjar turnera igen. Och Ninas omstartade karriär får en oväntad draghjälp. En elegant, slank, vit kvinna i en röd Chanel-dräkt spanar in vita män i olika åldrar mot en fond av Grand Canyon.
3: I slutet på 80-talet blev hon jättekänd för My Baby Just Cares For Me.
4: My baby just cares for me.
3: En låt från 1958, hennes första album, som kom med i en reklamfilm för Chanel, parfymen nummer 5.
0: Även om reklamen inte direkt är representativ för vem Nina är och allt hon har kämpat för, så blir det ändå en skjuts för hennes karriär.
3: Den återaktiverar hennes namn något enormt.
4: Baby, my baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes.
3: Det där blev en låt som gör henne känd för MTV-generationen. Det gjorde ju att förutom att hon var ett sånt finsmakarkultnamn, så var hon nu också ett namn som nästan alla kände till igen.
5: Yes.

0: När Nina Simone dör i bröstcancer i april 2003 är hon redan en ikon. Och sedan dess har respekten för henne bara vuxit.
1: Jag har känslan av att det, att hennes storhet bara liksom byggs på.
0: Dagens Nyheters musikskribent Nils Hansson.
1: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Eftersom hon var så mycket och hon var det på ett så egenartat sätt, så hon var mer eller mindre sin egen genre. Om det plötsligt sätts på en Nina Simone-låt så är det lätt hänt att man lystrar lite grann och sätter sig lite rakare i ryggen.
2: Det är så mycket, men jag tror att hennes arv är att det är konst och förändring av världen och aktivism.
0: Regissören och skådespelaren Josette Bushell Mingo.
2: Och att vi konstnärer är så viktigt i den här världen. Vår makt är det mest viktiga röst vi har. Det är så mycket, det är svårt att samla ihop, men att förändring is a must. Jag har Nina med mig till the end.
0: Det är inte lätt att sammanfatta Nina Simons karriär. Så vi låter henne själv få sista ordet.
3: Would you describe your musical style?
0: Här är en intervju med Tim Prescott från 1998.
4: My musical is black classical music.
3: Have you ever recorded an album that you would consider purely classical?
4: Black classically styled, yes. I'm a legend because my music is timeless.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Programmet är gjort av Alexandra Sannemalm i början av 2025. Producent var jag, Johanna Korbutjak, och exekutiv producent var Lars Ruedsson. Slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson, och P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: Welcome to Fashion Neurosis, Rick Owens. Thank you so much for being on the couch.
1: It's my pleasure.
2: Här ligger självaste modeskaparen Rick Owens i psykoanalysläge hos Bella Freud. Det är ju Freuds barnbarn som har den här jättebra podden, Fashion Neurosis. Ja, han pratar på här, men kan inte du beskriva hur han ser ut?
3: Ja, han ligger ju där på divanen med sitt långa svartblanka hår utspritt på kudden, och det är ju hans signum kan man säga. Det är ju fixat med en japansk metod som slätar ut det.
2: Alltså, förlåt, en japansk metod som slätar ut hans hår. Hur ser han ut annars då?
3: Han säger själv att han har vitt och lockigt hår.
2: Otroligt.
3: Ja, det är svårt att tänka sig honom
2: japansk
3: i så.
2: Japansk metod.
3: Ja, men det är precis. Han färgar sen också extra hemma. Men han är klädd i en sotsvart kavaj med väldigt breda axlar och har lika svarta byxor och höga platåstövlar.
2: Solbränd får man tillägga. Och ganska vita tänder.
3: Han påminner om en Giacometti-skulptur fast med breda axlar.
2: Verkligen, nu när du säger det.
3: Men det som är fint med både Rick Owens och hans fru Michelle Lamy,
2: som vi kommer få stifta lite närmare bekantskap med.
3: Ja, exakt. Ja. Men det är att de visar att det går att se otroligt skarp och skräddad ut på andra sätt än de gängse. Vi talar alltså inte kostym och dräkt, utan något helt, helt annat.
2: Skräddat på ett helt nytt sätt.
3: Yes.
2: Kan du inte också beskriva hur hon ser ut?
3: Ja, men hon ser magnifik ut på ett lätt skräckinjagande sätt skulle jag säga. Som en futuristisk nordafrikansk överste prästinna, om någon nu kan tänka sig den.
2: Jag hänger verkligen med i de inre bilderna.
3: Ja, men hon har inte följt några goda råd om att inte röka och inte sola, och det syns. Hon är brunbränd och har svartsminkade ögon och en hel radda med guldtänder som man satt dit, som alltid då blänker när hon pratar. Och hon bär ju då alltid de mest uppseendeväckande plaggen och skorna och bootsen från Rick Owens kollektioner.
2: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanna Ekman. Det har ju blivit allt vanligare att stora modeskapare och deras kläder blir föremål för museiutställningar. Vi har pratat om det här i podden många gånger, till exempel Alexander McQueen-utställningen och hur den flyttade fram gränserna för vad en sån här utställning kan vara. Och ofta så brukar de här stora retrospektiven utgå från döda modeskapare. Men just nu så pågår alltså en stor utställning om modeskaparen Rick Owens, och han är ju allra högsta grad verksam och i full fart just nu. Och för alla de som inte har en aning om vem Rick Owens är, varför ska man bry sig?
3: Förutom att han gör helt unik design så är han också en av de få samtida modeskapare som har lyckats bygga upp ett eget modehus som han själv chefar över än idag.
2: Jag känner att du verkligen menar allvar när du säger de här orden.
3: Ja, för det är i princip omöjligt i dagens läge att lyckas med den sak.
2: Rick Owens, det känns som att han är ständigt aktuell, för det är hela tiden nya visningar och den här frun är superviral. Men nu är det faktiskt lite extra, för att han har alldeles nyligen släppt ett samarbete med Dr. Martens och gjort kängor där med ganska avancerad snörning i designen.
3: Ja, och som av en händelse så finns det också en utställning att se i London med hans möbler, Rust Never Sleeps, efter Neil Young-plattan, om någon undrade.
2: Och återigen tillbaka till den här stora utställningen på Musée Palais Galliera. Vad är det man möts av på utställningen?
3: Ja, men det är svårt att säga, men det är en blandning av betong, metallinfluenser och metall, och massor av de här skulpturala siluetterna som är typiskt för honom, plus en massa arkivdokument, videos och konstverk. Men att till och med återskapat hans sovrum i Los Angeles, så det är en stor utställning.
2: Så det, du menar att hans sovrum är med i modeutställningen?
3: Ja, den är med i utställningen därför att den blev startskottet för möbeldesignen, och det var den första säng han och hans fru Michelle byggde till sig själva. Så han tyckte, citat, det var en trevlig och sentimental sak att ta med.
4: This bed was the first piece that Michelle and I really kind of built together.
1: And we keep building it. We keep doing this exact same bed in alabaster, in felt. It really was kind of the kernel of everything that came after.
2: Man märker redan här att Rick Owens och hans fru, de gör helt enkelt som de själva vill.
3: Ja, det gör de verkligen. Men också Rick Owens återkommer ju ofta till att han vill liksom erbjuda ett alternativ till de här konforma idealen som vi hela tiden möts av inom mode och reklam och även då möbler.
2: Men är sängen väldigt alternativ?
3: Ja, det skulle jag nog säga att den är.
2: Kan du beskriva den?
3: Nej, låt säga, om man ut efter en mjuk och vanlig säng så är det här kanske motsatsen då.
2: Ja. Vi var inne lite grann på Rick Owens egen stil. Och jag tänker så här att det måste ju vara så att hans märke, klädmärke, utgår väldigt mycket från hur han själv ser ut och hur han själv klär sig. Så vi kan väl börja där med att du berättar ytterligare lite mer om hur Rick Owens klär sig.
3: Ja, men både han och hans fru Michelle är ju de främsta och bästa representanterna för märket. De är de bästa mannekängerna kan man väl säga. Ja, men han är ju då 64 år, lite yngre än sin fru och extremt vältränad.
2: Lite yngre, 20 år yngre. Men du, att han är vältränad, vad har det med kläderna att göra?
3: Ja, men han säger ju också att working out is modern couture.
2: Vad sa du nu? Working out, att träna är modern
3: couture. Ja, för han säger att inga kläder kommer att få dig att känna dig lika bra som du kommer att känna dig med en vältränad kropp. Så, säger han, börja träna och köp färre kläder. För det kommer att tillfredsställa din fåfänga på ett sätt som kläder helt enkelt inte kan, menar Rick Owens. Och det är ändå för en kille som gör och säljer kläder. Men han menar att bara att har man en kropp som bär upp det så känner man sig ännu bättre.
2: Det här är kanske en modernare och om möjligt lite fräschare take på den här gamla modecitatet. Du vet vilket jag menar.
3: Nothing tastes as good as skinny feels.
2: Väldigt utskällt citat. Mm. Det här är mer då, du ska träna och ha en snygg kropp för då...
3: Mår du bra,
2: ja.
3: Och ser bra ut.
2: Okej, så tillbaka till den här, hans snygga, vältränade kropp och vad han tar på den.
3: Jag ska bara torka mig lite mungipa. Ja, men han har ju ofta platåstövlar med tjocka så här, plexiglasklackar, som man säger det, lite löjliga och representerar dålig smak.
2: Han säger det själv?
3: Ja, han säger det själv. Ja, men han har ju humor. Men han säger också att det är hans lilla sätt att protestera då mot samhällets då ganska snäva syn på hur man ska klä sig, i synnerhet som man, och kanske då lite äldre man.
1: I want to be somebody that champions alternative aesthetics to the people who don't see themselves reflected in our standard aesthetics.

0: Nej, men Rick Owens säger att när jag går igenom en flygplats så vill jag att någon 11-årig liten sissy eller fjolla ska se mig och tänka att nej, jag kan göra vad som helst när jag växer upp. Det här är ju ingen fantasi. Det här kan man ju, så här kan man ju se ut och leva. Och det kanske är lite för mycket för somliga, men medan då det för andra kan kännas befriande att se honom som ett alternativ till vanliga tråkiga kläder som man tror att man måste ha som man.
1: När han säger då en 11-årig sissy, då menar han alltså en...
0: En liten fjollig kille som inte känner sig helt bekväm i sin kropp och sina kläder.
1: Just det.
0: Så han vill vara en förebild, kort sagt.
1: Och hans märke då, som vi har konstaterat, är synonymt med hur han själv klär sig. Men om man då glider in på själva kläderna, liksom märket och vad man ser...
0: Ja, men det är svårt att beskriva de här kläderna, och det är därför många återkommer då till saker som det är arkitektoniska silhuetter och skulpturala draperingar, och det är det verkligen. Han är en hejare på att drapera, men det är mycket svart. Han har en nästan religiös hängivenhet till svart, som någon beskrev det. Men det är inte bara svart, men det är mycket så här dova toner i hans kollektioner, vilket har gjort att han blivit kallad för saker som The Dark Prince of Fashion och The Prophet of the Apocalypse. Men jag tror många kanske missar att det finns någon värme i hans stil.
1: Ja, det är inte det man tänker.
0: Och humor faktiskt. Nej. Det tänker man verkligen inte på. Jag tror att det är det här som fick mig att bli sånt fan av honom och hans stil.
1: Så där andra ser liksom svarta draperingar, där ser du värme och humor.
0: Ja. Ja, men det är ju, han har ju en säregen stil, och den sneglar ju då sällan mot samtida trender, och gör han det så får han det ändå att se helt annorlunda ut. Även han har ju tagit till sig den här underklädestrenden, eller lingerie, i sin senaste visning då. Men då gör han det att det är lager på lager som får modellen då att påminna om, vad ska vi säga, riddare redo för strid, fast med mjuka flödande former. Det är liksom inte hårt och elakt.
1: Det låter lite som du pratar om Timothée Chalamet och Zendaya i den här öken sci-fi Dune.
0: Ja, men det var lite Dune över hela faktiskt. Men han har också en förbläss för 30-talets Hollywood glamour med långa, slinkiga former som följer kroppen. Men också förra våren då, så syntes den här kärleken till den här gamla old school Hollywood glamouren och franska modeskapare som Vionnet och Grasse, som gjorde den här typen av kläder.
1: Just det, Vionnet och Grasse.
0: Ja. Ja.
1: Googla.
0: Precis, ja, men det syntes extra tydligt när han då liksom nästan chockade genom att visa en kollektion med rosa inslag och rosa outfits och rosenblad som regnar ner och ett soundtrack där Diana Ross sjunger I still believe in love. I still believe in love.
1: Här är den här visningen som du pratar om.
0: Mm. Rosa rök som bolmar ur rör.
1: Och det är liksom i mitten är det som ett stor damm eller plast, eller vad heter det, sån här
0: plast, bassäng.
1: Ja, man ska säga också att i bakgrunden så är det något så här, ser ut som ett stort monument med liksom skulpturer, relief mot en stenvägg, och det är så här,
0: det är lite, ja, men det är pampigt och det är stort.
1: Man tänker ju att det påminner ju om någon form av religiös ceremoni.
0: Många av hans visningar har ju en karaktär av performance också, en som, eller uppvisning, en typ av teater på ett helt annat sätt. Det är ingen catwalk där man går fram och vänder och gör en liten twirl och tillbaka igen, utan det här är ju en upplevelse, som man kanske säger också.
1: För det känns ju som att de är ett helt eget folkslag, modellerna som kliver in.
0: Ja, det är ju några väsen.
1: Ja, det är ju mycket Dune-känsla, det är ju det. Fast mer fashion.
0: Väldigt mycket mer fashion.
1: Jag tycker när man ser den här visningen och de starka visuella intrycken som man får, jag blir så nyfiken på liksom var han kommer ifrån. Hur var hans barndom?
0: Mm, det kan jag berätta, vet du. Ja, men han är amerikan. Han växte upp i en liten stad norr om Los Angeles, Porterville. Hans pappa var amerikan, hans mamma mexikan och troende katolik, men det var inte hans pappa, han var inte religiös det minsta, men han var väldigt sträng. Så lille Rick fick inte titta på tv som liten.
1: Nej.
0: Men pappan hade massor av finkulturella böcker hemma som Rick kunde roa sig med att läsa istället. Men han har ju beskrivit det som han kände det som att vara strandsatt på en öde ö.
1: Tror du att det här är ett bra recept för att odla fram konstnärer, den här typen av föräldraskap?
0: Tvinga dem till finkulturell bildning.
1: Mm.
0: Vem vet?
1: Skulle du
0: kan ju
1: det?
0: Prova.
1: Ja, det kan jag faktiskt göra.
0: Återkommer frågan senare.
1: Försöker med. Men tillbaka till de här visningarna då, och den här Dune-stämningen. Det här visningen som vi tittar på, den är representativ för hur han alltid har sina visningar, eller?
0: Ja, det är dramatiskt, det är konceptuellt och det är imponerande, får man säga, i skala. Den senaste visningen då var ju scenen byggd som ett litet tempel ovanför då en vattenfylld bassäng här då. Så modellerna vandrade ut på en upphöjd plattform, gick ut i vattnet, doppade sig och gick tillbaka, blöta men stolta.
1: Ja, när jag kommer ur duschen.
0: Ja, exakt. Ja, men, och det hängde väl ihop med temat för utställningen då, Temple of Love. Det var meningen att vara en symbol för kärlek och styrka. Ett alternativ till den hemska värld vi lever i nu kanske.

0: Något annat som kommer till mig är att det känns som att det är, för att använda ett engelskt uttryck, gender fluid.
1: Mm. Ja, men där har hon också alltid legat lite framkant. För redan i början av 2000-talet så visade han en kollektion där gränsen mellan det manliga och kvinnliga kläderna var upphävd. Det var allt samma lika.
0: Mm, det fanns inte manligt och kvinnligt.
1: Nej, precis. Så det här var innan då Vetements gjorde det trendigt. Och 2014 hade han inga modeller överhuvudtaget. Och då hade han istället hyrt in ett gäng steppdansare som visade hela damkollektionen.
0: Det blev ju en enorm snackis.
1: Ja, verkligen. Och till herrkollektionen hade han samma år hyrt in ett estniskt metalband, Winnie Pooh.
0: Gillar du dem också?
1: nej, faktiskt inte. Nej. Som var då klädda i wrestlingkläder som manglade på undervisningen av kollektionen som hade namnet Vicious.
0: Mm-hmm. Mm. Finns fler visningar, antar jag.
1: Ja, och sen 2015 så visade den här kollektionen, han kommer du gillar, och Sphinx.
0: Ja, det gillar jag.
1: Där de, eller vissa av de manliga modellerna, traskade på catwalken i kläder med strategiskt placerade hål som exponerade deras penisar. Slaka ska tilläggas, det var poängen.
0: Men var det inte en hel del pungar också?
1: Nej, jag tror inte det var så många pungar, det var mest penisar. Och syftet, det var att blotta den manliga kroppen på ett sätt som inte brukar göras, sa Rick Owens. Som han medgav att det var lite barnsligt, men kul.
0: Med slaka penisar.
1: Ja, men han tyckte att det
0: här var... Det där mellan sätt... kläderna. Ja,
1: men han tyckte att liksom, han ville liksom driva då med det manliga könsorganet och på ett annat sätt då peka på manlig fåfänga.
0: Mm. Det är ju vissa konstnärer som har återvänt till den slaka, till det slaka manliga könsorganet.
1: Ja, det där vet du säkert allt om.
0: Faktiskt.
1: Ja, men Rick Owens är ju som en sorts motkraft till mycket av det här gängsmodet som kan vara ganska strikt i fråga om vad som betraktas som vackert eller manligt och kvinnligt. Så hans kläder upphäver den här typen av distinktioner. Man vet inte vad man ser alla gånger, men det är alltid kul att titta på.
0: Men du, jag tänker ju direkt att visst, hål för slaka penisar i all ära, men går det här att använda som klädesplagg?
1: Mycket av det här går ju förstås att bära.
0: Förstås. Det låter ändå inte så. Men det är så.
1: För de modiga.
0: Ja, för det finns kanske en kollektion som är på catwalken och sen gör han andra kläder
1: naturligtvis.
0: Också.
1: Ja. Det är ju som så är alltid. På catwalken ser man de mest konstnärliga uttrycken av en kollektion. I butiken hittar man de mer nedtonade, säljbara varianterna.
0: Jo, då är det mer hans skinnjackor.
1: Så är det för alla märken. Men även i butikerna så hittar du inte det du hittar på andra ställen. Det är ju väldigt specifik, unik design han gör.
0: Mm.
1: Och det är otroligt. Och grejen är då att stilen han har och gör, den sneglar då sällan mot samtida trender, vilket gör det jättebra om man ogillar att shoppa.
0: Som du?
1: Ja, för de här plaggen funkar ju säsong efter säsong. Det är väl mest hans mesta hardcore-fans som kan spotta från vilken kollektion de kommer.
0: Mm, för de allra flesta så ser det bara ut som ett Rick Owens-plagg.
1: Ja.
2: That's my closet. I don't have very many clothes. That's a little stack of t-shirts, a little stack of shorts.
0: Och här har jag hittat ett klipp på YouTube där man får faktiskt komma in i hans hem och se den här sängen och hur han bor. Berätta mer om hans boendeform.
1: Ja, men han bor i ett litet palats.
0: Kul.
1: Han bor i ett så kallat Hotel Particulier, ett eget hus mitt inne i Paris. Och det var tidigare faktiskt den franske presidenten Mitterrands kontor. Och håll i dig, jag har faktiskt varit där hemma hos honom och hans fru Michelle Lemy.
0: Var det efterfest?
1: Anledningen till att jag var där, det var att vi gjorde program i en serie för stil som heter Susanne möter. Men det var ett oförglömligt möte.
0: Det var det, på riktigt?
1: Ja, men han är ju så otroligt sympatisk. Men ibland kan man ju bli lite rädd för att träffa folk man beundrar och deras arbete som man beundrar. Men så icke i detta fall.
0: Nej. Och du då? Du hade med dig ett frågebatteri, antar jag.
1: Jajamensan.
0: Och vad sköt du iväg för frågor?
1: Ja, men massor. Jag ville veta allt om hans barndom och influenser och så vidare. Men jag frågade också honom vad som var mest avgörande till att han började skapa och våga tro på sina egna grejer och idéer. Och då nämnde han musik som Kiss, Iggy Pop och David Bowie. Bland annat, alltså det är rockmusiken.
0: Så musiken är liksom en central del av hans skapande?
1: Ja, verkligen.
3: Rick Owens serait-il un créateur gourmand?
2: Yeah, I am a total sugar slut. It's true.
0: Här ska du se. Här är ett annat klipp från Loïc Brigand. Säger man så? en fransk modejournalist som ligger dig varmt om hjärtat. Han har gjort ganska nyligen nu en stor special reportage om den här utställningen, Temple of Love. Och i det här klippet så visar han att utställningen innehåller olika liksom, uppblåsbara plagg. Och han beskriver då att de här kläderna är liksom inspirerade av kakor. Eller donuts. Det är som att modellerna har en slags donut över axlarna.
1: Rick Owens älskar kakor.
0: Berätta allt.
1: Men han äter ju extremt hälsosamt nu för tiden för att kunna upprätthålla sin senigt muskulösa look. Men kakor och tårtor kan han inte helt låta bli. Han gillar bland annat en variant som kallas för tropezienne, som är som en fransk variant av semla kanske man kan säga. En fluffig brioche som är fylld med en blandning av vaniljkräm och smörkräm.
0: Okay.
1: Men säg ett bakverk som Rick mött och inte gillat.
0: Han kom ju till och med ett tips i den här Loic Prichon-programmet att han säger att man ska köpa små storlekar på chokladkakor med liksom muffin size för att då blir det mera frosting i relation till innandömet. Ganska avancerat.
1: Ja, men han är en gottegris. Men i den här senaste intervjun jag läste så sa han att han håller tillbaka lite grann på sötsakerna nu på grund av träningen.
0: Men det är ju kul att, om det nu är så här att han har inspirerats av kakor till att göra de här uppblåsbara plaggen. För det är, de har ju fått ganska stort genomslag. Han har liksom gjort ett plagg som är som en slags sko, som är som en uppblåsbar badboll som då hans fru Michelle Lamy är det största fanet av. Hon har ju på sig dem hela tiden. Så som två stora uppblåsbara badbollar på fötterna. Där kan man få en liten bild av hur det här paret ser ut när de kommer gåendes.
1: Ja, men som sagt, hon har ju ofta de kanske mer extrema delarna av hans kollektioner på sig. Hon syns och märks. Hon försvinner inte in i väggen som 80-åring kan man säga, eller 80-plussare.
2: You get the cupcakes because with the cupcakes the ratio of the icing to the cake itself is higher. So you get more icing to the cake.
3: D'accord. Okay, good tip.
2: Yeah.
0: Det känns ju ändå smått otroligt att Rick Owens har fått ihop allt det här. Alltså inte minst ekonomin. Alltså ett så här stort företag som han driver och äger själv. Kan du berätta lite mer om hur det hela hänger ihop?
1: Ja, det är unikt verkligen. Men han har alltid haft ett nära samarbete med sina inköpare. Och han tror själv att det är så han har blivit framgångsrik. Och inte då genom att synas på mingelparty eller vara kompis med folk i branschen. Men han tackar då ändå Anna Wintour. För 2002 så hjälpte hon honom att få en visning under New York Fashion Week för första gången. Och hon hade då i sin tur sett ett reportage i franska Vogue. Och bara, vad är det här för någonting? Och samma år fick han pris av den amerikanska modebranschorganisationen CFDA som årets nykomling. Så det hjälper ju alltid att få en liten skjuts in i branschen ändå som han fick. Men sen har han klarat sig själv.
0: Men det har han inte fått genom att mingla. Så han avråder från mingel kan man säga.
1: Ja.
0: Okej, så för många tänker nog så, ja men jag ska starta företag, jag måste nätverka. Hur får han ihop sin ekonomi liksom i övrigt då?
1: Ja, men det skulle jag faktiskt vilja veta mer om. Men märket är ju privat ägt och det ingår ju inte i något av de här stora modekonglomeraten. Men han äger det med hjälp av andra partners då i form av fabriksägare och butiksägare. Så det är ju flera som är delägare i företaget.
0: Och företaget går bra?
1: Ja.
0: Det är ju smått ofattbart att de här kläderna säljer då, alltså att se ut på det här sättet.
1: Ja, om en ganska ofta då en lite mer nedtonad version naturligtvis.
0: Men nu har vi pratat om hans kläder, hans fru, hur han ser ut och att han är extra aktuell. Men återigen, varför skulle du säga att Rick Owens är en person att hålla koll på i samtiden och idag?
1: Ja, men han är ju alltså kanske en extra intressant figur i modevärlden just nu när så mycket handlar om ekonomisk anpassning. Så lyckas han driva ett modehus utan att kompromissa med sin konstnärliga vision, som man säger. Och det i en tid där allt och alla byts ut, så står ju han ändå stadigt. Han tror på sin vision, han kör igenom sin vision och han tjänar pengar på sin vision.
0: Så man kan se honom som ett bevis på att det ändå fortfarande går att driva sin egen vision och nå en stor publik utan att kompromissa?
1: Uppenbarligen. Men han har ju jobbat hårt under många år. Men jag tror också att han har en hemlighet i hur han håller ut och får energi. Och okay. Det är att han varje eftermiddag tar en tupplur. Det är hans lyx, som man säger.
0: Hur lång är tuppluren?
1: Inte så lång, men tillräcklig för att ge ny energi. Och det är någonting jag kan rekommendera.
0: Gör du också det?
1: Jajamensan.
0: Varje dag tar du en tupplur?
1: Nej, men så ofta jag kan. Det ger otroligt bra stimulans till hjärnan. Jag tror också att Rick Owens har nått en ny harmonisk höjd i sitt liv då han och Michelle har skaffat en katt. En sphinx, en naken katt, men ändå en katt som heter Pixie, om någon vill veta.
0: Tack för tipset. Och tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman.
0: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sanetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.

0: när du just fått körkort.
1: Mm.
0: Bra plan, Kia, Svetihin, 18 år gammal. Mamma, jag tar bilen till Gumba Strand och får brev.
2: Wow.
0: Vi kommer dit och jag är där med mina kompisar. Men så som jag är fortfarande så ska jag ska tala med honom. Så jag gick in och så sa han att vill du ha opiumte? Och så satt jag mig ner med honom och vi satt i en sån ring. Det var alltså förstås inte
3: var han jag. Naken?
0: Han var naken, han satt i den där låtutställningen och man såg pungarna och pippelin och allting. Och så det där, började han att mässa. Så satt vi där.
4: Och då är det mässa med ä, inte mässa.
0: SMS. Nej, han började inte smsa. Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arena.
3: Yle Vega.
5: Stefan!
6: Ja, nu då.
5: Förgrymmat också. Nu har ministern igen gjort bort sig.
6: Ja, men då är det bra att Fritt Framme tillbaka i september.
5: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
6: Eller när du vill på arenan.
5: Vi hörs den 5 september.
6: Fritt Fram med Stefan och Staffan.
7: Try to remember the kind of September.